C'est dit le cœur au wapi.

Shoo, goo, goo. Shoo, shoo, shoo. What would you?

nikini, ohenja kwa bengi.

zombie.

naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yale yasi. Mtandao wa viwango. Tulisa.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: modimo wa
1: ditshwana
0: modimo wa dikhutshwana modimo wa sa paleleng ke sepe modimo e leng tata morena wa rona Jesu Kriste modimo wa matshelisogotlhe

Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ukiingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani yasi mtandao wa viwango tulisa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Mwezi uliopita alisisitiza kwamba jeshi la Israeli halitaondoka kwenye eneo hilo la Kipalestina hadi Hamas itakaponyang'anywa kikamilifu silaha. Licha ya kukataa waraka wenye vipengele 15, Netanyahu amesema bado wanajadiliana na Marekani mikakati kwa ajili ya Gaza, ingawa ikulu ya White House bado haijatoa tamko lolote. Tehran. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kimesisitiza kwamba hakita ufungua mlango bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapokubaliana na masharti yake, ambayo ni pamoja na kulipa fidia ya uharibifu uliosababishwa na vita. Kulingana na kikosi hicho, jana Jumapili, mkakati wao ulikuwa ni kuendeleza mzingiro kwenye lango hilo hadi pale adui atakapokubali masharti yao. Baraza la Juu la Usalama wa Taifa nchini Iran siku ya Jumamosi lilitangaza masharti ya kufunguliwa kwa mlango bahari huo, ambavyo ni pamoja na kuvimaliza vita, Marekani kuondoa vizuizi kwenye bandari zake na kuviondoa vikwazo, kuachilia mali za Iran ilizozuia na kulipa fidia ya uharibifu wa wakati wa vita, liliripoti shirika la habari la Tasnim. Masharti hayo yanaendana na yale yaliyotolewa kwenye makubaliano ya mwezi Juni yaliyojumuisha kifungu cha kuundwa mfuko wa ujenzi wa dola bilioni 300 kwa ajili ya Iran. Sanaa. Wanamgambo wa Houthi wa Yemen wameanzisha mashambulizi mapya kwenye mji wa bandari wa Mocha jana Jumapili, masaa kadhaa baada ya shambulizi lililowaua watu 7, hii ikiwa ni kulingana na jeshi la Yemen. Kulingana na jeshi hilo, wanamgambo hao walishambulia kwa makombora na droni eneo la makazi kwenye mji huo unaodhibitiwa na serikali katika pwani ya magharibi ya Yemen, na kuongeza kuwa mifumo yake ya kujilinda angani ilidungua baadhi ya droni. Mocha ni mji uliopo karibu na mlango bahari wa kimkakati wa Bab el Mandab na njia muhimu ya usafirishaji wa kimataifa. Katika taarifa nyingine, wanamgambo hao walidai kushambulia kiwanda cha kusafirisha mafuta cha kampuni kubwa ya mafuta ya Saudi Arabia, Aramco, huku mvutano ukiongezeka kati ya Wahuthi na taifa hilo tajiri wa mafuta. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Damascus. Syria na Urusi zimekubaliana kuhusu usimamizi wa baadaye wa kambi za jeshi za Urusi zilizoko kwenye pwani ya Mediterania ya nchi hiyo. Urusi ilikuwa ikitumia kambi hizo kutoa msaada wa kijeshi kwa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad wakati wa vita vya miaka 13 vya wenyewe kwa wenyewe. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imetangaza jana Jumapili kwamba mataifa hayo mawili yamesaini hati ya maelewano baada ya miezi 18 ya mazungumzo. Makubaliano hayo yatamaanisha kwamba Urusi haitakuwa na vituo vya kijeshi kwenye taifa hilo la Kiarabu, na Syria itasimamia kambi mbili zilizotumika kwenye vita hivyo. Na hatimaye kwenye michezo. Malawi na Cameroon zimefanikiwa kuingia nusu fainali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON na kufuzu kushiriki kombe la dunia. Cameroon ilitinga nusu fainali baada ya kuwachapa mabingwa watetezi Nigeria kwa bao 1-0, huko Malawi iliyoshiriki kwa mara ya kwanza michuano hiyo ikiilaza Ghana kwa mabao 2-1. Hii ni mara ya kwanza kwa Nigeria, ambao pia ni mabingwa mara 10 wa WAFCON, kushindwa kuingia nusu fainali ambayo itashuhudia Cameroon ikichuana na wenyeji Morocco siku ya Jumatano. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Mengi yanayochangia watoto wa kike kutofikia malengo yao maishani ni uoga, wasiwasi, marafiki upotoshaji, mila na tamaduni zilizopitwa na wakati, unyanyapaa, mitazamo ya kijamii, ukandamizaji kwa misingi ya kijinsia miongoni mwa mengine. Hali hizi zimesababisha wengi kupoteza mwelekeo wa maisha, huku baadhi wakiishia kufanya maamuzi ambayo yamewaacha katika njia panda maishani mwao. Kwenye makala yetu leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na mashirika mbalimbali ya kijamii kumwelekeza mtoto wa kike kujitambua, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao hapa nchini Kenya. Mwandaji wa makala haya ni mimi Musa Navie, nikisema karibu. Kansin Atieno Onyango, mwalimu katika shule ya sekondari ya Stefano Alur, amejumuishwa katika kitengo cha ushauri na saha kwenye idara inayotoa fursa kwa wanafunzi kujieleza shuleni hapo. Anasema wanafunzi wanakabiliwa na changamoto nyingi, huku wa kike wakiandamwa zaidi hasa wanapokuwa katika hedhi, kwani wanahitaji kuelekezwa ikizingatiwa wapo wanaokosa vipindi vyao vya masomo kutokana na kuwa katika siku zao. Suala la ujauzito na kunyanyaswa pia ni miongoni mwa changamoto zinazowakumba watoto wa kike.
2: Shinikizo li karile mbaya ambao huenda ikatokea kwa wanafunzi wengine wenzao, ama wanafunzi ambao wanashirikiana nao darasani, ambao wanawapotosha katika ushauri.
1: Uhamasishaji ni nyenzo muhimu sana katika kuelekeza, maana ni kupitia mfumo huu ndipo elimu hupitishwa kutoka kwa anayesababisha hadi kwa walengwa. Na mara nyingi wadau mbalimbali yakiwemo shirika kijamii na asasi za serikali wamejikita zaidi katika utaratibu huu. Mifumo ya uhamasishaji pia inazidi kubadilika. Mfano ni tamasha la Skyfest lililo chini ya mpango wa Sky Girls Initiative, lililoandaliwa katika miji ya Nairobi na Kisumu nchini Kenya, likiwaleta pamoja wasichana wenye umri mdogo kuanzia miaka 12 hadi 19, wengi wakiwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na taasisi za elimu ya juu. Maelfu ya wasichana wa kundi hili hukusanyika ili kunufaika na elimu ya uhamasishaji, ushauri, vikiandamana na burudani, sawa na kutangamana wenyewe kwa wenyewe na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa nyanja mbalimbali za kijamii. Miongoni mwa yaliyopewa kipaumbele ni afya uzazi, kukabiliana na shinikizo la rika, kujiamini, kuepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku, mihadarati na dawa za kulevya. Aidha, tangu mwaka 2020 mpango huu umefanikiwa kuandaa jukwaa kwa wasichana wanaobalehe kuelezea kipindi hiki kigumu cha ukuaji wao, ikizingatiwa wasichana hukabiliwa na mabadiliko ya kifisiolojia na kisaikolojia. Svetlana Polikarpova, mkurugenzi wa Sky Girl Initiative, anasema hali hizi zinaweza kuathiri pakubwa hasa kujiamini kwao, na hivyo waandaaji wanatumia jukwaa hili kuandaa kwa ufahamu wa ni vipi watafanya maamuzi kuhusu miili yao, maisha ya leo na ya siku za baadaye.
3: This is the ultimate event for all girls who are confident.
4: Kongamano hili linawahusu wasichana ambao wana ujasiri katika kufanya maamuzi ambayo ni ya kujiamini ikija katika miili yao. Ni muhimu, maana ni katika umri huu wanapitia mambo mengi ambayo yanaweza kutatiza ukuaji wao na kuishia kuwa waathiriwa wa changamoto mingi.
1: Katika kumwelekeza kijana wa kike, Univent Atela kutoka shirika la kijamii la WOVOP, ambalo pia linaangazia masuala ya kuimarisha watoto wa kike na wanawake katika jamii na ambaye alishiriki tamasha hili, anasema ni muhimu kumwelekeza mapema mtoto wa kike, hasa katika kushikilia msimamo dhabiti wa maamuzi. Mfano, unaposema la, basi hiyo la iwe ni ya kumaanisha, isiwe ni yenye kutetereka. Shinikizo mara nyingi zinaishia kwa maamuzi kujutia baadaye maishani, mfano vutaji sigara, mihadarati na kushiriki ngono katika umri mdogo. Atela anasisitiza kuwa ni muhimu kuwafundisha jinsi ya kutambua mapema shinikizo za kingono ili wawe na msimamo imara na kujisimamia. Lengo pia ni kubadilisha tabia miongoni mwa makundi ya wasichana, kuwapa ufahamu fika kuhusu afya uzazi, hasa kutambua athari zinazoandamana na kujiachilia ovyo, yakiwemo magonjwa kama vile virusi vya ukimwi miongoni mwa maradhi mengine ya zinaa. Anaeleza kuwa lengo la ushirikiano wa majukwaa na makongamano kama haya na mipango ya ujumuishwaji ni kufikisha ujumbe kwa idadi kubwa ya walengwa katika jamii, wasichana, akina mama na makundi mengine ya kiraia, ili kushirikiana katika kumwezesha mtoto wa kike na kumpa nafasi yake kupitia miradi ya kuwapa ujuzi ikiwemo kupitia kilimo na ufundi.
5: Tunaweza kujilinda na kuwalinda wenzetu, marafiki zetu, jamaa zetu, waweze kuwa katika usalama wa afya. Pia serikali iweze kuzingatia masuala ya watoto ambao wamepata mimba za mapema, iwasaidie katika kuwalipia ili tusiseme tu warudi shuleni na mikakati hatujaweka ya kuwasaidia.
1: Wadau katika sekta hii wanasisitiza kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuendesha uhamasishaji katika mbinu zinazoendana na mazingira na hali za wasichana wanaobalehe, ili kuweka mazingira ya kutangamana nao katika hali inayoweza kuwafanya kuwa wazi kuzungumzia changamoto zinazowakabili bila kuhisi wanahukumiwa. Mara nyingi wanasema wasichana na vijana kwa ujumla hawajui kujieleza, hivyo wanaishia kuchukua hatua za ajabu. Ni muhimu pia kuwafundisha kuhusu ni vipi wataimarika katika kujieleza na pia kwa watu wazima kuwajibika kikamilifu.
3: Have you ever tried to tell a teenager what to do?
4: Je, umewahi kumwambia kijana anayebalehe cha kufanya? Mara nyingi atakinzana na wewe. Hivyo tunastahili kuwasilisha ujumbe kwao ili waweze kuridhia na ili mwisho wake matokeo bora yaonekane. Ni muhimu sisi kama watu wazima kutambua chanzo cha tatizo ni nini. Tunastahili kuliangalia hili na kuelewa kwanza, mimi pia ni mama. Mtoto wangu anaposumbua, siangazii tu hali yake kuwa msumbufu, bali najaribu kuangazia kujua ni nini kilichosababisha usumbufu huo. Pengine hawakulala vizuri, hawakukula vizuri, pengine hawajapata muda wa kutosha na mimi, na huenda wamechukizwa. Nahitaji kuelewa chanzo ili kutatua.
1: Skyfish ni kongamano la kila mwaka linaloandaliwa na Sky Girl Initiative, ambayo hujishughulisha na masuala ya watoto wa kike kupitia mipango ya shuleni, kijamii na kueneza maelezo yenye mafunzo. Mbali na Kenya, mpango huu wa Sky Girl unaendeshwa katika mataifa saba ya barani Afrika ikiwemo Botswana, Zambia, Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana na Senegal. Lorin Kojuang, meneja mipango ya Sky Girl mjini Kisumu, anasisitiza kuhusu harakati za uwezeshaji kwa mtoto wa kike.
4: Ni muhimu kutambulisha kuwa tumewaleta pamoja wasichana wengi leo kutoka shule mbalimbali Kisumu. Tunajaribu kuhakikisha tunadumisha ujumuishaji ili pasiwepo na msichana ambaye atahisi ameachwa nje. Hapana, ndio, msichana mmoja kwa wakati wake hadi pale wote watakuwa wamewezeshwa.
1: Bila shaka makundi ya walengwa katika uhamasishaji huu jimbo la Nairobi na Kisumu walifika kwa maelfu wakijieleza kuhusu ni vipi wamefaidika kutokana na uwepo wao katika hafla ya Skyfest, sawia na kushiriki katika mpango wa Sky Girl Initiative kwa muda wa miaka kadhaa.
4: Niko hapa kujiunga na wana Sky. Walituambia tuje hapa ili tujifunze namna ya kuwa wasichana bora. Tumeweza kukutana na watu wengi ambao wametueleza kuwa tunaweza kufanya mengi, na ndio niko hapa kujifunza mengi. Nimejifunza kuwa sifai kukubali mtu yoyote kunishinikiza kufanya kitu ambacho sitaki kufanya. Nastahili kujisimamia na kusema sitaki vape, sitaki kuvuta sigara.
1: Naomba nikome hapo kwa leo. Makala yetu leo imeangazia jinsi kuwasaidia watoto wa kike kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao. Nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie, nikiwa Kisumu, Kenya. Kwa heri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Msikilizaji wa DW, hii ni makala vijana tugutuke, naitwa Anuari Mkama, na hii leo tunajadili kuhusu na mitandao ya kijamii. Je, inaongeza urafiki wa kushibana miongoni mwa marafiki ama inaleta wigo na urafiki wa maigizo miongoni mwa marafiki hao ambao pengine wamekuwa kishirikiana katika masuala mbalimbali hadi mambo ya siri? Nipo na wenzangu hapa. Jina lako?
2: Jina langu naitwa Anna Edward Mwalongo, natokea Mwenge.
3: Nami jina langu naitwa Abel Onesmo, naishi Bagamoyo.
4: Jina langu ana Mwasioke, mimi mkazi wa Ukonga.
5: Mimi naitwa Jackson Mwanuzi kutoka Mbezi.
1: Sawa, tubakie kwa Jackson na nimtambulishe, pengine ushao kusikiliza jina la ana Mwasioke. Haya, huyu ni mtangazaji yule yule, msikie, sio copy. Jackson Mwanuzi, hebu tufahamishe kuhusiana na hii mada, wewe unaionaje?
5: Kwangu mimi hii ina maana tatu ama tafsiri tatu. Ya kwanza, imeongeza mtaji wa watu kwa watu, kwa maana social capital. Kuna mtu hata kama hajasoma hawezi kukosa michongo ama hawezi kukosa kazi. Kuna mtu hata kama hana hela ya kula hawezi kulala njaa kwa sababu ya watu ambao amewatengeneza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nadharia ya pili imepunguza ile community bonding, yani watu kuwa pamoja, yani ule mshikamano wa karibu wenye dhamira ya dhati kweli kweli. Wakati mwingine kupitia mitandao ya kijamii, labda ili mtu aweze kukusalimia ni mpaka aone umechapisha kitu gani. Ukikaa mwezi bila kuchapisha, mtu anaweza sikutafute kabisa.
1: Kuna magrupu ya WhatsApp, like?
5: Kuna makundi sogozi ndio kama hayo ya lakini sasa kama mtu hajachapisha chochote, utajuaje kama huyu mtu yupo?
1: Ana Mwasioke, una marafiki wangapi wewe kwenye shule tu Instagram?
4: Anwani, unajua kama mimi ni mtu wa mtandaoni.
1: Ndio nimekuita.
4: Mimi sasa hivi nina followers 27,500.
1: Na wewe unaona sasa zako ama wengine?
4: Hao ni watu ambao wananifuatilia, lakini miongoni mwao wako watu ambao wa karibu. Unajua unapomzungumzia rafiki, kuna rafiki afu kuna rafiki mlioshibana sana. Kwa hiyo marafiki zangu nilioshibana nao sana ndio ambao unashirikiana nao kwenye mambo mengi. Lakini wengine ni marafiki wa kawaida, wengine tunashirikiana kwenye kazi, wao wananijua mimi ni mtu wa social media. Kwa hiyo wengine ni wale ambao wananihusudu, mashabiki zangu, na wengine ni wale ambao ninawafundisha, wanapenda kazi zangu.
1: Kwa asilimia ukipima wale marafiki zako walioshibana, ni kwa namna gani mitandao ya kijamii inachagiza kushibana kwenu?
4: Mimi kusema kweli, marafiki zangu walionizunguka 90% naweza kusema na wao pia ni watu wa mitandaoni. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo tunafanya pamoja, tukienda kufurahi kwa mfano, huwa tunatuma sana mitandaoni. Yaani mimi naona inaongeza engagement kati yangu mimi na rafiki yangu au marafiki zangu, kwa sababu tunazidiana pia followers. Wengine hawana followers wengi sana kama mimi, wengine wanao wengi zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naona kama tukiwa kwenye kitu pamoja, alafu nikakipost labda mimi mtandaoni, inawasaidia na wengine ambao wako nyuma yangu, ambao naona wanataka engagement, wanataka viewership zaidi. Kwa mimi naona mitandao ya kijamii bwana, yani huwezi kuepuka, ndio maisha ya sasa. Na wanaozaliwa sasa hivi tunawaita digital natives, watu wa mtandaoni, Gen Z.
1: Siku yako ya kuzaliwa bila shaka ilikuwa hivi karibu. Hiyo siku yako ya kuzaliwa, asipo comment ama sipo chapisha chochote cha kukutakia heri yule rafiki yako aliyeshibana, unajisikiaje?
4: Of course asipo like au asipo comment, najisikia vibaya. Yaani nikikuwa mtu wa kwanza kukiwa na jambo langu zito, na unajua mimi birthday yangu ina episodes. Nishafanya mara 4 mpaka sasa hivi, afu shoga yangu asi comment.
1: Unaweza karibu shoga.
4: Namnunia kwa muda.
1: Abel Onesmo, hebu tuambie kuhusiana na hili swala, wewe unalionaje? Kinaondoa ule wigo mimi na wewe nisikutane binadamu na binadamu, ama unakionaje hicho?
3: Zamani watu walikuwa wakikutana, lakini kwa sasa hivi huwezi tena kukutana. Sasa hivi mawasiliano yamekuwa kisaidia moja kwa moja. Na kuwepo kwa mfumo huo kama uliozungumza kwenye mtandao wa WhatsApp, umeweza kusaidia kwa sababu unapofanya mawasiliano muda kwa muda na ule mfumo, kama inakutambua, kwa sababu unapozungumzia kitu au jambo lako inakukumbushia pale ulipoishia.
1: Upo tayari kumpa siri AI ama kiliunde, ama kumpa siri Jackson Mwanuzi ambaye ndio mmeshibana naye?
3: Kwa sasa hivi na mimi binafsi nasema ukweli, mimi naanza na kiliunde kwanza. Nione majibu yake
1: alafu binadamu amekuwa mafriji ya magomeni.
3: Binadamu anaweza kumpa jambo lako na jambo lako linaweza likatoka au listoke likasikika lakini najua pale tukimaliza pale litakuwa limeenda na kuna namna ambavyo atanijibu kwa kile ambacho mimi pengine sikuwa na mawazo hayo. Unajua ule ni mfumo ambao tayari umeshatengenezwa tena na binadamu mimi mwenyewe.
1: Ana kuna ana wawili msikilizaji wa DW hapa, kuna ana Mwasioke na ana Mwalongo. Na wote ni mwa mwa. Sasa tusijiulize sana hilo. Niambie wewe unaonaje?
2: Kwenye ishu ya mahusiano watu kuwa pamoja yanapungua lakini inasaidia kwenye treatment ya afya ya akili lakini pia mtu tuzungumzie usiri, usiri. Kwa mfano, saizi kuna pages nyingi mtu ana uwezo wa kusema jambo ambalo amewahi kulifanya huko nyuma la ajabu sana. Sasa hayuko sawa kiakili. Sasa anaogopa kuli expose kwenye jamii, tamchukuliaje, naweza kumtenga na nini na nini. Akiexpose kule
1: kwenye kiliundo
2: namaanisha mitandao ya kijamii. Yes. Kwa hiyo kule kuna comments nyingi na anasema kabisa kwamba jamani nipeni ushauri msinitukane. Nipeni ushauri msini yani ile lengo kutreat akili yake afa, at least apate positivity kuhusu ile jambo ambalo amekuwa amelifanya la hovyo kwa upande wake ambaye anachukulia kama ni siri. Kwa hiyo kwanza inakuwa ni siri ya kwake yeye sababu sisi hatumjui. Tutampa ushauri lakini hatumjui. Lakini yeye katika afya ya akili angalau atakaa vizuri kwa sababu atakuwa amekutana na mawazo mbadala.
1: Kwenye mizania unawekaje sasa? Urafiki kushibana unazidi kuongezeka ama unazidi kupungua katika kizazi hiki cha mitandao ya kijamii?
2: Una pande zote mbili. Unapungua kwa namna fulani, unaongezeka kwa namna fulani kama nilivyoeleza. Ndiyo.
1: Sawa. Katika kizazi hiki kuna lipi la kujifunza?
2: Ni vyema na haki na ni vizuri vijana wakatambua kwamba kuna akili unde ambayo sio kitu cha uhalisia lakini pia kuna familia ambayo ndio uhalisia.
1: Abel unasemaje? Get well soon. Ushaiona hiyo? Unaumwa anasema na mimi naumwa jamani, mtu aje anakuambia to get well soon. Ama umefiwa RIP.
3: Kiukweli unajua mtu ambaye amepata changamoto au ana kitu chochote anapenda kuona mtu karibu.
1: Sio message.
3: Message kila mtu atatuma. Ukiona hata kwenye group unaona watu wamekutumia message wengi lakini wanaokuja kukuona anaweza kaja mmoja au wawili. Ile kidogo inaumiza.
1: Upo ana kwa ana na ana. Tunatokaje hapa ana na unawaambia nini vijana wenzetu?
4: Ingawa mimi napenda social media lakini mimi ni mtu ambaye napenda sana maisha. Kwa hiyo social media imekuja ni kitu kizuri, tukitumie vizuri tukumbatie kwa sababu hamna namna tutapambana na teknolojia. Lakini lazima tukumbuke sisi asili yetu, tukumbuke utamaduni wetu, tukumbuke kukutana ana kwa ana kunaimarisha na kunajenga umoja, upendo na mshikamano. Kwa hiyo tusiache yale mambo mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya zamani.
1: Aha. Jackson Manuzi, Afrika tunalalamikiwa kwamba tunakumbatia sana teknolojia, tunasahau mpaka nyuma. Stories za bibi na babu kuchini ya mti, siku hizi tumeziacha, mitandao ya kijamii imetawala zaidi. Anachosema ana unafikiri kitawezekana?
5: Kwanza Anwar, Afrika ina falsafa yake inaitwa ubuntu. Utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za
1: ipo
5: watu hata kama ana kitu.
1: Au imebaki kufikirika.
5: Falsafa ya ubuntu, I am because we are. Nipo kwa sababu tupo. Akifufuka leo Desmond Tutu atapiga watu viboko. Manake ni nini? Yaani twende nyuma, turudi mbele. Ukweli ni kwamba teknolojia ipo lakini isiondoe utu wa Mwafrika. Asante.
1: Mjadala ni wa moto sana. Nilikuwa na Ana Mwasioke lakini pia Abel Onesmo Galacha, bila kumsahau Ana Mwalongo. Anaitwa Anuari Mkama. Asanteni sana.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Hujambo mwana jukwaa la manufaa mahali popote pale ulipo, na kukaribisha sana kwenye toleo letu fupi, nikikupa fursa kuzungumzia yako ya moyoni. Ninaongoza dungu hili kwa leo, jina langu ni Michael Kwena, nikisema

0: kibao chake Ruben Kigame kwa jina Yesu no Olwanda, sasa kikimpa fursa Vincent JJ Kaji kutoka Kahama. Weona lipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa serikali ya Tanzania, unasema katiba mpya ni muhimu sana katika taifa letu, lengo likiwa ni kuimarisha demokrasia na kujenga uhusiano mzuri katika vyama vyote, kwa sababu ukiangalia katiba tulionayo bado katika maeneo mengi haitoi uhuru. Unaendelea kwa kusema ni vyema sana kupata katiba mpya ili kuwapa nafasi wa Tanzania kila mmoja kuwa na uhuru wa kutoa maoni yake. Ninalishika jukwaa la manufaa kwa kutoa ushauri tuweze kutimiza hilo mara moja. Asante sana. Namuona hapa pia Pascal Mihambo kutoka Igondai Nzega. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wenu waliotoa ahadi kipindi cha kampeni, muda huu warudi majimboni kwao kwa wananchi ili watimize ahadi walizozitoa. Asante sana. Haraka upesi analikuwa jukwaa sasa ni Salem Koma wa Shelui Singinda. Nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba halmashauri ya Shelui watujengee kituo cha mabasi. Jamani, miaka yote Shelui haina kituo cha mabasi. Ninalishuka jukwaa hili la manufaa nikiwakumbusha viongozi wajitahidi kuhusu hilo. Asante sana Salem Koma. Kwa utaratibu hapa pia namuona Dr. Said Mfinanga wa Moshi Mkalama. Wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kuiomba serikali iangalie kwa jicho la tatu vituo vya afya, kwani sasa hivi wajawazito wanatozwa ada na hata watoto wadogo wanatozwa tofauti na awali, ambapo akina mama wajawazito na watoto walikuwa wanatibiwa bila malipo. Unauliza kwa nini hospitali za serikali zinatoza hela kama hospitali za kibinafsi? Ndilo swali lako Dr. Said Mfinanga. Asante sana. Swali hilo nyeti sasa linatupeleka kwa mwanajukwa wetu hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Naitwa Majaliwa Mashaka, napatikana Iringa, Tanzania. Leo hii nalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya wanaume ambao wanathubutu kuwatoa wamedanganywa na waganga kuwa wanaweza kuwatoa watoto wao kafara ili kupata utajiri. Kuachana hiyo tabia, kwani hiyo tabia sio nzuri. Maana kwamba unaweza kufanya kumtoa mwanao kafara kutokana kudanganywa na waganga, alafu
0: baada ya simu hiyo namuona hapa Wile Raisi wa Aman ukiwa Arusha Ndogo Chato. Unatanguliza habari za studio ndugu mtangazaji, na mimi nasema si jambo sana. Leo nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yangu juu ya baadhi ya viongozi wa dini wanaohubiri chuki kwa kuwatenga wenzao kwa kusema huyu si mwenzetu. Unasema uache hizo tabia, kwani Afrika ni moja na dini zote ni za kuletewa. Sisi wa Afrika tuliishi vizuri kutoka kale. Asante sana. Baraka Rabani pia unalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia kero ya baadhi ya ofisi za serikali kwamba wamekuwa na dharau unapoenda kupata huduma. Kuna muda wanakuwa dharau, watambue sisi tunaotoa kodi ndio mshahara wao. Kwa hivyo ni waombe tukifika watuhudumie vizuri na kututhamini. Asante sana Baraka Rabani kwa ujumbe wako. Tukamilishe jukwaa hili letu fupi msikilizaji na mdau wetu Mpelwa Sekela Nyanda wa Geita. Wewe nao unalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yako kwa wanakandarasi wanaojenga barabara za changarawe. Unasema wanajenga kwa viwango vya chini na baada ya mwezi moja tu barabara zimeharibika. Asante sana kwa ujumbe huo msikilizaji. Ujumbe huo wa Mpelwa ndio unatukamilishia kipindi hiki. Ahadi wakati mwingine tena msikilizaji tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema kwa heri. Kumbuka imekuwa ni toleo fupi la kipindi cha jukwaa la manufaa.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
1: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua.

Tano, na 0754-600-325 ama 0621-600-325 au 0768-096-412 na 0752-219-429. Wote mnakaribishwa.

0: Okay, asante. Saa 12 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Ni mwanzo wa juma jingine katika safari ya siku 5 za kipindi cha asubuhi leo kwa wiki, kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa pale saa 12 kamili kwa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hadi saa 12:30, na baada ile timu ya asubuhi leo unajumuika nayo hadi pale saa 3:30. Kama ambavyo pia imekuwa ni sehemu ya safari ya kipindi hiki cha asubuhi leo, ni juma lingine tena, na huu ndio mwanzo wa kipindi, ikiwa ni siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026, baada ya safari ya kipindi cha weekend, kwa maana ya Jumamosi na Jumapili, huku matamasha ya timu kubwa nchini Tanzania ukianza na kilele cha Simba Day katika siku ya tarehe 8, ikiwa imeambatana kabisa na siku kuu ya wakulima siku ya 8/8, lakini pia kwa siku ya jana katika kilele cha siku ya mwananchi siku ya tarehe 9, na mengine yote ambayo yamekuwa ni sehemu ya tamasha la timu zote mbili, kwa maana ya Simba Day na kilele cha siku ya mwananchi siku ya jana, yamekuwa ni sehemu ya furaha na kuifanya weekend iwe fupi kwa timu zote mbili. Kama kilele ni mpira wa miguu, basi anayecheka mwisho ucheka sana. Aliyomkuta Simba kwa siku ya tarehe 8 ndio yale ambayo amemkuta Yanga kwa siku ya jana, katika yote yaliyofanyika mpira wa miguu na dakika 90 za mpira huo wa miguu. Tuko salama kwa ajili ya safari hii pamoja nawe, lakini leo ni tarehe 10, kilele cha siku ya Kibe 8/8 Cup. Leo tutajua finalisti wa mchezo, mashindano hayo ambayo ilianza tangu mwezi uliopita, na ambayo nao pia leo ndio kilele cha kandanda au kilele cha maadhimisho hayo, au katika michuano hiyo ya Kibe 8/8 Cup 2026. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka, mwenzangu hapa ni Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Na mimi, matamasha yote mawili umeweza kushuhudia kwa kila ambacho kila timu iliweza kufanya, kila mashabiki waliweza kufanya kwa upande wao, lakini hata hivyo sehemu ya mpira kwa timu zote mbili. Yeah. Hapo vipi?
1: Kwanza ni shukuru kwamba timu hizi zimeonesha utofauti mkubwa, tofauti na tulivyokuwa tumezoea. Kila mmoja ameongea kwa ubunifu wake kuanzia siku ya Simba Day, lakini siku ya Mwananchi siku ya jana. Katika matamasha haya ujue mpira wa miguu inakuwa ni sehemu ya mwisho ya matamasha haya kuonesha mambo gani mbalimbali ambao wameandaa kwa ajili ya msimu, lakini pia nafasi ya utambulisho wa wachezaji mbalimbali ambao wanakuwa wamesajiliwa lakini ambao wanakuwa wamebaki. Kama ambavyo watu wengi walikuwa wanatathmini aina ya wachezaji ambao wamesajiliwa katika hizi timu mbili, lakini nikaondoa mashaka yangu kwa nini hizi timu zikishiriki ama zikialikwa kwenye matamasha kama haya nje huwa zinarudi na makombe. Kwa sababu gani? Kwenye michezo hii miwili ndivyo nimeamini, kwa sababu concentration kubwa zimeonekana, kwamba lengo ni kuona kila mmoja, juhudi za mchezaji mmoja mmoja, mchezaji huyu anachezaje, kumbe wenzenu ambao mmewaalika wao wanataka ushindi. Ndio maana hata kwenye mabadiliko ya wachezaji kwa pande hizo za timu zote mbili ngeni, unaona si makubwa sana kivile, wanakuwa wamebaki na systematic ya timu zao yenyewe ile ambayo inakuwa imeanza, tofauti na hizi timu ambazo zinakuwa zimealika kwa maana ya waandaji wa matamasha yenyewe. Wajikuta wanatoa timu nzima, wanaleta timu mpya, lengo ni kuangalia kila mchezaji anapata nafasi kwenye siku hiyo. Sasa wakati unajiandaa na hayo, wenzako ambao unakuwa umemwalika, yeye ana concentrate na mchezo, anakuwa ameshajipanga kitimu. Yaliyotokea tumeyaona katika michezo yote miwili, lakini matamasha kwa ujumla nipongeze sana, yamekuwa na mabadiliko makubwa, yamekuwa na mwamko mwingine, yamekuwa na ubunifu mwingine wa hali ya juu. Hiyo ni pongezi sana kwa upande wa timu zote mbili. Lakini sasa tunakwendaje baada ya hapo? tarehe 12 ndo hatua ya kwanza sasa ya kuanziangalia je kwa tukua tumejiandaa na matamasha ama yaliyomo ndio yamo.
0: Leo ni tarehe 10.
1: Leo tarehe Jumatano.
0: Jumanne,
1: Jumatano
0: nyingine ya kupumzika. Kesho kutwa ndio siku ambayo itakuwa ni ya kipimo. Alisikika kocha wa Yanga ambaye sasa wanahabari umembatiza kwa jina la Double M, Mangoba
1: Mniti.
0: Kwamba unakuwa na kazi ya kuweka kila mchezaji uwanjani, na wakati huo unatakiwa uifanye timu i-balance, kwa maana timu inayobaki uwanjani inayotoka zote ziwe katika kiwango ambacho angalau timu itabaki kwenye mzani. Na kwa hao wachezaji ambao unaweza kaweka kwenye timu mbili upate first 11 yenye timu ngumu zaidi ya kucheza. Kwa hiyo anasema siku ambayo timu yake itacheza, kwa maana sasa kiushindani ni siku ya tarehe 12 ndio ambayo inatajwa. Ukiangalia mchezo wa jana kwa mpinzani wake, kocha alisema kwamba yeye ilibidi awaambie wachezaji wake kabisa hiyo ni serious game, kwa sababu kwao ni kipimo ikiwa ni timu ambayo inakwenda kushiriki klabu bingwa Afrika. Ni moja kati ya timu ambazo zimefanikiwa katika msimu huu kuwa na ubora pale Kongo chini ya TP Mazembe, ambayo ndio kilele au ndio timu ambayo imemaliza kileleni. Na kwamba wao kwa upande wa mwalimu aliwaambia kabisa kwamba hii ni moja kati ya timu bora kabisa kwenye timu za Afrika. Kwa hiyo lazima na wao wacheze kwa dhana ya kujipima wanaweza wakafanyaje wanapoingia kwenye mechi za mashindano. Kwa hiyo nao pia wakati wewe unasema unatakiwa uweke sahani zote mbili au uweke kila mchezaji acheze na mwingine naye anajipima. Kwa hiyo kila timu jana ilifaidika na vipimo ambavyo ilifanya. Na alichokizungumza pia kocha wa Yanga ni yale makosa ambayo pia yaliweza kuiadhibu timu na nafasi ambazo timu iliweza kutengeneza. Kwa hiyo naye imempa kitu. Ukiangalia kama tulivyosema mwanzoni ile Ijumaa kwamba si swala la kushinda ambalo linakuwa ni lengo, na kama swala la kila timu kushinda uweze kufanya rotation ya wachezaji ambao bado wako fit kwenye game utoweze kuweka wachezaji wengine. Lakini utakwenda kwenye hukumu za mashabiki ambao wao wengine sio mission yao. Kuna mashabiki sio mission yao.
1: Mashabiki wengine wanataka ushindi tu.
0: Yaani ile timu imemaliza kushinda. Simba kadhalika, kwamba ukiangalia kwenye dhana ile ile kwamba unalazimika uwaweke wachezaji kila mmoja na talenti yake na umkague nani anafanya nini kwenye mchezo, na baadaye basi ili kuruhusu tu pia ule muda ambao utakuwa na timu ngumu ya magep au mapungufu ambayo ulikuwa nayo kwenye timu. Yote haya yanatoa sasa picha kamili kwa kila ambacho Simba aliweza kufanya, mbali na matokeo ambayo hizo timu zimeyapata ambayo hayawezi kuwa ni sehemu ya hukumu ya performance ya timu, lakini hayazui mchezaji mmoja mmoja kuhukumiwa kwa performance yake. Lakini ni mwanzo na ni mapema sana sana sana kwa kila mchezaji. Utakumbuka kwa upande wa Simba anayeangaliwa sana ni Dumbia. Jina maarufu anamuita Osimhen.
1: Osimhen.
0: Hilo ni AKA ambalo amebatizwa kutokana na muonekano na design yake ya kucheza na kukimbia, japo mambo mengine ni ya kisoka zaidi. Kwa hiyo ameingia kwenye hukumu kubwa kwa baadhi ya mashabiki, labda pengine kwa sababu alimuona kuanzia ile Kagame Cup na siku ya kilele cha Simba Day. Lakini hata hivyo kuna rekodi nyingine ambayo ameifanya kama swala kufunga, na goli mbili tayari akiwa na Simba. Moja ni ile aliyofunga pale Kagame, lakini na mchezo mwingine wa kirafiki ambao amepata goli. Lakini namna uchezaji na nafasi hiyo ndio imeanza kutilia mashaka. Hata hivyo ni swala la mmoja mmoja na nani anaweza kuingia kwenye position gani. Sasa yote haya ndio yale ambayo yatatoa majibu siku ya tarehe 12 katika mchezo wa kiushindani, na sio ushindani tu hapa, hata kama kombe ni pipikifua hizi timu mbili zikikutana,
1: hata kama hamna kombe,
0: yani ushindani
1: mnakutana tu.
0: Ushindani sasa ndio unaanzia hapo. Yani wameanzia kwenye chorus.
1: Na bahati nzuri mjini hapa pametulia sana, kwa sababu hakuna anayemcheka mwenzake.
0: Kuchekana sasa kupo, na anayecheka mwisho ndio anayecheka sana. Utakumbuka baada ya Simba yaliyomkuta Pilau kuingiwa mchanga kulikuwa kuna kicheko sana kwa upande wa pili. Kwa hiyo jana kumekuwa na unafuu pia kwa Simba ya kwamba yeyote kumbe anaweza akamkuta. Kwa hiyo ni kutafuta staili ya kucheka kama tulivyosema wakati mmoja kwamba ukiamua kuhuzunika utahuzunika tu kitafuta engo ya huzuni. Ukiamua kutafuta furaha utaitengeneza tu kwa maneno yote. Kwa utamkuta hata shabiki mwingine wa Yanga ambaye ameamua kuitengeneza furaha hakosi maneno ya kuweka kumpa furaha ya namna ya kuzungumza katika kujibu mashambulizi. Na ndivyo hivyo ambavyo tutakuta pia kwa upande wa Simba na mashabiki kwa ujumla. Kwa hiyo safari ndio yenye muonekano
1: lakini pia ni
0: lakini hapo kuna jambo moja. Kila mmoja ana mtihani wake. Na kama ni mtihani kila mtu atajipima sawa na maandalizi yake. Daniel Mgogo alituambia kwamba kwenye maisha kila mmoja ana mtihani wake. Na yale mafundisho ambayo mara zote yanatolewa ni sehemu ya notes ambayo inaweza ikakusaidia wakati ambapo utakutana na majaribu. Majaribu hayana mwenyewe, yanaweza akamkuta yeyote kwa wakati wowote. Majaribu yanakupata. Kwa hiyo atabaki imara ni yule ambaye ametumia masomo au ameandika vizuri notes ambazo zitamwezesha katika kipindi cha majaribu kuweza kupita. Maana tunasema kwamba leo uko kwenye hali fulani ya furaha na faraja, lakini haujui tu pia kesho yako hali itakuwaje. Sasa hiyo ilikuwa ni sehemu nzuri ya shule ya mchungaji Daniel Mgogo kwa wiki iliyopita, lakini leo ana jambo muhimu sana. Kutokana hiyo leo kuna jambo muhimu. Kila mtu ana mitihani yake. Kwa hiyo kama ni kwenye mpira, ule mtihani wa Simba ni wa kwake na wa Yanga ni wa kwake. Finalisti kwenye kibe 88
1: ni Magereza pamoja na Kabasa.
0: Kwa hiyo kila mtu atakuwa na mtihani wake. Hao nao pia wana mtihani wao.
1: Mambo ni leo. Mambo ni leo.
0: Mambo ni leo. Game inapigwa wapi?
1: Pale uwanja wa Kung'ombe.
0: Ndio sehemu ya finali hiyo.
1: Yeah, kuanzia saa 8 mchana mambo yataanza, burudani. Kuna burudani mbalimbali pia.
0: Okay.
1: Furu
0: kama burudani. Kawaida.
1: Kwa wale wapenzi wa ngoma za asili kuna ngoma moja itashuka pale. Mambo ni fire.
0: Tunaweza kuelekezana uwanja kwa sababu watu wamekaa kisherehe sasa hivi.
1: Yani uwanja kwa wale wakazi wa Bunda au popote unapotoka. Ukifika Manyamanyama kama unaelekea hospitali ya Manyamanyama pale. Sasa kuna barabara ambayo inaelekea Majita ile. Hiyo ndio naongozana nayo moja kwa moja. Utakutana na Belia kule mbele. Hapo kuna njia panda moja inaelekea Kinyambwiga, nyingine hii inaelekea Majita. Sasa hapo hapo mkono wako kulia kuna njia inaingia, na hapo ndo panaitwa uwanja wa Kung'ombe. Lakini kama unatokea hiyo maeneo ya Majita huko kabla hujavuka beli ya nyuma kidogo tu hapo madam umefika Kung'ombe pale. Hata ukimulizia mtoto tu mdogo miaka miwili uwanja uko wapi, lakini hata shamla shangwe utazisikia kwa sababu uwanja huko barabarani kabisa.
0: Unasikia vipi? Kwani miti inapiga mbio.
1: Mambo ni kuanzia saa 8.
0: Sasa unaweza ukawa ndio umewahi wa sasa.
1: Wewe ndio umefika wa kwanza? Basi ulizia mtu yote hapo hapo ukifika.
0: Ukifika kuanzia mida hiyo tegemea utaitwa na shangwe.
1: Lazima tu. Baada ya kuanzia saa 8 lazima utakutana na shangwe tu kwa sababu kwanza muziki unafika mapema sana. Saa 7 muziki ushawasili pale. Kwa hiyo lazima tu.
0: Na hiyo ni kwa njia ambayo unatokea Manyamanyama. Kwa hiyo kabla hujafika kwenye ofisi za serikali pale na zanati ile.
1: Ni pale pale zanati.
0: Eneo ya zanati mpya. Eneo hilo la Kung'ombe. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapitia Bitaraguru
1: kwa wale wa Bitaraguru inategemea na sasa anatokea wapi. Kama amepitia njia ya Manyamanyama, kama anatokea Mnadani, manake atakiwa aje moja kwa moja mpaka hii barabara inayotokea Manyamanyama kwenda Majita. Lazima itokezee kwenye hiyo njia ukitokea hiyo barabara. Ukishafika tu hapo, mkono wako wa kushoto hapo hapo utaona uwanja wa Kung'ombe.
0: Haya. Kwa hiyo kwa faida na mengine zaidi msikilizaji tutakudokeza hapa na kuijua safari ya hizi timu mbili hadi kufikia hapo. Basi ziko timu mikononi mwa hizi timu zimeweza kuyaga mashindano mapema. Kwa hiyo nani anakwenda kutoa kombe la Kibe 88 Cup 2026 ni miongoni mwa masuala ambayo utapata. Hatuko pekee tu, tupo na Yasi, mtandao bora zaidi katika huduma za viwango, ambao wanatukumbusha pia mbali na masuala mengine na huduma nyingine kupitia kwao, swala la CSR, corporate social responsibilities, ambazo zinatolewa na Yasi. Baadaye ni kwenye chai ya asubuhi na mchungaji Daniel Mgogo.
2: Kingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Chai ya asubuhi.

Nashangaa kijana mwanaume na sura kama ya kwangu hii, lakini hii ya kwangu ina mke tayari. Hera, useme mimi na sura mbaya, sema sina hera. Na nisikia vijana, unatafuta warembo wazuri wamekaa sawa, tafuta hera. Hivi viumbe hivi havishughulikagi na sura yako, ni kama vile na sisi hatushughuliki na sura zao. Ngoja nikwambie, mwanaume anapenda mke kwa siku 90 tu. Umeshituka? Ngoja nikushitue zaidi. Mwanaume upendo wake ule wa kupenda, si mwanaume huwa apendagi mwili mzima wa anaweza kapenda shingo, akapenda kifua, akapenda macho, akapenda. Si huko karibu na mwanaume, muulize mke wako lipendea nini. Atakwambia mwingine sura, atakwambia shingo yake, macho yake, sijui mashavu yake, tabasamu yake, sijui mkono wake, sijui mguu wake, atakwambia tu. Sasa hivyo vitu alivyovipenda, anavipenda kwa siku 90 mpaka 100. Zikishafika hizo siku 100 au 120, vile vitu vina expire. Hana habari navyo tena. Kinachohama, anahamia kwenye tabia za huyo mama. Ndio maana mama unaweza kaenda saruni, pasaruhusu kaenda saruni, ukajiweka vizuri, ukasema kokonyo ataniona. Unafika nyumbani hata akuangalie. Ninachotaka matendo na tabia njema humo ndani. Matendo. Ndio maana hata wanawake hahangaiki na wewe, hatunyoe ufuge mzuzu, uwe na kipara, sio utoke saruni, hahangaiki. Unamwambia vipi, wameninyoa vizuri? Anakwambia kwani wametumia shilingi ngapi? Yeye tayari ameenda kwenye pesa. Unamwambia hii ni 2000. Umebaki na hera kweli hapo? Maana nilikuwa na shida na hera. Yaani hana shida na sura yako. Ndio maana ukitoka safari, angalia, mama hakuangalii sura. Anaangalia mikono. Utasikia tu, ndio mnarudi. Okay. Amen. Kwa hiyo kila mmoja ana mitihani yake. Na notes ni haya mafundisho. Tunapokufundisha, tunataka ukafaulu hiyo mitihani unayopitia. Mitihani ya stress. Sasa kusumbua. Haya mafundisho, ninaamini kama alivyosema baba hapa, kwamba angalau mwezi huu apumuzike, kwa sababu tumeshughulika na kesi zako. Umeshagundua rafiki yako alivyo, kwamba huyu yuko hivi. Kwa siku akikusumbua unasema pastor alishasema hawa viumbe hawajawahi kuwa serious. Kwa unaishi na kiumbe hakiko serious. Hata kikutukana ng'ombe wewe unasema mgogo alisema amko serious. Kwa sababu anamaliza kusema ng'ombe alafu anaomba. Huko kuna vitu watu wanaropoka. Usifikiri viko serious. Kuna maneno yanawafia tu katufu. Wewe linakuumiza afu yeye ana amani. Ndio kitu ambacho kinakukera. Aliyekukwaza na kukupa stress, yeye anakula chakula, analala, anangorota kama generator ya kanisa yuko hapo. Mwambie jirani yako sitaferi. Mwambie nitafaulu tu. Amen. Kwa mtihani ya mama nyumbani, mudomo. Ujue ndio mtihani. Umeoa kama mama, inavuka kae kituo cha polisi. Kana mudomo. Kuna tu mama atukataji maneno. Kakianza kuna juliza, hivi sasa mimi nilioa vuvuzera au nilioa kitu gani sasa? Na niliwaambia bahati mbaya, mwanaume ni kiumbe akitaki nini? Akitaki kelele. Kiumbe mwanaume akitaki kelele, kinataka mambo yote yaende. Nilikwambia hata kama kimekosea, kinataka ukiombe kwa kuomba kisirudie lile kosa. Lakini ukimfokea sasa kuna watu wanasema mchungaji, hiyo kitu haiwezekani. Yaani anikosee alafu kaka, nilikwambia kama umepanga kuishi na mwanaume mpaka kufa, hii ndio principle, hii ndio kanuni
ya kuishi na

0: hataki kelele. Kama umepanga kuishi naye paka kufa. Ni kama vile nilivyowaambia wanaume, kama umepanga kuishi na mwanamke, unaishi na kiumbe kisicholizika ambacho hakina past, kina present na future. Kwa wakati wote kitakuitisha nguo, kitakuitisha hiki, kitakuseme hey, wewe wiki iliyopita, mwanamke hataki kusikia iliyopita. Mwanamke anataka today and tomorrow. Habari ya yesterday kwenye kichwa cha mwanaume, mwanamke imefutwa. Hakuna vocabulary kwenye kichwa cha mwanaume, cha mwanamke ya kusema wakati uliopita. Hiyo haipo. Wanaume ndio tuna past. Ndio maana kuna wanaume mko hapa mpaka leo mnagharamia wanawake mliopita nao miaka 20 iliyopita. Ulilala naye mara moja, lakini mpaka leo unamsuka nywele, unamsaidia rent, unamnunulia nguo kwa past. Kwa sababu hata kikuomba unashindwa kukataa. Unamwambia nimeokoka, siwezi kurudia mambo hayo. Anasema ndio, na mimi nasema usirudie. Lakini sijasuka. Unamwambia kwa kweli, yale mambo yalikuwa ya kijinga wakati nilikuwa sijaokoka, ndio maana ndiko leo. Anasema kabisa hata mimi mwenyewe nimeokoka siku hizi. Sifanyi. Lakini nadaiwa rent. Mimi sinania. Ehe. Kwa sababu ulisha faidi. Kwa hiyo leo unaona sifai. Uwezi kunisaidia tena. Unasema mbona hata siku ile nilikupa hela? Leo. Wanaume wengi ambao wengine mnaniangalia hapa, sema ukweli. Hawakuombi wale uliopita nao shuleni, chuoni, sijui wapi. Hawakuombi hela. Sema ukweli. Hebu angalia body language ya huyo mwanaume, utaiona tu inaombwa. Yaani unaona tu hii sura inaombwa na wale watu waliopita zamani. Hata kataa, lakini ukweli ni huo. Mwanaume kama aliwahi kutendewa mema, ni watu wanakumbuka mema. Wanaume wametulia. Yaani kama vile haya maneno hayawahusu. Lakini moyoni anasema amejuaje jana tu. Chusi tu. Ndio maana wakati nafundisha habari za ndoa nikawaambia mwanaume angalau, wataalamu wanasema uwe muwazi kwa matumizi ya fedha yenu ya familia angalau 70%. Uwezi kufikisha 100. Kwa sababu 100 itakusumbua na hao. Unamwambiaje mke wako unajua katika ile 100,000 10,000 nimemtumia. Kuna sister mmoja alikuwa amekwama renti, alikuwa ga ex wangu zamani, ndio nikamtumia hii 10,000. Ako kama mama katakuelewa. Wanaume punga mkono. Lakini mwanamke ni present. Unataka kuishi naye vizuri kwa amani, anataka hudumiwe leo. Usimwambie, ndio maana nikwambia unampa 100,000 leo, hiyo kufika jioni expire. Kesho atakuomba 2,000. Kabisa. Kuna wakati mke wangu ananiambiaga, biashara yangu imetikisika kidogo. Namwambia haya, unamtumia labda 300,000 za Kenya, 2,000 za Kenya. Boost. Anaendelea. Baadaye atakupigia simu. Sasa kuna mzigo niliagiza umeshafika. Kwa hiyo wanahitaji fare ya kusafirisha huo mzigo. Unamuuliza, "Si nilikutumia sema zile zimetumika tuma hela." Kwa usalama unatuma tu. Ndio maana siku zote mwanamke akikuomba 1,000, tumia akili, mpe 3,000. Akikuomba 3,000, mpe 6,000. Wao hawajawahi kutamka exactly. Kwa nini unapaswa kuongeza zaidi? Matumizi yao ni makubwa kuliko ile budget mliopanga. Unaweza ukamwambia nenda sokoni anunue nyama, nyanya na vitunguu. Akifika kule anaanza kuona maembe, anaanza kusema avocado, anaanza kusema ndizi. Unashangaa anarudi nyumbani na limfuko. Hallelujah. Kwa hiyo haya mafundisho ni notes za kukupitisha kwenye mitihani utakayoipitia. Kwa sababu kama Ukristo wako umejengwa kwenye mwamba, utapimwa, utatikiswa. Na mtikisaji wa Ukristo wako ni mke wako, mume wako, watoto wako, watu wa karibu. Hao ndio upepo, ndio kimbunga chako. Kitakutikisa mpaka waone kama Ukristo umesimama au Ukristo wako umetetereka. Hiyo wanasema maadui zako hawatoki mbali, ni wale wa nyumbani mwako. Kunguni anaye kunyonya damu hatoki kwa jirani, ni kwenye nguo zako mwenyewe. Hao watakao kusumbua kichwa chako na kukitikisa ni hao watu wa familia. Utatikiswa na mume wako mpaka uchanganyikiwe, utatikiswa na mke wako mpaka uchanganyikiwe, utatikiswa na watoto wako wako wazaa, watafanya vitu mpaka uchanganyikiwe. Unatokaje kwenye uko kuchanganyikiwa? Amen.
1: Chai ya asubuhi.
2: Kama ambavyo aliweza kutufundisha wiki iliyopita kwamba kama kulikuwa kuna maswali mengi sana kwenye jamii kwamba kwa nini wakati mwingine tuna kila muhimu ya kuwapata au kusikiliza mafundisho haya, amesema kupita kwenye kipindi kigumu, kupita kwenye majaribu magumu katika maisha ya watu inategemeana na maandalizi ambayo huyo mtu anayo. Ndio maana unaweza ukawa una shida ambazo zinasababisha ukakimbia mji, ukahama mji na hata wengine kujiua, lakini shida kama hizo kuna mtu anazo, katulia tu. Umepata changamoto fulani ya kimaisha ambayo muda mwingine inakukatisha tamaa, unahisi kabisa hauna haja ya kuendelea, una haja ya kuishia hapo. Kwa hiyo kwa kusikiliza na kujifunza ndio kile ambacho kitakupa ujasiri wakati mwingine, kama sio tu wakati huu ambapo unazipitia changamoto, basi wakati ambapo changamoto zitatokea, angalau aliyejiandaa vizuri ndio anabaki imara. Alituambia mchungaji Daniel Mgogo wiki iliyopita kwamba hata mwalimu ni kipindi cha mtihani ndicho ambacho kinamsaidia kujua wanafunzi wanamuelewa kwa kiasi gani. Kwa hiyo hii ni sehemu nyingine ya mafundisho muhimu kabisa ambayo unaweza ukao umeyasikiliza kwa umakini katika hali ambayo huangaiki na ujioni kama una shida fulani fulani, lakini kama umesikiliza vizuri na ukakaa nazo, siku ikitokea shida unajua kabisa kwamba au unaweza kupita kwenye hicho kipindi kwa sababu tayari umejiandaa. Leo ametuambia kila mtu ana mitihani yake. Mwanaume ana namna ya maisha yake na mabadiliko yake, na mwanamke ana mitihani yake. Hiyo ni kwa ujumla kwa maana ya jinsi, lakini kwa maana ya mtu mmoja mmoja ni kweli pia kila mtu ana shida zake. Kwa hiyo utabaki mara kiasi gani ni swala la maandalizi. Nadhani umemsikiliza kuhusu mwanamke na mwanaume wakati mwingine. Na hiyo inaweza ikawa ni siri ya kila mmoja kufahamu upande wa pili wakoje na upande mwingine wakoje kwenye hatua zao.
3: Na ndio hivi vitu ambavyo tunavikosa sana kwenye masuala ya saikolojia, kumsoma mwenzako. Yaani tatizo huwa tunatafsiri kwamba ninachokiongea mimi na ninavyokitafsiri kitu ambacho ninaambiwa ndivyo mwenzangu anavyokitafsiri. Kumbe mambo ni tofauti kabisa, na hili litahitaji akina Daniel Mgogo wengi sana, na au mara nyingi zaidi akina Daniel Mgogo wazungumze sana ili kuweza kurejesha kutambuana kati ya mwanamke pamoja na mwanaume. Utofauti unakuwaje kwenye kuzungumza, akizungumza hivi na maana gani, kwenye kuyatafsiri mambo ambayo yanazungumzwa.
2: Hapo kwanza nikukatishe. Umezungumza jambo ambalo nimemsikiliza wakati mmoja mtaalamu mmoja anaeleza. Unajua wale watu IQ, yani watu wenye uelewa mkubwa, wenye brain kubwa ya kutafsiri mambo. Mara nyingi anasema baadhi hujikuta wanaumia sana kwa sababu unaweza ukawa umefanya kitendo au jambo ambapo yeye ana akili sana ya kuweza kubeba jambo kwa anaweza katafsiri jambo kwenye uzito, alafu kimkuta mtu mwingine ambaye anasema hao sio wale wenye akili kubwa sana, wao kila jambo ni jepesi. Mara nyingi hata aina ya magonjwa ambayo wanaugua wao ni tofauti, kwa sababu yeye tabula rasa.
3: Azingatii mantiki yeye.
2: Wachirochiro yani wajinga wajinga ni yani
3: yani azingatii mambo.
2: Mjinga mjinga. Kwa hiyo yeye kuna mambo ambayo hata kama yana uzito kwa kiasi gani, kwa sababu ni mpuzi mpuzi fulani hivi.
3: No. Na wanaishi muda mrefu sana.
2: Eh, wanaishi muda mrefu kwa sababu
3: never mind.
2: Sio tu never mind. Mm. Yaani ujinga wake ndio unomsaidia wakati mwingine kwenye maisha. Na wewe mwenye akili sana. Hizo akili zako ndizo zinakunyonga baadaye kwa sababu kuna mambo ambayo akili yako ina sensi sana Wewe hata kuna tukio dogo namna ambavyo akili yako inatoa majibu ni tofauti na
3: huyu ambaye anatafsiri vitu kawaida.
2: Mpuzi. Mda mwingine kuna mambo hayaingii sana akilini na moyoni.
3: Na ya baby
2: kama ulivyosema.
3: Sasa ndio tofauti uliopo huo. Na ili ilikijulikana tu Lucas. Duniani mbona patakuwa sehemu salama tu. Yaani duniani patakuwa sehemu salama sana. Hapo ndipo changamoto inakuja. Lakini kama alivyozungumza Daniel Mgogo kwamba lazima tujue kwamba tofauti wa wanawake na wanaume ni kwamba mwanamke anaishi leo kwenda kesho.
2: Mambo ya jana
3: sio kazi yake. Siku moja nilikana zungumza na mtu mmoja akamwambia mwanamke hachagui kuolewa na wewe kwa sababu una hela nyingi au kwa sababu wewe ni mrefu sana. Ndio hicho kinaweza kusababisha akupende lakini si kuishi na wewe. Yaani wewe ataona kama kuna future na akiona kesho yake kwako hata kama wewe ni jambazi. Yuko tayari kuishi na wewe. Madam ameiona kesho yake kwako. Na hata kama asipo mmeanza kuishi wote baadaye akaona future no. Mnamalizia hapo hapo.
2: Ndio maana swala la uliwahi kuoa?
3: Hiyo sio kazi yake.
2: Kuna mtu uliza naye.
3: Hiyo sio biashara yake kama mwanamke.
2: Sijui amesikia kuna mtu ni wachache sana lakini kwa mwanaume anatosha kabisa kukuhukumu kwa kuwa amegundua kabla yake kuna mtu ulikuwa naye. Hii biashara inawahi kuolewa au kuoa au pengine tayari una mtoto. Kwa yeye hukumu ya makosa yako ya nyuma inaweza yakaletwa.
3: Na ukitaka kudhibitisha hilo angalia mwanamke akimfumania mume wake. Ndio inaweza kaendelea. Lakini mwanamume kumfumania mwanamke ni wachache sana kwenye 100%. Unaweza kukuta ni 2% au 1%.
2: Asilimia ndogo sana.
3: Sana. Kwamba hiyo ndio itaendelea. Ni kwa sababu gani? Hiyo biashara ilikuwa imeisha kwa mwanamume. Kwa hiyo anaishi jana. Na angalia wanaoachana baadaye akiachwa mwanamume anachokiangalia ni nini? Mwanaume atasema ulikosa nini kwamba ni kugaramikia kila kitu. Lakini mwanamke atakwambia mimi na kasoro gani? Mwanamke anaweza kwambia mimi na kasoro gani lakini mwanao anakwambia nilikuhudumia kila kitu manaka naangalia kuanzia hapo kurudi nyuma. Nishafanya kitu fulani. Kwa lazima watu waelewe hilo.
2: Kwa hiyo ni
3: amezungumza Daniel Mgogo kwamba wewe tafuta hela,
2: tafuta hela.
3: Bas.
2: Kwa sababu kama alivyosema mchungaji Daniel Mgogo unaweza wakati mwingine kwa kukosa 5,000 ya siku hiyo aliyokuomba au 10,000 ukaona ni mtu ambaye hana shukurani kwa sababu kuna wakati ulishampa hadi 900,000 ukampa hadi 100,000 hela nyingi sana ukoshatoa lakini
3: 5,000 ile
2: tu unaweza kulalamikiwa. Alisema wakati mmoja mwalimu Dennis Mpagaze kwamba unaweza ukadu kumnunulia gari lakini aliyempa mafuta au aliyempimia mafuta akabeba value akamtunuku pia. Yaani wewe ndio ulinunua gari lakini huyu tu fundi aliyesaidia akatengeneza kidogo ikawaka chenyenyenyenyenyenye.
3: Yaani hilo gari ambalo
2: ndio akamkonga moyo.
3: Na nilisema tu ghafla tu barabarani akakutana na fundi tu. Naomba nikusaidie. Hivyo tu.
2: Kwa hiyo amesema haya masuala yaliyopita achana nayo. Mambo ya kwamba niliwahi kukuhudumia, niliwahi siku fulani nilikutumia, kuna siku umekwama. Huo msamiati kwa mujibu wa mchungaji Daniel Mgogo kwamba katika hulka kwa mwanamke achana na hizo story. Wewe angalia umeombwa ngapi. Ndio maana ametoa formula nyingine rahisi zaidi. Tafasiri ya kuomba 2,000 unaleta 2,000 ni kutokujijua.
3: Kabisa, haujitambui.
2: Kwa mwanamke ukiomba 2,000 manake
3: toa 5.
2: Manake yeye pia ana mambo mengine ambayo huwa hayako kwenye mipango.
3: Yanatokea tu ghafla.
2: Amekwenda gengeni kununua nyama lakini anarudi na matunda.
3: Anaweza akabakisha ile ya Pemba tu. Udongo ule yani. Sasa ukimpa 2,000 afu ikaisha yote afu ikatokea muuzaji akamuongezea hiyo Pemba.
2: Hatukupotezei muda msikilizaji. Kama alivyosema Mgogo na tunaona tuna pia kuna kila sababu na ni jambo la msingi kwamba kitachokupitisha kwenye kipindi kigumu ni notes ulizonazo. Leo unayasikiliza haya ujui pia kesho unaweza kujikuta uko kwenye mgogoro kwa sababu labda hujasikiza vizuri. Au tayari uko kwenye mgogoro labda hukusikiliza vizuri. Angalau hata hapo unaweza kupata mwanga kumbe ninahangaika bure. hili ni jambo liko hivi na unatakiwa lipiteje.
3: Lakini kwa
2: wanawake amesema jambo moja pia kwamba unaweza ukawa unatafakari neno gumu aliloliongea kumbe mwenzio hata akumbuki.
3: Ashasahau.
2: Wakati huo kama yule alivyosema kwamba akili kubwa ndio itakayokutesa wewe unavyoyachakata mambo. Ukiangalia na aliyezungumza wewe ndio utateseka. Na yani kadri ya akili yako ilivyokubwa ndivyo ambavyo mateso yako unaweza ukayaruhusu. Kwa hiyo amesema kuna watu wameambiwa maneno mpaka leo yanazunguka fikra zao, lakini bahati mbaya labda pengine kama unaweza kusema au kumwambia, lakini kama umeamua kunyamaza nalo unaweza kukuta hata mwenzio hata akumbuki.
3: Wewe unalikumbuka tu yani wakuniambia hivyo mimi.
2: Mwanaume mgogo anasema ni mtu mwenye shukrani. Kwa sababu katika hatua zake za maisha ni watu ambao anaweza akakumbuka yaliyopita. Ametolea mfano kwamba wapo ambao wamekuwa na mahusiano huko nyuma, kuna watu wamewatunuku huko nyuma mpaka leo
3: wanawatumikia.
2: Anaweza akatuma pesa nini huyu aliwahi kuwa wa kwake miaka hiyo, anaweza akatuma pesa kabisa akatuma mkwanja pa
3: si unaishi jana kumbukumbu.
2: Oh mimi unajua sasa hizi nimeoa sasa
3: ndio
2: mimi asuko wewe oa lakini mimi huku
3: nywele.
2: Unabidi utume, unabidi utume hela. Wengine wasema ndio maana mwanamume wachache wanaweza wakasahau kila kitu. Lakini wengi wanakumbuka. Kuhusiana na safari na mapito na kule ambako maikuwa. Huo ni msamiati tofauti. Na ukiangalia unaweza kusema ndio maana mwanamke akikwambia ameenda na anaenda kweli.
3: Huyu ameenda.
2: Yaani maki hicho kitabu cha mambo ya huko nyuma
3: zamani sio kazi yake.
2: Iliwahi ni mara chache sana wakakuta pia unaweza wakayakumbuka. Lakini amesema jambo zuri la msingi kabisa hapa. Kwamba katika maisha ya mwanaume kama ni masuala ya mvuto wako kuna muda unapita. Inakuwa si swala la wewe ni mrembo. Tabia yako itakuhukumu tu. Mambo ya wewe ni mkali, vijana ni tapisie.
3: Pisikali. Hiyo ni siku 90.
2: Ina muda siku 90 zinatosha kabisa kukuona wewe ni wa kawaida sana. Kwa hiyo kitachosababisha hiyo heshima iendelee ni tabia. Makelele ni moja kati ya mambo ambayo kwa mwanaume hata kama unaonekanaje atakuchoka tu. Kelele, yani kila akifika
3: amekuwa kiredio.
2: Kiredio. Kila ukifika tena sio redio hiyo, sio tuiteje. Sasa redio kuna muda ni sehemu ya nyimbo nzuri na utulivu na faraja. Yani wewe ni sijui nini. Inatosha tuseme hivyo. Kelele
3: inakuwa nyingi.
2: Kelele ni nyingi. Kwa hiyo makelele hayo ndio utakusababisha pia hata kama wana kijiji na majirani na ndugu na wanaukoo watasema wewe ni mzuri. Watamkuta mume kule.
3: Wanajiuliza huyo amekokwaje mpaka ametembea na dada wa kazi, inakuaje? Huyu utulivu ndio anaohitaji.
2: Anahitaji utulivu.
3: Utulivu ni kama mtoto, tujue mtoto anakwenda kwa yule mtu ambaye anamhudumia sana. Aliko karibu naye. Hilo ndio mtoto anakifanya sasa. Wanaume wenyewe wako wanahuruka hiyo. Yule mtu ambaye yuko karibu naye anayemfanya ajihisi yeye ni mwanaume. Bas.
2: Aji anaona kabisa kwamba kumbe mimi ni dume.
3: Utu wangu kwamba utu wangu wa kuwa kidume hapa.
2: Kuna sehemu anaona kabisa mbona hapa ni shaga za
3: nishaporwa, shaporwa mamlaka.
2: Shada lauliwa hii kaya sasa na kaya hii kaya nao sio kukaa.
3: Sio mkuu wa kaya tena. Sio
2: wapenda hapa naona kama tena sio
3: mkuu wa kaya.
2: Heshima imebebwa. Kwa mtu anapoteza kama sio kupunguza kabisa. Na kuna jambo muhimu pia amesema mwanaume tafuta hela
3: kabisa. Hilo ndo la msingi
2: kabisa.
3: Tafuta hela ambazo una uhakika mke wako hata kizita hata zimaliza. Wewe tafuta hela tu. Tafuta hela.
2: Alisema wakati mmoja na mwalimu Dennis Mpagaze kwamba ukitafuta ukiombwa sana hela tafuta sana hela kwa sababu kutokufanya kazi sana utakasirika unapoombwa hela na usiku ukikasirika ndio hivyo thamani yako itaondoka.
3: Itaondoka.
2: Kwa hiyo tafuta hela. Kwa maana ndio maana unaweza ukamwambia unapenda sana kuku wewe mwewe. Manake ni hela una. Lakini kama una hela naomba hiki hata uteseki kwa sababu
3: kwanza utakuwa na viona vya kawaida.
2: Kawaida.
3: Utakuwa na viona vya kawaida. Hautasubiri kuombwa.
2: Naomba simu hii
3: inaletwa.
2: Lakini kama una hela mtu anakuomba aina ya simu, naweza unaweza usipokee simu tena.
3: Na bahati mbaya simu ikidondoka tukio chake 240. Unaanza kutoa sababu, unamtengenezea mazingira namna kwamba hawezi kumudu.
2: Sio swala la umenyoaje wakati mwingine kwenye maisha, na hata kwa mwanamke anaweza akawa na mashaka kwamba kwa haya mambo nayo msimulia kuna hela kweli imebaki.
3: Hapo ndo tatizo.
2: Unaweza kuleta story nyingi, unajua nimetoka hapa yani jana. Mambo ilikuwa mambo. Ila asubuhi tu tumetoka tukaenda wewe story twende mwisho kuna hela kweli
3: hapo kuna shilingi. Hapo
2: kuna hela umebakiza kweli huyo.
3: Kuna shilingi?
2: Yaani hofu yake ni hayo maneno yako mengi kuna hela unayo au
3: kuna shilingi.
2: Asante mchungaji Daniel Mgogo, nafasi ya kwako pia msikilizaji. Hapa studio namba ni 0656 55 55 71, 0684 600 00 7 na 0656 55 55 71. Kama ni ujumbe wako hapa studio, neno asubuhi leo ndio hiyo neno la kwanza kabisa. Asante Jafet Msukuma, ukiwa unawakilisha maeneo ya Mwamwila Mgogo, elimisha jamii. Wakina mama wameshasikia kama ni kujirekebisha, wamesha afu ujumbe wako hujatimia. Asante, lakini tumepata sehemu ya uelekeo katika wazo lako, tumesoma pia. Wewe unasema unaitwa asubuhi leo, unasema unaitwa Mtaruga kutoka hapo Bulamba. Chai ya leo ni darasa tosha, ndio jumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza. Unaitwa Juma Sabuyanga kutoka Kijilishi. Chai ya leo unasema inatisha. Nsebu sana. Nsebu sana. Asante kwa jumbe wako. Jumbe umetufikia pia ndani ya asubuhi leo. Wao nasema asubuhi leo ni kusome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma hapo Buhari. Kiukweli mchungaji amesema ukweli kabisa. Hela ndio kila kitu. Kosa sura nzuri lakini usikose. No, some testing, text missing. Asante tu kwa sema ujumbe wako pia. Kutoka kwako nasema ni okay, jumbe usha utazama. Asante kwa kusikiliza pia. Unasema asubuhi leo unaitwa Ilalamo Mgenya kutoka Mwibagi hapo Magharibi. Unasema mwanamke bila zawadi hakuelewi, ndivyo unavyoandika hapa. Haya, asante, umesomeka vema pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa ni hekima pia unapoandika ujumbe mmoja, ili kuepuka message nyingi ambazo zinaweza zikatuaminisha pia kwamba ni msumbufu na hivyo kuwekwa pembeni. Bure Samson Rumbika kutoka Bugoji Center Store unasema nazidi kuwakaribisha wakulima wote hapa mazingira. Ama kweli chai ya leo kwa mchungaji Mgogo, au jumba wako hujatimia, pole sana. Ni kusome kama Sumbuko Choma Chacha unawakilisha Nyabuzume Center. Chai ya leo ni elimu tosha kwa wanandoa. Ukimkuta mtu na tabia yake hawezi kukusumbua. Ukimfahamu mtu na tabia yake, hawezi kukusumbua. Ndio sehemu ya ujumbe. Haya, asante. Kama kawaida, tutarejea katika nafasi ya ujumbe ili niruhusu pia kuzichagua zile jumbe ambazo zimezingatia, maana jumbe zingine zisizo za kipindi hiki. Ili iweze kutupa nafasi ya kuhusika na jumbe ambazo ni za kipindi cha asubuhi leo pekee, na zingine ambazo sio sehemu ya kipindi hiki tuweze kuziweka pembeni. Siku ya tarehe 8 ilikuwa ni kilele cha maadhimisho ya 88, ambapo kwa mkoa wa Mara na Shinyanga kama ambavyo imetokea mara zote na Simiyu, wao kambi kubwa ni pale Kijeleshi, panaitwa Nyakabindi. Mkoa wa Simiyu. Nyakabindi iko ndani ya Bariadi.
3: Ni wilaya Bariadi, mkoa ni Simiyu.
2: Okay. Kwa hiyo kule ndio shughuli zao kufanyikia, lakini Mwanza kama kawaida
3: Nyamongoro pale
2: Nyamongoro na mambo mengine mengi ambayo.
3: Lakini kitaifa 88 pale Dodoma.
2: Dodoma makao makuu.
3: Mambo yalikuwa yanaendelea Morogoro pale uwanja wa 88. Shuhudia watu wa wanaendelea kuonesha bidhaa mbalimbali za kilimo.
2: Na mapya mapya kidogo ambayo unaweza kuyakuta katika viwanja vya nani nani. Kuzitambua fursa.
3: Fursa, lakini pia kuna teknolojia kubwa sana hapo ambazo zimeibuliwa na wadau mbalimbali. Pale Dodoma Mheshimiwa Rais anakutana kijana ambaye hatuwezi kusema ni ubunifu, ila ni muendelezo wa kuongeza teknolojia kwenye umwagiliaji. Ametengeneza drone ambayo inaweza kumwagilia si tu viwadudu mpaka maji kwenye mashamba.
2: Natengenezwa kwenye mkao aina
3: sijajua
2: kwamba kwa mfano siku ya tarehe 8 ambayo ilikuwa ni Jumamosi kilele cha maadhimisho ya 8/8 licha kwamba kwa baadhi ya maeneo
3: bado wanaendelea
2: kwa utaratibu wa kuendelea na maonesho hayo ili kuweza kutoa fursa zaidi ya kujifunza na pengine kuonesha yale ambayo yanayo kwenye kampuni na taasisi na binafsi. Lakini kwa siku hiyo ambayo ilikuwa ni kilele cha Simba Day, jambo lipi liliweza kuathiri jingine?
3: Unajua kwenye mikao ya maeneo Simba Day ilikuwa na nguvu. Lakini kuna namna pia masuala ya kiitifaki na nini.
2: Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ni tukio ambalo liliweza kuathiriana.
3: Yote
2: yaliweza kuathiriana. Kwamba naweza kukuta sherehe za Simba Day zikaathiri maonesho haya ya 8/8.
3: Lakini pia
2: maeneo maonesho ya 8/8 pia yakaathiri heka na shughuli za Simba Day.
3: Sure kabisa, kwa sababu kama ujue uzuri wa 8/8 ilikuta, yani Simba Day ilikuta 8/8 inaendelea. Hiyo ndio tatizo, kwa sababu kama mtu alikuwa ameshapeleka biashara yake uwezi kuifunga ukiwa 8/8 utaenda kuangalia Simba Day, ilikuwa ni ngumu sana.
2: Ila kuna wale viewers
3: sasa viewers wale
2: watembeleaji customers kwamba wanakwenda kuangalia na kununua. Kuna muda sasa wewe wakati uko kwenye chorus uko umeandaa pigo lako la mwisho la siku hiyo alafu nakuta ndio watu
3: uzuri watu wanaenda tu muda wote, wengine walienda asubuhi, wengine mchana, wengine ujue walikuwa nataka kufuatilia mechi tu jioni tu usiku ule. Kwa hiyo kwenye kuanzia utamsho wa wachezaji mpaka muda fulani hapo ndio
2: wanasubiri kuangalia kila kitu hatua kwa hatua. Kuna wengine wengi
3: wengine burudani
2: ili hizo burudani waone nani amefanya nini.
3: Na nane pia kuna burudani kule.
2: Labda sasa pia labda ikukute kama ni bandaleni mlikuwa watu makini.
3: Mnaweka na screen pale.
2: Mfungashe, lakini sasa shida unaweza ukatoa au kabana nafasi ya kuwafikia watu wako, sababu unaweza ukawa na mtu amesimama muda wote pale ndani.
3: Anaangalia game badala yako au anaangalia tamasha badala ya kuuliza wewe unajishughulisha na nini,
2: afu apita hivi. Ndio kipindi ambacho utaona customer care inafanyika sana kwenye mabanda. Kuna watu kwa vyao vyao na nafasi yao kuwaona inakuwa ni kazi, hasa ukiwakuta kwenye mifumo ya utendaji katika ofisi zao. Lakini kupitia maonesho ya 8/8 kuna watu unaweza kuwafikia kwa urahisi zaidi. Zipo taasisi ama mashirika ambayo katika dhana ya utendaji kuna wananchi na kuwa shida sana kuweza kuwafikia. Lakini katika maonesho kama haya basi nao wanakuwa kama ni wa kawaida sana. Kuonezwa kupata maelekezo na mambo mengine mbalimbali kutoka kwao. Kuna huduma kwa mfano katika baadhi ya hospitali unajua ule mlolongo anaenda kwa fulani, anaenda kwa fulani, anaenda kwa Herode, anaenda kwa Pilato, anaenda hivyo, yani hukumu inachelewa sana kutokana na utaratibu. Lakini kupitia mabanda kwa kuwa na nafasi ya kufika na kuelezwa hiki ni hiki, hiki ni hiki, huyu ni nani, hiki ni hiki, mekua na urahisi wa kiasi kikubwa. Mazingira FM tulitembelea eneo la Nyakabindi na yapo ambayo pia yalikuwa ni sehemu ya kila ambacho tuweza kushuhudia katika viwanja vya Nyakabindi. Tutakupa fursa kusikia moja kati ya wajasiriamali akizungumza sehemu ya safari, lakini na ujumbe wake, ushirikiano, uaminifu na kusaidiana kati ya wanandoa ikiwa ni chanzo muhimu sana miongoni mwa misingi ambayo inaweza kumsaidia mwanamke kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi na kuchangia maendeleo ya familia.
3: Sawa bwana. Lakini kwingineko tutaangazia kitaifa maadhimisho ambayo yametamatishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya 8/8 pale jijini Dodoma. Yako ambaye aliweza kuizungumza ikiwa ni sehemu ya mikakati ya sekta hii ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi ambayo inaonekana ni sehemu ya uti wa mgongo kwa wakazi na wananchi nchini Tanzania. Lakini kwingineko tutaangazia tukio kipindi cha hivi karibuni hospitali zimeingia rawamani kwa wizi wa watoto. Yani wizi wa watoto sasa hivi unafanyika mahospitalini. Baada ya lile la Chanika pale nguvu kazi, sasa ni Delida pale Manyara. Mtoto kupotea, lakini tutangazia pia taarifa iliyotolewa na hospitali ya Mwalimu Nyerere kumkumbu wa majini pale Kwangwa kuhusiana na madai ya rushwa ya 1,500,000 kutoka kwa mgonjwa katika huduma ambayo inatakiwa itolewe bure, ila mgonjwa aliombwa 1,500,000. Sasa ufunuzi ni upi? Msikilizaji usibanduke na usitoke hapo.
4: Ngedere. Omeni kwanza. Ngedere.
3: Ngedere. Ngedere nti.
2: Wamesema bana ile biashara ya wanyama wadogo wadogo kama ngedere na nyani sasa imefunguliwa.
3: Ah, ili kupunguza adha?
2: Kupunguza kero ya ngedere na nyani. Hiyo ni kutokana malalamiko wananchi.
3: Tuanze kula au tufanyeje?
2: Sasa baadaye tutakusogezea sehemu ya taarifa hiyo ujue nini kinaelezwa katika mpango huo na taarifa, lakini kuna masuala mengine yamekuwa ni angalizo usije ukajichanganya.
3: Kwa pamoja mlango uko wazi ila kuna masharti.
2: Kuna mambo mengine ya kusisitizwa, lakini kwa nini umefikia tu hiyo ya kuruhusu sasa hiyo biashara iendelee ya ngedere.
3: Ila kuna nyani, kuna ngedere, kuna tumbili.
2: Kuna tumbili.
3: Kuna tofauti hao
2: na kima.
3: Kuna kima.
2: Tunarejea.

0: cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4 yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote
1: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Tumerejea msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Bado niendelee kukukumbusha kwako wewe mtumiaji wa pikipiki ya Qway, mambo bado yanaendelea kuwa mazuri, hasa wanapotoa huduma hii ya pikipiki. Hapa tunazungumzia pikipiki imara ambazo zinatoa huduma, lakini pia unaweza kaitumia kama usafiri wako wa kuendea kazini, lakini pia kama wewe ni bodaboda kwa shilingi 200,000 300,000 na 50,000 tu unaweza kuanza nayo katika upande wa mkopo, ukawa unarejesha shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini kwa cash shilingi 2,200,000. Sasa ofa nyingine ambazo zinapatikana ukiwa na pikipiki Qway: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, lakini pia mteja anawekewa mafuta kuanzia maisha pale anapokuwa na pikipiki ya Qway, pale ambapo umeichukua kwa mkopo ama kwa cash. Lakini zaidi ya yote unaweza kuwatafuta kwa namba za simu, wanapatikana Tanzania nzima. Hapa namba yao ya simu ya kwanza ni 0663 58 30 96 0663 58 30 96, au unaweza kutumia namba ya 0746 88 88 85 0746 88 88 85, au pia unaweza kutembea kwenye mitandao yao ya kijamii kwa kuandika Qway Tanzania kwenye Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, au tunasema X zamani Twitter, utawapata huko. Ndio.
3: Okay, sasa niweze kutazama nafasi na sehemu ya ujumbe wako hapa studio, msikilizaji, katika namba ambazo tumeweza kuzisoma, lakini sehemu tu ya kila ambacho umekiandika na kukituma hapa studio. Unasema chai ya leo, unaitwa Kituma Paulo, mkazi wa Kataya hapo Manyamanyama. Mchungaji Mgogo leo amenigusa, mpaka sasa hayo mambo yapo kwenye makazi yetu, yanafanyika. Wewe ndio ujumbe wako umesomeka. Asante asubuhi leo Nice Makene kutoka Nyasura, Mgogo nimemuelewa apewe maua yake. Ndivyo unavyoandika. Asante kwa kusikiliza pia. Nikusome kama paka mapepe na kati ya kunzugu hapo kijiweni. Anasema ile viumbe tuishi navyo ni kweli vinaona kesho sio jana. Chai ya leo ya moto, some text missing. Pole lakini sema ujumbe wako umesomeka. Asante kwa kusikiliza pia asubuhi leo. Kichaka kikubwa kutoka Bunda mjini Tanesco. Chai ya leo hakika ni darasa tosha. Ndio ujumbe wako huo umesomeka. Asante asubuhi leo. Unaitwa Rehema Lucas. Chai ya leo inachoma. Ndio ujumbe wako Rehema, ujumbe umefika. Asubuhi leo ni kuite Ima Bunda kutoka pande za Bunda, kwa kweli chai ya leo ni funzo kubwa. Ndio ujumbe wako huo umesomeka. Asante. Unaitwa Neema Tito kutoka Ruabu Center hapo. Mgogo umetisha sana. Haya. Ndio unavyoandika. Asante kwa kusikiliza. Pia hakika asubuhi leo ni funzo kwa jamii nzima. Ni kuite Oswald Obedi Debwa. Ndio unavyoandika ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Pia Mjita wa kwanza kupanda meli kutoka Mwanza Rokosti Mgogo amenigusa. Ndio ujumbe wako huko. Asante kwa kusikiliza. Pia unaitwa Nestori Shipande wa hapo Kaangara Magu. Mgogo anatosha sana. Huo ndio ujumbe wako. Unaitwa Boniface maarufu kama Kanute kutoka Kinyambwiga. Unasema tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Umesomeka vema. Asubuhi leo dada Bunuri Mangateko kutoka Bunda Day. Unasema ni kweli kabisa katika maisha kila mtu anapambana na mitihani yake mwenyewe. Ni kweli kila mtu ana shida zake, ila katika maisha au ndoa wanawake tunapitia changamoto sana, kwa sababu wanawake tulipewa vifua vipana vya kutunza maneno. Ila mchungaji, karne ya sasa ukikuta mwanaume amekupa hata shilingi 3000, hebu sema asante, mshike mkono kwa jicho la pili. Kuna baadhi ya wanaume kutoa matumizi kwenye familia. Haya. Asante kwa ujumbe wako. Jitahidi tu pia kufupisha nafasi ya ujumbe. Mama Kevi kutoka Buhare matawi ya juu unasema kwa kweli leo Mgogo amenifundisha kitu. Ndio ujumbe wako huo. Asubuhi leo Mashauri Katwale kutoka hapo Magu unasema chai ya leo tulia. Umesomeka vema. Kulu Ambata kutoka Majengo ya Mikoma chai ya leo ipo sawa. Ndio ujumbe wako Kuru. Asante kwa kusikiliza. Mama Janet kutoka Muhoji unasema chai ya leo nimeinywa na ni ya moto. Haya, umesomeka vema. Asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kuigutu, chai ya leo imenigusa mimi, ila tupambane tutafute pesa, mambo mengine ni baadaye. Ndivyo unavyoandika. Sifa Kapipi au muite Mama Furaha kutoka Nyarugoma Paris, chai ya leo ni nzito kwa kweli. Mchungaji Mgogo anasema ukweli. Ndio jumba wako huu asubuhi leo. Masumbuko Kaole Toto la Kijita toka hapo Guta unasema ni kweli mwanamke alidhiki na matumizi anayopewa. Ndio naandika hivyo. Jumba wako tumesoma. Asante kwa kusikiliza pia asubuhi leo. Nawashukuru kwa kipindi. Ndio jumba wako huu ni kusome kama Juma Chandara. Hao viumbe tunaishi nao mpaka uwe makini sana. Ndivyo naandika hivyo. Mgogo kasema kweli kila mtu ana shida zake. Ni Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Ndio jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Tendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu, lakini kwa muda huu basi tuelekee kwenye taarifa hii. Tuangalie kuhusiana na biashara ngedele kwanza.
4: Okay.
3: Serikali imeridhia wafanyabiashara waliokuwa wakijishughulisha na biashara ya wanyamapori, wanyamapori hai wadogo akiwemo nyani na tumbili kuendelea na shughuli hiyo ili kuwapunguzia kero wananchi zinazosababishwa na wanyama hao. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema uamuzi huo umefikiwa kutokana na malalamiko ya muda mrefu ya wananchi kuhusu madhara yanayosababishwa na wanyamapori hao. Dr. Kijaji ameyasema hayo siku ya jana katika kijiji cha Rusumo pale Ngara mkoa wa Kagera alipokuwa akizindua mradi wa maji na kusikiliza kero za wananchi. Amesema serikali imeona ni vyema kuruhusu biashara ya baadhi ya wanyamapori wadogo, huku akisisitiza kuwa wanyama wakubwa na wale wanaolindwa kisheria hawaruhusiwi kuuzwa. Wanyama wakubwa na wale wanaolindwa hawaruhusiwi. Kwa kile ambacho amenukuliwa anasema Rais Samia ameridhia rasmi kwamba Watanzania waliokuwa wanafanya biashara ya wanyamapori hai wadogo kama nyani, tumbili na vipepeo waendelee na shughuli hiyo. Anasema hatuuzi simba wala tembo. Bali wao wanyama wadogo wadogo, pindi. Hivi mjusi ni mnyama, mdudu?
4: Mdudu. Mjusi? Mdudu, lakini kuna wale mijusi wakubwa wakubwa, kwa mfano kama kenge. Kenge ujui ni jamii ya mjusi. Sijajua sasa tunamweka katika
3: Julius. Komodo.
4: Komodo.
3: Sasa kwani tumbili hawajawakero kwa
4: tatizo la tumbili? Ni mnyama mharibifu, lakini hayuko kwenye wale wanyama ambao akiharibu mazao yako utalipwa, si sehemu ya. Na ndio maana ukiangalia kwenye baadhi ya maeneo hata hapa Babunda kuna mara kadhaa iliwahi kutokea changamoto ya nyani pamoja na tumbili kuharibu mazao ya watu, na hasa nyingine hata watu wenyewe kudhuliwa. Nakumbuka kuna kijana mmoja aliwahi kudhuliwa na mnyama huo, lakini baada ya kufuatiliwa akasema si miongoni mwa wanyama ambao akikudhuru utapata nini, ile kifuta jasho au kifuta machozi. Haitokei hiyo. Sasa nadhani ndio maana serikali imeingia katika mlingo wa kuwaruhusu, kwa sababu ukifanya kwa wanyama wengine, kwa mfano fisi ni miongoni mwa wanyama waharibifu, si ndio? Na akiharibu unawekwa kwenye mpango huo. Kama ni mamba, kama sijui ni tembo, ni kiboko, hao wako kwenye mpango huo, lakini si tumbili wala ngedere. Na ni waharibifu kweli, kwa sababu kwenye maeneo kutasemi wakulima au wafanya biashara kama hao, ukienda kwenye baadhi ya maeneo nilimuona mama amepeleka chakula hospitali akanyang'anywa matunda akabakia
3: analia. Unasema aliambiwa kwamba inatajwa kwamba katika kundi na maeneo ambayo ni kambi ya nyani na tumbili, nyoka sio rafiki kwa hiyo mazingira. Sasa wakaambiwa kati ya nyani na nyoka bora sauti zikagea, bara nyani, bara nyoka. Na nyoka unamjua, mbona utakimbia na drip?
4: Kwamba penye nyani na tumbili si makazi ya nyoka.
3: Nyoka huwa akai sana.
4: Hiyo ni kwa mujibu wa wale wa hifadhi.
3: Maana ni msosi, anaweza akatafunwa anytime. Kwa hiyo sio sema anaokaa. Ambia sasa kero ya huyu imesaidia kero nyingine.
4: Kwa nini usizitatue kero zote mbili hizo zisiwepo?
3: Sasa zimetatuana. Ndio maana hata porini kila mnyama ana value, kila mnyama ana thamani. Nikumsikiliza mtu mmoja anasema ingekuwa huyo ana thamani, tulikuwa na afisa hapa kutoka Tanapa. Kama ingekuwa hao wengine hawana thamani, wala kwenye safina wasingeingia.
4: Lakini walibebwa kwenye safina kutokana na
3: wote waliambiwa wawepo.
4: Wote wawepo.
3: Sasa mbu ulimtubebea wa nini jamani?
4: Si umemwacha?
3: Najua ndio kuna natakiwa atumike wakati huo. Sijui naye atakiwa afanye nini. Lakini ana cha kufanya kwenye ulimwengu ambao
4: ekolojia inawataja.
3: Inawataja. Mtu anasema kama asingekuwa fisi, sijui nani angekwenda kufanya usafi
4: kule. Usafi huko. Au bwana afya yule.
3: Kwa mambo ya ziwani. Twende Nyakabindi kama ambavyo tumekudokeza. Tumpe nafasi kusikika Rebecca Shilinde ambaye ni mwalimu mstaafu na mjasiriamali wa mapambo na bidhaa zingine za urembo, ambaye ni mkazi wa Nyashimo mkoa wa Simiyu, katika mahojiano na Mazingira FM katika viwanja vya Nyakabindi pale mkoa wa Simiyu, katika safari yake kama mwalimu, lakini pia akidokeza juu ya hatua mbalimbali ambazo kama mwalimu mstaafu kila ambacho kilimsukuma pia kwenye hatua moja muhimu kuanza kuyatafuta maisha katika ujasiriamali, lakini akitoa pia mbinu ya mafanikio ambayo pia inajengwa na ushirikiano ambao anaupata kutoka kwa familia yake kama sehemu muhimu ya kuweza kuzifikia au kuifikia ndoto ya mafanikio.
5: Mimi kusema ukweli, safari ya biashara upande wa mwenza wangu amenisupport pakubwa sana. Nakumbuka yeye alikuwa mwekazina kabla hajastaafu, si ndivyo? Biashara kama hizi alikuwa akisafiri hata kwenda Dar es Salaam, si biashara tu kama hii. Atakubebea mzigo, si tunatengeneza hata screen, si ndivyo? Harangi atakubebea kila kitu, atakubebea na atakuletea nyumbani. Hata hivi vifaa akienda da atanibebea, na wana kikundi wote anawafahamu na anawapa ushirikiano hata wakija kutengeneza bidhaa. Kwa kweli amenisaidia kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana hata kwenye maonyesho niko hapa. Bila ridhaa yake huwezi kufika mahali, si ndivyo? Ungesikia kuna kesi, lakini ananisupport na ananiambia mke wangu pambana, na anajua umuhimu wa mama na baba kufanya kazi. Kujua kufanya hii kazi ni mwalimu mstaafu ambaye nilikuwa nafundisha somo la stadi za kazi. Katika somo la stadi za kazi watoto tunawafundisha kufinyanga udongo, unawafundisha kwa kutumia makaratasi. Na vifaa kama hivi zamani vilikuwa vipatikani, lakini nilivyokutana navyo nikatumia ile fursa ya somo la stadi za kazi kuunganisha kama ambavyo ninaelekezwa na wizara kufundisha wale watoto. Nikawa nimeweza kutengeneza kacha mbali mbali. Kwa kweli hizi kacha zinasaidia kwa sababu zinauzika. Baadhi ya maeneo zinauzika vizuri sana tu, na hasa unapokutana na wenzetu watalii, unauza kwa bei ambayo unaitaka wewe.
3: Okay, asante. Ni sauti ya mwalimu mstaafu Rebecca Shilinde, mkazi wa Nyashimo, mkoa wa Simiyu, katika maonesho ya 88. Mbali na dhana ya kuwa pamoja, lakini pia akieleza safari ya kuweza kujitoa, lakini namna ambavyo ushirikiano ambao unaweza ukaupata kwa mwenza unavyoweza ukawa kichochezi kizuri cha kuyafikia maendeleo ya familia, na kupitia shughuli hizo akibainisha juu ya faida ya kujishughulisha mke na mume katika swala la kifamilia.
5: Amejua mimi nilikuwa mtumishi na yeye alikuwa mtumishi, cha kwake na cha mkome tunaunganisha pamoja, hakuna ubinafsi, si ndivyo? Ni lazima msapotiane. Nimemsaidia. Mimi kama mwanamke ninapenda kujishughulisha kwa sababu gani? Najua manufaa yake. Unapojishughulisha utakuwa tegemezi kwa mmeo au kwenye familia yako. Unapojishughulisha utatengeneza bidhaa yote ile utauza. Unapouza utapata hela ya kiberiti na chumvi. Baba hana hiyo hela, wewe unasaidia. Mtoto hana uniform, umeipata huku kuna nani tena kumshonea uniform. Kwa hiyo manufaa yako kuliko ni kwa umekaa tu. Unapokuwa umekaa tu utakuwa tegemezi, na ni kutengeneza ugomvi kwenye familia. Kwa sababu mimi ninapopata kipato hapa si kwamba cha kwangu tu, ina maana kinanizunguka mimi na familia yangu. Unaweza kukuta kwenye nzengo labda kuna msiba, itakusaidia kuchangia, si ndivyo? Kwa hiyo spendi kubweteka tu, lazima tujishughulishe. Wanawake, wewe kila siku unategemea kuomba kitu, si ndivyo? Yawezekana kabisa labda meo ndugu yako hana, anakueleza ukweli sina, wewe ukachukia au yule akachukia, unamsumbua, ni lazima utaumia, utaona kama umenyanyaswa. Wanawake, ninachopenda kuwazungumzia, tusibwecheke, tukubali kujiumiza kwa manufaa. Ninasema kujiumiza kwa manufaa. Inawezekana kabisa mtu mwingine akaona kutengeneza kitu kama hiki au hiki ni mateso, lakini kumbe sio mateso.
3: Okay. Kuna jambo naweza likawa na taswira nzuri. Sasa kama tumeona na tumemsikiliza mchungaji Mgogo kwamba kuna wakati mwingine wengine hawana swala la yaliyopita. Ana jana kwamba nilitoa, unaweza ukatoa 10,000 ikaisha, unaweza ukatoa 2,000 ikaisha, na zote bado ukaambiwa itosha itosha itoshi. Kwa hiyo wakati mwingine pia kumbe ni vema akiwa anajishughulisha, kwa sababu kuna masuala mengine madogo madogo Yani najaribu kuangalia kwamba kila jambo kumbe likifika mikononi mwako utachoka. Na ugomvi utatokea.
4: Na ugomvi unaanzia hapo.
3: Eh. Naomba sabuni.
4: Naomba hiki.
3: Naomba hiki.
4: Kiberiti kimesha.
3: Naomba kiberiti.
4: Msiba umetokea kwenye nzengo ni 2000 hiyo.
3: Msiba
4: au 3000.
3: 3000. Kuna hela ya nzengo. Kuna hela ya nini? Eh, leo ukitoa 20,000 unajua umemaliza wiki, kesho tena sasa ukujua kuna msiba. Kwa hiyo wakati mwingine pia mwanamke anayejishughulisha hata kuna mahitaji mengine madogo madogo yanaweza akaishilia mikononi mwake na mkakutana pia kwenye majumuisho mengine. Kwa hiyo kikubwa ni dhana ya ushirikiano ambayo inahitajika, wakati mwingine inakuwa ni kigezo cha kumwezesha kwenda vizuri.
4: Haya bwana, asante. Tukitoka hapo Jakabindi wilayani Bariadi mkoani Simiyu kwenye maonesho ya 88, tuelekee pale Dodoma katika viwanja vya 88 siku ya hitimisho. Hii ni tarehe 8 ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pamoja na viongozi wengine na maeneo mengine ambapo yalikuwa yanaendelea maonesho haya. Tuanze na kile alichozungumza Daniel Chongoro ambaye huyo ni waziri wa kilimo, ambapo pamoja na mambo yote yeye aligusa kwenye serikali imeanza mchakato wa kujenga maghala yatakayowezesha kuhifadhi zaidi ya tani 150,000 kwa wakulima. Hii ikiwa ni sehemu ya hotuba ambayo alitoa mbele ya mgeni rasmi, ama taarifa mbele ya mgeni rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
6: Lakini katika kutekeleza mpango wa kuwawezesha vijana kimitaji, ikiwa ni sehemu ya agizo lako, serikali inashirikiana na taasisi za fedha nchini ili kutoa mikopo ya riba na masharti nafuu kwa makundi ya vijana wajasiriamali na wanawake katika mnyororo wa thamani wa kilimo, biashara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Mpango huo ulioandaliwa chini ya mradi wa BBT au Jenga Kesho Iliyo Bora awamu ya kwanza ni muhimu na wa kimapinduzi, unaobadilisha namna vijana wanavyopata huduma za fedha kwa ajili ya kuendesha kilimo biashara nchini. Mpango huo unalenga kuwezesha upatikanaji wa mikopo yenye riba nafuu na masharti nafuu ili kuchochea uwekezaji kutoka sekta binafsi na kuwawezesha maelfu ya vijana wajasiriamali na

0: Huyo ni Daniel Chongola ambaye ni waziri wa kilimo katika kuendelea kupanua wigo kwa wakulima. Moja kati ya watu ambao walikuwa ni wagumu sana kwenye ukopeshwaji ilikuwa ni katika sekta ya kilimo pamoja na mifugo. Na unakumbuka wakati fulani mwenyekiti wa wafugaji taifa alikuwa kusema kwamba katika maeneo yote watu walikuwa wanawezeshwa katika kwa mfano kama wafanyabiashara kukopeshwa kwa sababu wanaweka dhamana. Sasa mkulima huyu anaweka dhamana nini? Mfugaji anaweka dhamana nini? Je, mvuvi anaweka dhamana nini? Kwa hiyo ni changamoto, lakini kwa sasa hivi umeonekana baada ya kuanzishwa ile benki ya wakulima TDB watu wameendelea kukopeshwa, lakini pia hata kwa upande wa mifugo nao wameendelea kupata nafasi na fursa hiyo. Kwa hiyo bilioni 300 hizo zimeendelea zitatolewa kwa ajili ya wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi. Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye sasa katika hotuba yake yako mengi ambayo aliweza kuyazungumza, lakini mojawapo ni hili, serikali kitaendelea kufuata masoko kwa ajili ya wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi. Huyu hapa.
1: Naomba niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kutafuta masoko ya ndani na ya nje ya nchi kwa ajili ya mazao yetu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tumeifungua nchi kibiashara na uwekezaji, na tunaendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje, sambamba na mwelekeo wa dira yetu ya taifa unaoipa sekta binafsi nafasi kubwa ya takriban 70% katika utekelezaji wake.
0: Aha, kwa hiyo ni masoko ya ndani na nje kama serikali ambavyo imejidhatiti katika kuhakikisha inatafuta masoko hayo. Lakini lingine alilolizungumza ni wito sasa kwa wakulima na wafugaji, ambapo kumekuwepo na migogoro ya hapa na pale. Isikia mfugaji mara amefanya hivi, mkulima amefanya hivi, mfugaji. Sasa ametoa ni wito wake kwamba hii migogoro sasa ifike mwisho kwa sababu ni watu wa moja.
1: Wizara hizi mbili zishirikiane na Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhakikisha kama ilivyoeleza wakala wa huduma za ugani unatekeleza majukumu yake kwa tija, ufanisi, ikiwemo kuimarisha dhana ya ugatuaji wa madaraka, yani D by D. Kwa maana nyingine, nataka shughuli zitakazotekelezwa na wakala huu ziwe sehemu za mifumo ya mamlaka serikali za mitaa katika ngazi zote, na ndipo atakapoweza kutekeleza majukumu yao. Vinginevyo TAMISEMI watasema tusiki na nyinyi, watahusika moja kwa moja makao makuu na watashindwa kuwafikia vyema wale tunaowalenga. Lakini pili, taasisi zetu za utafiti wa kilimo, mifugo nchini ziendelee kufanya tafiti za ubunifu na teknolojia za kisasa na rafiki ili ziweze kutumiwa na wananchi katika kuongeza tija na uzalishaji katika sekta hizo za kilimo, uvuvi na mifugo. La tatu, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi na TAMISEMI pamoja na wadau wengine kuendelea kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji. Nawapongeza kwa kuwa sasa migogoro hiyo imepungua kiasi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi zaidi, na hatuna sababu ya makundi haya kuendelea kugombana wakati yote ni muhimu katika uzalishaji na ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla.
0: Yeah, hiyo ni mpango wa serikali kuhakikisha wana kuondoa ile migogoro, na kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwamba imepungua kwa kiasi fulani japo bado ipo. Hivyo kuna mamlaka zenye dhamana, kwa mfano ametaja hiyo Wizara ya TAMISEMI ambayo inashughulika tawala za mikoa na serikali za mitaa chini ofisi ya Waziri Mkuu, lakini kuna hiyo Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kuna Wizara ya Kilimo, vitu kwa pamoja kwa kushirikiana ili kuondoa hizo changamoto ambazo zinawakabili. Kama wakishatatua zile changamoto zinazowakabili, kwa mfano kama swala la malisho kwa wafugaji yakapatiwa ufumbuzi, swala la maeneo ya wakulima yakapatiwa ufumbuzi, basi hakutakuwa na mgogoro baina ya mfugaji na mkulima. Maana yake ni ngumu sana kuwatenganisha watu, mfugaji ndio mkulima, mkulima ni mfugaji. Lakini lingine aliyolitaja Mheshimiwa Rais ni katika mabanda aliyotembelea alivyokutana yule kijana aliye ongeza thamani ya ubunifu kwenye umwagiliaji, kwenye sekta ya umwagiliaji kwa kutengeneza drone inaweza kumwagilizia viuatilifu kwenye mazao

0: Sasa huyu hapa anasema kama walivyoomba mtaji ya atafanya hivyo.
1: Katika banda la vijana nimekutana na vijana wabunifu waliounda drone au ndege nyuki ambayo kazi yake ni kumwagilia au kupulizia mazao. Hii ndege wamefanya wenyewe lakini chini ya ulezi na mafunzo kutoka shirika la Agra. Na katika kuwakuza aliomba tumuongezee kimtaji ili aweze kujenga ndege kubwa zaidi. Aliyojenga inaweza kumwagilia robo eka, lakini akijenga kubwa zaidi ambayo itabeba kama lita 10 za dawa ataweza kumwagilia eka nzima. Kwa jitihada niliyoiona pale na nguvu iliyowekwa na Agra na ubunifu wa vijana wale, nimekubali kutoa mtaji ili ajenge ndege nyuki ya kwanza na tuione kama inafanya kazi. Ikiweza kufanya kazi vizuri, basi serikali itamuongezea na imkuze ajenge nyingi zaidi na vijana wenziwe, ili wakulima sasa badala ya kubeba yale ya mgongoni na kupuliza hivi, warushe ndege nyuki zikapulize mazao. Lakini hapa ni mwapongeze sana shirika Algala kwa kazi kubwa hii walioifanya, lakini vile vile wametimiza miaka 20 ya kufanya kazi nasi hapa Tanzania. Hongereni sana. Ndugu zangu, tumefikia hatua nzuri. Kazi iliyo mbele yetu ni kuhakikisha kuwa mbinu na taaluma hizi tulizoziona hapa zinamfikia mkulima, mfugaji na mvuvi kule walipo.
2: Bana, hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura, au piga simu namba 0747443545. Zuku la

0: Asante, baada ya kusikiliza yale ambayo amezungumzwa na rais wa Tanzania katika kilele maonesho ya 88 makao makuu Dodoma au kitaifa yakiwa pale Dodoma. Kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kuendelea leo. Tutakufahamisha kile ambacho kinaelezwa sasa baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu tangu mwezi wa pili mfululizo wa kesi hiyo sasa inatarajiwa kuendelea leo. Kwa muda huu tunaungana na Angel Mbalamwezi Malaika kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Karibu sana.
1: Asante.
0: Sijajua kama magazeti yataunga habari kutoka tarehe 8 au yale ya jana ndio zaidi yameangaliwa hasa kwenye zile kurasa za michezo, lakini utakumbuka maadhimisho ya 88 pia. Inaendelea au imeisha pia?
1: Hiyo ishaisha. Tulisikia rais anasema kwamba watu waendelee na kazi zao kwa sababu ilikuwa
0: ni zetu si ndio hizo hizo wakulima kazi zetu.
1: Sasa ndio tayari zile taarifa na habari za 88 zimeshia ile siku.
0: Zimeisha. Na jana tukupe habari njema. Kwa kutoa fursa ya kutosha ili kila mmoja aweze kushiriki kwenye michezo mingine muhimu kama hivyo, kwa fursa ya kusherehekea 88 Simba Day, fursa ya kusherehekea kilele cha siku ya mwananchi, Kibe 88 Cup imeiweka leo. Manake hakuna kupumzika.
1: Mwendo wa kuendelea.
0: Mwendo wa kuendelea. Sasa tuende kwenye yaliyoandikwa katika magazeti na tutafahamu kwa undani wa taarifa hizo.
2: Dondoo za magazeti.
1: Haya, msikilizaji wetu, dakika ni 3 tukavyotumia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana sana sana kwa ndio kwanza unajiunga nami muda huu hapa. Niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu, ni kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Lakini kumbuka kwamba leo ni siku ya Jumatatu na tarehe ni 10 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Tunja Mbala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa na magazeti mengi ya kutosha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Lakini pata bahati tu ya kwanza na zile kurasa za mbele ambapo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa inaonekana hapa ni makali bei vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba. Na ukitamani kujua kwamba ni makali ya bei ya vifaa gani, basi unasoma ule ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na soko bubu la madini lafichua da 14 wakamatwa. Unisoma hii habari ukurasa wa 2. Ofisa polisi mburuza IGP AG kotini. Hii habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 6. Na sababu madai ya bima kuchelewa, unisoma pia ukurasa wa 8 uweze kujua nini hasa kinachochelewesha. Na hatari wanazopitia wahudumu wa afya wakiwa kazini. Habari unisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tutazame gazeti la Habari Leo ambapo vigogo wastaafu washauri maliziano, wahimiza uzalendo, tume shirikishi wahadharisha maslahi binafsi. Na hii habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini fursa nne kuwekeza nishati safi ya kupikia, unisoma ukurasa wa 7. Ndejeni abana mkandarasi kahama, unisoma pia ukurasa wa 2. Reli zote zinazoingia bandarini da kufura kufufuliwa, hii unisoma ukurasa wa 2. Rais Samia kunogesha tamasha Kizimkazi, inasomeka ukurasa wa 7. Na 14 baroni soko bubu la madini Dar es Salaam, inasomeka ukurasa wa 7 ndani ya gazeti la Habari Leo. Marafiki washauriwa mipaka kuepuka majuto, wanasekurujia waeleze ya kuzingatia wataja vya sheria. Habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Tukitazama gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, soko bubu la kuuza madini la kutwa da, serikali ya baini serikali ya ribaini kulivunja vifaa vya mamilioni fedha za vya kutwa ndani, lakini watu 14 watiwa mbaloni akiwemo mgeni mmoja wadaiwa kugeuza nyumba ya kupanga kama soko. Waziri Mavunde atoa onyo kali, msako sasa kila kona ya nchi. Hii unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Chadema Tanga walalamikia vitisho, wataka haki maridhiano. Unisoma ukurasa wa 3. Mama ajifungua watoto 5 kwa wakati mmoja. Unisoma ukurasa wa 6. Lakini pia wizara ya ardhi kuandaa ramani mpya uwanja wa 88 Bariadi. Unisoma ukurasa wa 2. Eura yatoa wito ujenzi vituo vya mafuta vijijini. Habari unisoma pia ukurasa wa 2 wa gazeti la Umachinga sauti ya wanyonge. Tukichana na gazeti hili, msikizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Majira. Habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti hili ni TRA yapeleka kicheko kwa wamiliki wa malori, yaondoa changamoto ya muda mrefu, sasa kunufaika na msamaha wa vati, lengo ni kuuza biashara pamoja na ajira. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Kilimo safi kwa afya bora ya mlaji, inasomeka ukurasa wa 14. Wadau kanda ya ziwa mashariki wapewa elimu, inasomeka pia ukurasa wa 4. Vijana watakiwa kumunga mkono Samia kwa ujasiri, habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na serikali yaongeza nguvu kilimo na umwagiliaji, nayo inasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Serikali kuimarisha miundombinu kuchochea kasi ukuaji uchumi, unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira. Na Oman yasema mazungumzo kuhusu Hamas yapige hatua, unasoma kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Lakini tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo, ambapo moja ya habari zinazoonekana hapa ni Hemedi kuzindua programu yokoa mvuvi leo. Unisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Lakini Dr. Bashiru aishukuru serikali kuimarisha sekta ya kilimo pamoja na mifugo. Unisoma ukurasa wa 6. Na Irani Omani za karibia kufikia makubaliano. Unisoma pia ukurasa wa 9. Wizara ya Afya yaahidi kuendelea kuwajengea uwezo watendaji. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 9. Na Hamza ataka jamii kukabilia na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hamza ataka jamii kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, unaisoma ukurasa wa 3. Pombe, dawa za kulevya zaendelea kuwa tishio kwa vijana, unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukitazama gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Wataalamu wa sheria waonya kuwa kuachiwa kwa mshtakiwa hakumaanishi moja kwa moja kuwa hakutenda kosa, bali upande wa mashtaka. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Lakini gumzo mtoto wa Rais Ruto kuolewa na Mtanzania, inasomeka ukurasa wa 19. Na kesi ya uhaini ya Lissu yarejea koti kusikiliza mfululizo siku 29. Habari unasoma ukurasa wa 3. Matapeli wanavyowinda mafao ya wastaafu kwa mbinu hatari za kidaktari. Hii unasoma ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Tukitazama zile kurasa za mbele, pia upande wa gazeti la Mwanahabari ni Chadema Tanga wazidi kulipuka. Walipuka nini? Vigogo wahoji wanaokataa maridhiano, wasema bado vitisho vya kufunzwa chama vinaendelea. Katibu Rushoto adai chama kuwalazimisha kuomba msamaha na kujikana na kujikana kusimamia ukweli. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Ndejimbi yataka bilioni 6.7 zikamilishe jengo la mama na mtoto Kahama kwa wakati, inasomeka ukurasa wa 7. Mbeya ya Ngara 88/2026, serikali yaongeza nguvu kilimo na umwagiliaji. Hii unasoma pia ukurasa wa 3. Banda la ofisi ya makamu wa rais yageuka darasa la muungano mazingira 88/2026, inasomeka nayo pia ukurasa wa 2. TARURA yazidi kuimarisha miundombinu ya barabara Dodoma, inasomeka pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame kile ambacho kimechapishwa na kuandikwa kwa undani kabisa zile kurasa za mwisho. Nikitazama kurasa za mwisho katika upande wa gazeti la Habari Leo, habari kubwa inaonekana hapa ni tamasha Yanga moto. Hii unaisoma kurasa wa 19, lakini Baka alia na washambuliaji Simba, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Jihani atoa taji la Miss Grand Tanzania 2026, inasomika ukurasa wa 21. Wakati huo pia Bandari, JKT, Jeshi Stars, Zangara, Wavu, inasomika ukurasa wa 23. Wakulima na wafugaji watakiwa kuchangamkia fursa AFCON, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Upande wa gazeti la Mwanaspoti, moja ya habari zinazoonekana ni tukutane Agosti 12, Yanga Day vibe la kutosha, kituo kinachofuata ni Kariakoo Derby, inasomeka hivyo ukurasa wa mwisho. Lakini wapinzani wa Yanga CAF waitaja Simba Sport Club, nayo unasoma ukurasa wa mwisho. Wakati huo pia Arsenal yaingia anga za Liverpool, inasomeka ukurasa wa 19. Na majeraha ya tesa wachezaji, bima ikibaki kuwa ndoto, unasoma pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Tukitema gazeti la Mwanaspoti, tuangazie gazeti la Machinga Sporti, ambapo habari kubwa Simba Day usipime, inasomika ukurasa wa kwanza kabisa katika zile kurasa za mwisho. Lakini Yanga yatisha kilele cha wananchi, ni Shalurile apagawisha mashabiki, wasanii wa konga nyoyo, GSM watia fora mashabiki washangilia. Hii unaiona pia hata katika hii habari picha katika moja ya habari ambayo inaonekana ukurasa wa 19. Na tukiangalia gazeti la Zanzibar Leo, moja ya habari inazoonekana pia ni siku ya wananchi ya Tiafora. Wakati huo pia Hemedia zitaka taasisi za fedha kuwekeza katika michezo. Hizi zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti la Majira, Rais Samia aipongeza Simba kwa tamasha kubwa, na Modeji aweka wazi mikakati ya Simba na kuwekeza bilioni 30, inasomika ukurasa wa 24. Yanga yavutia kasi Simba ngao ya jamii, nayo unaisoma ukurasa wa 24. Na tukimaliza gazeti letu la mwisho zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, gazeti la Mwanahabari, habari zinazoonekana hapa ni Rais Samia azipongeza Simba pamoja na Yanga. Lakini Habibu Komdo apania kuipandisha Bandari, wakati Mashujaa wasema tumejipanga ligi kuu. Na Yanga Day mashabiki wapongeza kikosi chao. Hizi zote msikilizaji wangu unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na kufikia hapa mimi natia nukta magazeti ya leo msikilizaji wangu. Tarehe 10 ya mwezi wa 8 2026, nina imani umefuatilia kwa ndani zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, lakini hata zile kurasa za mbele kabisa. Pata muda mzuri, nunua gazeti, soma kwa ndani. Mimi ni Tuenjo Mbala Mwezi. Asante na nikutakia asubuhi njema.
0: Asante sana. Kwenye yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma maalum kabisa kwa michezo na burudani, msikilizaji, pale saa 2:45 dondoo za michezo zitatupitisha kwa kina zaidi. Kuna fuatilia tukio la ndege imeahirisha safari baada ya mtoto anayekadiriwa kuwa na umri kama miaka 4 hivi kugoma kukaa na kufunga mkanda. Kugoma kufunga mkanda kwenye ndege. Kwa hiyo ikarudi.
1: Kwa hiyo anamrejesha akabaki alikokuwa au inakuwaje?
0: Safari ikailishwa kabisa.
1: Mtoto miaka 4.
0: kutokana na dogo kugoma kukaa.
1: Miskai.
0: Unaonaje bongo bongo hapa?
1: Ah, kibongo bongo.
0: Hata standi ni wewe na mama yako mnabaki, sijui unaenda na mama sijui baba.
1: Yaani usitupotezie muda.
0: Hebu mshushe bana.
1: Shusha kabisa, mshamba huyo mtoto. Mama,
0: mtoto fundishe. Wewe na mama shushwa.
1: Wote mnashushwa na madongo juu.
0: Kwanza utalambwa kofi dogo, yani
1: mama ndo anakulamba makofi. Afu abiria baki kushangaa.
0: Kwa sababu kwa mujibu wa taarifa za wasimamizi wa ndege wanasema mtoto aligoma na alikataa kutii maelekezo aliyotolewa na wasimamizi air hostess na wazazi. Hataki bana. Kwa hiyo ndege ilimuonyesha, imekuwa inaangalia sehemu ya picha wakati ndege iko kwenye kuanza kuruka pale. Dogo amedandia kiti cha jirani. Sisha ukana watoto hata kwenye basi unaona kana ninginia kwa.
1: Kanataka angalie vya mbele.
0: Yesu msimamizi anaangalia akasema hii. Akabidi arudi kwa sababu wanaeleza kwa mujibu wa shirika kwamba hawaruhusu pia kwa mujibu wa usafiri wa anga ndege. Hawaruhusu wakati ndege inaanza kuruka. Kile abiria anapaswa kufunga mkanda.
1: Okay.
0: Sasa hiyo ndio sababu. Inaeleza ni safari ya jioni ya ndege shirika la Porto Airline Flight 444 kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Victoria pale British Columbia kwenda Toronto, Canada. Ilazimika kufutwa wiki hii baada ya mtoto mdogo kugoma kufunga mkanda wa usalama. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika hilo kwa Fox News Digital, ndege hiyo ilikuwa imeanza kusogea kuelekea njia ya kuruka, ilikuwa saa 4:30 jioni, saa 10:30 jioni. Wakati mhudumu wa ndege alibaini mtoto huyo amesimama kwenye kiti na kukataa kufunga mkanda. Shirika hilo limesema hakuna aliyeweza kumshawishi mtoto huyo wala wazazi aliyokuwa naye. Tukio hilo limesababisha ucheleweshaji mkubwa wa abiria wote waliokuwa kwenye safari hiyo. Kulingana na sheria za usafiri wa anga kimataifa, abiria wote lazima wawe wamefunga mikanda wakati ndege inapaa au kutua.
1: Hiyo kubwa.
0: Ndege ikarudi na abiria walishushwa wote.
1: Sasa wanashushwa vipi wakati mtoto peke yake ndo ajafunga? Sio kwamba ashushwe mtoto peke yake.
0: Sasa ikisharudi ndege manake
1: safari inaanza upya tena.
0: Toa taarifa ya dharura. Kuahirishwa kwa ndege kwa dharura. Huku bana mtoto sitaki kukutia moyo. Utamponza ulienda naye stendi. Hii kwenye anga haya ndege yanabaki kama ndege. Sasa ndege ina usimamizi mwingine. Lakini stendi kwenye bajaji sijui kwenye ice daladala kilikuu bus yani aliye na mtoto anabaki bana
1: na mtoto
0: hata kulia sana huku
1: inaona wanaona kero
0: nimezishe
1: mtoto
0: huyo utukushushia
1: watu wanachoka makelele. Ashum ni ndege hapo, kuna namna ambavyo kwa hiyo story bwana, kuna namna ya kuendelea kuwafundisha watoto wetu. Tusio tunapanda tu mabasi siku moja moja, tunapanda na ndege pia, na watoto wazoe kwamba ukifika pale pia kuna sheria zake
0: wajifunze.
1: Lakini ndio vile historia.
0: Sasa kawaida kawaida kati
1: kwa maisha ya kawaida, ndugu yangu Dodoma tu Mwanza.
0: Bana okay. Haya bana, tunawashukuru pia kwenye nafasi. Tunakushukuru Angel, na tunarejea msikilizaji baada ya mapumziko kutoka studio.

0: kinga.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante na karibu ndani ya asubuhi leo msikilizaji. Kile ambacho umejumuika pamoja nasi basi ndio sehemu ya kipindi hiki, na tuna kila sababu tu ya kuweza kukimulika hapa pia katika ujumbe wako mfupi. Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati, leo nimejua kitu kumbe, ila kweli mimi kwa sasa staki mambo ya kuombwa pesa. Haya, asante asubuhi leo. Jackson Meshaki kutoka Kinyambwiga, hapa tuko pamoja. Asante kwa kusikiliza pia asubuhi leo. Ni kusome kama Sumbuko Choma Chacha, jumba wako shatufikia. Asante kwa kusikiliza pia asubuhi leo. Ni kweli jamani, mchungaji Mgogo kasema ukweli, chai ya leo ni tamu sana. Unamkuta mwanaume nyumbani haudumii familia yake, ila nje kwa michepuko anahudumia mpaka nywele zinaisha kichwani. Jamani wanaume, Mungu anawaona. Mama Yohana au muite Mama Boniface. Asante sana kutoka hapo ulipo, unasema nawapenda sana studio. Asante kwa kusikiliza. Unasema ni kweli jamani, mchungaji Mgogo kasema. Haya, asante, ujumbe wako umetufikia pia. Kutoka kwako unasema chai ya asubuhi. Peter Cosmas kutoka pande za Tairo Center, hongera sana Daniel Mgogo kwa mafundisho yako mazuri, hakika unastahili pongezi. Okay, asante. Tarejea katika nafasi ya ujumbe kutoka kwako. Nilikudokeza kuhusiana na taarifa hii. Baada ya kusimama kwa zaidi ya miezi mitano, hatimaye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu inaendelea kuunguruma na itaendelea leo kuanzia leo Jumatatu Agosti 10. Kesi hiyo inayosikilizwa Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam inatarajiwa kuendelea kuunguruma leo na kuendelea mfululizo mpaka Septemba 7 mwaka huu. Hiyo ni baada ya kusimama tangu mwezi wa pili tarehe 24 kwa mwaka huu. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini kinyume na kifungu cha 39(2)(d) cha sheria kanuni ya adhabu inalotokana maneno aliyotamka kuhusiana na kusudi la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Kwa hiyo leo mfululizo.
2: Leo mfululizo.
1: Paka tarehe 7 Septemba.
2: Leo nakumbuka ile mwezi wa 3 waliwahi kupiga back to back karibu siku 14. Okay. Lakini kumbuka zinazaliwa kesi nyingine ndogo ndani ya kesi ya msingi pia.
1: Kizaliwa kesi ndogo
2: na ikitokea kule kesi ndogo na katika kesi ya msingi, inatakiwa kesi ndogo mpaka ipate uamuzi ndipo kesi ya msingi itaendelea. Hiyo ni masuala ya kisheria.
1: Mfugaji ajinyonga kwa madeni na msongo wa mawazo miongoni mwa masuala ambayo yametajwa. Tutajua zaidi, na kama tulivyodokeza mwanzoni kwamba kila mtu ana mtihani wake, watu wanapitia majaribu mbalimbali. Ni kupitia madeni kuna watu wamenono wamenawili.
2: Hawana habari kwanza, anayekudai kwanza yeye anatamani akukimbie kwa sababu akikutana na wewe tu anatamani mkope tena.
1: Mkope tena.
2: Lakini kuna mwingine anatosha ndio kilio.
1: Mawazo na changamoto mbalimbali. Kama alivyosema Mgogo kwamba unapata mafundisho wakati mwingine ya kuandaye, kwa sababu changamoto zinatofautiana. Ujui leo katika furaha kesho mambo ya kiumba hali itakuwaje. Unajua leo katika uzima ujui kesho katika maradhi na changamoto za kiafya, si ndio? Nilikuwa namwangalia Zikiri Surakata. Alipelekwa kwenye uwanja mmoja wa mpira ambao ulikuwa umesheheni watu, alafu nyimbo zake zinaimbwa. Comment kwamba kama ujamaa angefanikiwa kati mmoja katika maisha yake akafungua macho akaona alivyopokelewa na kukubalika kwa watu, ndio angejua kwamba dunia Mungu akunyimi kila kitu.
2: Inawezekana asingekuwa na kipaji cha kuimba kama angekuwa anaona.
1: Na huyo ni mlemavu mwenye ulemavu wa macho. Haoni. Lakini nyimbo aliyotoa na mfululizo wa nyimbo alizotoa na namna zilizokubalika. Mungu akupi vyote bana. Na wala Mungu akunyimi vyote. Ndio maana tunasema mwenye ulemavu wa, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaweza kikawa kwako ndio kina changamoto, lakini kuna sehemu nyingine au kuna mambo mengine au kuna vitu vingine una utimilifu wake. Tuna watu wenye changamoto mbalimbali ambazo tumewabania ndani. Kuna watu wenye ulemavu wa miguu, ulemavu wa viungo kwa namna moja au nyingine, ambao kwenye baadhi ya familia wametelekezwa na kugeuka kama mkosi, na hata wakati mwingine hata na wao kufikia hatua kujiaminisha kwamba wawezi. Wakati huo unaweza kukutana kuna watu wana ulemavu wa kufanana na hao ambao wengine tumekuwa nao katika majumba yetu na familia zetu.
2: Wamepiga hatua kubwa sana za maisha,
1: kubwa sana za
2: na ni wategemezi kwenye familia, wanategemewa
1: sababu wanajua ni ulemavu. Sio mlemavu. Ulemavu.
2: Ndio maana wazungu walifupisha maneno kwamba disability is not an ability. Yaani kuwa na ulemavu si sababu ya kwamba wewe sio timilifu. Hapana. Kuna sehemu ambacho hii hakitimii, lakini Mungu amekupa cha ziada. Kuna
1: cha ziada.
2: Kama ni kimoja, kuna vingi bado unavyo.
1: Una kitu na unaweza ukakifanya, na sijajua pia kwenye wale content creators walibaini nini. Hasa kutafuta watu ambao ndani ya jamii wakati mwingine ilionekana kama ni kituko, ni kuchekesha. Wanachekesha na wanataniwa. Wakaingia kwenye hizi content kutumia hiyo kama fursa, na watu wamefanya mambo makubwa sana.
2: Sana.
1: Mazuri sana pia. Na mafanikio makubwa, na kuonekana ni sehemu ya misingi kwenye familia zao. Na hata kama ilifikia tu kuna watu waliwekwa pembeni, tumeona familia zikaanza
2: kubadilika,
1: kuwapokea kwamba ana kitu na akawa ni mtu wa msaada katika familia.
2: Sawa bwana, tutazame taarifa tuliyokudokeza pia kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea na yakiripotiwa kupitia mahospitali mbalimbali. Sasa hili pia litupeleke pale Delida pale mkoani Manyara. Tukio la mama aliyejifungua mtoto na baadaye watu walijitokeza wakijitambulisha kama ni manesi wa hospitali ya Delida pale Babati mkoani Manyara, na baadaye kuondoka na mtoto ambaye mpaka sasa hajulikani alipo. Sasa mama wa mtoto huyo amezungumza na vyombo vya habari, hasa kieleza tukio lilivyotokea la hadi mtoto huyo anatoweka.
3: Wakasema kwamba wao ni madaktari, wanataka tupe wachume mtoto chanjo, na ilikuwa ni mtoto ambao ni watoto kuzaliwa tu. Wakawa wanauliza jinsia watoto, wanauliza kila mtoto ni jinsia gani. Wakasema kwamba waenda kuchoma chanjo, wakamchukua mtoto, wakasema na wengine wajiandae, waje wachukue watoto waende wachome chanjo. Nimekaa baada ya muda, hamna mtu anayerudi. Hii kiukweli mimi nachokiomba ni mtoto wangu tu apatikane. Na alafu pia madaktari wanasema kwamba wanaweza kuniruhusu mimi siwezi ondoka hapa bila mtoto wangu.
2: Huyu ni mama kwamba walijitokeza ukidai kwamba wanauliza jinsia gani na nini, ngoja tumkochoe akachome chanjo, hajarejea. Sasa akizungumza tukio hilo, mwenyekiti wa Delida pale kati Barnabas amesema uongozi wa eneo hilo umepokea taarifa za tukio hilo na unaendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kufuatilia tukio lenyewe. Lakini pia daktari wa halmashauri, daktari au mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Babati pale mkoani Manyara, madama Hosea naye amezungumza kuhusu tukio hilo.
4: Kwa hali halisi ya wananchi wangu, kwa kweli walilichukulia swala hilo kwa kweli kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu halijawahi kutokea. Ndio maana hata unaona wako wengi hapa wanaozunguka hapa wanafuatilia jambo hili, swala hili kwamba limekuwa kwaje, jambo hili limetokeaje, kwa sababu halijawahi kutokea na wengine hawajawahi kusikia.
5: Kwa majina naitwa Dr. Madama Hosea, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Babati. Kwa jana limetokea tukio ambalo sio la kawaida la la mama kuibiwa mtoto. Huyu mama anaitwa Rahma Mpinga Mlai, miaka 19, na huyo alikuwa ni mtoto wake wa pili, mtoto wake wa kwanza na umri wa miaka 4, na huyu tu ndo akamezaliwa mtoto wa kike. Kwa hiyo ilitokea kwamba muda wa saa 3 watu wasiojulikana ikiwa ni mwanamume na mwanamke, na yule mwanamume alijitambulisha kama ni watu wa huduma, walieleza kwamba alikuwa na lengo la kutoa huduma za chanjo kwa muda ule wa saa 3 ambao kabisa ni kinyume cha utoaji wa huduma katika vituo vyetu, na walimchukua pamoja na kwamba alikuwa na watoto wengine na mama wengine na watoto wao ambao walikuwa tayari wameshajifungua katika wodi ya kina mama baada ya kujifungua postnatal ward. Kwa hiyo walimchukua, na baada ya muda, baada ya saa moja, mama aligundua kwamba mtoto harudishwi, na ndipo alitoa taarifa kwa wauguzi waliokuwepo.
2: Haya, huyo ni mganga mkuu, naye anathibitisha kwamba kuna watu ambao walijitokeza lakini mwisho wa siku wakaondoka na mtoto. Kwa hiyo hospitali inaendelea kufuatilia kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama. Lakini kwenye hilo, kaimu mkuu wa wilaya ya Babati, Lemidius Mwema, yeye amesema mamlaka za usalama zinaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kwa lengo la kubaini na kuwakamata watu wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo pamoja na kuhakikisha mtoto huyo anapatikana.
6: Tokea kwa matukio haya kunaendelea kutuhamisha zaidi pia kuchukua hatua kwa maeneo mengine, kuzingatia mazingira ya kiulinzi na kwa maeneo yote. Licha ya kwamba taratibu zipo, lakini tunadhani pia tutaendelea kusimamia katika maeneo yote ya serikali, lakini pia na jamii kwa ujumla. Wito wangu kwa wananchi wawe wastahimilivu. Jambo hili limeleta huzuni na mshtuko mkubwa. Tangu nimeingia hapa, nimekuta jamii ya wananchi kutoka kwa kijiji husika wamekusanyika hapa. Nimetaka watupe ushirikiano katika mazingira haya na kuleta ustahimilivu. Ninawaahidi hilo, na serikali iko kazini, kwa sababu kazi ya kwanza serikali ni kulinda usalama wa watu.
2: Haya, huyo ni ndugu Lamidius Mwema, ambaye ni kaimu ama kaimu mkuu wa wilaya ya pale Babati mkoani Manyara. Sasa Lucas, unajua ni siku chache, ni kama mwezi mmoja na nusu tangu ilivyoripotiwa taarifa ya mtoto kupotea katika mazingira tatanisho. Huyu alikuwa na siku 42 pale katika hospitali ya nguvu kazi iliyopo Chanika jijini Dar es Salaam wilaya ya Ilala. Baada ya mama kumkabidhi mtoto kwa mtu aliyekuwa amevaa kama daktari ili aende akajisaidie, lakini alivyorudi yeye alikuta mkoba tu na mtoto hakuonekana. Sasa tarehe 28 mwezi Julai, wao walimuomba waziri mkuu au waliopoteza mtoto pale Chanika kwamba walao aweze kuwasaidia kupata mtoto wao, na zilikuwa zimefikia siku 23 tangu alipochukuliwa mtoto huyo, wazazi bila mtoto. Kwa hiyo imeonekana ni matukio kama ya kujirudia. Changamoto ni nini? Imekuwa ni mtihani. Huyo alipotea tangu tarehe 6.
7: Na kwenye dhana hii tunasema ndio maana wakati mwingine sheria au taratibu mwingine huanzishwa. Hii ni kutokana na kukabili changamoto fulani ambazo zimeanza au zimekuwa zikijitokeza. Kwa mfano, ukiwa hospitali na akaja mtu na mavazi ya namna hiyo, kwa mzazi au mgonjwa ni ngumu wakati mwingine kuweza kupingana na maelekezo ambayo yanatolewa. Unless hadi pale ambapo watu wataanza kubaini pia kuwa na madhaifu yenye sura hiyo na kutafuta mpango mwingine, kwa sababu mbali na vituo vya afya ama hospitali zingine, kuna hospitali kwa kweli ni kubwa zaidi. Kwa hiyo hata namna ya kuweza kutamu hata wao wenyewe wafahamiani. Kuna sehemu zingine ni rahisi, hata kama wanafahamiana muda mwingine unajua swala la ajira na nani mpya nani mgeni hapa ni swala kiofisi, amtaarifiwi kila mtu. Unaweza kwa kweli mtu akamwona amevaa hivyo, hata wengine waliovaa hivyo wasihangaike sana kwanza kuuliza, hata mpaka kutane na wasimamizi
2: au vitengo vinatofautiana.
7: Kwa mfano, unakuja hapa ukiingia kwenye kipindi tu mtangazaji mpya unajua mwingine anaweza asikuulize mtangazaji, lakini unajua ukikutana fulani atata wewe
2: ni nani?
7: Sasa hata hospitali iko hivyo, kuna mtu ambaye huyu wewe nani bana? Sio kila mtu atakuuliza wewe ni nani, kwa sababu sio kila mtu anajua kwamba umekuja na unaondoka, achilia mbali popote katika sehemu ya kazi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo inapaswa kuweza kuangaliwa hasa kwenye hospitali zenye jamu kubwa,
2: idadi ya watu wengi. Lakini pia kwa mfano nilisikiza yule wa Chanika, yeye anaeleza swala sio mtoto kupotea, swala ni namna jambo linavyoshughulikiwa, ufuatiliaji unavyokwenda. Yeye akasema natamani ninaposikia nitakapomsikia waziri mkuu popote kwenye kusikilizaji wa changamoto za wananchi na mimi niende, kwa sababu siridhiki. Huyu ni baba mzazi alikuwa anazungumza, ndugu Abdalla, kwa maana namna ninavyoshughulikia mimi siridhiki, majibu ninayopewa siridhiki nayo.
7: Okay.
2: Lakini pia naweza kana toa taswira nyingine kama hiyo idokeza hilo kwamba umakini pia na kutokuamini kila mtu pia linaweza kali linasaidia.
7: Linaweza kali linasaidia. Lakini ndio hilo pia linaweza likali na linaweza likakugharimu. Sasa kuna muda watataka huduma.
8: Eh.
7: Sasa ukiwa wewe unaonekana ni mpingaji sana, unaona ah. Kaba sina ujanja wako au una ujeuri wako. Lakini uoga
8: ndio akili pia.
7: Ndio akili pia.
8: Kayango banaweka haya. Kaya ya mwoga
7: nayo ni kaya.
8: Kaya.
7: Wakati haya kitokea huko, tulikudokeza pia kuhusiana na taarifa iliyosikika kupitia hospitali ya rufaa ya mkoa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere.
8: Maarufu kama Kwangwa.
7: Kwangwa pale.
8: Mm-hmm.
7: Hii ni taarifa kwa umma, ufafanuzi wa malalamiko ya matibabu ya ndugu Warioba Joseph Butiku hospitali ya rufaa ya mkoa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kwangwa. Katika taarifa na barua hii ambayo imesainiwa na Judith Vincent Machumu ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano kwa umma, inaeleza hospitali ya rufaa ya mkoa kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere imeona malalamiko ya matibabu ya ndugu Warioba Joseph Butiku kupitia mitandao ya kijamii. Hospitali inakiri kumpokea mgonjwa huyu mnamo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026 saa 1 usiku akiwa ni mgonjwa wa rufaa kutoka hospitali ya wilaya ya Butiama kwa ajili ya matibabu zaidi. Alipokewa na kuanzishiwa matibabu ya awali katika idara ya dharura na ajali. Baada ya uchunguzi wa kimatibabu, mgonjwa huyu alihamishwa au alihamishiwa kuendelea na huduma kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, yani ICU, ambapo anaendelea na huduma hiyo mpaka sasa. Gharama za matibabu ya mgonjwa zimelipwa kwa mujibu wa taratibu za malipo ya serikali, na sehemu nyingine zimetolewa kwa ajili ya msamaha wa muda. Kufuatia malalamiko ya ndugu wa mgonjwa kuombwa shilingi 150,000 kwa ajili ya mashine ya kumsaidia mgonjwa kupumua, yani mechanical ventilator, ambapo ni kinyume na taratibu kwani huduma hiyo hailipiwi, uongozi wa hospitali umechukua hatua zifuatazo. Yamefanyika mahojiano na ndugu wa wagonjwa wa mgonjwa kwa kushirikiana na uongozi wa mkoa na kumtambua mtumishi aliyehusika na tukio hili ambaye atachukuliwa hatua kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma na zile za kitaaluma. Aidha, tukio hili limeripotiwa kwenye taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa ajili ya uchunguzi na hatua zaidi. Muhimu. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, tunaendelea kuwakumbusha. Msikizaji, naisoma barua hii.
8: Eh? Yeah, anatakiwa afitambue hilo. Kwamba hii ni barua inasomwa. Sio kama anatoa taarifa, ndio maana akamnukuu mkuu wa idara ya mawasiliano kwa umma.
7: Ndio. Hospitali ya rufaa ya mkoa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, tunaendelea kuwakumbusha wagonjwa na ndugu wa wagonjwa kuwa malipo yote yanafanyika kwenye dirisha la malipo kupitia namba ya malipo, yani control number 2. Endapo utapata changamoto, usisite kuwasiliana na uongozi wa hospitali kwa namba zilizowekwa kwenye matangazo na zinazoonekana kwenye runinga hospitalini hapo. Imetolewa na Judith Vincent Machumu. Huyu ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano kwa umma. Hii ni barua ya tarehe 9 Agosti 2026 Musoma, ambayo ni jana .
8: Yeah, ambayo ni jana hiyo. Imetolewa jana, lakini
7: sasa unaona jambo kama hili ambalo ni utaratibu, ni sheria na mipango, ndizo wakati mwingine zinapunguza ubadhilifu, ujanja na masuala mengine ambayo yanaweza akawa ni ya uchereshwaji au pengine yakawa sio ya utaratibu wa huduma popote pale, sio tu swala la hospitali ya Kwangwa. Kwa mfano, katika barua hii ya hospitali ambayo inasisitiza kwamba utaratibu wa malipo katika hospitali ni kwenye dirisha maalumu. Kwa hiyo unapokutana lugha ya daktari au mtu wa huduma kule ndani anahitaji ashike kahela mkononi, ndio moja kwa moja kwanza ujue huyo ni mpango wake tu.
8: Hiyo ishaikuuguliwa.
7: Lakini kama ipo ambayo pia inaweza ikawalazimu watu kwenye kwenda kwenye njia hiyo ndio nafasi nyingine ambayo inawafanya watu wa huduma wajitathmini. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza akawa anapenda kutoa hela. Hela sio jambo ambalo unaweza likuwa linapenda
8: na mtu. Kila mtu hela inamuuma.
7: Lakini kutafuta shortcut ndiko ambako haya yanatokea. Lakini kwa nini tunatafuta shortcut? Hiyo ndio inabaki ni sehemu ya maswali. Hata hivyo athari zake ndio kama hizi.
8: Kama hizi.
7: Kwa hiyo kwa upande hospitali ya Kwangwa, wao kwa mujibu wa taarifa hii kwa umma ndivyo ambavyo umeifafanua tukio hilo na kueleza hatua zilizochukuliwa, lakini na kukumbusha taratibu za hospitali hiyo katika utoaji wa huduma.
8: Na nadhani ni baada ya malalamiko, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii siku ya tarehe 8 ilikuwa ni hatari sana kwenye mitandao, hasa ndugu wa mgonjwa wakiwa nalalamika kutozwa fedha kwa ajili ya mashine ya ventilator ambayo ni hawakuitoa katika mfumo huu wa malipo ya control number. Hali iliyoibua taharuki kidogo, ndio maana hata hospitali imekuja na ufafanuzi huo. Sasa nikaa najiuliza ni wangapi katika muktadha huo ambao inawezekana wajalalamika, au inawezekana ndio mara ya kwanza mtumishi alikuwa anaanza kufanya. Lakini je, katika mustakabali wa mtu ambaye anafika na mgonjwa, ujue kitu cha ugonjwa, hasa kuna wale wagonjwa wa dharura kama ambavyo alifika ndugu Butiku huyo, hakuna mtu ambaye anatamani kuona mgonjwa wake anateseka wakati ameambiwa tu 50,000. Sijui unanielewa vizuri?
7: Ndio.
8: Mtu anaangalia 50,000 kitu gani? Tu ngoje niitoe tu haraka haraka ili huyu mgonjwa ahudumie. Kama ni swala la ni foreni, kwamba panga foreni hapa mpaka hapo utapitia disha fulani mpaka kule ndipo mgonjwa wako ahudumiwe. Lakini kuna mtu amejitokeza pembeni kwamba 50,000 mimi nikufanyaje? Na kuhudumia haraka sana. Kuna watu wameliwa hela
7: zao. Jambo likiwa na utaratibu na usimamizi wenye njia za wazi lina utendaji mzuri sana. Lakini jambo ambalo likianza kushindanishwa, kwa nafuatilia jambo moja kwa mfano, kuna baadhi ya stendi kwa sasa zinaelezwa ile utaratibu wa kwamba nusu saa gari iondoke, kuna magari kama yako nyuma ya kijaza anaweza akarudi reverse na akaondoka. Unajua nini kitatokea hapo baadaye? Kwa sababu kama utaratibu ulikuwepo kwamba gari kijaa inaondoka au kila baada ya muda fulani gari lazima ichomoke,
8: iwe na watu wawili na mmoja
7: utajaza kwa safari chomoa gari stendi. Faida yake kwanza ilifanya kila gari kuwa na nafasi sawa. Ilimfanya kila abiria kuona anaweza akapanda. Yule ambaye imejaa anasema si baada nusu saa muda tu ukifika nitafanyaje? Nitaingia. Sasa hii ikianza kwamba gari zimepaki stendi,
8: kila mtu anachagua gari lake,
7: kila mmoja anachagua ya kwake na ikijaa inaondoka, kitachokuja kutokea, kwa sababu ukiuliza sasa hizi ni kama sehemu fulani hivi ya ujiko, lakini kuna muda nenyewe ataanza kuiona hiyo kero.
8: Lakini abiria ananichagulia gari mimi.
7: Sasa si unasubiri? Unajua kwa mfano nimeangalia gari iliyopo mbele, naona hii ya
8: mna. Hii kimeo.
7: Lakini nakukadiria ndani ya nusu saa utaenda ufie mbele ya safari na gari yako mbovu hiyo. Ngoja nisubiri ya nyuma kwa sababu najua exactly. Baada ya nusu saa yako au dakika 15.
8: Tutakupita.
7: Lakini haijulikani inaondoka ipi. Kwa mfano unaenda unakaa kwenye hii, unashangaa wewe una haraka, unashangaa ile ndio inaondoka.
8: Ujo.
7: Unaona hasira hiyo.
8: Jamani.
7: Sasa ndio inasababisha pia watu wanarundikana kwenye magari. Hakuna mtu anapenda kukaa bila uhakika wa siti.
8: Hakuna.
7: Lakini yote ni kutokana na uhaba usafiri na utaratibu. Kwa mfano, kuna muda unaweza ukaenda stendi ukaangalia hii gari imejaa, lakini kija usubiri hii mpaka iondoke hii. Bora tu nikasimame.
8: Sio leo.
7: Lakini ukiwa unajua kabisa ndani ya dakika fulani huyu lazima achomoke, unamwacha huyu.
8: Unamwacha tu. Unamwambia ngoja nisubiri tu dakika 10 tu hapa, dakika 15 tunaondoka.
7: Tuhitimishe na sehemu ya taarifa hii, lakini sio kwa mwisho wa taarifa tulizonazo, lakini hiyo ni kabla kuelekea kwenye dondoo za michezo. Tumekudokeza kuhusiana na mfugaji ambaye inaelezwa kujinyonga kisa madeni na msongo wa mawazo vikiwa vinatajwa. Huyu ni mfugaji wa nguruwe anaitwa Placid Masawe, ana miaka 58. Yeye ni mkazi wa mtaa wa Viwanda, kata ya Njoro pale manispaa ya Moshi, Kilimanjaro. Amefariki dunia baada ya kujinyonga chumbani kwake. Tukio limetokea ilikuwa Jumamosi Agosti 8, siku ya 8/8, majira ya 2:30 asubuhi katika eneo la Viwandani, kata ya Njoro pale tarafa ya Moshi Mashariki, wilaya ya Moshi. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema uchunguzi wa awali umebaini kwamba Masawe alijinyonga kwa kutumia kamba ya nguo iliyofungwa juu ya kench iliyokuwa chumbani kwake. Kwa kile kilichonukuliwa, uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo ni msongo wa mawazo uliosababishwa na maradhi na madeni. Maradhi na madeni. Yakakatisha uhai.
8: Nakosa matumaini.
7: Kosa
8: tumaini.
7: Kosa.
8: Unaweza kumlaumu aliyechukua uamuzi huo kwa sababu inawezekana hujafikia hatua aliyokuwa amefikia yeye kwenye kufikiria. Na hasa ukikosa mtu wa karibu wa kuzungumza naye
7: na uwigo wa kujifunza masuala mbalimbali. Ndio ambao unawafanya watu wengine kuwa imara. Wanasema mwili wenye furaha na amani huwa una kinga. Mwili wenye hofu na uoga, kinga zinashuka. Leo ndio maana anasema kujikubali ni hatua moja muhimu kwa magonjwa muda mrefu.
8: Kabisa.
7: Yani unapokuwa na magonjwa ya kudumu, kwanza kabisa ni swala kujikubali. Ukubali kabisa
8: kwamba niko hivi.
7: Lakini
8: lazima maisha yaendelee. Sasa
7: unachukua na naelekezwa niishije. Basi.
8: Kukubali kwamba maisha lazima yaendelee.
7: Ndio maana nakuta kwa mtu na changamoto kama hii, mwingine ndani ya muda mfupi athari yake ni kubwa zaidi, lakini mwingine anakuambia na miaka mingi, maana yake amekubali kwamba mimi niko hivi.
8: Lakini upate watu wa kukutia moyo, watu wa kuzungumza nao, tofauti na ukipata unaweza kama umejikubali lakini ukapata watu wa kukuvunja moyo pia. Yaani wao wanakuelezea ukubwa tatizo lako,
7: baadaye wanakutia moyo. Pia namna ya ku ya mazungumzo na kuchagua. Lakini wewe kutafasiri kichwa chako ndio kitakuponza tu, lakini
8: kama una IQ kubwa, si
7: ndio una IQ kubwa ndivyo hivyo ambavyo
8: wananionaje, mtachukuliaje?
7: Yaani jambo moja tu dogo,
8: unazalisha maswali na majibu unayazalisha 100 kidogo. Na aliyezungumza amemaliza, amecheka, ameondoka, amesahau. Wewe uliambiwa sasa. Mungu wangu, nimekwisha mimi.
7: Tunakwenda viwanja vya michezo ndani ya dondoo za michezo. Asubuhi leo

0: Aya, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tulidokeza mambo kadhaa wakati tunaanza kipindi, hasa kuhusiana na leo finali ya Kibe na Nane Cup 2026 msimu wa 4 nafikia tamati leo katika finali ya kibabe baina ya timu ya Magrez FC, wao waliotangulia kutinga hatua ya finali baada ya kuwaondoa Nyasiroli kwa mikwaju ya penalty 6-5 baada ya dakika 90 kumalizika bao moja kwa moja. Lakini Kabasa waliofuata Magereza katika hatua ya finali baada ya kuwatoa Bunda RTC maarufu ama zamani walikuwa wakitambulika kama Bunda Yoso kwa mabao mawili kwa moja, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa shule ya msingi Bunda. Na hapo sasa tunafikia finali siku ya leo baada ya safari ndefu ya mashindano haya tangu yalipoanza. Sasa ni finali na inatarajiwa shughuli ama sherehe za finali kuanza majira ya 8 mchana katika uwanja wa Kung'ombe. Viongozi mbalimbali wanatarajiwa kuwepo, lakini pia usisite, kutakuwa na burudani mbalimbali ambazo zitambatana na finali hii. Kutakuwa na ngoma za asili, kutakuwa na wasanii mbalimbali ambao wameshaandaliwa kwa ajili ya kushiriki katika finali hii. Kama tulivyokuwa tunapata update mbalimbali kwa mashindano haya, kuna vitu vingi sana ambavyo vya kujifunza, lakini hii ikiwa ni sehemu ya kujifunza. Ukishiriki michuano hii Lucas, kama kujifurahisha utajifurahisha, lakini kama swala kuongeza kutanua na kuongeza kwamba kuinua vipaji, manake kuna kipaji hakitakuwa kimelala, kutakuwa na mtu mmoja tu atakuwa ameongeza kakitu.
1: Na hiyo ndio ni moja kati ya sababu ya kwa nini kwenye ukanda huu au ndani ya mkoa huu Bunda imekuwa ni kitovu kizuri cha uzalishaji wa vipaji kwa mpira wa miguu, kuanzia timu za wanawake mpaka hata baadhi ya vijana kwa timu za wanaume. Kutokana na kuwepo na fursa kama hizi za michezo, kwa kuna mpango kwa wadau mbalimbali. Utakumbuka miongoni mwa michezo ambayo iliweza kuacha alama kwa miaka fulani ilikuwa ni Blaya Cup. Aliweza kuweka alama kwenye misingi hiyo ya mashindano ambayo pia aliweza kuzalisha kwa wakati huo na baadaye pia

0: kama zili kama nne hivyo mwanzo zilikuwa kama timu chache tu
1: kwa timu chache kama walikuwa kama timu sita hivi
0: sita sasa hivi unazungumza kupata ushindani hata nje ya Bunda.
1: Yes, hizo shiriki timu 16 kumbuka mpaka zimeshiriki timu za Butiama Kionya Siloli inatokea Butiama.
0: Okay.
1: Imeshiriki katika na imetinga mpaka hatua ya nusu finali. Kwa hiyo unaweza kaona wigo unatanuka. Wigo unatanuka. Na kwa taarifa kwamba anakwenda kupatikana mshindi mpya kabisa kwa sababu Amani alipata ushindi ama aliibuka bingwa mara mbili mfululizo, yani msimu wa kwanza na wa pili Amani ndiye aliyebeba ubingwa, lakini msimu wa tatu Town FC yule aliibuka na ushindi ama bingwa wa Kibe na Nani Cup, lakini msimu wa nne huu kwa sababu Amani alishatolewa Town FC hajashiriki, kwa hiyo tunatarajia bingwa mpya msimu huu ama kwayo, Magereza ama Kabasa.
0: Usikose nafasi hiyo na fursa hiyo kuangalia nani atakuwa bingwa kwa msimu 2026 ni ama Magereza. Magereza ya wapi?
1: Magereza hii ya Nyasura Bunda.
0: Asiseme Magereza ya Bunda. Na hii ipi?
1: Hii sasa si Magereza hii ya Bunda. Unafikiri Magereza jina?
0: Kwa hiyo ama ni Kabasa ama ni Magereza leo itafamika mbivu na mbichi uwanja wa Kung'ombe. Hakuna kingilio.
1: Hakuna kingilio. Ni
0: miguu yako, miguu yako tu na macho yako. Na ili kufanya pia mambo mengine kwenda vizuri na mengine utapata pale kwenye uchambuzi uweze kufahamu. Lakini pia kupitia Mazingira FM basi ambayo tangu mwanzo imekupa fursa kuweza kuyafuatilia matangazo na taarifa za michezo hiyo, basi itendea kuwabarisha kwa kina zaidi yale ambayo yatajili katika finali ya Kibe 88 Cup. Katika kilele cha siku ya Mwananchi Yanga, wanachama wa Shina la Ruselu wilaya Bunda jana wameadhimisha kwa kuzindua mnara wa timu hiyo uliogalimu shilingi milioni 3,400,000 na pointi.
1: Okay.
0: Katika risala ambayo ilisomwa katika uzinduzi huo na katibu wa shina hilo mbele ya mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mbunge wa jimbo la Bunda mjini ambaye aliweza kuwakilishwa na diwani kata Sazira Michael Thomas Kweka, inaelezwa juu ya safari ya tawi hilo na hadi kufikia jana ambapo sasa mnara unasimikwa.
2: Walioko mbele yako ni wanachama wa Yanga ya shina la Ruselu ambayo ilianzishwa rasmi tarehe 21 mwezi wa 9 2024. Wanachama wa awali walijitokeza tarehe 21 mwezi wa 9/24 walipatikana wanachama 92. Ingawa malengo ya tawi la Yanga Ruselu ilikuwa ni kupata wanachama 100 na kuendelea. Ndugu mgeni rasmi, mpaka kufikia leo hii tarehe 9/8/2026 tunazindua mnara huu wa Yanga Ruselu, tupo wanachama 56. Wanachama wameweza kujenga mnara wa Yanga Ruselu kuanzia msingi mpaka kufanikisha kumaliza, na leo hii tunazindua ambapo umegharimu kiasi cha shilingi milioni 3,433,000.
0: Okay.
1: Milioni 3.
0: Tangu 2024 wakiwa 92 hadi kwa siku ya jana wakiwa wanachama hai 56. Sambamba na mafanikio mengine ambayo wameyafikia ni pamoja na uzinduzi wa mnara huo wa kipekee, huku akimwalika mbunge wa jimbo la Bunda mjini akiwakilishwa na Thomas Kweka, naeleza na salamu, lakini hasa naziunga naunga mkono jitihada za shina hilo kwa kutoa mchango pia wa shilingi 300,000 na hadi nyingine ya kuendelea kuwa na ushirikiano nao.
3: Waheshimiwa wananchi wa tawi la Yanga shina la Ruselu A na B, tawi hili la Yanga limezinduliwa na mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mbunge wa jimbo la Bunda, leo tarehe 9/8/2026.
4: Hakunituma tu, aliniambia na mimi niwakilishe katika changizo mtakalochangisha hapa kwa ajili ya maendeleo ya tawi. Amenipa na mimi mchango wake shilingi 300,000 za Kitanzania.
0: Okay, asante. Lakini katika ukumbi huo akapata fursa kwa njia ya simu ya kusikiliza salamu za Esther Amos Blaya katika shina hilo la Ruselu.
5: Wananchi

0: kusherekea siku ya wananchi huko Luseru, mkiongozwa na viongozi wetu wa Yanga kwenye wilaya yetu ya Bunda. Hongereni sana. Mimi leo ningekuwa huko, lakini bahati mbaya nimeshindwa kuwepo, nikasema kijaribika kitu. Niwaombe madiwani wangu wakiongozwa na diwani wa kata yenu, kata ya Sazila, Mheshimiwa Kweka, ambao tunafanya kazi kwa ushirikiano na wenyewe, wakasema waache shughuli zao waje waungane na nyinyi. Kwa hiyo tuko pamoja.
1: Makofi.
2: Okay, ni Esther Amos Blaya. Lakini katika kilele cha siku ya mwananchi, ambapo kitaifa mambo yalikuwa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, na mbali na masuala mengine ambayo yalikuwa ni sehemu ya kilele cha siku ya wananchi, kubwa pia ni mpira wa miguu, mchezo wa kirafiki.
3: Yes, ni mechi ya mchezo wa kirafiki, tukianza na juzi katika uwanja huo wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni kati ya Simba Sports Club dhidi ya Police Kenya, ambapo mchezo uliochezwa dakika ya 91, dakika zile 4 za nyongeza zilizoongezwa, Police Kenya anapata bao la ushindi ambalo ndilikuwa ni bao pekee lililopatikana katika mchezo huo wa kutambulisha wachezaji pamoja na kilele cha siku ya Simba Day. Lakini hiyo ilionyesha tafsiri kwamba namna ambavyo timu imejiandaa, na tulizungumza mapema wakati tunaanza kipindi kwamba kwa upande mmoja timu ambayo inakuwa inatambulisha au yenye shughuli yenyewe, lengo lake ni kutambulisha wachezaji wote na kuona namna ambavyo wanapokelewa kwa mashabiki zao, tofauti na timu ngeni ambayo ilikuwa inakazana kwa ajili ya kucheza mpira, lakini pia inakuwa ni kipimo halisi. Lakini kwa siku ya jana mchezo pia ulikuwa ni kati ya Young Africans na wageni wao kutokea pale nchini Kongo, ambao Rangers hao ambao walikuwa wamejiandaa ukiangalia na wenyewe, kwa sababu wanashiriki klabu bingwa barani Afrika kwenye msimu unaoanza. Kwa hiyo ilikuwa ni kipimo sahihi, kwa sababu hizi timu zote zinakwenda kushiriki ligi mabingwa barani Afrika. Ukiangalia kwa upande wa kikosi kilichoanza cha Young Africans na kikosi cha kipindi cha pili, kwa sababu kipindi cha kwanza tu baada ya kupata mkwaju wa penalty kwa upande wa Young Africans haikuchukua hata dakika 5, goli likarejea, hali ambayo iliweka usawa kwamba huenda kuna changamoto kwa golikipa.
2: Kumbe shangwe ya Yanga ilidumu dakika 5.
3: Ni chini ya dakika 5. Chini ya dakika 5 goli likaisha. Ikaisha.
2: Sherehe ikaisha.
3: Mambo yakaendelea.
2: Ya wale wa mpira wa miguu, nilikuwa namsikiliza msemaji wa klabu ya Yanga. Anasema bana, tulizungumza hawa tucheze kirafiki, ni mechi ya kirafiki, lakini tunashangaa kadi muda unavyozidi kwenda, mbona mpira sio wenyewe.
3: Sasa umekuwa
2: sema tukaona hapa tutaumizwa wacheza. Sasa huyu hapa ni kocha wa timu hii. Huyu ni Bruno Feli. Kumbuka mai kuifundisha Azam. Sasa baada ya mchezo akazungumza haya, na hapa ndipo anaeleza yeye kama kocha alichowaambia wafanye vijana wake.
4: 2-1, how would you describe this game?
5: First of all, it's always a pleasure to come back in Tanzania. We want to say thank you to Yanga for the invitation. We wanted to make a big game because we play against a big team with a top player in each line. So for us, it's a big performance. We are really happy about what the player showed today. Now it's just one step for us. Now we have we need to continue to work. But honestly, congratulations to the players.
4: What do you think made you what makes you stand out against your opponents?
5: Well, I think that defensively we have done the job, because we know how Yanga play. It's always difficult to control this team, and it was important for us to be very serious defensively with a good concentration. That's what happened, and realistic in the other box. This is what's happened too.
3: Kwa hiyo kwanza anasema wanatambua ugumu wa kucheza na timu ya Young Africans, lakini walicho concentrate nacho wao ni mchezo na kuachana na juu habari za jukwaa. Kwa hiyo ndio kilichowasaidia zaidi,
2: ni mchezo, lakini pia ni kuna wakati alizungumza kwamba ilibidi waambie wachezaji wake wawe na serious na game, kwa sababu wao nao pia wana kujipima kuelekea kwenye michezo ya kimataifa. Kwa hiyo wanacha kujipima Kwa hiyo kama Yanga alikuwa na nafasi ya kuonesha talent zake za wachezaji na yeye pia alikuwa na kazi ya kufanya ya mazoezi kwenye hii timu muhimu ambayo pia ni miongoni mwa washiriki wa klabu bingwa. Kwa hiyo naye kujipima anaweza kafanyaje kwenye hiyo michezo ya michuano. Kwa hiyo kila timu imechukua kile ambacho ilienda kukifanya kwenye huu mchezo.
3: Sawa bwana. Hiyo ni kila mmoja anaangalia alichokifanya. Lakini imetafsiri mimi nilichokipenda kwenye tamasha hili hasa muda wa mapumziko. Wamefanya kama alichofanya siku ya kombe la dunia pale Marekani. Wakati wa mapumziko naona burudani pia iliendelea. Kwa hiyo hata ile mapumziko ya dakika 15 hayakuwa dakika 15, ilichukua kama dakika 25 hivi. Burudani zikiwa zinaendelea pale uwanjani, lakini baadaye mchezo ukaendelea.
2: Kwa unaonaje? Tupitishe vitu kama hivyo viwepo?
3: Ni matamasha. Kwa mfano kama finali na nini?
2: Unaonaje? Sasa si ndio huwa yanatoa mwanga kwamba okay,
3: kwamba kuna mechi za kawaida
2: sio na nini?
3: Sisi mimi nimeona vizuri kwa sababu
2: sasa kunajua kuna wengine kwa mfano wanaofuatilia kwenye runinga walitamani muda kama huo wapate kauchambuzi kidogo.
3: A burudani
2: wakisema kama... labda pia kwamba na michuano mingine iende kwenye sura hiyo kwamba muda wa break iwe ni muda wa kutafuta msanii kidogo akafanye jambo. Wengine watasema ndio, wengine hapana bana, tunataka
3: tofautisha michuano ya kawaida hii na matamasha. Kwa mfano kama ukiangalia finali ya kombe la dunia, hiyo kwa tamasha la finali ya kombe la dunia. Lakini hii kwa mfano matamasha ya Simba na Yanga, hiyo ni matamasha. Tusubiriane huko uchambuzi upata tu kwenye ligi sita karibia kwanza mzee. Tutapata tu. Tutachambuana. Wala hata usiwe na hofu. Kwa hiyo hayo ndiyo yameendelea. Lakini wakati huo sasa timu zinajiandaa kuelekea Ngao ya Jamii. Kumbuka ni michezo miwili, ni mchezo mmoja tu unachezwa. Sio kama ligi kama tulivyokuwa tumezoea. Na hii bodi ya ligi na TFF walitoa sababu kwa nini utakuwa ni mchezo mmoja tu wa finali moja kwa moja. Ni kwa sababu ya maandalizi na ratiba itakavyokwenda kuelekea AFCON 2027. Kwa sababu muda utakuwa mchache, tukianza ligi manake muda utakuwa utapungua. Kwa hiyo ni mchezo mmoja utakaochezwa Simba na Yanga siku ya tarehe 12 kesho kutwa, siku ya Jumatano. Hapo ndipo hatutakuwa tunasema kwamba tulikuwa tunajaribu wachezaji. Kila timu itakuwa imeshapanga first 11, naamini kwa walimu wote, iwe ni Beka pale wa Simba au Mangwangwich wa Young Africans. Kila mmoja atakuwa amepima uwezo wa mchezaji mmoja mmoja.
2: Lakini bado hata kwa upande wangu sioni kama dabi inaweza ikawa kipimo tosha, kwa sababu dabi na mambo mengi. Na dabi ni dabi tu. Dabi mara nyingi haikuangalii kwenye ubora. Dabi inakuangalia kwenye mipango na masuala mengine, kwa sababu ni mechi moja ambayo sio tu kwa mbinu za mwalimu, lakini hamasa ya wachezaji huwa iko moja kwa moja. Na hasa ukikuta wachezaji wazawa, waangalie Yanga jana kwenye mchezo huo wa kirafiki kwa wachezaji waliokuwa wametoka walioko nje, wanajua nini wakinafuata. Kwa hiyo mimi kwa jicho langu, licha ya kwamba ndio inaweza ikawa ni kigezo kingine cha timu kujiona imejipangaje katika msimu huu, dabi bado siwezi nikaichukulia kama hakimu. Ndio itakuwa hakimu kwa dhana ya namna ambavyo timu itacheza, lakini kwa dhana matokeo bado ni mapema. Unaweza ukatandikwa na uzuri ulionao, au unaweza ukaonekana ni mbovu katika hivyo, kwa sababu unatakiwa kukaza dakika 90 na za nyongeza ikiwezekana kupata ushindi. Kwa hiyo bado ni safari. Hata hivyo inatosha, naamini itakuwa tu ni tofauti na hii michezo ambayo watu wamecheza. Ni tofauti na Simba alivyocheza na kupanga kikosi chake, kwa sababu matamasha kila mtu anatakiwa acheze. Lakini kwenye mchezo wa ushindi na kutafuta ushindi, sio kila mtu anapata namba. Kuna watu lazima wakae nje, kuna first watu hawezi kutoka. First 11 lazima iwepo, na wachezaji gani wanakaza, wachezaji gani wanatakiwa au wamechoka, nani apunguzwe. Kwa hiyo
3: hapo ndio na mabadiliko, ni watu watano tu, sio zaidi hapo. Tofauti na jana unabadilisha timu nzima.
2: Timu nzima unacheza vizuri, unacheza vibaya. Kwa hiyo hiyo ni taswira nyingine ambayo tunaweza tukaiona. Kwa hiyo ni matamanio yangu pia kufikia kuiona dabi hiyo yenye ushindani, yenye kuonesha vipaji. Hata hivyo matokeo tu hayatatosha, japo changamoto tutakuta kwa hizi timu. Mathalan kila timu imefungwa kwenye michezo yao ya ufunguzi, inaweza ikatengeneza jambo lingine tena jipya kwa timu moja wapo kukili ubovu au kuanza maneno. Yani kwa mfano kila timu imefungwa kule kwenye michezo yake ya ufunguzi. Kwa unapofungwa hapa kwa mashabiki wa kibongo bongo, itakuwa kwenye kipindi kigumu tayari. Unaweza ukaanzia hapo. Japo jicho langu linaituma kuona kwamba timu moja hapa itakapofungwa hali itakuwa mbaya zaidi kwao tofauti na timu nyingine kati ya hizi. Sisemi ni timu gani, lakini kwa jicho langu naona kuna timu ambayo hapa ikifungwa yenyewe itaingia kwenye lawama nyingi zaidi kuliko timu nyingine hapa.
3: Sije kaa yoyote itakayofungwa nasema si nilisema, sikutaja.
2: kama mfuatiliaji wa mpira wa miguu anaweza kaiona na hasa kwa matokeo, tafuta maneno na comment za baada ya mashabiki wao baada ya michezo, ndio utaona ni timu ambayo inaweza ikajikuta kwenye hali gani. Kuna wachezaji ambao kama performance zao hazitakuwa vizuri kwenye hiyo dabi, naamini watakuwa kwenye kipindi kigumu zaidi kuanzia hapo. Kwa upande wa Yanga ya Okwasi ya Toura, sijui ni mchezaji wa namna gani hasa anaposikia michezo mikubwa. Yani amekuwa na surprise kwa upande wake. Kwa upande wa Simba wapo wachezaji ambao ni utulivu wao ndio unawafanya mara zote wanazidi kuwa imara. Tulitegemea labda pengine wataanza kutaja majina mapya, lakini Aura, Chama, Shomari Geye ni miongoni. Shomari ana nafasi nyingine labda kwa sababu ni mzawa na anaijua dabi. Lakini hao ni moja kati ya wachezaji ambao ni mwiba. Kwa upande wa Yanga, usajili wao mpya katika safu ya ushambuliaji
3: anakajambo
2: kwa sababu ni tajiri hizo heka heka
3: tajiri ya jana ya kwanza inaenda kusababisha penalti
2: anaonekana sijajua kwa sababu ndio safari ni mapema sana. Sasa hapo
3: nilimsikia commentator jana anazungumza kwamba mchezaji mzuri hahitaji muda, anahitaji mpira basi.
2: Si ndio hiyo, tujui ni muda ndio tujui mpaka upi tena. Dondoo za michezo msikilizaji, mengine utapata kwenye benchi la ufundi pale saa 5 kwa uchambuzi zaidi wa kina. Tunapata ujumbe kutoka studio. Tunachakupaza sauti na kujumuika nawe.

0: Okay, asante. Ni mtandao wa viwango, mtandao wa Yas, ndio ambao unatupa nafasi na nguvu zaidi ya kuwa pamoja nawe hapa ndani ya asubuhi leo saa 3 na dakika 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Safari yetu ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo imekuhabarisha mengi, naamini yapo ambayo yamekugusa zaidi, lakini yapo ambayo tunaweza tukaketi mezani pamoja hapa kwa tafasiri ya pamoja kutokana na uhalisia wa mambo yenyewe. Tukio lilotajwa katika hospitali ya Kwangwa na majibu ambayo yametolewa na uongozi na ufafanuzi inatupa taswira ya masuala mengine mengi, hasa katika masuala ya huduma. Inaweza sibaki tu kwenye hospitali, hata huduma zingine za kijamii. Ilielezwa ni kufuatia malalamiko ambayo yalitajwa na baadhi ya ndugu na ikaa sehemu ya mjadala kuhusiana na pesa ambazo zililipwa. Wakati huo hospitali imejitokeza na kueleza sio sehemu ya utaratibu wa hospitali katika utoaji wa pesa. Upo utaratibu ambao unakumbushwa na kuhamasishwa kwa wagonjwa na ndugu wa mgonjwa kufuata wakati wa malipo wa huduma zingine zote ambazo zinapatikana kwenye hospitali. Sasa hili ambalo limesikika linaweza lisiwe tu kwa jicho la hospitali ya Kwangwa, maana zipo zahanati, vipo vituo vya afya ambavyo labda pengine hili linaweza likawa ni sehemu ya salamu kwa masuala mengine ya huduma na utoaji wa pesa. Kwamba unapokuja kwa mtendaji au mtumishi anakuambia una ngapi hapo? Au funguka jambo tulete tukupe huduma fulani. Tukupe labda kwa mfano gloves. Tukupe huduma fulani utatoa. Ukiachilia mbali katika masuala ya huduma hizi za kiafya, hata kwenye huduma zingine, kama kuna kitu kinahamasishwa sana ni kuwa na risiti ya malipo ya jambo lote ambalo umelifanya, na hilo limekuwa likitajwa sana katika masuala ya huduma hizi za masuala ya umma. Lakini sio ajabu utakuta sura kama hiyo ipo kwenye masuala mengi ndani ya jamii. Kwamba utasikia tu mtu animempa fulani shilingi ngapi, hela fulani, una risiti? Hakuna. Ili niletee huduma hii. Lakini mambo ya kiyumba baadaye unasikia wewe ulitakiwa ufanye hiki na hiki na hiki. Sasa sehemu ambayo inabaki pia ni wananchi wenyewe labda pengine kutokuzingatia utaratibu.
1: Inawezekana, lakini ukiangalia kwa upande wa pili,
0: kwa nini pia tunatumia zaidi hizi njia za shortcut katika kutoa pesa ikiwa kuna taratibu zipo zinaelezwa za mifumo ya utoaji na ulipaji wa huduma?
1: Ujue mtu akitaka kuchukua hela yako, kwanza anakuaminisha namna gani huduma hiyo ukifuata utaratibu utakavyocheleweshwa, na ukipata njia nyingine hiyo utakavyowahi kupata huduma hiyo. Kwanza unaaminishwa hivyo, na hakuna mtu ambaye anatamani aendelee. Kwa mfano kuna hizo huduma za
0: lakini ndio kama hivyo ade, kama ulivyotazama wewe, kwamba kuna wakati mwingine unaweza ukawa kweli umetoa hiyo pesa, lakini mwisho wa siku kwenye pesa uliyotoa kutoa tena huduma hamna, kwa sababu hata huyo mtu badala ya kwenda direct kwenye huduma lazima awe na mizunguko mingi, kwepa nyingi. Na tunasema hivyo kama tulivyodokeza msikilizaji, sio swala la kwenye huduma za afya. Masuala yapo mengi, tunazisikia taajira wakati mwingine zinatoka utasegea afande fulani ameomba jamani wale watu watano ambao wamesema fulani kwa sababu alikuwa na kanafasi
1: njooni kwa jina la fulani
0: njooni na laki laki, na hizo zimekuwa ni sehemu ya malalamiko wakati mwingine ndani ya jamii. Na wakati huo mamlaka zingine husika zinasisitiza kabisa, jamani,
1: Utaratibu ni huu. Hakuna malipo yoyote kwenye huduma hii.
0: Lakini utakutana na watu nakwambia mimi nimetoa ngapi tumempelekea fulani ili hili jambo liwezekane. Sasa tunafeli wapi? Mbona mambo yanakuwa na sura kama zile zile? Elimu na msisitizo ni ule ule, lakini matokeo ndani ya jamii wakati mwingine yanafanana yale yale ambayo yanasisitizwa kuzuiliwa.
1: Swala ni haraka wa huduma. Kwa mfano kama aliyepata njia hiyo na huduma licha ya haraka pia uwazi. Yaani uwazi. Kwa mfano tuwezi kuwa tunazungumza kauli moja kwamba kwa mfano swala kwenye sekta ya ajira hakuna malipo kwenye ajira, lakini kuna waliolipa na wakapata. Yaani hilo tutakuwa tu bado tunaendelea kupiga mark time. Yaani unazungumza lakini huku pembeni kuna mtu anakuangalia na kucheka na kumwambia wewe huyu kwanza nani? Who are you? Who knows you? Lazima tujipambanue kwenye hilo. Lakini kwenye huduma zingine zile za dharura kama nilivyosema, hakuna mtu ambaye anatamani aendelee kubaki wakati anahitaji huduma hiyo ya dharura iweze kumfikia. umeenda tu, kwa mfano utaratibu wa serikali ni control number sasa hivi, huduma yote ya serikali
0: sasa ndio ade kwamba tunakuwa tunatamani huduma iwe kukufikia. Ndio kama atapatikia mtu na kweli akaharaka haraka ukoona jambo limefanyika, linaweza likasababisha na mwingine akaamini. Lakini kuna mfumo huo huo pia, kuna watu wamechelewa zaidi au wamepoteza pesa.
1: Ni kweli sasa
0: hiyo, sababu ndio anaweza akachukua ni sehemu ya watumishi, lakini mda mwingine hicho kitu ambacho kinatakiwa kufanyika na yeye pia mpaka ajizungushe sana ili
1: amuone na fulani na fulani.
0: Kwamba umeambiwa bana nenda mazingira pale, ukimwona Luka kazi imeisha. Luka hawezi kufanya, labda pengine aje kuzunguka zunguka, apite kwa fulani, ajizungushe zungushe, jambo ambalo pia lingekuwa kwenye njia wazi, ilikuwa ni sehemu ya maelekezo. Bana kuna huyu ana 1, 2, 3 kazi imeeleweka.
1: Ndio nasema kwamba hapa ni kwenye maeneo yote mawili.
0: Msikilizaji huko sehemu ya asubuhi leo, naamini hili ambalo tunalifikiri na kulileta hapa mezani pamoja kama sehemu ya uhalisia wa changamoto kama hii ndani ya jamii inatujumuisha pamoja nawe hapa mezani. Karibu sana. Namba ya simu ambayo inakuruhusu kujumuika nasi katika mjadala huu ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Karibu sana.
2: Halo. Bari za hapo studio.
0: Karibu sana, tunakusikia, unaitwa nani?
2: Hii ni sauti ya MC Kungura, piga simu nikiwa pande za Mwibagi hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante. Mimi ninawasikiza vizuri. Unajua shida ni nini? Shida hata mimi hiyo swali huwa mara nyingi sana nikienda simu yoyote ile kwa kweli kwa ajili ya huduma. Huwa wengi wanasema kwamba kujali muda. Ndio maana nasikia sehemu wakati sisi wenyewe tunakuja kujilaumu kwamba serikali au si kuna huduma fulani inapendwa rushwa. Kumbe unakuta sisi wenyewe binadamu au sisi watu ndio waanzilishi wa rushwa au ndio waanzilishi wa kwanza kutoa kile kitu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba mfano tunapokuta tumeenda kwenye huduma za afya, fursa unakuta tuna foreign, unakuta zaidi ya watu hata 10 au 20, lakini mtu mwingine ametoka nyuma na pale wajatangaza huduma ya fedha, mwingine ametoka nyuma amekuwa 18, unashangaa toka direct moja kwa moja anaenda kwa yule mwanae hudumia. Yeye mwenyewe ndiye anafika kutangaza ile fedha shilingi 1,500. Tayari anatoa ile fedha 100,000 anahudumiwa na pesa. Yule aliyowahi dereva pesa. Kwa hiyo shida iko wapi? Shida ni ile kwamba niwahi kuhudumiwa mimi niondoke, sipoteze muda. Kwa hiyo kiujumla kwamba inakuja sisi wenyewe ndio tunakusababisha matatizo sisi wenyewe. Kwa hiyo kiujumla tu tunaenda kimpangilio au jinsi hivyo tuwa tunajihudumia wenyewe jinsi mpangilio ulivyo. Hakuna kitu kisicho kuwa na foreign. Kila kitu kina foreign, kila kitu kina mikakati. Sisi wenyewe ndio tunaanzilisha, na tunaanzilisha kwa ajili ya ugomvi sisi wenyewe. Ni sote MC Kunguru na Chalai.
1: Haya, asante sana MC Kunguru kwa simu yako na mchango wako na mtazamo wako. Kwenye line ya simu
2: na? Hapo studio.
1: Salama sana. Nani na uko wapi?
2: Sauti ya Victor pale, nimearusi kwamba tomba nana napiga simu nikiwa pa Ruabu.
1: Kutoka Ruabu, karibu sana.
2: Thanks.
1: Ndio. Hatukuwa na tamani sana jina lako zaidi ila mchango wako. Kwenye line ya simu ndio?
2: Hello studio.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita Daveti, niko hapa Ruabu, kaskazini ya mtu wa Shimba.
1: Kutoka Ruabu, karibu sana.
2: Asante sana. Unajua haya maswara sisi wenyewe wananchi ndio huwa tumejiingiza kwenye 18 sisi. Ukishajiingiza mwenyewe kwenye 18, piga penalti wao washindwe. Wanapiga penalti chapu. Mfano labda unataka kusafisha labda mifugo yako. Upatie kibali, unaenda na haa, ukianza kwanza mfugo tena mwingine hapa mara moja, sasa chukua hapa 20 na mimi na haraka bana. Hapo tumeshajiingiza mwenyewe kwenye 18. Wewe sisi wenyewe wananchi unaweza kukuta mtu mwingine labda unalandi unaingia labda ofisini kwa ofisi ya umma,
3: wewe mwenyewe muda huo unaingia na halafu unataka kuhudumia muda huo huo, lakini sasa ukitaka kuhudumia muda huo unakuta kuna wengine washakutangulia muda huo, wewe unaingia unataka muda huo halafu labda unataka kutaka hapo sisi wenyewe ndio tunatoa muda huo narudi kwako.
1: Aya, asante sana kwa simu yako na mchango wako. Bado tunapokea simu yako ya moja kwa moja kwenye line ya simu leo. Mazingira FM leo. Tunakupata nani na uko wapi? Aya, tunakukosa vizuri kwenye mawasiliano. Pole sana, unaweza kutafuta uelekeo mzuri. Tuna msikilizaji mwingine hapa kwenye line ya simu leo.
4: Halo?
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
4: Ndio mtangazaji, ama mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji? Ni kwamba sio mtamu limani ujaliwoni hapa.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Japo leo tunapata kwa shida sana, atakuwa mtangazo rekebisha sasa katika mno. Mimi nasema kwamba matatizo kama hayo inaonekana sisi wa damu tumekuwa tutachangia. Kama hapo kwenda inaonekana mtandao unakata sana kwa redio.
1: Unapokuwa unazungumza nasi basi unakaa pembeni kidogo redio yako ili sikuchanganye. Wewe zungumza pamoja nasi na simu yako inapopokelewa, zungumza pamoja nasi hapa, weka simu yako ama kama unatumia redio iweke pembeni kidogo. Kwenye line ya simu leo? Mazingira FM leo? Kwenye line ya simu leo? Haya,
4: ndio. Mbari hapo studio.
1: Hapa ni salama, nani na uko wapi?
4: Kazala kina patikana Iponyanumbu mkoa wa Simba Jadi.
1: Karibu sana kutoka Iponyanumbu hapo.
4: Asante sana. Mimi niseme kwamba masuala kabisa hospitali haya hadi. Mimi niseme yani ukifika hospitali kabisa jamaa anakuambia kwamba hata umepeleka mama yako mzazi kabisa anauma, hata blaza yako. Anakuambia toa chochote duhudumiwe. Usipo kutoa hadi uhudumiwi. Jamaa wanakuangalia tu mdomo. Mnataka mshahara toa pepe yoyote. Hadi hapo hata serikali kufunze. Amani kichunguze yenyewe itatumilikia sisi zaidi. Na maana ukienda pale tu uto pale. Nienda mimi na mama yangu kwa toa chochote mwanangu ndio tukuhudumie. Usipotoa jamaa anapita hivyo hivyo. Sasa hapo tutafanyaje? Wakati serikali ndio inatakiwa kabisa ichunguze hadi. Usipotoa hela, hudumia hata chochote. Mimi nisema kwamba Mama Samia anatakiwa angalia hayo mambo ya serikali, mambo ya hospitali. Yesipo kuangalia yeye. Tahangaika, lazima utoe tu. Umeenda na hela, hapo usipoenda na hela, nenda ukauze ng'ombe yako, utoe mgonjwa ahudumiwe. Sasa usipotoa hadi ahudumiwe. Mimi nisema tu hadi watoe pesa, angalie Mama Samia mengineo arudi kama kawaida. Asante sana nizi Ponyano.
1: Haya. Ni mchango wako na mtazamo wako. Kwenye hili si tu masuala ya hospitali, tunazungumzia huduma zote. Kwa mfano yule ndio kwenye line simu. Hello,
0: tunasikika, unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Kasim Mazinga wa kanisa la watu na mkoa wa Simba.
0: Karibu sana.
5: Naongezea tu kwamba hii kwa sababu kwa sababu anaumwa na pesa hospitali, lakini hofika hivi. Yaani hawawezi kumhudumia mpaka asubirie mpaka hela. Hata hela sitoke, lakini mama yangu anazijua. Na dada yangu anazijua kama mshaharaga alivyoongezeka. Lakini serikali tunaomba kwamba wao wanachotibu basi tutakuja tunawalipa baadaye. Mimi niko mbele kwa sababu alivyoongezeka sasa kwenye ndugu.
0: Okay. Ni mtazamo na wazo lako, na kama ulivyosema na kusisitiza hapa, si swala tu la kwenye huduma za afya. Katika laini, hello? Unasikika, hello? Aya, pole sana, una nafasi nyingine pia ya kuweza kurejea. Lakini turuhusu simu nyingine tena hapa. Na kutokana na swala la muda basi itakuwa simu yetu ya mwisho. Hello?
2: Mazingira FM, hello?
0: Unasikika, unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
2: Sauti ya mwanachama mara kwa mtrebu kwa majina na lipa. Kazina marufu ngito ni mwanachama wenye telekiama.
0: Karibu sana.
2: Halo, mimi ni asante sana, mimi naenda kwenye mchango rasmi. Yaani kwa kweli vitu ambavyo kwa kweli mimi ninasema kama mazingira mnafuatilia vitu na vipi vipo. Ni kama hayo. Yaani hayo sija, kuna mtu mmoja mimi sikumwona tu sijakaa vizuri. Ananipigia simu kwamba
4: bwana mtoto wako amechaguliwa hapa, anaomba kuna nafasi hapa inaja jeshi, naomba milioni moja na laki tano. Nikamwambia wewe ni nani ambaye unaenda kumuingiza mtoto wangu bila utaratibu? Nikamwambia hizi ni taratibu ambazo kidogo zinaleta, wewe ni mwizi. Kaniambia hapana, mimi ni mwizi, na wakati wewe umesema wewe ulikuwa umefuta, ulikuwa umetuma taarifa. Mtoto akatuma taarifa kupitia hivi, mtoto yuko shuleni akatuma taarifa zipi? Kaniambia bana, hizi tabia za wizi mwachane nazo. Na asilimia kubwa kweli, kama upande wa jeshi watu wengi wamepigwa sana, watu wengi wamelizwa sana. Yakaa vizuri sana, karibuni hapa juzi tu. Kuna mtoto wa ndugu yangu hapa ameshajibua zaidi ya milioni mbili. Wanakuona walikuwa naomba milioni tatu. Nasikia mama yake anakuja ananiambia kwamba bana, mtoto yangu yeye, naomba mchango hapo kwa nini? Kuna mtu mmoja mtoto wangu alikuwa siku hizi kuna company nyingi zikiona ya mtoto alikuwa anasoma sasa anatakiwa sikie kwenda na simu hapo. Iwa nikaambia wewe umeibiwa. Kambia wewe umeibiwa. Akaya kuna namba zipo kwa tuwasiliane, nikawasiliana naye nikaambia nipe namba, nikampigia simu. Nikambia wewe ni nani? Akasema mimi ni mwalimu sijui wa nini. Nikambia wewe ni mwalimu wa nini? Sasa vipi? Nasikia kuna mtoto hapa kwa mimi, naenda kuchukua msalaba huu. Sasa naomba unielekeze vizuri kile ambacho kinafuata hapa, maana nimetoa kwamba hapa nyenye kuna mtoto pia hata kwenda wapi au si Morogoro jiwa. Kaambia mimi ndio nasimamia, wewe ndio simamia. Sasa nikaomba niende naomba namba ya account, nani ya account benki. Hatuwezi kuweka hela kwenye simu ya mtu. Anaona?
0: Mm.
4: Akaambia nini namna gani? Kaambia wewe ulichokiibia na bado tutakufuatilia. Na mpaka sasa namba tunazo, sasa tuna utaratibu wa kufuatilia, inawezekana hata kuuliza labda tukapata msaada zaidi. Mm. Hii ni kwamba vitu vingi kwa kweli asilimia kubwa tujitahidi sana kuwa makini. Taarifa ambazo zinakuja sio zenyewe, tuwe makini kuangalia sana. Asante sana ndugu mtangazaji, wale mafano ndio kwenye asilimia.
0: Okay, asante kwa simu yako na mchango wako. Na muda sio rafiki tena kwetu ndani ya asubuhi leo, inabaki katika jicho la tafakari kuhusiana na hizi changamoto na utaratibu ambao unatolewa, lakini kuangalia utaratibu mwingine kwa sababu huko pia kuna watu inawagharimu.
1: Au serikali ikijua zaidi kwenye huduma zake iweke na express pia, kwamba kuna huduma ya kawaida ya kupanga foleni, kuna express huko. Ukifika kuna wale ambao haraka haraka.
0: Mm.
1: Wewe wa kawaida itakuwa ni bure. Wewe express, kama unataka express yako, toa milioni, ijulikane kwamba hii huduma ninalipiwa.
0: Okay. Hadi kufikia nukta hiyo, basi hatuna la ziada kwa siku ya leo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca.
1: Mimi ni Adelius Baneno, kumbuka Sambiti umekuwa naye hapa Angel Mbaramwezi. Uwe na asubuhi njema.
6: Hii ni Bab kubwa. Sina ujua kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura, au piga simu namba 0747443545.

0: hilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Sim.
1: Calma aí, MC.
0: G.
1: Ah.
0: G. Ulishawahi kwenda kwa mfano labda kuna msanii anakuja ukaenda kushuhudia ule utumbuizaji. Unafika kule, yani MC mwimbaji sasa msanii mwenyewe. Malakimba kata matawi. Watu wote mnakurupuka kwenda kwenye mti kukata matawi. Sema wa wa wa wa. Yani kwani wani nini?
1: Basi tu ni ile anataka attention, anataka attention lakini pia vibe kutoka kwa wale watu ambao wanawatazama.
0: Sasa ndio hii sema ji.
1: Sema ji.
0: Ji.
1: Hii inakueleza unajua eh. Inafanya watu vibe linakuwa la kutosha na kila mmoja kuzungumzia show ambayo ilikuwa inafanyika. Na nyimbo zenyewe lazima uchague nyimbo ambayo inaonekana watu wanaipenda na wanaifahamu.
0: Wanapenda, wanafahamu. Ndio kabisa. Ukitaka kwenda vizuri lazima iwe hivyo.
1: Na uwe ni
0: tundu.
1: Ubunifu wa kutosha.
0: Sasa ujikute kwamba wewe ubunifu haupo.
1: Watakuwa wanakutazama tu.
0: Watakuwa wanakuangalia tu sana unae vipi amepotea.
1: Bora wanywe pombe zao, amalize aondoke zao. Badala ya kuinjia watu wanaanza kuleta fujo. Tu watu naona.
0: Mambo vipi?
1: Mambo fresh.
0: Habari za weekendi?
1: Eh bwana zilikuwa poa.
0: I say, hatujaonana toka Ijumaa.
1: Hivi
0: tunaona kwenye mitandao tu.
1: Nane nane atakukamatana. Au ulipata mwaliko ndugu yangu kutoka nje ya mji kwa ajili ya kwenda kusherehekea na nane nane?
0: Hapana, nilikuwepo tu Bunda.
1: Juma hivi nane nane ndio ilikuwa Simba Day.
0: Ilikuwa ilikuwa Jumamosi ambayo ilikuwa ni Simba Day.
1: Okay, Jumapili.
0: Kikawalamba.
1: Yaani kinawalamba vipi na kati ndio Simba Day? Unajua mimi nashindwa kuelewa.
0: Nikaona mmoja ameandika kwenye mtandao wa kijamii eti kwamba mgeni amekataa soda, ametaka 800 yake.
1: Makubwa badala ya 700.
0: Sasa jana mambo tena yakawa ndio hivyo hivyo.
1: Tarehe ngapi? Tarehe 9.
0: Tarehe 9 jana ilikuwa ni Yanga Day. Kikawalamba.
1: Kwa nini kualamba?
0: Nikaona yule alikuwa ameandika kwamba mgeni amekataa soda yake. Amekataa soda, anataka 800 yake. Eti kabadilisha tena, anaandika siku hizi wageni hawataki soda. Andaa 800 zao tu.
1: Walikuwa wanamaanisha nini?
0: Yaani kwamba mgeni ila amekuja kwamba umpe soda anywe akakataa. Kwa hiyo kwamba ile mgeni kuja umfunge. Yaani inapendeza kwamba kama unafurahia siku yako, kwa mfano ilikuwa Simba Day, ilitakiwa Simba afunge.
1: Afunge ndio.
0: Ile shamba iende vizuri, itimike vizuri. Sasa inatimia vibaya vibaya, watu hata ile haipo.
1: Yaani hata kwa kama kuna wakati wanakuwa off mood. Yaani inapotokea labda wameshindwa na Simba Day na Yanga Day, wanakuwa off mood.
0: Ndio.
1: Makubwa.
0: Sasa yani kwa mfano Simba wanasema hata bora Yanga wao walifanya wakaona kwamba amefungaje yule mchezaji ambaye amesajiliwa, anasema wanamuita Shashaman.
1: Kwa hiyo tafsiri ni Shashaman.
0: Jamani.
1: Sisi limekaa tena.
0: Kiswahili wanasema nyie hata hamkushangilia. Sisi tumeona Shashamani ambavyo amefunga, lakini anavyoshangilia akifunga. Je, nyie huyo dunde sijui dunde mnajua? Jamani.
1: Ila michezo. Zitawatoa roho. Yaani bora wote walinyunyuka. Lakini wengine walibaki wamekaa.
0: Wengine walibaki wamekaa hata wakushangilia.
1: Okay.
0: Lakini tuna watu wanasema kwamba mwisho wa siku umeshinda hujashinda.
1: Umeshinda.
0: Yaani hata kama ulishangilia alafu baadaye wanasema sasa si baadaye tukanyamazwa, tukanyamazishwa. Tukasema basi menyamazishwa hivyo hivyo mkae kwa kutulia. Lakini watani wajadi kwa kweli kuwaweza ni ngumu.
1: Ila sema siku zote wanasema kuna kitu kizuri kama au kitu kibaya, mgeni anakuja nyumbani kwako anakuja kukupiga wewe. Yaani bora wewe mwenye nyumba, huyo mtu anayekuletea chakula mtandike.
0: Hii ndio inafanana na mtu aliyokuchukulia mume.
1: Alafu anakuenda
0: anakudunda
1: wewe. Unaendelea kumpa nguvu mwanaume kuendelea kuwa naye.
0: Au ndio ile mwanaume umeenda kuchukua mke wa mtu, mume wake anakukuta.
1: Alafu anakuenda
0: wewe uliyekuta unamdunda yule mwenye mke. Jamani mbaya. Mmetuaibisha jamani, kwa sababu timu zote zinatoka nchini Tanzania.
1: Wamepigwa na kitu kizito.
0: Kitu kizito. kitu kizito.
1: Na maana ni shambra, shambra zikuwa nyingi.
0: Hey, hey.
1: Ukumbwa metulizwa. Hey, hey.
0: Watasema nini?
1: Kazi hivyo jamani. Weekend kwa ulikuwa hivyo ndugu yangu.
0: Weekend imeenda hivyo, imeenda fresh. Watu wenye jezi zao walitupia news wanaita uzi huo, umeona uzi?
1: Uzi mpya, uzi upi mkali, uzi upi mtamu. Lakini ule eneo kwa ambao watu walikuwa wameenjoy. Nilikuwa naona pia Mama Samia anapongeza sana Simba pamoja na Yanga kwa kile ambacho kilifanyika kwa maana tamasha ilikuwa ni ndogo upande wa Yanga, lakini pia upande wa Simba bonifu ilikuwa kote kwa kote
0: ndio.
1: Na mambo yakawa fresh kabisa. Kwa hiyo sio kama ni shabiki, hongera, na Jumatatu ya leo tunafungua kurasa mwingine.
0: Tunafungua kurasa mwingine kwa kweli. Kwa hiyo bwana achana na hayo. Achana na hayo yameshapita, yaliyopita si ndwele tugange yajayo.
1: Ndio kitu ambacho tunakihitaji sasa hivi.
0: Mambo. Ah, sasa salimiana.
1: Labda nitakula nyama. Unajua kuna ile wanasema ukiona mtu anakusalimia sana sana sana anaumbea. Au pia isikuwe kunawezekana iko nzuri.
0: Otea.
1: Anyway,
0: otea.
1: So by the way licha kwamba siku nzuri Teddy umependeza sana.
0: Asante sana.
1: Nikitizama ile miaka na miaka hii vitu
0: vinakuwa.
1: Yaani kupendeza kwa leo.
0: Kuna mtu mmoja aliona na hiyo nafikiri unasemea picha. Unajua jamani ukiwa mtoto ni mtoto. Nilikuwa bado binti. Hata kuna mtu mmoja akanitania akasemaje? Ah, hii picha ningeiona ndo muda ule ningekuona hii. Ah, mna kitu.
1: Aisee, kuna mtu pia nilimonyesha akacheka sana. Cheka mno, haiwezekani. Sema ndo hivyo, wakipindi kile na wasasa hivi, wasu hizi ndo.
0: Hii ndio wasa mani kiwasasa. Mambo ya mabadilika.
1: Mambo ya mabadilika.
0: Lakini ndio hivyo, nijambo la kumshukuru.
1: Haya, saa, wanasemaje lakini nyumbani?
0: Awajambo.
1: Mtaani.
0: Wazima pia.
1: Watoto.
0: Hawajambo
1: kabisa.
0: Hawajambo.
1: Hai, hai, hai. Ndio raha bwana ya bwana, mume umeamka asubuhi anakutumia anakutumia message, umeamkaje? Hivi bado siku hizo watu wanasalimia mzee wake akiamka asubuhi kwamba shikamoo. Eti bado ipo.
0: Bado hapo, inategemeana nyinyi mfumo wenu ukoje. Tunajua mambo haya ya mfumo ni tofauti, kila mtu na mfumo wake. Kocha inategemeana kocha ameandaa mfumo gani. Kama ni popo tu.
1: Jamani, shikamoo mume wangu.
0: Kwani wewe usalimie?
1: Sijui ni salimia lini.
0: Kumbe wewe ndio wale wale. Mimi nasalimia.
1: Ah, okay.
0: Kabisa.
1: Jambo jema sana. Jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kama salamu bado ipo. Ah, inapendeza na kuanza siku vizuri. Ni kweli bwana, kusalimia tunasalimia. Hata kama usiposema shikamoo, kunile taza asubuhi,
0: umeamkaje,
1: unajisikiaje? Basi ndio hivyo na majukumu.
0: Sasa kuna wale ambao wanakurupuka tu, hakuna cha kusalimiana wala nini.
1: Au sio maisha.
0: Mtaanza tu wewe maji ya kuoga.
1: Yaani na yeye naye
0: wa. So wewe unamwambia maji. Tena nimekumbuka. Wewe unamwambia maji ya kuoga. Hata salamu. Unajua kama hiyo mikono inafanya kazi. Kama mikono imekufa ile.
1: Si ndio hivyo, imekufa gani?
0: Usalimie kwanza, alafu ndio umwambie maji ya kuoga. Unakuwa unakaa na mtu tafikiri radi.
1: Yaani unamwogopa hadi basi. Kusalimia tu unaona shida.
0: Jamani.
1: Jamani za asubuhi. Vipi naweza ingapata maji ya kuoga sasa hivi?
0: Au no. Wewe maji ya kuoga. Jamani, jamani.
1: Sasa hapo ndo bado hujamuoa. Mekaje baby? Mambo hivyo yani swaga swaga swaga swaga.
0: Unakuwa mkali mkali kama radi na unguruma inapiga.
1: Sasa uromani, romantic uko wapi? Romantic uko wapi? Hai, hai, hai, hai.
0: Atari.
1: Mba na kwa sivo kabisa.
0: I say, ni Jumatatu.
1: Jumatatu.
0: Tarehe 10. Siku zimeanza tena kuchemka.
1: Kuchemka ni kwa maana nini?
0: Tarehe 10 leo, lakati ilikuwa juzi juzi tu hapa ilikuwa tarehe 1.
1: Na ikishafika tarehe 10.
0: Bas.
1: Sasa ndo basi. Mwezi unakaribia kukata.
0: Jamani. Kuna watu wanasema kwamba yani siku zinavyoenda mbio, ndivyo tunavyosogea siku zile za kutoweka duniani. Yeah. Kila mtu anajua na siku yake.
1: Kila mtu anajua na
0: hiyo haipingi. Jamani,
1: kibaya kutangulia.
0: Yaani turukeruke, tufanye nini lakini haipingiki. Na wanasema kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda, ina maana unaisogelea ile siku yako.
1: Na kuna watu wanasemaga jamani, sijui kwa nini watu wazuri wanaaga dunia mapema kuliko wale watu wabaya.
0: Jamani,
1: yani kile ambacho
0: mbaya au mbaya
1: yani
0: wa tabia.
1: Wenye tabia mbaya.
0: Hapo hapo sawa.
1: Unakuta kuna mtu mwingine ni tapeli. Ni mchonganishi. Ana kila aina ya tabia mbaya.
0: Yaani
1: hata wamechoka. Lakini yule mtu ambaye pengine anawasupport, anafanya hivi, ana roho nzuri, ndio huyo mtu anafanya nini? anatangulia mbele za haki.
0: Mm.
1: Ni sawa na vile anakwambia ushangaa, wewe kwa ni mwanamke ambaye umejitunza au mwanamume ambaye umejitunza? Lakini akaja yule waruwaru ambaye ana date na anaumeza watu, ana date na kila mmoja, yeye hapati maradhi, lakini wewe ambaye ndio usema
0: umejitoliza sako, yeye ndio anakukuta jamani.
1: Anakuta mambo makubwa. Sijui huu mfumo ukoje jamani. Na huwa unaumiza sana pale inapokuwa inatokea.
0: In August, no bastena. Da, haya bwana. Ni saa 3 na dakika 48. Rekebisha saa yako.
1: Mm.
0: Shika kama ni simu ilikuwa imepoteza, imetoa betri alafu mambo yakagoma kurudi sawa sawa. Ni saa 3 na dakika 48. Wakati tunarekebisha unaweza kaweka na dakika 49. Tayari dakika 49. Leo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026. Sauti zenye ujiazo.
1: Mm, za kushiba.
0: Sema uu.
1: Uu.
0: Sema uu.
1: Uu.
0: Watu wewe.
1: Watu wewe.
0: Watu ya ya ya.
1: Watu wewe.
0: Aya mwana sawa. Sikuenye sindo hii. Itaisha tu. Basa msikilizaji, tulianza na wimbo wa nani? Best Naso jikuwa. Mm-hmm. Mm-hmm. Nakwambia nakula nini? Nakula maisha.
1: Mm-hmm.
0: Sasa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo, wakati unaendelea kupata burudani, lakini tukupe ujumbe mzuri kabisa hapa. Nao si mwingine ni kuhusiana na kama una shida ya macho wewe msikilizaji wetu, macho yanakusumbua, kuna muda macho yanakuwa mekundu, kuna muda macho yanawasha, unakuna macho mpaka jicho linabadilika rangi linakuwa jekundu, basi usisumbuke tena. Lakini kama una pressure ya macho, una tatizo la kuona mbali au karibu, macho yanauma, yana ukungu, yani huoni vizuri, lakini unaathiriwa na mwanga wa jua. Kwa mfano umekamata simu inakusumbua, ukitoka nje hivi kama ulikuwa umekaa ndani, ukienda nje mambo yanakuwa mambo sio mazuri, unaona kama vile vimulimuli, lakini ukienda kwenye kompyuta kama unatumia kompyuta ni shida tu kwako. Lakini kizunguzungu, kuna maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanatokana na macho, basi habari njema ipo kabisa kwa wewe mkazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Na kama unasumbuliwa na matatizo haya ambayo nimeyasema, basi suluhisho lako limepatikana, ambapo Best Vision Eye Care ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma na utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Na Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Best Vision Eye Care hawa ni kliniki bora kabisa, na wanafanya kazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na wanapatikana jijini Mwanza eneo la Nata Stendi. Na kuna ofa kwa mwezi huu wa 8, toka tarehe 1 wameanza ofa hii, kuna punguzo hadi asilimia 50, na ofa hii itaenda hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2025. Lakini kuna kitu cha ziada. Kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo na Nata pale Mwanza, watafanya hivyo, na huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo hadi asilimia 50. Lakini mawasiliano yao ukihitaji maelezo ya kina zaidi ni 0678 110376. Narudia 0678 110376. Watafute Best Vision Eye Care kwa ajili ya afya ya macho yako.
1: Haya, na tuki beki kwenye taarifa muhimu, msikilizaji wangu, tunakutana na taarifa ya Kiwi pikipiki. Hii ni pikipiki ambayo inatambulika Tanzania nzima, lakini tukupe habari kwamba Kiwi pikipiki ni pikipiki imara, inatumia mafuta kidogo tu. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, na pia kwa keshi ni milioni 2 na laki 8. Sasa wao wanakuambia kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Unajiuliza kwamba wanapatikana wapi kwa mkoa wa Mara? Kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Pale Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, wakati Tarimi wanapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, na pale Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga, Bukima wanapatikana Bukima Center, na pale Buhemba wanapatikana Buhemba 00. Ukipiga simu na ukuuliza chochote kuhusu Kiwe, utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Lakini pia unahitaji kuwa na mawasiliano, ambapo mawasiliano yao ni

0: uweze kufuatilia yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, na hasa kwenye chimbo.
1: Kutana na Fursa Rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu. Victor Mwambene anazungumza kuhusiana na kutunza akiba. Kutunza akiba.
2: Hakuna namna unaweza kufanikiwa kifedha bila kuweka akiba. Na ndio maana William Clement aliwahi kusema, kama hauwezi ukatunza pesa, roho ya ukuu na mafanikio haipo ndani yako. Ili ufanikiwe, unapaswa kuweka akiba bila kuwa na kisingizio cha kwamba umepata pesa kidogo, unalipwa mshahara kidogo, au umepata matatizo. Unapaswa kuweka akiba kwa muendelezo, na sio mwezi huu unaweka, mwezi huu hauweki, kwa visingizio mbalimbali. Katika siku leo, nataka nikuelekeze njia kubwa tano za kujilazimisha kuweka akiba. Weke akiba hata kama umepata changamoto kwenye mwezi huu. Weke akiba hata kama mshahara wako ni kidogo. Na kuweka akiba sio swala la ukubwa wa kipato, bali ni swala la nidhamu. Kama unashindwa kuweka akiba ukiwa na kipato kidogo, hata utakapokuwa na kipato kikubwa utashindwa kuweka akiba. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara. Kama ndo kwa mara kwanza upo katika YouTube channel yangu hii, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwa kea somo jipya. Kama nilivyokuambia, katika siku ya leo ninaenda kukuelekeza njia kubwa tano za kujilazimisha kuweka akiba. Kuweka akiba sio jambo rahisi. Kama ingalikuwa rahisi, kila mtu angekuwa anaweka akiba. Na watu wengi akiba wanaweka, lakini akiba wanaoiweka wao ni akiba kwa ajili ya kulipa kodi, akiba kwa ajili ya ada ya shule ya watoto. Akiba ninayozungumzia hapa ni akiba ya maendeleo, akiba kwa ajili ya kujenga nyumba, akiba kwa ajili ya kuanzisha biashara, na akiba kwa ajili ya kufanya uwekezaji kama kununua viwanja na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo ili ufanikiwe kwenye maisha yako, lazima uwe unajilazimisha kuweka akiba hata kama hautaki, lazima ujilazimishe kuweka akiba hata kama kipato chako ni kidogo, na lazima ujilazimishe kuweka akiba hata kama mwezi husika uliotokea kuweka akiba umepata matatizo. Hautaki kuwa na excuse linapokuja swala la kuweka akiba. Sasa kuna njia tano ambazo zinaweza zikakusaidia kukulazimisha kuweka akiba. Kwa leo nataka tuzizungumzie njia hizo tano. Njia ya kwanza ni kupitia kujilipa mwenyewe kwanza. Pay yourself first. Hii ni njia ya muhimu sana kutoka kwenye kitabu cha Richest Man in Babylon. Hii kitabu pia unaweza kukipata kwenye duka letu la vitabu. Katika njia hii ni kwamba ukipata pesa kabla hujaanza kuwalipa watu wa mitandao ya simu kwa kununua mabando au voucher, kabla hujaanza kulipa bili ya maji, bili ya umeme, kabla hujaanza kuwalipa watu wa petrol station kwa ajili ya mafuta, kwa ajili ya gari lako, jilipe mwenyewe kwanza. Dhana ya kujilipa mwenyewe kwanza ni kwamba ukipata pesa kabla haujafikiria kuitumia, fikiria kwanza kutunza. Utofauti kati ya maskini na matajiri uko hapa. Maskini wana consumption mentality, matajiri wana investment mentality. Maskini ni watu ambao wakipata pesa wanafikiria kutumia kwanza, itakayobaki ndo watunze. Ndio maana hawapati pesa ya kutunza. Wakati matajiri wana investment mentality. Wakipata pesa kinachowajia kwanza kichwani mwao ni watunze kwanza pesa, wawekeze kwanza pesa, alafu inayobaki ndo huwa wanatumia. Kwa hiyo na wewe ukipata pesa kuanzia sasa hivi, kama unataka kweli kuweka akiba na kufikia mafanikio ya kifedha, ukipata pesa anza kwanza kutenga. Tenga 10%, 20% au 30% kutokana na malengo yako. Kisha itenga ile inayobaki, kwa sababu itakayobaki ni nyingi, ndio uitumie. Itabaki labda 70%, itabaki 80%, ndio uitumie. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unasema kwamba nikipata pesa na natumia, itakayobaki nitatunza, fedha haijawahi kutosha na huwa mara zote haibaki. Kwa njia kwanza ya kujilazimisha kuweka akiba ni kujilipa mwenyewe kwanza. Njia pili ya kujilazimisha kuweka akiba ni kuwa na malengo kwenye maisha yako. Watu wengi hawajui wanachokitafuta kwenye maisha. Kuna msemo unasema, ukishindwa kupanga umepanga kushindwa. Lazima uwe na mipango ya fedha ya muda mfupi na ya muda mrefu. Ukiwa na lengo, lengo linakupa sababu ya kuweka akiba. Sio, tumeona mtu ambaye hana lengo hana sababu ya kuweka akiba. Kwa nini aweke akiba? Lengo linakupa vipaumbele vya matumizi ya pesa. Mtu ambaye hana lengo hana vipaumbele katika matumizi ya pesa yake. Ukiwa na lengo, labda let's say lengo la kuanzisha biashara baada ya miaka miwili, utaweka tu akiba kwa sababu unajua biashara ninayotaka kuanzisha inahitaji mtaji wa milioni 2. Kwa lengo linatupa sababu ya kwa nini tunapaswa kuweka akiba. Lengo linatulazimisha tuweke akiba. Tu tunajisikia au hatujisikii. Kwa lazima una malengo. Lengo linaweza ikawa lengo la kujenga nyumba, lengo linaweza ikawa lengo la kununua kiwanja, lengo linaweza ikawa lengo la kununua gari, lengo linaweza ikawa lengo la kuanzisha biashara, lengo la fedha linaweza ikawa ni lengo la kustaafu mapema. Lakini kwa vyovyote vile, make sure una malengo kwenye maisha yako. Ukiwa hauna malengo, hautakuwa na vipaumbele.

0: katika matumizi ya fedha zako, hautakuwa na vipaumbele katika matumizi ya muda wako. Utakuwa ni mtu wa kupoteza tu muda, na mwisho siku unapopoteza muda unapoteza pesa pia. Ukiwa hauna malengo, hautakuwa unajifanyia tathmini kama wewe kwenye maisha unapiga hatua au haupigi hatua. Kwa hiyo njia pili ya kujilazimisha, weka lengo. Kwa kama hauna lengo, kuanzia leo tengeneza lengo. Weka lengo kwamba baada ya miaka 2 labda uanzishe biashara, baada ya miaka 5 labda ujenge nyumba, baada ya miaka 10 labda ustaafu. Weka lengo. Ukiweka lengo utaanzia hapo. Hiyo ndio starting point ya kwanza kuweka akiba. Njia tatu ya kujilazimisha kuweka akiba kwenye maisha yako ni kupitia mfumo wa vikoba. Huu ni mmoja kati ya mfumo bora sana. Kama na wewe unanisikiliza hapa, labda maybe hauko kwenye vikoba, kwa sababu na mimi vikoba ni kwa ajili ya wanawake, unakosea. Kwa sababu gani? Fursa za kiuchumi hazina jinsia. Vikoba ni vikundi vya watu waliokutana kwa ajili ya kuweka akiba na kuwezeshana kiuchumi kupitia mikopo. Kwa hiyo hata wanaume pia mnatakiwa muweke akiba na muwezeshane kiuchumi. Na mnafanyaje sasa? Ndio mnatumia mfumo wa vikoba. Kwenye mfumo wa vikoba unapata nafasi ya kuweka akiba bila kuacha. Kwa sababu usipoweka akiba kwenye mfumo wa vikoba unapigwa faini. Kuna vikundi vingine watakupiga faini 20,000 kwa mwezi, wengine faini 50,000 kwa mwezi. Lakini kuna vikundi pia usipoweka akiba kwenye mwezi usika, mwasibu atakupigia simu, viongozi watakupigia simu, bwana hatujaona akiba yako, bwana hatujaona 200,000 yako. Ulisema kwa sababu kwenye vikoba wanaweka utaratibu kwamba kila mwezi akiba ni 200,000, kila mwezi akiba ni 300,000. Kwa hiyo usipoweka akiba unapigiwa simu. Kwa hiyo vikoba vinakuwa ni mfumo wa kukuwajibisha wewe kuweka akiba. Sasa kama hauna mfumo wa kuwajibisha, watu wa kukupigia simu, watu wa kukuuliza kwa nini uweke akiba? Kwa asili sisi binadamu hatupendi kufanya mambo ya msingi na maendeleo. Kwa unapokuwa na watu au mfumo unaokulazimisha kuweka akiba, ni muhimu sana ukaenda nao. Jambo la muhimu, tafuta kikoba sahihi cha kujiunga. Ukipata kikoba sahihi ambacho kina maendeleo, kina viongozi walioko serious, viongozi wanaofuata sheria, wanachama wanaofuata sheria, jiunge kikoba hicho. Na unapotafuta kikoba kwa ajili ya kuweka akiba, kama kipato chako ni 2,000,000 kwa mwezi, usitafute kikoba ambacho kwa mwezi unaweka 20,000, kwa mwezi unaweka 50,000. Tafuta kikoba ambacho kinaendana na kipato chako. Kama kwa mwezi unaingiza 1,000,000 kwenye biashara, kwenye ajira yako, tafuta kikoba ambacho hisa, yani akiba yake kwa mwezi labda ni 100,000, 200,000, 300,000. Usitafute kikoba ambacho wewe unaingiza 1,000,000 alafu kikoba kwa mwezi akiba ni 20,000, 30,000, 40,000. Hautaweka akiba inavyostahili. Kwa hiyo hiyo ni njia ya tatu ya kujilazimisha kuweka akiba. Njia nne ya kujilazimisha kuweka akiba, tumia mfumo wa kibenki. Mfumo wa kibenki unaoitwa standing order. Standing order ni mfumo ambao wewe unakubaliana na benki kwamba watakuwa wanakukata kiasi fulani cha pesa kila mshahara unapoingia, ambacho hicho kiasi cha pesa kinakatwa kinaenda kwenye akaunti yako maalum ya kuweka akiba ya saving. Kwa pesa ikiingia, kama unalipaga labda 500,000, ikiingia tu 500,000 pap, yani ile inakatwa hapo juu kwa juu. Kwa hiyo ukienda benki kutoa zile hela hautaikuta 500,000. Labda utaikuta 450,000 kwa sababu ile 50,000 benki washaitoa wameipeleka kwenye akaunti yako ya saving. Hiyo ndio maana standing order, kwamba ni makubaliano ambayo unaingia na benki, bwana mimi nataka, mimi nalipwa 1,000,000, nataka kila mwezi muwe mnakata 200,000, 20% ya 1,000,000, ili kusudi hii nyingine muiweke kwenye akaunti yangu ya akiba kutokana na malengo nilionao. Na benki unafanya hivyo, kwa hiyo benki nyingi zina mifumo hii ya standing order. Kwa sababu mshahara wewe ukiingia, ukisema uende ukaitoe, utatumia itakaobaki ndio utaenda utaitunza, haitatosha. Kwa hiyo wewe utakachofanya, wewe kubaliana tu na benki ufutumie mfumo wa standing order. Pesa ikiingia, wewe utakayoipata uipate pungufu, ili nyingine hiyo imekatwa moja kwa moja, imekata juu kwa juu. Sisi tumeelewana hapo eh? Hiyo ni njia nne. Njia ya tano na ya mwisho kukulazimisha kuweka akiba ni kupitia weka akiba yako mbali. Njia ya tano kukulazimisha kuweka akiba, weka akiba yako sehemu ambako sio rahisi kuipata. Haiwezekani unaweka akiba kwa ajili ya kujenga nyumba, ndugu yangu. Uanze ujenzi wa nyumba. Sawa, kila mwezi labda umekubaliana kuweka 200,000. Alafu akiba yako unaweka kwenye mitandao ya simu. Akiba yako unaiweka benki. Siku ukipata tu matashida kidogo usiku, umepata katamaa fulani hivi, na wengine kuna watu wengi kwenye maisha tuna udhaifu ambao hatuwezi kuzuia. Mwingine udhaifu wake ni wanawake, mwingine udhaifu wake ni pombe. Kila mtu ana udhaifu wake. Sasa wewe umepata issue kidogo tu, umepata tamaa kidogo tu kwa sababu umeweka benki, una ATM kadi, squeeze kuna sim banking, unatoa tu ile la chap. Kwa akiba, ili uweze kufanikiwa kwenye kuweka akiba, weka akiba yako mbali, sehemu ambayo uweze kuipata kirahisi. Mbali kama wapi? Weka akiba yako UTT. Weka akiba yako sehemu ambayo mchakato wa kuitoa ile pesa ukihitaji ukufanye hugailishe kutoa hiyo hela. Kwa mfano UTT, ukiweka akiba yako pale, ni kwamba utakuwa ni mtu ambaye kama unataka kutoa pesa, let's say, utaambiwa usubiri siku 3 mpaka siku 14 za kazi. Afu kwanza uende wewe ofisini kwao ujaze form na ofisi zao zipo kila mkoa. Kwa kale kama mchakato kale kanakuwa ni kagumu. Yaani uende ofisini, ujaze form, usubiri siku 3 mpaka siku 13 ndio hela iingie. Unaona bora ni azime tu sehemu nyingine kama una issue ya msingi. Kwa hiyo weka sehemu akibako sehemu mbali. Namna nyingine ya kuweka kibako mbali ni unaweza kununua hatifungani za serikali za muda mrefu au muda mfupi. Muda mfupi zinaanzia 500,000, muda mrefu zinaanzia milioni. Hatifungani ni kitendo cha wewe kuikopesha serikali. Unaikopesha afu inakurudishia pesa yako na ziada. Unaikopesha labda milioni, inakurudishia milioni 1,100,000 au milioni 1,200,000 na vitu kama hivyo hapo. Lakini pia unaweza kaiweka kibako kwa kununua hata hisa pia. Kama ni akiba una malengo nayo kwa muda mrefu. Hiyo ni njia ya kuweka akiba ambayo sio rahisi kuipata, tofauti na ukiweka kwenye mitandao ya simu, ukiweka ndani kwenye kibubu, chini ya godoro au ukaiweka kwenye banking. Sio tumeelewana hapo? So leo nilikuwa nakuelekeza njia tano za kujilazimisha kuweka akiba. Kumbuka, kama huwezi ukatunza pesa, leo ya ukuna mafanikio haipo ndani yako. Na hakuna namna unaweza ukafanikiwa kifedha bila kutunza pesa. Kumbuka kwenye maisha yako, watu wanaofanikiwa ni watu ambao wamekuwa na tabia ya kutunza pesa bila kuwa na visingizio. Usio na visingizio kwamba mshahara wangu ni mdogo. Kama uwezi kutunza pesa ukiwa nalipwa 200,000, hata utakapoanza kuingiza milioni 2 hautaweza kutunza. Kwa sababu kutunza pesa sio swala la ukubwa wa kipato, bali ni swala la nidhamu. Kuna watu wanalipwa mshahara 300,000, wana watoto, wanalea na wanatunza pesa kila mwezi. Na kuna vijana wanalipwa 1,500,000, lakini kila mwezi wanakosa pesa ya kutunza. Kwa nini? Kwa sababu wanaishi kwa zaidi ya kipato chao. Unalipwa milioni, matumizi yako kwa mwezi yanakuwa ni 1,200,000 mpaka unadaiwa yanakuwa 1,000,000. Unatakiwa usitumie zaidi ya 70% ya kipato chako kila mwezi ili upate pesa za kuweka akiba na pesa za kuwekeza. Hakuna namna unaweza.
1: Haya, tumemsikiliza Victor Mwambene akizungumza kuhusiana na kutunza akiba. Kuna njia ambazo amezisema. Sasa hizo njia karibia tano, kati hizo zote ushindwe hata moja, sifikiri hivyo. Ninaamini msikilizaji utakuwa kuna kitu umekipata. Na somo la kuweka akiba limekuwa likisikika sana, wataalamu tofauti tofauti, na hii ni kuweka mkazo kwa sababu kuna watu ambao waliweka akiba wakiwa bado kabisa, leo hii wana vitu ambavyo wamevifanya. Hata wewe ukiamua kuanza leo, na utakuwa shahidi, hata vile vibubu ambavyo huwa tunanunua kwa ajili ya kutunza zile pesa zetu, sana sana vile vichele vichele, ehe, 100, 100, 500 unadumbukiza huko kwenye kibubu chiri, ukipata 1,000 unatupia kitupia, ehe, mwisho wa siku kija kuvunja kile kibubu unaweza ukashangaa. Angel wahi kutuambia kwamba kuna dada mmoja alivunja akatoka na 10,000,000.
2: Za kutosha. Sasa mimi nilikuwa namsikiza mtaalamu anasema, yani kama utaamua kuweka akiba, basi kama ni kibubu, kama sijui ni vitu gani, weka mbali na, yani weka mbali. Kwa sababu kuwatulio wengi tuna ile tamaa kwamba yani mimi nikose hela ya kula, mimi nikose nina nini na kati kibubu changu kipo hapo. Mtu anaona toboi kidogo, anatoa kiasi fulani, anaweka tena na siliba pale kwa maana ya kuweka kile kinini kingine. Basi lakini sasa usipokuwa na malengo, hata hicho kibubu ambacho unaweka pesa ndani ya mwezi mmoja, miezi sita, miezi mingapi, mtu kashangaa hakikusaidii vyovyote vile.
1: Ndio, ndio.
2: Lakini kuna watu ambao wanafanikiwa, mtu anaweka kibubu na kinakuwa kinakufuli kabisa. Fungo sijui zinabaki kwa fundi, sijui zinabaki wapi, lakini anakuwa na moyo, ni anapambana.
1: Kuna watu wengine hata kama ni kufulilipo anavunja. Leta kisu hapa. Anabenjua, anachukua pesa. Na utunzaji wa akiba ndio unakuwa umeishia hapo.
2: Hapo tena nasema ngoja nitafute tena kingine nianze upya. Lakini sasa kwa watu ambao wana moyo, mimi mwenyewe nishii kufanya hivyo ndugu yangu. Na lakini mwisho siku pia ni kwamba nilikuwa na subira, na pesa niliyokuja kuvuna ilikuwa ni pesa ambayo ni nzuri. Na unapokuwa unaweka akiba kama alivyosema kwamba mtu unakuwa una malengo yako. Pengine unatamani kufungua biashara, pengine hiyo pesa inaweza kuwa inamsaidia hata mdogo wako katika mambo labda ya shule, wazazi na mambo yakawa mazuri kabisa. Sema ni ile uwe na subira.
1: Uwe na subira. Lakini kuna sehemu nyingi za kuwekeza. Kwenye kibubu hapo kama ambavyo wewe umesema ni bora ikakaa mbali. Iweke ambako utaratibu wake ni mgumu. Kwa mfano kuna benki, kuna aina za akaunti. Ukifungua benki hiyo akaunti wanakuuliza malengo yako ni ya muda gani. Labda utasema 5 years. Yaani hata kama utapata shida kiasi gani, ile pesa wakupi.
2: Ukienda kutoa?
1: Wewe ndio unaitoaje? Ile haijaruhusiwa kutoka mpaka 5 years.
2: Ah, parefu.
1: Sasa hiyo huko ndio kunatakiwa kwa sababu kweli shida huwa hazipigi hodi na hakuna mtu ambaye anatamani ama anapenda kuwa na shida, hayupo. Lakini zikija inabidi kweli ujitafute mwenyewe, ujinini, ujitatulie. Na kuna mwingine kama ametunza ndani atasema ah, sasa pesa yangu alafu tena nihangaike. Kwa nini? Hapa hapa.
2: Tafuta kisu kiko wapi? Tafuta mawe.
1: Ehe.
2: Hatari jamani.
1: Iko hivyo msikilizaji, zingatia hayo kwa ajili ya kutunza akiba. Na akiba bwana anasema akiba haiozi. Siku zote akiba haijawahi kuoza akiba. Kwa maana ya kwamba kuna siku tu itakusaidia.
2: Yeah, itakusaidia.
1: Sio akiba ya nyanya, lakini hata kama ni nyanya ukiweka akiba, kama utaitumia mapema itakusaidia.
2: Kama ukichelewa
1: itaoza.
2: Inaharibika kabisa. Kuna kitu ambacho nilikuwa namsikiza mtaalamu anasema kuhusiana na mfumo wa vikoba. Na kwenye swala la vikoba mara nyingi sana sisi tunaojua kwamba wanakuwa na huo mfumo ni wanawake, wanaume sio sana. Katika maelezo yake mimi naona kuna vitu kanichanganya, kanivuruga. Kwenye hasa kwenye mambo ya nini ya mfumo wa vikoba. Sasa kitu ambacho anakisema kwamba kumbe kuna uwezekano wa kupambana na ukawa unaweka pesa kwenye mambo ya kuzalisha upande wa nini wa vikoba. Kuna kupishana, kuna kufanyaje, na mwisho siku mavuno yake yanakuwa ni mazuri zaidi.
1: Sahihi kabisa. Kwa hiyo hata zingatia tu kwamba kikoba kikoje. Unajua unaweza ukaingia chocha. Wewe ni mwanamke ukaingia chocha kiume. Wanasema tena wao wanakuelezea, wanasema tena cha jeshi. Mr. kikuamini itakuwaje?
2: Kwenye vikoba.
1: Basi wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Tusome ujumbe wako mfupi wa maneno. Asema Frankie Wanani aka Love Voice the best quality akiwa pande zake za Katoro pale, alichokisema huyo jamani kweli, na yeye kwa upande wake hawezi kuweka akiba kwanza, anakula anakula anakula sana miwa, pilipili napenda.
2: Mbona hatari?
1: Haya bwana, sawa tumekusoma. Mwingine anasema ni Frankie, tuma ujumbe mmoja inatosha, ina haja ya kuona rudia. I say Frankie. Kuna watu wamevuruga duniani. Hata ipendezi, si umevuruga wewe?
2: Jumatatu yake mbaya.
1: Kabisa. Asema mbona redio ina mwingiliano na kelele nyingi, ndipo ambavyo ameandika yeye. Lakini mwingine anasema asubuhi leo, hapana, hatuko kwenye asubuhi leo saizi. Mwingine anasemaje? Anasema haya bwana, sawa. Sio mbaya. Frankie. Frank una jumbe nyingi hatari.
2: Hiyo anasema mtu ana forward. Anatuma message moja inakuja mara 5
1: inakuwa hata hainogi. Hainogi jamani, anasema mchungaji mgogo. Hii ni mambo ya asubuhi.

0: Dakika ni ya 13 tutarejea pindi ambapo tutaweka mambo vizuri kwa upande wa ujumbe mfupi wa maneno msikilizaji. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo na baada ya hapo tutaelekea pia kipengele kingine ndani ya kipindi cha kapu letu. Endelea kusikiliza Mazingira FM, sisi bado tupo sana. Haijawahi kufanyaje kuchosha. Naweza nikasema hivyo. Sasa tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo msikilizaji, na taarifa ambayo imechapishwa na Mwananchi Instagram: baada ya kusimama kwa zaidi ya miezi mitano, hatimaye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu inaendelea kuunguruma tena kuanzia leo hii Agosti 10, 2026. Kesi hiyo inasikilizwa mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam, inatarajiwa kuendelea kuunguruma leo mfululizo mpaka Septemba 7 mwaka huu, baada ya kusimama tangu Februari 24, 2026. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili da cha sheria ya kanuni ya adhabu, linalotokana na maneno aliyoyatamka kuhusiana na kusudio la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Anadaiwa Aprili 3, 2025, jijini Dar es Salaam, akiwa raia wa Tanzania, kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutamka na kuandika maneno ya kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania kuwa, nukuu inasema, wakisema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hivyo ndivyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana sana huu uchaguzi, tutaenda kuvuruga kweli kweli, tutaenda kukinukisha vibaya sana. Ni nukuu ambayo, haya ni maneno ambayo yalichapishwa, na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
2: Haya, ukurasa wa ITV, ni mtoto mchanga mwenye umri wa siku moja amebiwa na watu wawili wanaodaiwa kujifanya madaktari katika kituo cha afya Daleda. Hii inaitwa Daleda Kati, wilayani Babati, mkoani Manyara, na kutokomea kusikojulikana, hali inayozua taharuki kwa wananchi na wazazi wa mtoto huyo wanaendelea na juhudi za kumtafuta mtoto wao. Na akizungumza tukio hilo, mwenyekiti wa Daleda Barnabas Korasi amesema uongozi wa eneo hilo umepokea taarifa za tukio hilo na wanaendelea kushirikiana na jeshi la polisi sakata kufuatilia tukio hilo. Kwa upande wake, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Babati, Madamu Hosea Mkanga, amesema uongozi wa halmashauri ya unafuatilia kwa karibu tukio hilo na hatua stahiki zinaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha mtoto huyo anapatikana. Hii ni taarifa iliyochapishwa kupitia kurasa wa ITV.
0: Tukiendelea na lambazo msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi pia: mfugaji wa nguruwe Plasdi Masawe, umri wa miaka 58, mkazi wa mtaa wa Viwanda, kata ya Njoro, manispaa ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, amefariki dunia baada ya kujinyonga chumbani kwake. Tukio hilo limetokea Jumamosi Agosti 8, 2026, majira ya saa 2:30 asubuhi katika eneo la Viwandani, kata ya Njoro, tarafa ya Moshi Mashariki, wilaya ya Moshi. Kamanda polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema uchunguzi wa awali umebaini kuwa Masawe alijinyonga kwa kutumia kamba ya nguo aliyofunga juu ya kenchi iliyokuwa chumbani kwake. Uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo ni msongo wa mawazo uliosababishwa na maradhi na madeni, amesema Kamanda Maigwa. Amesema mwili wa Masawe umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa mawenzi kwa ajili ya uchunguzi wa kidaktari.
2: Haya bwana, na tukisalia pia kwenye kurasa wa ITV, sasa hivi kumekuwa kuna sijui niseme ni matukio, wanawake wanajifungua mtoto zaidi ya mmoja. Mm-hmm. Tulikuwa shazoea labda mtu anaitwa mama wawili, mama watatu. Sasa hivi hadi kumetokea akina mama wanaitwa mama watano. Yaani unajifungua siku moja watoto
0: watano.
2: Ukisikia hivyo kuna ile hali ya kuogopa pia, lakini kuna ile hali ya mtu anafurahia, ila inategemeana
0: na watu tofautiana. Kuna mwingine anafurahi.
2: Sasa hii imekuwa ni taarifa kama ya tatu kwa hapa nchini Tanzania, ambapo mwanamke anafahamika kwa jina la Furahia Chilambo, mkazi wa mtaa wa Magamba, manispaa ya Mtwara Mikindani, amejifungua watoto watano, wanne wa kiume huku mmoja akiwa ni wa kike. Furaha Chilambo amejifungua kwa njia ya upasuaji huku watoto wakiwa wanaendelea vizuri chini ya uangalizi wa madaktari wa hospitali ya Kanda ya Mtwara. Hata hivyo mwanaume mwenye watoto hao watano anafahamika kwa jina la Saidi Hamisi amesema hakutegemea kupata watoto wote hao kwa wakati mmoja, japo ni baraka na kumomba Mwenyezi Mungu amsimamie aweze kuwalea. Lakini jopo la madaktari bingwa katika hospitali ya Kanda ya Mtwara ilimpa uangalizi wa karibu Furaha, ikiwa ni tangu akiwa na ujauzito wa wiki 18 hadi aliposhikwa na uchungu wiki ya 31 na madaktari kumsaidia kujifungua kwa upasuaji. Habari imechapishwa ukurasa wa ITV.
0: Dakika ni ya 20 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili tumehitimisha lambazo, na wakati huu tunaelekea kwenye afya. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na siku ya leo ni kuhusiana na tatizo la tezi dume. Dr. Reginald Milinga anaeleza kutokana na tatizo hili la tezi dume.
3: Naitwa Dr. Reginald Milinga. Katika afya leo ningekuwa vyema tukapeana ufahamu kuhusiana na tezi dume. Je, tezi dume ni kitu gani? Kama tunavyofahamu, mwili wa binadamu unatengenezwa na tezi mbalimbali ambazo hutoa kemikali ambazo ni hormones zinazosaidia katika ufanyaji kazi wa mwili sehemu mbalimbali. Vile vile pia kuna tezi dume ambayo inapatikana kwa mwanaume. Tezi dume ni tezi ambayo iko chini ya kibofu cha mkojo, lakini pia imepakana na njia haja kubwa, ikiwa pia imezunguka mrija wa mkojo ambao unahusika na utoaji wa mkojo pale mtu anapopata haja. Na hii tezi dume kazi yake kubwa ni kuhusisha au kuwezesha afya ya uzazi kwa mwanaume, ikipelekea pia katika utengenezaji wa mbegu ambazo zinasaidia katika utungishaji wa mimba kwa mwanamke. Na ni kama nilivyoeleza, cha kufahamu ni kwamba tezi dume sio ugonjwa. Tezi dume ni tezi ambayo ipo kwa mwanaume. Lakini mwanaume anapoendelea kukua mtu mzima na kukua, hii tezi pia inaongezeka ukubwa. Na hii inakisiwa kutokana na kwamba mtu umri unavyoendelea kuwa mkubwa kwa mwanaume, pia ile hormone ya testosterone inapungua, ambayo inapelekea hii tezi kuwa kubwa, na inavyozidi kuwa kubwa ndo inakuja kuleta changamoto ya tezi dume kuwa ugonjwa. Na hii hali inajitokeza katika mazingira yapi? Pale tezi inavyozidi kuwa kubwa, manake ile njia ya mkojo inakuwa inabanwa na kuwa ndogo, hivyo kupelekea muhusika kupata shida katika upatikanaji wa mkojo. Na hii ina madhara yake. Kwa maana hiyo, mtu anapopata changamoto katika upatikanaji wa mkojo inaweza kumpelekea kupata maradhi kama UTI, lakini pia mawe kwenye kibofu cha mkojo. Unaweza kupata mkojo wenye damu, lakini pia inaweza kaathiri mfumo wa figo. Kwa maana hiyo, unakuwa upati mkojo kwa usahihi, na zile figo zinapata maambukizi na kuleta shida kwa muhusika. Kwa maana hiyo, kwa kufahamu kwamba tezi dume sio ugonjwa, lakini pale tezi inavyozidi kuwa kubwa, umri unavyozidi kuwa mkubwa na kuleta changamoto kwenye mfumo wa mkojo, hapo ndipo ugonjwa unajitokeza, na tunaifahamu pia kama tezi dume. Na inavyoendelea kuleta changamoto kwenye mfumo wa mkojo, kuna uwezekano mkubwa hiyo tezi ikabadilika na kuwa saratani, na ndio tukaitambua kama saratani ya tezi dume. Je, ni dalili gani ambazo zinaweza kuleta viashiria kwamba tezi inaongezeka ukubwa? Dalili mojawapo ya tezi dume ni kubanwa mkojo mara kwa mara, ambayo inakupelekea haja kushindwa kujizuia kutoa ule mkojo, na mara nyingi inatokea nyakati za usiku. Hivyo mtu anakuwa anaenda kujisaidia haja ndogo mara kwa mara, na akifika kwenye kujisaidia haja ndogo kwanza anashindwa kujizuia, lakini pia inamlazimu kujikamua kupata ile haja ndogo, kwa maana ile njia inakuwa ni ndogo, kwa anahitaji kujikamua ili aweze kupata mkojo. Vile vile, dalili nyingine ni kwamba ile stream, tunasema ule mkojo unakuwa haufiki mbali, unakuwa unaishia pale pale aliposimama. Na baada ya kukojoa bado atasikia hali ya mkojo kutokuisha kwenye kibofu cha mkojo, lakini pia matonye tonye yanaweza kuwa yanabaki kwenye mkojo, lakini kupelekea kuchafua nguo zake za ndani, ambapo kwa kitaalam zaidi tunasema situation kama weak stream, lakini pia terminal dribbling, an emptying of bladder, anakuwa na high frequency of urine with urgency and nocturia. Hivyo tena ningependa nizirudie hizi dalili za tezi kuwa kubwa kwa lugha nyepesi, ambapo nimesema awali, kwanza mtu anakuwa anapata kubanwa haja ndogo mara kwa mara na kwa hali ya kushindwa kujizuia, lakini pia nyakati za usiku hii hali inakuwa inaongezeka zaidi. Lakini vile vile anakuwa inamlazimu kujikamua, straining wakati wa mkojo, na mkojo unakuja kwa hali ya kusitasita. Vile vile huu mkojo unakuwa uweze ukaruka kwa mbali, unaishia pale pale aliposimama. Kwa hizo ni kwa ufupi ni dalili ambazo mtu akiwa nazo zinatupa picha kwamba tezi yake imekuwa kubwa, hivyo anahitaji uangalizi zaidi, lakini pia vipimo ili kuhakikisha usalama wa tezi yake, lakini pia kipi cha kufanya ili kumsaidia kuepukana na hizi changamoto na madhara ya mbeleni kujitokeza kwa sababu ya tezi dume yake kuwa kubwa. Na dalili hizi zinapojitokeza, ni muhimu kwa mhusika kumuona daktari, kupata ushauri wa kitaalamu na kitabibu ili kumwezesha kurahisisha mfumo wako wa maisha, lakini pia kutoa changamoto ambazo zimejitokeza. Je, pia ni muhimu kujua ni vitu gani ambazo vinaweza vikapelekea hii hali ya tezi dume. Tunasema ni risk factors, lakini kisababishi hasa akijatambulika, ingawa kama tulivyojadili ni kwamba inakisiwa umri unapozidi kuwa mkubwa kwa mwanaume, pia hormone ama kemikali ya testosterone inapungua na kupelekea hii tezi kuwa kubwa. Je, lakini vitu ambavyo vinaweza kupelekea hali kama hii ni vitu gani? Kama tulivyozungumza, risk factors tunaweza kusema ya kwanza kabisa ni kuwa mwanaume, kwa sababu hii tezi dume ambayo ni prostate inapatikana kwa mwanaume. Lakini sababu nyingine inaweza kupelekea ni kuwa na umri mkubwa. Sasa kuanzia miaka 50 mtu unakuwa katika hatari sana ya kupata changamoto ya tezi dume. Lakini pia historia katika familia ya uwepo wa changamoto ya tezi dume inaweza kupelekea mtu kuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya tezi dume. Vile vile kuwa na uzito uliopitiliza, obesity, pia ni risk ya kupata changamoto ya tezi dume. Kwa kufahamu hivyo, ni namna gani mtu anaweza kujiepusha na changamoto hii ya tezi dume? Kulingana na visababishi baadhi ambavyo tumeviona, namna kuepukana na hali hiyo ya tezi kuwa kubwa, kwanza tunashauri kupata lishe bora. Nikisema lishe bora, sasa tunashauri mtu kwenye mlo wake awe na matunda ya kutosha, lakini pia mboga mboga, kwa sababu aina hii ya vyakula vinaupa mwili vitamini, lakini pia kemikali zinazohitajika kumsaidia kujenga afya nzuri kwa mhusika. Tofauti na vyakula ni kufanya mazoezi. Kwa ni mlolongo mzima wa maisha, mtu unasema ni lifestyle. Kwa kupata lishe bora, lakini pia kufanya mazoezi mara kwa mara na hali ya kupunguza uzito. Kwa maneno tumefahamu, uzito uliopitiliza ni risk ya kupelekea mtu kupata changamoto ya tezi dume. Kwa inabidi mhusika pia tofauti na kuzingatia lishe na mazoezi, ni muhimu pia kuzingatia katika kupunguza uzito wake. Na baada ya kufahamu kwamba kulingana na visababishi na namna ya kujikinga na changamoto hii. Licha ya kwamba kujikinga ni ngumu kwa sababu kwa kila mwanaume tunategemea anapoongezeka umri na tezi yake inazidi kuwa kubwa. Lakini hivyo visababishi na namna ya kujikinga vinaweza vikakuepusha na kupata changamoto ambazo ni hatari zaidi kama saratani ya tezi dume ambayo inakapelekea mwili kutokuwa sawa kwa hali ambayo sio nzuri sana, lakini pia kuleta maradhi mengine kwenye mfumo wa mkojo ikiwa pamoja na figo kuathiriwa, lakini pia kupoteza maisha. Kuifahamu tezi dume, pia ni muhimu kufahamu namna ya kutibu hii changamoto endapo tezi inakuwa kubwa kuleta madhara kwa mhusika, lakini pia kupelekea hadi kupata saratani ya tezi dume. Mlolongo wa matibabu, kwanza ni muhimu mtu anapopata zile dalili za tezi dume kupata uangalizi wa kitaalamu wa kitabibu kwa daktari, ambapo ni muhimu kufanyiwa vipimo ikiwemo vipimo vya damu, lakini pia vipimo vya mionzi ni muhimu. Tukisema hivyo, kwenye vipimo vya damu tunaweza kuangalia picha ya damu kiujumla ya mhusika, seli zake zimekaaje kwa mpangilio ulio sahihi, lakini pia kuna kipimo tunakifahamu kama prostate specific antigen. Hii pia ni kipimo cha damu kinatusaidia kujua hii tezi imeongezeka kwa kiwango gani, lakini pia kuna changamoto gani yoyote ambayo imeonekana kwenye tezi ya mwanaume. Na pia tunaweza kufanya vipimo vya mionzi. Tofauti na hicho kipimo cha damu, kuna kipimo tunasema digital rectal examination, ambapo daktari anaingiza kidole kwenye njia haja kubwa na kuishika ile tezi kusikia ukubwa wake upo katika kiwango gani, lakini pia ile nature yake, je, ni kiko laini smooth tunasema, na texture yake, lakini pia umbo lake. Naweza kutupa picha kwamba hii tezi imekuwa kubwa, lakini pia kulingana na hali yake au asili yake ilivyo inavyosikika wakati huo, kuna uwezekano pia inaweza kutengeneza hali ya kuleta saratani. Tofauti na vipimo hivyo, kuna vipimo vya mionzi kama ultrasound inaweza kutusaidia kujua ukubwa wa tezi upo katika kiwango gani, lakini pia unaweza tukafanya MRI na CT scan. Hivi vinaweza kutusaidia sana kujua kama tezi imepata saratani na kama hiyo saratani imeanza kusambaa katika maeneo mengine ya mwili kama kibofu cha mkojo, lakini pia mifupa huwa inaathirika sana na saratani ya tezi dume. Kwa maana hiyo, baada kufanya vipimo kadhaa ambavyo vitaturidhisha kwamba mtu huyo ana changamoto ya tezi dume au hana, pia ni kufahamu matibabu au mlolongo wa tiba anza kaupata. Kuna tiba ya tunasema watchful waiting, kwamba tunamwangalia mhusika maendeleo yake yakoje kwa muda ambapo mhusika huyu anakuwa amefanywa vipimo, lakini tezi dume yake inaweza kaonekana imekuwa kubwa, lakini katika kiwango kidogo ambacho hakihitaji yeye kupatana na matibabu ambayo ni makubwa zaidi. Lakini endapo tezi imekuwa kubwa, inaweza kuhusisha ushauri kama mabadiliko ya maisha, tuseme lifestyle modification, kama tulivyoongelea kwenye chakula, lakini pia mazoezi na kupunguza uzito. Lakini kwa ambao itaonekana tezi imekuwa kubwa na kuleta madhara katika mfumo wa mkojo, hivyo watalazimika kupata tiba. Kuna tiba ya dawa kawaida, lakini pia kuna tiba ya mionzi inaweza kutumika, na vile vile kuna tiba ya upasuaji, ambapo hii tezi inaweza kuanguliwa kuwa ndogo, lakini pia inaweza kashauriwa kutolewa kabisa ili kuepukana na madhara ya kupata saratani hapo mbeleni. Hivyo ni muhimu kwa mwanaume kufanya utaratibu wa screening tunasema, kukagua tezi yake, maendeleo yake, na inakuwa katika kiwango gani. Kwa maana tunafahamu tezi inavyozidi kuwa kubwa, kuna hatari hiyo tezi dume ikageuka kuwa saratani ya tezi dume, ambayo ndo hatari zaidi. Na dalili za tezi dume na saratani ya tezi dume kwa asilimia kubwa zinafanana, kwa sababu zote zinahusisha tezi kuwa kubwa. Lakini zaidi kwenye upande wa saratani ya tezi dume, mhusika anaweza kupata mkojo wenye damu, lakini pia akapata kudhoofika mwili, kupungua uzito sana, na kupata maumivu hasa kwenye mifupa. zaidi mfupa ambako uko chini ya mgongo, maeneo ya nyonga, anaweza kupata maumivu makali sana. Kwa maana hiyo inatupa picha kwamba huyu mtu ana saratani ya tezi dume. Lakini hatuwezi kusema ni saratani ya tezi dume kwa moja kwa moja mpaka kipimo cha kinyama kichukuliwe kwenye tezi dume kipelekwe maabara kuweza kuangalia, je, tunasema histopathology kitaalamu, iweze kuangaliwa na kuona zile seli, mpangilio wa seli ya ile tezi kama umekuwa abnormal kupelekea mtu kupata tezi dume. Zaidi hapo hata tuseme mtu ana tezi dume bila kuchukua kinyama na kupeleka maabara kwa ajili ya histopathology na kuhakikisha kwamba hakuna chembechembe za seli za kansa kwa mhusika kupitia tezi yake dume. Na ni muhimu sana kwa mwathirika wa saratani ya tezi dume kupata tiba ya karibu. Kama nilivyoongelea, kuna tiba ya dawa tusema chemotherapy, lakini pia kuna tiba ya mionzi na kuna tiba ya upasuaji ili kumsaidia na kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza zaidi kumletea changamoto. Lakini vile vile ni muhimu kupata ushauri wa karibu, kupata tusema psychological support ili kumtoa kwenye hali ya sonona au mawazo na kumfanya awe sawa ili muendelezo wa tiba uweze kufanyika kwa urahisi. Na wahusika wanatibiwa na wanapona changamoto hii, ingawa kuna hatari ya kujirudia kwa tezi dume kuwa kubwa, lakini pia kupelekea tezi kupata saratani. Hivyo kwa ufupi na kwa usahihi, hiyo ndio maana ya halisi ya tezi dume na dalili zake, changamoto zinazojitokeza, lakini mlolongo wa tiba na madhara ambayo yanaweza kupelekea saratani na namna ya kuikabili. Hivyo natoa wito kwa jamii, hasa jinsia ya kiume, ni muhimu sana kufanya screening ya tezi yako, hasa kwa wanaume ambao wamefikisha miaka 50 na zaidi, wapo kwenye risk kubwa sana ya kupata changamoto ya tezi dume. Asante sana.
0: Sawa, tumesikiliza vizuri kuhusiana na tatizo la tezi dume, lakini ni namna gani inakuwa na matibabu yake yanaendaje. Daktari Reginald Milinga amezungumza kuhusiana na hilo. Basi ni vyema ukazingatia kama una dalili hizo ambazo amezisema daktari. Basi zingatia, nenda ukapate matibabu, nenda ukachunguze mapema ili kubaini kwamba ni nini hasa, na kama utaanza matibabu basi ipendeze.

0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Tunapendana.
2: Tunapendana. Tunapendana.
1: Kwenye kupendana bwana, raha ya kupendana, mpendane. Yaani ndio kitu ambacho kinakuwa kinaleta amani. Sema
2: si kupenda achana naye. Si lazimishe.
1: Na upendo bwana kwenye kitu ambacho tunatakiwa tujue kwamba kuna wakati mwingine kuna chokochoko nyingi zinatokea.
2: Sahihi.
1: Lakini ndani ya moyo wako ukishajua kabisa huyu bwana ndio type yangu na size yangu, yani hata yatokee machanga moto, sijui vitu gani ya vitu gani. Yaani hapo moto, yani ukitapo
2: tu.
1: Hapo tu ndio raha ya kupendana. Kikishona ukishapigwa tu na wingu kidogo tu unasema mimi ngoja niache kwani niko peke yake.
2: Wewe muoga wa zoruba.
1: Wewe ni muoga. Ngangania kitu ambacho nakiona kinafanya.
2: Kwa kinyanga.
1: Kwa kinyanga. Bana mimi nishii kusikia wa story fulani kwamba kuna familia moja ilikuwa imepanga sehemu fulani.
2: Mm-hmm.
1: Sasa hawa watu wakawa ni watu ambao kila mtu akienda kupanga pale kama ana familia yake lazima ataachwa.
2: Mm-hmm.
1: Yaani kumekuwa nako ka desturi fulani kwa naishi chumba fulani kile ila kashaachana na nani na mume wake. Shida nini unajiuliza? Lakini mwingine hivyo naye pia unaanza kujiuliza na kuwa na hofu sana. Lakini issue inayobaki ni kwamba wakati mwingine ni maneno na tunakuwa waoga sana kwamba inawezekana na mimi kuna siku itatokea nitachana na mwenzangu. Lakini ukishakuwa na msimamo na kujiambia ndani ya moyo wako kwamba huyu wa kwangu
2: siachiki.
1: Yaani piga wagalagaza. Napita wengi mimi nipo. Yaani inaitwa mfia ndoa.
2: Yaani wewe ni kupe.
1: King'ang'anizi. Yaani ni king'ang'anizi tu maisha anafanya nini anaendelea. Mwisho siku kila mmoja na kichaa wake.
2: Jamani. Basi swaga za kitaa.
1: Sawa.
2: Mhm.
1: Tumerejea.
2: Tuambie.
1: Bwana mimi nataka nizungumze na ninataka tuzungumze kwa sababu gani? Jana baisa ngapi? Saa 7.
2: Uh-huh.
1: Singapigiwa simu na namba ngeni. Yaani ile namba dada ukisikia sauti ilikuwa sauti ya mkaka.
2: Ndio.
1: Ah, kaka ana sauti nzuri jamani.
2: Inavutia.
1: Popote alipo
2: mwanangu.
1: Naomba tu nisamehe lakini kaka alikuwa na sauti tamu. Kaka anaongea kama vile uko ofisini, anazunguruka, lakini pia nasikiza kama vile upo kwenye huduma za wateja, kuna watu wengine wanaongea pembeni, wenyewe wanafanya mawasiliano. Kapiga simu mara ya kwanza kuta mimi niko busy nafanya nini na tumika pia. Lakini nilipomaliza kuongea na yule mtu silikamtafuta.
2: Ndio.
1: Nikamwambia nipigie. Ile kaka dakika 0 ni nyingi sana.
2: Kapiga.
1: Mambo fresh. Unachana bila shaka ndo enjo. Enjo mbala mwezi tamu njulia wapi?
2: Ndio.
1: Akasema samahani naomba angalie simu yako.
2: Nimetuma pesa
1: 794,000. Dada samahani, uwe na amani. Sasa hivi kumekuwa kuna matapeli wengi sana ambao kweli mtu akizungumza hivi, mtu anaona nitapeli. Lakini mimi bwana patikana huduma za nini? Za wateja. Kwa sauti ya yule kaka na alivyosema kwamba matapeli ni wengi kidogo ningelaini. Lakini alivyosema nenda kwenye uwanja wa message, nikaenda kwenye uwanja wa message maana kama pesa ikiingia kwenye simu utakutana na neno limeandika kama ni M-Pesa, kama ni Airtel, nini ile mitandao ya nini? Mitandao ya simu. Si nikakutana badala ya nini nikakutana na namba ya simu sasa tena.
2: Yaani
1: namba ya simu yenye
2: yani, badala ya yas kwamba yas imethibitishwa. Inatokea namba ya mtu.
1: Namba ya mtu.
2: Na hapo ndo watu wanashindwa kugundua hapo.
1: Sasa message ndio nimeiona, pesa 794,000 nimeziona, alafu ananiambia subiri dakika 0 tutaona kuna message nyingine, na kweli message nyingine ikaingia. Hebu isome, nikisoma kwa sauti. Nikasema kaka ananichukuliaje? Nichukuliaje ukaka jamani? Nikamwacha sasa tililike pale na mimi nikampole ndugu yangu.
2: Unamchora tu.
1: Unamchora tu. Ishapigwa na kitu kizito sote nikarudia tena bwana mjini chuo kikuu. Nikamsikiliza sema sasa dada baada ya kuangalia hapo nenda kabonyeze nyota 150. Nikamwambia kaka, sasa kuna shida gani? Kama umekosea kutuma pesa, kwa nini usiwaambie
2: urudishe mtandaoni? Yaani kama ni yasi waambie yasi jamani nimepiga nimetuma pesa sehemu fulani. Hebu na mrekebishie hapo muamala urudi. Sasa nasumbua mtu eti angalia nini?
1: Jamani yule kaka nikaona huyu ananipotezea muda. Nikaa nimekata nini? Nimekata simu. Lakini tapeli wa jana alikuwa sio mwenye matusi ujue. Maana tumezoea pia sijui amekuja na mtindo mwingine. Tedi kuna mwingine ukishaona
2: kwa wakali wale. Akishaona tu kwamba umemjua kwamba ni tapeli. Utayaoga mbona?
1: Sasa ndo nikaanajiuliza tapeli wa leo kwa sababu ni Jumapili ndo kaja kwa steli. hiyo. Nikasema hii kweli atali hapa. Huyu kaka kweli kimemlamba. Angekuwa mtu mwingine kweli angeanza
2: onyo tena 150. Kuna mmoja aliwahi pia kupigiwa simu hivyo hivyo akaambiwa. Na kweli kwa sababu akili zinatofautiana, kwanza hakuzingatia kwamba ile message ya pesa imetokea wapi. Je, imetoka kweli kwenye kampuni, sio kama ambavyo zinakuja kwamba utaona yes alafu ndio itakuwa sijui imethibitishwa ni nini. Sasa yeye amekurupuka kweli, kaenda hadi kwa wakala
1: wewe,
2: lakini anamwambia kwamba haya ukifika hapo usiongee na wakala, wewe mwambie tu nataka kutoa sio nini nini, yani hataki kumjulisha chochote ambacho kinaendelea. Akiona mbona 1, 2, 3 sasa unafika yetu unasema kwamba natuma hela, unaambiwa unatuma hela wapi, hela iko wapi, eti sina. Sasa unatumaje au una pesa? Nikamwambia ndugu yangu wewe ungeenda tungekuta kituo cha polisi.
1: Sasa,
2: wewe
1: kwani unakuta kwa mfano kama mimi simu yangu ilikuwa haina pesa na kweli ilikuwa nataka niende kwa wakala, sasa ningetuma nini kama kwenye simu yangu kuna
2: pesa? Hela ambayo amekutumia kwamba inaonyesha umepokea 700,000 afu anakuambia nenda kamwambie wakala atume 700,000 kwenye hii namba.
1: Okay,
2: zamani kweli mawakala walikuwa wanatuma kabla ya kupokea pesa mkononi.
1: Kwa hiyo na mimi ningefika ningamwambia namba nitume pesa shingapi,
2: baada ya kutumiwa, ya kutuma ile pesa ndio naambiwa naomba basi pesa nimeshatuma.
1: Asante.
2: Ehe.
1: Asante studio.
2: Naomba pesa nimeshatuma. Wakati huo sasa wewe mwenyewe hauna hata hiyo 700,000. Sasa mimi natoa simu mambo utume. Hapo hapo unakamatwa unapelekwa kituo cha polisi kwamba wewe ni mwizi.
1: Ndio watu wa
2: huo wewe mwenyewe umeibiwa, umeibiwa kwa staili hiyo.
1: Ndio maana tu wanalia mpaka wanachanganyikia.
2: Ndio.
1: Wewe shida ni kwamba huna chochote, maisha magumu, jua linapiga, alafu kweli umejipeleka.
2: Sasa mimi nikamuuliza sasa wewe ndugu yangu uliko naenda kutuma pesa, ulikuwa na pesa mkononi eti hamna, sasa kwa nenda kutuma pesa unaitoa wapi?
1: Alikuwa tu kwa
2: kala. Kwa mambo muda mwingine hawa watu jamani lazima tuwe makini. Na hata pesa za pesa ambayo imeingia huwa inaonesha imetokea wapi. Achana kwamba yani unakuta mtu amekupigia anapiga simu namba ya Yasi, anakuambia mimi ni meneja wa Yasi. Alafu ukiangalia hata namba sio ya Yasi.
1: Na mimi kitu ambacho tunatakiwa kweli kugundua mapema ni ile kama alivyokuwa anasema nenda kwa wakala. Na kweli pale kwa mfano kama mimi ni mtu ambaye nafahamika. Ninapofika labda sehemu ambapo mara nyingi natoa pesa na kuweka pesa, unajua watasema au dada tunamfahamu, ngoja tufanye nini? Shika dada
2: 7,700,000
1: haya naweka. Sasa kwenye kuweka shoga yangu, sasa ndio unaanza kusema nilijua natoa kumbe natuma, pale ndo unachanganyikana.
2: Hapo hapo ndo unachanganyikana msimo wako.
1: Unatakiwa kuwa na serious sasa.
2: Kabisa.
1: Kwa hiyo bwana tuzungumze na baadhi ya watu ambao washikutana na changamoto kama hizo, lakini mara nyingi ni kwamba sawa, kuna namba zinatolewa kwamba unapokutana na changamoto kama hii ripoti kupitia namba fulani. Je, tuna hiyo kawaida ya kulipoti au ndo ile wakati mwingine tunapotezea? Unajua kuna vitu vingi mimi najiuliza sana kwenye swala zima la utapeli.
2: Ndio.
1: Matapeli mnapata ujasiri wapi?
2: Mama ngone kutaka kutumia message mimi baba wa nyumba. Mbona kimya? Sasa unajiuliza huyu vipi baba wa nyumba kati naishi kwenye nyumba yangu?
1: Ndio. Na umejenga nyumba yako tu baba wa nyumba. Mbona kimya? Unapiga simu na wakati mwingine hazipokelewi.
2: Jamani.
1: Na unaambiwa kwamba mara nyingi sana matapeli wanapokuja kugundulika kwamba ni watu ambao wanafanya vitu ambavyo sio poa. Zile line wao wanafanya nini? Wanazipotezea. Unaweza kumtafuta na usimpate.
2: Kazi kweli kweli. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi kwenye swaga za kitaa ndani ya kipindi hiki cha kapu letu. Unaweza kupiga simu sikilizaji na tukazungumza pamoja.

0: Karibu sana msikilizaji. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Unasikika sauti ya nani kutoka wapi?
1: Mwalimu Okombo, napiga simu kutoka Kiagata.
0: Kutoka Kiagata, karibu kwenye Swaga za Kitaa. Aya bwana, dakika ni 52 kwa wakati huu. Basi inapendeza ukipiga simu tukazungumza pamoja kuhusiana na hawa matapeli na namna ambavyo tumekuwa basi tukichukua tahadhari kuhakikisha kwamba tunaepukana na adha kama hiyo ya kutapeliwa. Wewe unaambiwa nenda kwa wakala, wakati huo hauna hata pesa, nenda kwa wakala katume hiyo pesa. Sasa unaituma vipi jamani? Wewe mwenyewe hujaitoa. Bora basi wangekwambia nenda kwa wakala uitoe alafu itume. Na haitaji kwenda kwa wakala kwa sababu inawezekana tu kama ni kuirudisha, si unairudisha wewe mwenyewe.
2: Ndio unamwambia rudisha.
0: Hata yeye mwenyewe anarudisha, hata wewe kama ukiamua kwamba nitumie namba nikutumie. Unaituma sasa.
2: Lakini kungangana nenda kwa wakala. Ndio pale ambapo tunasema utapeli unapoanzia. Umeona ukifika pale ndo unakutana na changamoto nyingine kubwa zaidi ya
0: hapa. Kabisa. Msikilizaji, piga simu, tunapata burudani wakati tunaweka mambo sawa kwa upande wa simu hapa. Karibu sana, habari.

0: Haya bwana, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana msikilizaji wetu ambaye umejumuika nasi toka mwanzo wa kipindi hiki cha Kapu Letu hadi hivi tukiwa tunahitimisha. Una neno?
1: No. Jumatatu iko poa, iko vizuri. Kapu Letu ndo tufika tamati. Tunachoamini kwamba sisi na wao hadi hapo kesho. Saa 3 dakika 30 hadi saa 5 kamili za asubuhi.
0: Sawa, usipange kukosa. Tutaingia kwa kishindo. Kishindo. Sawa koma.
1: Asante.
0: Kile wakimbiza washami.
1: Hiyo kawaida yetu. Hamna kupoa, hamna kuboa.
0: Benchi la ufundi linafuata msikilizaji.

0: kama hii. Kitu kipofu. Lakini cha kushangaza ni kwamba
1: na sentimita zinaonekana zimekaa sawa, lakini mtoto atoki.

Unatafuta madirisha kisasa yanaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungwaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, dakika sita tu zimeondoka mara baada ya saa tano kamili asubuhi. Karibu sana kwenye benchi la ufundi wakati huu. Tukazungumze mengi ya kimichezo kwa siku ya leo, siku tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ndio tumeanza wiki hivi. Na Jumatatu yenye utulivu wa hali ya juu sana. Bana, tutaenda kutazama pia mashindano ya Kibe 88 Cup, hatua ya finali hii. Nyasi za uwanja Kung'ombe zitawaka moto. Magereza wakiwa wanapapatuana na Kabasa kuanzia majira saa 10 kamili jioni kwa siku ya leo. Yapo mengi ambayo tutaenda kuyazungumza hapo, lakini bila kusahau Yanga Day siku ya jana. Bwana, mambo akawa mabaya kweli kweli, kitumbua kikajaa mchanga, naweza nikasema hivyo. Yanga akiweza kuchapika pale katika dimba la Uhuru. Tutakuja kutazama pia taarifa nyingi kweli kweli, msikilizaji hapa. Lakini bila kusahau anga za kimataifa, mambo ni mambo kweli kweli. Liverpool imeshusha beki. Arsenal kichapika mbele ya Borussia Dortmund. Tenda kutazama Marcus Rashford akirejea ndani ya viunga vya Manchester United kupambania nafasi yake. Hauzwi bwana, anabaki ndani ya kikosi cha Manchester United. Bana, mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba hapa hadi saa 6 kamili mchana, ambapo sisi ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi. Unaweza kushiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Bana, mambo yakiwa vizuri kabisa, lakini kuambieni kwa hisani kubwa kabisa bana, yakiwa Tanzania ambao wanatuwezesha sisi kuwa hapa tukiwa na nguvu ile ile. Bana, kama unahitaji pikipiki ya mkopo, basi nikwambie unaweza kaipata pale Kiwe. Wana pikipiki inaitwa Kiwe KC150 ambayo inatumia mafuta kidogo tu katika ruti zako, basi mambo yanakuwa vizuri kabisa hapa. Fazile Mama official male fur kiungo mtawa nyizige
1: Zige ndo ile zege au
0: zige. Zege.
1: Salamu lakini.
0: Si nimevuta mzee.
1: Tuko vizuri. Maana leo ni tarehe 10. Ndo ile nani ya kukata na shoka. Tushazungumza sana
0: hapa. Yeah.
1: Leo ndo ile siku ambayo tunaenda kuishuhudia live kabisa pale katika uwanja wa Kung'ombe. Na sa, ni finali ya Kibe na nane kapu, ikiwa ni ya msimu wa 4 mfululizo.
0: Sawa bana, sasa tupo na mzamini wa mashindano hayo, ataweza kutupa tu kidogo namna ambavyo maandalizi yanavyoenda hadi hivi sasa kule Kung'ombe. Kidogo tu ataweza kuzungumzia kidogo mashindano, afu baadaye tutamruhusu aweze kuendelea na shughuli zingine, lakini sisi tutakuwepo pale Kung'ombe kuanzia mishara ya saa 8 kamili mchana. Timu nzima ya Redo Mazingira FM pia itakuwa katika viwanja hivyo. Mambo yatakuwa vizuri kabisa. Kibe, karibu sana bwana kwenye studio za Redo Mazingira FM. Yes. Mzamini wa mashindano ya Kibe 88 Cup, huu ni mwaka wa 4. Tuzungumze kuelekea finali ya leo, maandalizi yapoje hadi kufikia namna hii, na ni matukio gani ambayo pia yatakuwepo katika finali ya leo?
2: Asante Msa Kagode na Fadhili kwa ajili ya kipindi kizuri. Kwanza awali yote tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia siku nyingine, lakini siku ambayo tuna afya tele, lakini ni siku ambayo pia tunaenda kuandika historia ya mashindano ya Kibe na nane kapu season 4. Lakini sio tu season 4, lakini ni season 4 yani season ya 4 mfululizo. Bumper to bumper. Kwa hiyo ni leo ni siku ya historia kiujumla, ya mashindano yenyewe, lakini kwa sisi waandaaji hata waratibu pia ambao ni crew nzima ya Radio Mazingira FM.
0: Sasa
2: na kabla sijaenda kwenye swali la msingi, nipende tu kuwapongeza Mazingira FM kwa ajili ya ushirikiano mkubwa walioonyesha tangu tunaanza mashindano haya season zote, ya kwanza, ya pili na ya nne sasa. Lakini hususan hata tulipoanza season hii, yani sasa tumekuwa tukishirikiana vizuri kuhakikisha tunapush na kufanya maboresho mazuri ili mashindano yaweze kuleta taswira mpya
0: sasa,
2: na muonekano mpya, na kwa kiwango kikubwa ninyi ni mashuhuda tumefanikiwa. Kwa niaba ya wasikilizaji, maana Musa ameuliza ni mmoja wa waratibu anajua tumefikia wapi, lakini nadhani ameuliza kwa niaba ya wasikilizaji. Kwanza tuliahidi katika kamati ya maandalizi ni kwamba tutahitaji kuwa na vitu vya tofauti kadri tunavyobadilika kutoka msimu mmoja kwenda mwingine, na nadhani kwa asilimia kubwa tumefanya hivyo. Watazamaji na wapenzi nadhani wanaweza akaona tutakachokuwa tukikifanya leo, tumejaribu kuboresha maeneo mengi, na hapo moja kwa moja naenda sasa kujibu swali la msingi
0: sawa,
2: ya kwamba maandalizi yamefika, tumefikia wapi. Mandalizi yako kwangu mimi yamekamilika asilimia zaidi ya 99. Zawadi tayari zipo zimekamilika. Program zinaendelea mpaka sasa. Kama hazijaanza zitaanza muda si mrefu. Tutakuwa na program ambayo ni ya kikundi cha ngoma za asili kutoka kule maeneo ya Magu.
0: Sasa,
2: ambao wamekuepo toka usiku jana, angalau walijaribu, ingawa walifika kwa kuchelewa, lakini walifanya show yao fupi, lakini kama sio nusu saa kabla ya sasa au nikimaanisha baada ya sasa, watakuwa sasa wanaanza rasmi kuburudani zao, wakati huo wakisubiri pia ratiba zingine ambazo zitakuwa zikifata ili kuhakikisha tunatengeneza finali ambayo ni nzuri zaidi. Na hatimaye tuweze kufikisha tamati yetu leo tukiwa tuna historia nzuri na ambayo nadhani itabaki kumbukumbu nzuri kwetu sisi, lakini kwa mashabiki wote wa michezo nje na ndani ya wilaya yetu ya Bunda. Naam.
0: Sawa, pengine tofauti na ngoma za asili kuna kitu kingine ambacho kitakuwepo, kwa sababu kajana pia tuliona kama kufukuza kuku na michezo mingine pia. Tofauti na ngoma za asili na mpira wa miguu ambao ndio finali. Pengine kutakuwa na michezo mingine ambayo inaweza kashirikisha watu kutoka kada zingine.
2: Tutakuwa na kulingana ratiba inavyoonyesha tutakuwa na programu wa mazoezi la ufukuzaji wa kuku kama tu ambavyo tumekuwa tukifanya mara zote, na mambo mengine ambayo pia yatakuwa yanajiri pale. Nadhani tutakuwa tunatizama, sio kujuzana, lakini wale ambao hawatabahatika kufika basi watasikia, maana kupitia 91.7 Mazingira FM, maana tutakuwa live kuanzia mida hiyo.
0: Sawa.
2: Niseme tu kwa wale ambao walikuwa hawafahamu, tutakuwa live.
0: Kwa hiyo mechi italoshwa live.
2: Tutakuwa mbashara, au tuseme Kiswahili tunacho tutumie Kiswahili cha kwetu, mbashara.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kwa wale ambao hawatabahatika kufika, natamani wafike wote. Kwa wale ambao hawatabahatika basi wa switch 91.7 Mazingira FM wapate update zote ambazo zitakazokuwa zikiendelea pale kwenye uwanja wa Kung'ombe.
0: Okay. Naam. Sawa. Mwaka jana tulishuhudia pia zawadi kwa mashabiki ambapo kulikuwa na mbegu za mahindi ambapo watu walikuwa wanapata. Kama unavyojua tunaelekea kwenye msimu hivi sasa, msimu wa kilimo. Watu wataandaa mashamba kwa ajili ya kulima. Mwaka jana uliwagawia mbegu wa kulima mashabiki ambao walikuwa pale katika dimba la Kung'ombe. Na tuseme asilimia labda 90 ya watu ambao walikuwa pale walipata mbegu. Leo hilo lipoje?
2: Niseme tu zoezi litakuwepo. Zoezi litakuwepo, hatukuliacha nyuma. Mashabiki watapata mbegu. Najua finali ya leo itahudhuriwa na watu wengi, lakini ni wasibitishie kwamba hata kama sio wote, lakini tutakuwa na wakulima wengi ambao watawakilisha wengine katika zawadi hizo. Kwa hiyo inaweza kawa kama bahati nasibu, lakini sio bahati nasibu. Wengi watapata mbegu.
0: Okay.
2: Naam.
0: Sawa. Ujumbe sasa kwa mashabiki hususan kutoka kata husika, kata ya Kabasa na maeneo jirani ambao wanaweza wakafika kwa ajili ya finali leo.
2: Kabla ya ujumbe, kwanza nitanguze shukrani zangu kwa timu zote 16 zilizo shiriki mashindano ya Kibe na Nani Cup 2026. Lakini mwisho wa siku tulihitaji moja, lakini bado hatujampata moja, na leo tunaenda kumpata moja kati ya wawili waliosalia. Kwa hiyo ni washukuru, lakini ni washukuru pia mashabiki. Wamekuwa supporta wetu wakubwa sana. Uwanja wa shule ya Bunda tulipokuwa tukifanya kundi B, lakini uwanja wa Kung'ombe pale kata Kabasa ambapo ulikuwepo kundi A, kundi ambalo pia limefanikiwa kutoa timu mbili ambazo zitakazo sasa shiriki finali hapo leo. Kwa hiyo ni washukuru, lakini pia niendelee kuwaalika zaidi, niwasihi wafike sasa katika viwanja vya Kung'ombe mapema kabisa, sio saa 10. Saa 10 tutakuwa tumeanza mechi itakuwa imeanza, lakini kabla ya saa 10 saa 8:30 tutakuwa tuna program zingine.
0: Okay.
2: Kwa hiyo wafike kwa ajili ya finali ambayo wameisubiri kwa hamu, ili waweze kuona nani ataibuka kidedea.
0: Sawa. Fadhili, kama na chochote tumuuliza hapa, ila wacha kuondoka.
1: Huu ni msimu wa 4 mfululizo na ni ngumu sana kwa mtu wa kawaida kama wewe kuweza kuwa na mwendelezo huu, maana almost ni fedha zinatumika na si utani tena.
2: Naam.
1: Yaani unawezaje? Kuna mwingine labda anaweza akawa na anahisi labda pengine kuna sehemu kuna mtu anatoka nyuma labda pengine anakusupport na vitu vingine.
2: Naam.
1: Unawezaje yani kwa sababu ni swala ambalo binafsi naliona kama ni kwa kawaida si swala la kawaida yani kwa kuwa na mfululizo mashindano miaka 4 mfululizo. Yaani kuna watu wanashindwa kufanya hivyo.
2: Naam.
1: Wewe umewezaje na labda pengine kuna nini ambacho pengine inaweza kani support kutoka kwako?
2: Mimi nadhani kwanza nitoe doubt ambayo imekuwepo. Swali hili ni swali gumu kidogo lakini limekuwa likiulizwa nje na ndani ya familia ya watu wa nje wanaokuzunguka. Niseme tu nadhani nafanikiwa kwa sababu naishi kwenye malengo. Wakati tunaanzisha na tupata wazo la kutengeneza mashindano mwaka wa kwanza wa pili ilikuwa wazo tu limeibuka. Nadhani ilikuwa wazo ambalo limebeba maono fulani. Kwa hiyo nadhani tunafanikiwa kwa sababu bado tunaishi kwenye malengo. Nani ana support season ya 4 sasa? Hakuna yeyote ambaye amesupport chochote. Kwa hiyo ni sisi wenyewe staffu Kibe Vet Center ndio tunafadhili mashindano hayo kwa namna hiyo ambavyo nimeweza kuielezea. Na
0: sawa, bana sito kuruhusu sasa Kibe ukajiandae
1: maana utofauti labda pengine wa msimu huu na misimu mingine. Maana kila siku tunasema kuna some of improvement unakuwa unaipata labda pengine. Labda tunahitaji kujua kwa sababu kila mwaka lazima kuwe na ongezeko. Binafsi mwaka huu tegemea nini? Utofauti wa mwaka uliopita na mwaka huu pengine?
2: Kwanza unaweza kuona pia hata sehemu ya burudani tumeweza kuleta watu ambao ni hatukuwahi kuwa nao mashindano matatu yote yaliyopita. Nadhani hilo pia ni ongezeko ambalo tumeona. Lakini ukija kwenye upande wa zawadi sitaki kufungua kodi sana. Wakati tutakapokuwa tukigawa zawadi
1: sawa.
2: Unaweza utaona kwamba ni nini tumekifanya. Tunakuja na kitu cha tofauti sana.
1: Okay.
2: Na nadhani hata washiriki watakuwa wanatamani pia kuendelea kushiriki mashindano yetu.
0: Okay.
2: Na
0: sawa bana sisi tunakuruhusu ukajiandae.
2: Basi niwatakie
0: wewe pia ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa wepo pale.
2: Naam, naam.
0: Na ulindokeza tu kwamba leo unavaa suti yako nzuri kabisa. Kwa hiyo mambo na mimi si mabaya.
2: Umeme ulikatika nikawaza kidogo. Sasa suti inavaliwaje lakini Tanesco akasema kijana tulia.
0: Tulia mambo yanarudi.
2: Kwa hiyo nadhani tutatupia kidogo.
0: Kidogo mwingine leo tena tutaenda kumshuhudia. Kwa maana sisi tunakuachia muda mzuri kabisa huu ukajiandae vizuri tutakutana kwa
2: mwombe. Asante sana.
0: Sawa. Maana ndio hivyo msikilizaji Kibe na nane cup iko pale. Kwa hiyo hata kama si mpenzi wa mpira basi usogee tu kwenye finali kwa ajili hata ya mbegu tu bwana uweze kuchukua mbegu kama utaweza kupata mkurugenzi hapa wa Kibe Very Center ambaye pia ni mdhamini wa mashindano. Bwana Kibe amesema zawadi kwa mashabiki zipo. Kwa hiyo mnaweza mkajitokeza kwa wingi kabisa bwana pale katika dimba la Kung'ombe. Wala hata uchukue mbegu ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya msimu wa mvua utakapoanza. Kwa hata kama si mpenzi wa mpira lakini kama upo pengine Bariadi upo Mwanza pia usikose kufuatilia matangazo mbashara kuanzia saa 10 kamili jioni kupitia 91.7. Kwa hiyo tutakuwa tunakuletea matangazo moja kwa moja kutoka pale katika dimba la Kung'ombe ikiwa ni finali ya Kibe 88 Cup. Hiyo ni msimu wa 4. Msimu wa kwanza bingwa alikuwa ni Bunda Kilisi aweza akimfunga Guta mabao 4-1 lakini msimu wa pili Bunda Kilisi akishinda 2-0 zidi ya Bunda Yoso. Msimu wa tatu Town FC akishinda kwa mikwaju penalty zidi ya Bunda Kish na Town wakiweza kushinda ubingwa wa kwanza. Lakini msimu huu ni kwamba tunaenda kushuhudia finali kati ya Magereza wao wakiwa wanapapatuana vikali kabisa na Kabasa. Msimu uliopita Magereza walimaliza nafasi ya tatu katika michuano hiyo wakiweza kupata zawadi ya mbuzi pamoja na jezi. Lakini Kabasa walitolewa hatua ya awali kabisa mapema mno kwenye michuano ya Kibe na Nane Cup. Sasa mwaka huu ndio hivyo finali kati ya Magereza pamoja na Kabasa. Ni vita kata Kabasa na Nyasura. Naam.
1: Okay. Yeah, kwanza nimekuwa very surprised kwa hizi timu ambazo zinatoka kwenye kundi la kule Kung'ombe kwa maana ya kundi B. Kumekuwa hakuna kabisa huo mwendelezo wa mara kwa mara wa kushuhudia timu hizo kutoka kule zikicheza finali. Si unaelewa? Kwa hiyo mimi binafsi naona kama ni supplies na itakuwa ni moja kati ya mechi nzuri yenye ushindani, kwa sababu safari hii kundi lao pia lilikuwa ni kundi ambalo lilikuwa na ushindani mkubwa na timu zilikuwa ngumu. Kwa hiyo respect kitu kama hicho, tulijua kabisa kwamba nini ambacho kitakuja kutokea, na timu zote zilitia nguvu. Nimeona Magereza pia safari wamesajili vizuri, Kabasa pia wamesajili vizuri, na Kabasa wamewekeza kwa kweli msimu huu. Alikocha pia wametoa kung'ombe, unaona bana. Kwa unaona ni kiasi gani ambavyo kumekuwa na ongezeko la thamani ya vikosi, na kila siku tunasema timu zisajili tuache kelele. Yaani ukisajili wachezaji wazuri wataonekana tu uwanjani.
0: Sasa
1: kwa unaweza kaona labda unaonewa kumbe huna timu.
0: Mm.
1: Labda pengine ni kwa sababu tu umeshindwa kuweza kupambana uwanjani. Sasa unaona timu kama Kabasa tuliona toka mwanzoni kwamba ni timu ambayo ilisajili kwa muda mrefu. Amini ilisajili kwa wachezaji wenye vipaji na walikaa kwa muda mrefu wakitathmini kwamba wanaingiaje, na wameingia wamefika finali. Same na Magereza. Msimu uliopita Magereza nadhani walifika hatua ya nusu.
0: Sasa
1: na walikuwa na kila sababu ya kuweza kuwa na hiyo improvement, kuwa na kitu kingine cha ziada. Kama umepita umeweza kupita nusu finali, una uwezo wa kuvuka mpaka finali, kwa sababu kila mwaka unatakiwa uwe na improvement. Kwa hiyo binafsi nadhani ushindani utakuwa ni mzuri, na finali tunaenda kushuhudia ta finali nzuri, na watu nafikiri wajiongee tu pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Na nimeambiwa hapa kuna exclusive nyingi sana, vitu ambavyo pengine hawajui kuviona kabisa. Yaani kuna vitu tofauti kabisa ambavyo hawajui kuviona pengine kung'ombe na hata katika almashauri ya mji wa Bunda kwa ujumla.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo ni wakae mkao wa kula, uhudhurie mapema, na kutakuwa na burudani za kutosha.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Kwa bana ndio hivyo, burudani za kutosha. Kwa kama unatokea Kabasa pale kung'ombe, lakini Kamkenga pia maeneo mbali mbali. Bana, hii ni finali bora kabisa ya Kibe na Nane Cup. Kwa nafasi nzuri ya kuweza kufika hapo. Bila kusahau pale maeneo ya Bitaraguru, lakini vile vile pia Manyamanyama, Nyasura pia. Kwa mnaweza kwenda kwa support pia timu yote ambayo mnaona kwamba inawafaa. Nyasura pia nadhani ni Magereza hiyo. Magereza natoka maeneo.
1: Nyasura ni Magereza na Nyasura nafikiri Magereza pale ndo mwisho kabisa. Baada ya hapo ndo unafuata Manyamanyama.
0: Mwende mkai support timu. Hata Manyamanyama pia mnaweza mkajitokeza kwa wingi kuwapa support pia Magereza, lakini uchaguliwi. Kama utaona pia Kabasa labda wanakushawishi kuweza kuwashabikia, ya unaweza kaafika pale. Hata Bunda mjini pia ni nafasi ya kwenu pia kujitokeza pale katika dimba la Kung'ombe kwa ajili ya burudani ya kandanda leo hii ya Kibe 88 Cup 2026. Sasa bana, wakati tunasubiri muda wa finali yenyewe, sasa tutazame matamasha mawili ambayo yameendelea kwa wiki hii, ambapo kumekuwa wiki iliyopita tuseme Jumamosi na Jumapili. Jumamosi bana ilikuwa ni Simba Day, ambapo mambo yalikuwa ni mukide msemo wa watu. Sasa bana kule katika kata ya Kitare, sasa pale bana pia wana Simba walikuwa na jambo lao bana, ambapo wao walikuwa wanasherekea kile kilele cha ilikuwa ni Simba Day. Sawa Sasa bana pale Simba Day wana Simba katika shina la Marambeka lililopo katika kijiji cha Marambeka kata ya Kitare wilaya ya Bunda, Agosti 8 waliungana na mashabiki wa klabu hiyo nchini kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sport Club baada ya kushiriki michezo mbalimbali. Maadhimisho hayo yalihusisha michezo mbalimbali ikiwepo pia mpira wa miguu, kuvuta kamba kwa wanawake ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha historia ya klabu hiyo na kuweza kuhamasisha kwa kiasi kikubwa. Sasa bana diwani wa kata ya Kitare, yeye pia alikuwepo, mheshimiwa Bramba Simba Nyamkinda alikuwepo ili kuweza kuhakikisha tu kwamba sherehe hiyo inafanyika vizuri na inafaana kwa kiasi kikubwa kabisa. Tutaenda kumsikiliza hapa mheshimiwa diwani wa kata Kitare Mramba Simba Nyamkinda akiwa mgeni rasmi katika sherehe hiyo ya Simba Day kule Marambeka.
3: Kwa jina naitwa Mramba Simba Nyamkinda, ni diwani wa kata hii ya Kitare na pia ni mpenzi wa Simba Sport Club. Kwa hivyo kama kawaida huwa tunafanya maadhimisho kila mwaka inapotokea siku ya Simba Day. Lakini leo tumefanya ya aina yake katika kuadhimisha miaka 90 ya kuanzishwa kwa klabu ya Simba Sport Club, na tulikaa kama wanachama wa kikundi cha wanasimba kijiji cha Marambeka, tukaona tufanye sherehe hizi kwa kushirikisha wanafunzi hasa walioko bweni katika shule ya sekondari ya Esperanto. Maana wanafunzi walioko bweni ni kama wako kwenye lockup fulani hivi, na unakuta siku kama ya leo hawakupewa ruhusa kurudi nyumbani kuungana na wazazi wao. Kwa hivyo tuliona tuje tushirikiane nao, tufanye michezo kama kuwatia hamasa, na pia tuweze kula nao chakula cha mchana pamoja ambacho kimeandaliwa rasmi na Wanasimba. Na lengo ni kuwapa faraja wanafunzi walioko bweni ambao idadi yao ni zaidi kidogo ya 170 hivi. Ya, kwa hivyo ndio tuliona tufanye hivyo. Ah, mimi naambia Wanasimba kwamba Simba bado ni klabu imara hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla, na wala wasiwe na hofu yoyote. Simba safari hii tumejipanga, na wao wakae mkao baada ya maadhimisho ya leo, basi wataanza kuona matokeo siku mbili zijazo. Kwa hivyo Wanasimba wakae mkao wa kuamini klabu yao na kwamba imejipanga vya kutosha.
0: Sawa, huyo ni diwani wa kata ya Kitare, Mheshimiwa Mramba Simba Jamkinda, akiweza kuzungumza katika sherehe za Simba Day ambazo zilifanyika huko Kitare. Lakini pia mashabiki wa Simba shina la Marambeka waliweza kuzungumza pia katika siku hiyo ya Simba Day.
4: Kwa kwa shabiki na fans wa Simba Sports Club, ni katika kushuhudia na kuona kila ambacho mmekiandaa kwa mwaka 2026. Muone kuna tofauti gani kati ya sherehe yenu ya mwaka huu na mwaka uliopita.
5: Kwa jina naitwa Itari Kizuri, mkazi wa Marambeka, mshabiki wa Simba. Sherehe ya mwaka huu iko vizuri sana kuzidi sherehe zingine ambazo zimeshapita.
4: Safu mpya ambayo imesogezwa, unadhani inaweza kuja kuweza kuleta mapinduzi?
5: Sawa, iko sawa kabisa. Safu ambayo tumesajili mwaka huu iko bora zaidi ili kutuletea changamoto ambazo tulikuwa nazo kipindi cha nyuma.
4: Na matarajio yenu katika msimu mpya unaoonaje?
5: Matarajio yako vizuri. Mwaka huu tunajipanga ili kuchukua kombe la ligi kuu la Tanzania, na klabu bingwa tuko bora zaidi.
6: Majina yangu naitwa Arafa Hussein Mora. Mimi ni shabiki wa Simba kindakindaki.
4: Kwa mtazamo wako, maandalizi kwa upande wenu katika tukio hili ambalo limeweza kufanyika kwa Marambeka kwa siku hii hapa leo, milionaji?
6: Kwa siku hii ya leo tumefurahia sana, yani katika siku zote ambazo tulikuwa tunafurahia, lakini leo imezidi.
4: Unadhani ni kwa nini?
6: Ni kwa sababu Simba inazidi kusonga mbele.
4: Pengine katika msimu huu uliopita na huu msimu mpya mnaoenda kuanza leo, unadhani kuna kitu gani ambacho unakitarajia?
6: Kitu ambacho nakitarajia ni kuwa washindi zaidi ya yani kati ya miaka yote iliyokuwa inaendelea, lakini mwaka huu tunaomba ushindi zaidi katika swala la Simba pamoja na timu zinazoendelea ambao wanashabikia Simba.
0: Sawa, hao ni mashabiki wa Simba kule katika kata ya Kitare. Mwanafunzi ambaye pia alishiriki katika Simba Day kutoka shule ya sekondari ya Esperanto Ashura Ali, yeye pia aliweza kuzungumza.
7: Shule sekondari ya Esperanto, kitu ambacho nimekipokea, kwanza tumefurahi sisi kama wanafunzi, kwa sababu wakati mwingi tupo hapa hostel hatupati fursa kama hizi za kufurahi na kuenjoy kama ndo tulivyofurahi. Kwa mfano, kuna wanafunzi na wenyewe nao wameshiriki michezo, wamefurahi, na pia tunashukuru sana Wanasimba kwa hicho kitu walichokifanya. Japokuwa leo ni Simba Day, lakini pia leo ni sikukuu ya 88, kwa hiyo tumefurahi sana kwa hicho walichotufanyia. Natamani iwe mwendelezo, kwa sababu furaha hii itaendelea endapo sisi tunaondoka, kwa sababu ni wahitimu, lakini wengine watendelea kufurahi kwa hizi sherehe ambazo zitakuwa zinafanyika.
0: Sawa, hapo ilikuwa ni Marambeka, lakini Simba Day kule Mariwanda pia ilifanyika, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni mbunge wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa Boniface Mwitagetere, lakini aliwakilishwa pia na mwakilishi wake ambao pia aliweza kuchangia shilingi 200,000 katika tamasha hilo la Simba Day kule Mariwanda. Tuenda kumsikiliza hapa mwakilishi wa mbunge kule Mariwanda.
8: Nashukuru sana kumwalika Mheshimiwa mbunge. Labda mngemwalika mtu mwingine ambaye sio rafiki yangu asingeniambia nije kumwakilisha. Nawashukuruni sana wana Simba hapa viongozi. Nacherea kusema ni muda mchache mmeanza jambo hili. Tangu tarehe 8 mwezi wa 3. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 8. Ni miezi 5 kamili. Jambo hili mlolifanya hakika sio la miezi 5. Jambo hili ni la miaka 5. Kwa muda mfupi huu nimefanya jambo kubwa. Nimechelewa kusema niko kijiji jirani. kwa kijiji jirani si sababu. Kuna wenzetu wametushawishi kuingia. Kwenye risala amesema mko 144. Mimi ni wa 145. Mko. Kwenye kwanza niulize hodi. Viongozi nitatimiza masharti yote yaliyoko kwenye katiba. Alisema mheshimiwa mbunge, anasema nikienda huko kwa wana Simba bana watanizodoa mengi. Sasa wewe mwana Simba nenda, na kweli nimekuja. Kwani mmenizodoa?
9: Hapana.
8: Nimekuwa kwa maiki kidogo tu, sija nasema tarehe 12 kuna nini? Kwani kuna nini? Wimbo ya tumepanga vizuri kabisa. Kuna jambo kubwa kama hili. Hili sana nalichukua. Tamwakilishia mheshimiwa. Lakini tukiwa na jambo kubwa kama hili tunatakiwa kufanya kitu cha kijamii. Kama si basi kuchangia damu. Asubuhi kwa muda mwingine na kwa miaka mingine. Tunaanza asubuhi kusafisha mji. Tunaona nyekundu, buruu na nyeupe ziko mitaani zikisafisha mji wetu wa Mariwana. Kwa miaka mingine naomba ifanyike. Mlianza jana?
9: Jana tumeanza.
8: Kwa hiyo na jambo lingine la kijamii, tumeona mambo mengi yanafanyika. Hata na kuchangia damu ni jambo jema kabisa. Naomba lifanyike. Lakini mambo mlionayo ni mazuri. Mbunge ni mtu wa watu. Mbunge anasikia watu. Hili jambo mlionalo kwamba mnataka kuanzisha ofisi yenu ni jambo jema. Nami nitawafikishieni ujumbe wenu kwamba mnataka kujenga kigoda. Kigoda hakijengwi pembeni. Kigoda kinajengwa barabarani. Tunapita kwenye vijiji vingine tunaviona. Si Nyangere, si Bunda mjini na sehemu zingine. Vigoda vya Simba vinapendeza. Na hiki cha Mariwana mlichoanza kupigia upato nadhani kitapendeza kuliko vile vigoda mingine. Hapo vipi? Mawazo ndilo jambo. Ni wazo la kigoda na wazo la ofisi. Jambo jema kabisa. Lakini baada ya mwaka mmoja nami nikiwemo toka tumefanya mambo makubwa, makubwa. Na mimi sitaki kuachosha kwa sababu mimi ni mwakilishi wa mbunge. Ninayo mwenyekiti na malizia hapo. Sasa kuna
0: sawa, alikuwa ni mwakilishi wa mbunge wa jimbo la Bunda kule Maliwanda, ambao pia mbunge Boniface Muita Getere aliweza kuchangia shilingi 200,000 na akaweza kuambia ile risala ambayo ilisomwa pale ile kopi yake, basi ataweza kuifikisha kwa mheshimiwa mbunge ili kuweza kuona magana ambavyo pia mbunge anaweza kuwashika mkono. Hiyo ilikuwa ni Simba Day, lakini baadaye pia mchezo ulifanyika na Simba wakafungwa. Twende zaidi kwenye mchezo wa Simba zidi ya Police Tanzania. Police Kenya. Alafu baadaye tutaenda kutazama sasa tamasha la jana.
1: Nadhani ilikuwa ni mchezo ambao kimtazamo haukuwa mchezo wa ushindani kiasi hicho, kwa sababu kila timu ilikuwa inafanya maandalizi, na kama Police wameondoka na positivity kabisa kwa 100%, basi wataenda kujiandaa kivingine. Lakini kama wataondoka na baadhi ya vitu ambavyo wamejifunza pia kutoka kwa Simba, au Simba wamejifunza kutoka kwa Polisi, au kocha au makocha wote wawili labda pengine wameondoka na faida ya mchezo wa kugundua madhaifu na kugundua nini cha kufanya, ndio kitu ambacho nadhani kilikuwa cha muhimu. Lakini kwa Simba, kwa mashabiki ilikuwa ni mbaya, kwa sababu kwao walikuwa wanahitaji kila kitu kifanikiwe. Si uzuri wa tamasha tu, basi hata pengine labda ingekuwa ni hata ushindi pia. Nafikiri wangeondoka vizuri sana. Lakini kimsingi wao hawakupendezwa kutokana na aina ya baadhi ya wachezaji wao. Nafikiri mtu ambaye analalamikiwa sana ni Dumbia, ambaye tactically huwezi kumlalamikia kama mchezaji hivi karibuni. Bado unaweza kumpa nafasi. Wanasema mpira ni mchezo wa wazi. Unaweza kumuona mchezaji ukamgundua, lakini nadhani kwa striker ni kumtension, ni kumpa, yaani ni kumpressurize mapema sana. Striker wana vitu vingi, na striker unatakiwa na skills. Duniani kwa sasa ma striker wamepotea.
0: Sasa.
1: Yaani wengi wanaonekana si wale ambao kwa 100% wanaweza kukupa magoli 20 plus kama ambavyo tunashuhudia labda pengine Ulaya kwa mtu kama Haaland. Ni wachache sana. Yaani unaweza kukuta timu viungo washambuliaji ndio wanaweza wakahusika kwenye mabao mengi au labda unaweza kukuta kiungo mshambuliaji ametoa assist nyingi alafu striker hajafunga mabao. Kwa striker siku hizi unaona anafunga mabao 9, 10, mm. ngapi?
0: Sasa.
1: Tofauti na jinsi ambavyo zamani tulikuwa tunategemea zaidi kumuona mshambuliaji anakuofa zaidi ya magoli 20.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo kwa kumpressurize mchezaji ambaye amekuja ndo kwanza na msimu atajaanza msimu bado nafikiri kwa Simba wanapaswa kulipuuza hilo. Tunajua hivi vilabu vinahitaji matokeo ya haraka sana kwamba mchezaji akiingia click moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hiyo pressure ya ukishabiki nadhani ndo inaweza kawa inawasukuma kufanya hivyo. Lakini wanatakiwa kuwa na subira mchezaji anahukumiwa katikati ya msimu. Yaani unamuona Jesco goli hata moja au mawili ndio unaweza kumhukumu. Kwa hiyo wanatakiwa watunze kumbukumbu. Unajua kuna kipindi nafikiri Simba walimpressurize ilikuwa ni beki ambaye alikuwa anatokea Cameroon kama unakumbuka.
0: Nani?
1: Chefondo Maron.
0: Okay, sasa.
1: Na aliondoka na akaondoka baadaye akaitwa kwenye kosi ya timu ya taifa akiwa na Somalia. Nafikiri unafahamu vizuri.
0: Yes.
1: Ni kwa sababu watu wengi walikuwa wanaamini katika matokeo ya haraka zaidi kuliko kuwa na subra.
0: Naam.
1: Subra inahitajika sana kwa mchezo wa aina yoyote. Yaani unahitaji uvumilivu kwa namna moja au nyingine.
0: Naam.
1: Kwa haraka haraka Simba nadhani watakuwa wamejifunza kupitia kwa mwalimu kwa sababu walibadilisha kikosi mara mbili kwenye mchezo wa kwanza na unaona kipindi mwalimu anaingiza kikosi cha kwanza na kipindi cha pili mwalimu anaingiza kikosi cha pili. Kwa hiyo hawakuwa kwenye struggling isipi semeje ile na nafasi ile ya kupambana, walikuwa katika nafasi ya kila mmoja aonyeshe uwezo wake kwa ajili ya kutafuta kikosi ambacho ni kamili the same way na timu nyingine ambazo zimekuwa zikifanya hivyo. Kwa hiyo mimi sidhani kama tunaweza tukamhukumu yoyote kwenye mechi hizi za majaribio ambazo wanaanza kujipima uwezo. Unajua kwa Simba na Yanga siku zote ni timu pekee ambazo zinahitaji mchezaji aingie moja kwa moja kwenye mfumo. Wenzetu wa Uingereza huwa wanakuwa na subira sana. Ukiona mchezaji umeanza kumkataa, unajua amemkataa either nusu msimu au msimu umemalizika.
0: Naam.
1: Lakini huwa kuna namna pia unatakiwa kuyahandle matokeo kwa ajili ya mchezaji.
0: Okay.
1: Na unampa nafasi ya mchezaji kujitoa zaidi. Sasa kwa mfano tayari sasa inawezekana pia najua wachezaji wachezaji wanamwambia labda mashabiki huko wanakulaumu haufungi unafanya nini. Ile pressure inakuwa kwake. Siku akipewa nafasi unaona ni bado atashindwa kuingia kwenye mfumo kwa sababu atakuwa na mawazo mengine, nikifanya hiki pengine nitaonekana. Kwa hiyo nadhani cha msingi ni kupeana nafasi. Lakini Simba nadhani kwa baadhi ya wachezaji ambao nimejaribu kuwatazama kwenye game ile wako vizuri. Careso ni mtu ambaye anajua kushika mali. Nimeona pia kwa dakika chache alizopewa ni mchezaji ambaye anaweza kaingia kwenye mfumo vizuri. Wachezaji wale wengine sina shida nao kabisa. Aula sijaona kama ana shida kabisa yani. Aula nafikiri ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana consistency. Gaye pia ni mchezaji ambaye ana consistency. Nafikiri ni mchezaji pekee ambaye kwenye ule mchezo alionyesha kipaji kikubwa sana na aliingia kwenye lango zaidi ya mara tatu na kupiga cross kama mara mbili hivi. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye bado anaweza kuingia kwenye mfumo. Mchezaji mwingine nadhani ni wale ambao wamepewa nafasi kwa asilimia kubwa wameonyesha kile walicho nacho ambao wameingia kwenye kikosi. Lakini mchezaji pekee ambaye nilikuwa na doubt kidogo ni Dombia. Nadhani kuna nafasi ya subira kama nilivyosema. Yeah.
0: Sawa, bana iko hivyo. Lakini jana pia tuishuhudia tamasha la Yanga Day ambao baadaye kuna mchezo ambao uliweza kufanyika na Yanga wakakungutwa mabao mawili kwa moja. Ali Shaban Kamwe baada ya mchezo aliweza kuzungumza haya hapa.
10: Nimwambia hii ni mechi ya kirafiki. Sio imekuaje? Mechi imeanza naona kama wanazidi kuwaka tu. Wanagonga tu. Tukaona hawa sija katuvunja. Na sisi tupo kwenye maandalizi, tunakwenda kufungua msimu Jumatano kwenye Ngao ya Jamii. Kwa hiyo ni kama uliangalia hivi competition tukaishusha hivi. Hii tusiwe kwenye very aggressive tukatengeneza majeruhi. Ukiangalia jamaa walikuwa very aggressive, wanafika, wanagonga bonge moja la timu na wanacheza kwenye ushindani wa juu. Unajua hawa ni Champions League material eh? Hawa wanacheza Champions League msimu ujao hawa. Kwa hiyo kama kuna mtu kafanya tamasha, ni vyema tukaulizana timu ilicheza nayo inacheza mashindano gani? Hawa ni Champions League material. Mwaka juzi nafikiri walikuwa mabingwa wa Kongo, mwaka jana wameshika nafasi ya pili nyuma ya TP Mazembe. Bonge moja la timu na mechi imekuwa nzuri. Wangetukuta kwenye ushindani hawa tungesumbuana ile. Lakini tu kwenye friendly na wao walikuwa kwenye ushindani. Na kama walikuwa wametumwa hivi kutafuta matokeo. Baada ya kupata goli wanalala, wanajiangusha, wanafanyaje? Kwa hiyo dhana tena ya mechi ya kirafiki kaondoka, wakawa hapo kwenye kutafuta matokeo. Kwa hiyo wamepata matokeo, tuwapongeze, lakini sisi tunakwenda Zanzibar. Kichotokea leo kitaalamu tunasema gusa unase.
0: Sawa, wewe sasa kama ulienda uwanjani au ulikuwa unaangalia na mategemeo yako na umeumia, basi kitakuwa kiherehere chako hicho cha kuumia kwenye mechi ya jana, lakini watu walikuwa wanawaza mengine.
1: Kama ulienda na matokeo, inawezekana benchi la ufundi la Dar es Salaam Young Africans na Simba hawakwenda kwa njia ya kupata matokeo chanya. Walikwenda kwa na, lakini shabiki yeah always anaenda na matokeo ya kupambana na kushinda. Shabiki, hii inazungumzia shabiki. Inawezekana pia hata Yanga penyewe alitambua kufungwa kwenye ile mchezo.
0: Sasa
1: ni nafasi nzuri kwao ya kuhakikisha kwamba wanaangalia makosa yako wapi. Kwa mfano beki asingechomesha labda pengine tungejua aje na tukampa nafasi kwenye mchezo wa Simba.
0: Sasa
1: au pengine kwa Simba usingefungwa, wangechukua tahadhari gani kuelekea mchezo wa Yanga. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni funzo zuri au tunasema ni njia nzuri ya kujua kwamba mapungufu yako wapi tunapaswa kuyarekebisha. Okay. Kwa hiyo wote wamefungwa, tunabaki kwenye dhana moja kwamba kitumbua kimemwagiwa mchanga, lakini mwisho wa siku bado tuna nafasi ya kurudisha mpira wetu kwenye ile dhana ya kiushindani. Bado tuna nafasi ya kuitengeneza Tanzania kuwa katika nafasi nne tena zile ambazo tumezipata takriban misimu mitatu mfululizo. Kwa hiyo ni kiasi gani ambavyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunapambana na si tu kuanza kufikiria matokeo ambayo hayana tija. Kwa mfano jana wachezaji wa Yanga wangejituma kwa asilimia kubwa kaumia, ilikuwa ni pengo pia kwa Simba. Na the same way pia Simba wachezaji wangeumia, ilikuwa ni pengo pia kuelekea mchezo dhidi ya Yanga. Kwa hiyo nadhani kila mmoja sasa amebaki kwenye tunasema kila mmoja ameguswa na kile ambacho kilikuwa kinatafutwa. Kwa hiyo cha msingi tunaelekea sasa kwenye mchezo ambao ni wa ufunguzi, na huu utaonyesha taswira kwamba nani amejiandaa kuelekea msimu ujao.
0: Sawa, maana kituo kinachofuata ni tarehe 12 kesho kutwa pale katika dimba la New Amani Complex kuanzia saa 2:30 usiku. Mechi itakuwa inapigwa hapo. Safari ya Yanga ni kuanzia saa 6 kamili mchana leo hii kuelekea kule visiwani Zanzibar.
1: Kwa Yanga Musa kidogo samani, kwa Yanga kuna wachezaji mimi nimewaona. Kama watapewa muda mzuri, bado naamini kwamba watafanya vizuri. Kuna wachezaji kama Peter Shalulile, Kangwanda yule Albert kutoka.
0: Kwani Shalulile ni wakupewa muda?
1: Na?
0: Shalulile ni wakupewa muda?
1: Shalulile, ya, Shalulile.
0: Au tunataka performance.
1: Unajua kusema performance, kila timu ina mfumo wake. Sawa? Kila timu ina mfumo wake. Jinsi ambavyo alikuwa anacheza mfumo wa Mamelodi Sundowns ni tofauti na ambavyo atakutana na Yanga. Kwa mfano Mamelodi Sundowns mara nyingi wanatumia 4-4-2. Yanga anatumia 4-2-3-1.
0: Muda gani pengine?
1: Nani kwa maana ya Shalulile? Shalulile nafikiri kwenye
0: yani,
1: performance
0: ya rais anaanza kumwekea maneno baada ya mechi
1: zaidi. Hapo ndo tutakuja kumhukumu kwa sababu mchezaji hawezi kuhukumu kwenye mashindano, kwenye mechi za mashindano kwenye mchezo mmoja.
0: Sio jina lake litamhukumu.
1: Litamhukumu labda pengine kwa sababu alichokuwa anakifanya Mamelodi ni kikubwa na mchezaji mwenye uwezo wa juu, au ni mchezaji ambaye anakupuka kwa vitu vingi huko nyuma akiwa na Mamelodi Sundowns. Labda pengine asipofanya vizuri inabidi ahukumiwe. Lakini kwa haraka haraka kila timu watu wanabidi waelewe. Kila timu huwa ina mfumo wake. Mchezaji anaweza akaclick au asclick. Wangapi ambao kwa mfano tumchukulie kama Budo. Budo alikuja anafanya vizuri kabisa alikokuwa. Man of the match, sio MVP, sio nani, alivuja Simba. Kila mtu alikuwa anamuona kama vile ni mtu anatangatanga kwenye football. Kwa hiyo mifumo yake inagoma na si kwa mchezaji mbaya. Bado amerudi kwao, amepewa mkataba wa miaka miwili.
0: Kwa hiyo Stars Ture hujamuona.
1: Nani?
0: Stars Ture.
1: Striker la boli. Kwenye mechi moja au unazungumzia vipi? Mimi nimemuona jana.
0: Yamo.
1: Sasa wewe usikumhukumu kwa mchezaji
0: ngumu. Ndio
1: nikasema Osimhen pia
0: tulia kwanza.
1: Bado na
0: yani ulivyoona yamo
1: kwenye kamata boli.
0: Sasa kamata boli nini?
1: Kwenye kamata boli iko vizuri. Ah, sasa utamhukumu kwenye mechi moja.
0: Ah, sijasema muhukumu. Wewe kwenye mechi moja ya touch ya kwanza tunajua yamo au hayamo. Wewe unaona yamo hayamo?
1: Yamo, yamo.
0: Ture.
1: Striker la boli kabisa.
0: Ah.
1: Sture yule mwenye hivyo. Yamo.
0: Sisi tuna ya kwetu macho. Tunasubiri tuone.
1: Wewe labda kama unataka kuongeza la kwako.
0: Mimi nataka
1: kuongeza. Mimi nafikiri
0: watu sio wanamuita nani bana? Nani?
1: Nani?
0: Eh? Watu shampa na jina. Nisitaki kulisema. Ture.
1: Mimi nadhani kuna za kuwa ni
0: kangwa au simu ipigwe mapema bana. Depo rudi.
1: Kwa nini Depo ameuzwa? Bado hawajakubaliana.
0: Alitambulisha kwanza.
1: Na bado kuna Yanga wana nani walikuwa wameelisha dili.
0: Anzeni kupiga simu.
1: Wanataka wapunguziwe pesa.
0: Au muambie sasa bana na nyie tuwape huyo Ture.
1: Dube aliondoka zake mapema kabisa.
0: Mimi nimewasanua tu ana Yanga. Pigeni simu kwa
1: Dube pale nyumbani akirudi anarudi kama vile.
0: Nani?
1: Dube. Ah, yeye shaanza na msimu tayari ashafunga na kufunga.
0: Depo apigiwe simu arudi.
1: Ah, arudi kwa ipokuwa.
0: Arudi Yanga.
1: Yanga sio na viungo wafungaji bana.
0: Wafungaji gani?
1: Wana viungo wafungaji.
0: Ah, kwa hiyo tutegemea wafungaji.
1: Eh. Bana ndo wume yameuzwa kwa B2.
0: Na.
1: Ndo wume tuna inadaiwa hivyo.
0: Eh.
1: Na ni mkataba wa mwaka mmoja alafu na kipengele cha kuongeza.
0: Mwaka mmoja bilioni 2.
1: Eh. Sasa sijajua ni ya kweli.
0: Hiyo timu nayo imechoka hiyo.
1: Isemaje?
0: Sasa unaanuaje mchezaji mwaka mmoja ndio bilioni 2. Alafu mwaka ukiisha
1: ndio kipengele cha kuongeza.
0: Hata kama
1: watu wanawekeza, si unaona ya ndogo.
0: Mfano biashara pesa ni nyingi lakini changamoto ni mkataba wa mwaka mmoja.
1: Ah, okay.
0: Yaani ukicheza vizuri uondoke bure.
1: Ah. Nasema na kuelewa.
0: Mm.
1: Ah, wenzetu wana hela.
0: Nah. Mm. Sawa, bana ndo hivyo.
1: Yanga bana lindeni sana usajili wenu, ni usajili ambao nimeona kuna baadhi ya watu na vitu. Ila kumrejesha Damaro. Ni vizuri.
0: Kwani ulihisi vibaya?
1: Ah, binafsi mimi sikuona sababu ya kumrejesha.
0: Si Mtanzania yule, kwani ana asili kitu gani?
1: Sema kwa sababu ni Mtanzania, lakini sema aongeze idadi ya wachezaji ambao wanatoka nje, lakini mimi binafsi nilihitaji kuona Damaro anapata nafasi ya kurejea hata Singida. Si kwamba ni mchezaji mbaya,
0: ni mzuri.
1: Kwenye namna ya kuweza kumpa nafasi kwenye kikosi cha Yanga. Kama unaamua kusajili, ungesajili wachezaji ambao ni very tactical.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Okay, ujumbe hapa anasema hata Shalulile alifunga kwa penalty ya mchongo ilikuwa ni offside. Hali watu bana huwa mkosi sehemu ya kujibanza. Bench la ufundi Ndulu Ngusa Brenda Buffer anapenda kuuliza mchezaji gani Tanzania anaongoza kwa magoli timu ya taifa Tanzania? Mrisho
1: Ngasa.
0: Michael Joseph anasema yupo Kongote Butiama, Mangungu anazingua mpaka kwenye uvaaji wa jezi, na maana hakuna saizi yake ya jezi na ni kiongozi yameandika hivyo. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe sasa amenicholea maua maua jamani. Benchi la fundi anaomba kufahamishwa finali ya Kibe Cup italushwa mbashara kupitia Radio Mazingira FM. Mtangazaji gani atakayetangaza mechi hiyo na mchambuzi yupi? Pia anaitwa Frenki, yupo Bunda mjini. Ratiba itatolewa, uongozi ndio upo unafanya kila kitu hicho. Kwa hiyo mtajuzwa yule ambaye atakuwa anatangaza, yule ambaye pia atakuwa kwenye uchambuzi pia hivyo. Nadhani si ndio hivyo, tutakuwa tumeeleweka vizuri. Anasema anaitwa John, anaishi Mwanza. Anasema alishawahi nadhani ujumbe haukuwa kwangu huu. Hapa. Sawa, bana iko hivyo. Manchester City bana amekamilisha usajili wa kiungo matata kabisa kutoka Lille ya Ufaransa, na timu ya taifa ya Morocco si mwingine ni Ayoub Bouad. Sasa bwana mdogo ameweza kusaini pale Manchester City. Ana miaka 18 tu. Lakini alikuwa na performance nzuri pia msimu uliopita Le Championnat Ligue 1 pale nchini Ufaransa, lakini pia akaenda kukiwasha vizuri mno kwenye kosi ya timu ya taifa ya Morocco, kipo ile mechi ambayo ilikuwa inawakutanisha na Brazil, akaupiga mwingi mno. Sasa Manchester City wakaona bana, sasa wewe unatakiwa uwepo ndani ya kikosi hii, kikosi hiki, sawa eh? Sawa, samana ndo hivyo. Makubaliano yamefanyika, lakini mwana mdogo pia ni kama anaomba Manchester City wakamilisha mambo kila kitu wamwache kule kule. Afu msimu ujao na maana zungumzia 2027 yeye aweze kujiunga pale. Hii itakuwa ni somo zuri kwa Manchester City.
1: Kwanza Manchester ya City kuna wachezaji ambao pia nimeona kwenye eneo la kiungo wanapaswa wanapiga upato wa kuondoka Bernardo Silva, Rodri, kila mmoja anahitaji sajili ya Rodri. Kwa hiyo nafikiri usajili pia ni kuhakikisha wanaendelea kulinda eneo la kiungo ambalo pia wamekuwa kinufaika nalo kwa wachezaji wazuri. Kwa hiyo sioni sababu ya kusajili afu na kunufaisha klabu nyingine na kati bwana mdogo amecheza kwenye mechi moja tu Morocco ya kwanza kaonyesha uwezo mkubwa. Kwa hiyo bado anaweza kukaa na kaonyesha uwezo mkubwa akiwa na Manchester City. Kwa hiyo tactically itakuwa ni sajili ambayo ni failure, yani usajili ambao utakuwa unaenda kunufaisha klabu nyingine kwa sababu anaweza asikupe chochote msimu huu kama kweli anataka kuondoka. Anaweza asikupe, anataka kubaki, anaweza asikupe chochote msimu huu amini msimu ambao unakuja, lakini msimu huu akautoa kwa asilimia kubwa au akaumia, kwa bado itakuwa ni hasara kwako. Pengine kama wanamsajili nadhani kuna haja ya yeye mwenyewe moja kwa moja kwenda kwanza kuingia kwenye mfumo wa mwalimu baada nadhani benchi jipya pia linahitaji vitu vingi.
0: Okay. Sawa, bana iko hivyo. Rashford anabaki Manchester United na anasema atapambania nafasi yake ndani ya kikosi hicho cha Manchester Manchester United. Mambo alikuwa ni mengi, alikuwa anahusishwa pia kuondoka, akahusishwa na baadhi ya timu kutoka pale nchini Uturuki, kuna wakati FC Barcelona na timu nyinginezo, lakini sasa atabaki na ameshawasili katika viwanja vya mazoezi.
1: Ni mchezaji mzuri lakini kimsingi tayari mwalimu ni kama amesha itengeneza nafasi kwenye eneo la mwisho. Benjamin Shesko nafikiri ameingia kwenye mfumo wa mwalimu Joshua Ziki kwenye eneo la mbele. Nadhani kwa ujumla kwa asilimia kubwa ile combination ya mbele kwa kiasi kikubwa Brian Mbeumo, Mathias Cunha akiingia na Marcus Rashford inaweza ikaongeza zaidi nafasi ya ushindani kwenye eneo la mwisho. Lakini kwa Marcus Rashford bado anaweza kupambania namba kwa sababu hata Benjamin Shesko mwenyewe huwa anatokea benchi. Na kumbuka wakati Benjamin Shesko anaingia kwenye kikosi alianza kusuasua. Nafikiri amekuja mwishoni pia akaprove wrong baada ya kupewa nafasi kwa asilimia kubwa na Michael Carrick, pia akitokea benchi bado alikuwa anafanya vizuri. Mfumo umemkubali. Nadhani kwa Joshua Zirkzee pamoja na Marcus Rashford itabidi wajitafute hao mmoja wapo waweze kuingia kwenye system.
0: Sasa
1: Joshua Zirkzee pia anapata shida sana kuweza kuingia kwenye mfumo. Unaona kuna wakati anaingia, kuna wakati anatoka na si wa 100%. Nadhani Benjamin Shesko Mbeumo na wote hawa ndio watu ambao tayari wameshatengeneza ile eneo la striking force la mbele kwenye eneo la mwisho la Manchester United. Kwa hiyo sitaji kuamini kwamba kwa Marcus Rashford ataingia moja kwa moja yani kwa asilimia kubwa. Labda sijui kwa sababu pia amekuwa na sintofahamu ya kupata nafasi kwa 100% katika kikosi cha Barcelona licha ya kuwa amescore mabao akiwa na klabu ya Barcelona.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana ndio hivyo msikilizaji, sisi tunahitimisha hapa. Labda una chochote hapo Fadhili kabla hujaondoka?
1: Hapana.
0: Okay, sawa. Tunahitimisha bana, tukutane kwenye finali ya Kibe 88 Cup pale Kung'ombe majira saa 10 kamili jioni. Lakini wewe ambaye uko mbali Rorya na maeneo mengine ndani mkoa wa Mara, basi utafuatilia matangazo kupitia 91.7 Mazingira FM saa 10 kamili jioni. Matangazo mbashara finali kati ya Magereza pamoja na Kabasa FC kutokea kule Kabasa. Asante.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya

0: Ni kumbe razi msikilizaji wangu wa kuchelewa kwanza taarifa ya habari kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Imetimia saa 6:02 na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amepandishwa kizimbani leo Agosti 10, 2026 kuendelea na kesi uhaini inayomkabili. Jeshi na polisi mkoa Mbeya linashikilia David Makalinga mwenye umri wa miaka 63 na Sara Ngama mwenye umri wa miaka 52 ambao ni mume na mke wote wakazi wa Mji Mwema kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel haikubaliani na mpango mpya wa rais wa Marekani Donald Trump. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amepandishwa kizimbani leo Agosti 10, 2026 kuendelea na kesi uhaini inayomkabili baada ya kusimama kwa zaidi ya miezi mitano. Hatimaye kesi uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu inaendelea kunguruma tena kuanzia siku ya leo. Kesi hiyo inayosikilizwa mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam inatarajiwa kunguruma na kuendelea na mfululizo mpaka Septemba baada ya kusimama tangu Februari 24, 2026. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 39 ibara ya pili kifungu D cha sheria ya kanuni ya adhabu linalotokana na maneno aliyoyatamka kuhusiana na kusudi la kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu mwaka 2025. Mbeya. Jeshi la polisi mkoa Mbeya linawashikilia David Makalinga mwenye umri wa miaka 63 na Sara Ngama mwenye umri wa miaka 52 ambao ni mume na mke wakazi wa Mji Mwema Lubele wilaya Kyela kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao aitwaye Godriver Makalinga mwenye umri wa miaka 17 mkazi wa Mji Mwema. Tukio hilo libainika Agosti 7, 2026 maeneo ya Mji Mwema Lubele kata ya Kimba tarafa ya Unyakyusa wilayani Kyela, na inadaiwa kuwa baba mzazi wa mtoto huyo aitwaye David Makalinga mwenye umri wa miaka 63 kwa kushirikiana na mama wa kambo wa mtoto huyo aitwaye Sara Ngama mwenye umri wa miaka 52 walimfunga mhanga mnyororo miguuni na kisha kubana kwa kufuli mbele na kumweka ndani katika chumba cha peke yake. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya baada ya kupata taarifa za siri kutoka kwa raia wema lilianza ufuatiliaji na kufanikiwa kufika nyumbani kwa watuhumiwa na ukuta mhanga akiwa amefungwa mnyororo wenye kufuli mbili na kufungiwa katika chumba chake peke yake kwa madai kuwa ni kumdhibiti astoroke kwa imani kuwa ana mapepo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa wito kwa baadhi ya wazazi na walezi wenye tabia ya kuwafanyia vitendo vya ukatili watoto kuacha mara moja, kwani ni kinyume na sheria na maadili, kwani jeshi la polisi halitasita kuchukua hatua za kisheria atakayebainika kukiuka na sheria na kufanya vitendo kama hivyo. Manyara. Mtoto mchanga mwenye umri wa miaka siku moja amebiwa na watu wawili wanaodaiwa kujifanya madaktari katika kituo cha afya cha Daleda Kati wilayani Babati mkoani Manyara na kutokomea naye kusikojulikana, hali iliyozua taharuki kwa wananchi na wazazi wa mtoto huyo wanaoendelea na juhudi za kumtafuta mtoto wao. Akizungumza tukio hilo, mwenyekiti wa Daleda Kati Barnaba Kurasen amesema uongozi wa eneo hilo umepokea taarifa za tukio hilo na unaendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kufuatilia tukio hilo. Kwa upande wake, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Babati, Madama Hosea Mkanga, amesema uongozi wa halmashauri unafuatilia kwa karibu tukio hilo na hatua stahiki zinaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha mtoto huyo anapatikana. Naye kaimu mkuu wa wilaya ya Babati, Lemidius Mwema, amesema mamlaka za usalama zinaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kwa lengo la kubaini na kukamata watu wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo pamoja na kuhakikisha mtoto huyo anapatikana.
1: Kwa majina naitwa Dr. Madama Hosea, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Babati. Kwa jana limetokea tukio ambalo sio la kawaida la mama kuibiwa mtoto. Huyu mama anaitwa Rahma Mpinga Mlai, miaka 19. Kwa hiyo ilitokea kwamba muda wa saa 3 watu wasiojulikana ikiwa ni mwanamume na mwanamke, na yule mwanamume walijitambulisha kama ni watu wa huduma, walieleza kwamba walikuwa na lengo la kutoa huduma za chanjo kwa muda ule wa saa 3, ambao kabisa ni kinyume cha utoaji wa huduma katika vituo vyetu. Na walimchukua pamoja na kwamba kulikuwa na watoto wengine na mama wengine watoto wao ambao walikuwa tayari wameshajifungua katika wodi ya kina mama baada ya kujifungua postnatal ward. Kwa hiyo walimchukua, na baada ya muda, baada ya saa moja, mama aligundua kwamba mtoto harudishwi, na ndipo alitoa taarifa kwa wauguzi waliokuwepo.
2: Kwa matukio haya kunaendelea kutuhamisha zaidi pia kuchukua hatua kwa maeneo mengine, kuzingatia mazingira ya kiulinzi na kwa maeneo yote, licha ya kwamba taratibu zipo, lakini tunadhani pia tutaendelea kusimamia katika maeneo yote ya serikali, lakini pia na jamii kwa ujumla.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jerusalem. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel haikubaliani na mpango mpya wa rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita vya Gaza, licha ya Israel kupunguza kwa kiasi kikubwa mashambulizi katika eneo hilo tangu Jumatatu. Akizungumza mbele ya baraza lake la mawaziri, Netanyahu amesema Israel haitokubali kuondoa wanajeshi wake Gaza hadi Hamas itakapokuwa imepokonywa silaha zote, akisisitiza kuwa baadhi ya vipengele vya mpango huo vinakubalika na vingine havikubaliki kwa Israel. Trump anataka utekelezaji wa mpango wa vipengele 15 unaohusisha kusitishwa kwa mapigano, kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kwa awamu, na kuanzishwa kwa kikosi cha kimataifa cha kusimamia usalama Gaza. Kwa upande wake, Hamas imesema bado imejitolea kutekeleza mpango huo uliokubaliwa katika mazungumzo ya Cairo. Na Syria na Urusi zimekubaliana kuhusu usimamizi wa baadaye wa kambi za jeshi za Urusi zilizoko kwenye pwani ya Mediterranean nchini humo. Urusi ilikuwa ikitumia kambi hizo kutoa msaada wa kijeshi kwa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad wakati wa vita vya miaka 13 vya wenyewe kwa wenyewe. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imetangaza jana kuwa mataifa haya mawili yamesaini hati ya maelewano baada ya miezi 18 ya mazungumzo. Makubaliano hayo yatamaanisha kwamba Urusi haitakuwa na vituo vya kijeshi kwenye taifa hilo la Kiarabu, na Syria itasimamia kambi mbili zinazotumika kwenye vita hivyo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amepandishwa kizimbani leo Agosti 10, 2026. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linashikilia David Mwakalinga na Sanla Ngama, ambao ni mume na mke, wote wakazi wa Mji Mwema, kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel haikubaliani na mpango mpya wa rais wa Marekani Donald Trump. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Saa 6:21, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ni kualike tu pamoja kwenye kipindi cha Mchana Mwema ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 6:15 hadi saa 7 kamili mchana. Naitwa Mariam Mramba, tuwe pamoja msikilizaji hadi mwisho wa kipindi hiki cha Mchana Mwema.

kwanza kupiga simu studio msikilizaji uweze kuwasalimu ndugu jamaa na marafiki kupitia kipindi hiki cha mchana mwema ni 0656555571 au 0684600000.

0: kwa kwanza tutaanza na elimu ya lishe, msikilizaji, lishe kwanza, alafu tunaingia jikoni kupika.
1: Mtoto anapofikisha miezi 6 mahitaji ya virutubisho yanaongezeka, ndio maana huwa tunasema mtoto aanze chakula cha nyongeza. Sasa nitakupa sababu kwa nini apate chakula cha nyongeza lakini aendelee kunyonya, lakini pia vyakula mbalimbali, uanzishaji wa vyakula mbalimbali kulingana na makundi ya miezi. Najua vyakula vipo vingi, lakini nitatoa mifano kwa ajili ya kujenga uelewa nini kinahitajika hapa. Mtoto kati ya miezi 6 mpaka 24 tunasema aanze chakula cha nyongeza, lakini bado kuna umuhimu mkubwa sana kuendelea kutumia maziwa, kunyonya maziwa ya mama yake, kwa sababu bado maziwa yanapatia virutubishi vingi ikiwemo protini, ikiwemo wanga, ikiwemo mafuta. Na hapa tunapata mafuta ambayo kwa kawaida huwa yanaitwa essential amino acid, ambayo kwa kawaida mwili hauwezi kutengeneza yenyewe, ambayo ni omega 3. Lakini tunapata vitamin kama vitamin A. Vitamin A bado ni ya msingi sana kwenye ukuaji wa mtoto, wa afya ya macho na kinga na kadhalika. Lakini kuna madini ya chokaa ambayo yanasaidia kujenga mifupa ya mtoto. Unajua mtoto bado anakuwa, kwa hiyo anahitaji ya chokaa. Lakini kuna choline, kuna DHA na alpha linoleic acid. Hivi ni virutubisho vinafahamika kwa ajili ya kutengeneza ubongo wa mtoto. Mtoto anakuwa, ubongo unaongezeka. Ila pia kuna vitu vingine ambavyo tunaita non-nutritional components za maziwa, ambazo uwezo ukapata kwenye chakula cha nyongeza wala uwezo ukapata kwenye formula milk, ambayo ni immunoglobulin, WBC, cytokines, chemokines, microRNA, antimicrobial peptides, good bacteria. Ni msingi sana katika kujenga kinga ya mtoto. Unajua katika umri bado mtoto anashambuliwa na maradhi mbalimbali, na mengine naweza kawa nasababishwa na chakula cha nyongeza, mfano kama hali ya usafi haijazingatiwa. Kwa hiyo bado maziwa yanakuwa yanamsaidia kupambana na maradhi. Tukija upande wa mama, kuendelea kunyonyesha mpaka miaka 2 bado anapunguza hatari yake ya kupata kansa. Zipo kansa za aina mbalimbali ambazo zinafahamika, kwa hiyo anaendelea kupunguza hatari ya kansa. Lakini ugonjwa wa kisukari aina ya pili, lakini inamsaidia kuepuka na magonjwa ya moyo, ila pia msongo wa mawazo. Kipindi cha kunyonyesha pia ni kipindi ambacho kinasaidia mama kuweza kupunguza uzito, ikiwemo kupunguza tumbo la uzazi. Afya ya mifupa, baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba mama anayenyonyesha anasababisha mwili uweze kuretain virutubisho ambavyo vinasaidia kutengeneza mifupa imara, kwa anakuwa na reserve nzuri ya mifupa. Sasa tumeshajua kwamba kunyonyesha tunatakiwa kuendelee, na kati ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja unatakiwa maziwa ndio yanatangulia kunyonya, muda mchache baadaye mtoto ndio anapewa chakula cha nyongeza. Kwa hiyo akifika miezi 6 mpaka 7 unatakiwa uanze chakula kidogo kidogo. Chakula unachomwanzishia unatakiwa kiwe kidogo kidogo, mfano vijiko viwili mpaka vitatu. Lakini kadri inavyoendelea, mfano wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, hadi unafika mwezi wa 7, ina maana utakuwa unaongeza kidogo kidogo mpaka uweze kufikisha ile kikombe cha robo nusu. Lakini unapoanza, unaanza kidogo kidogo, vijiko viwili mpaka vitatu, ambayo ni mara mbili kwa siku. Mifano yake tunasema hapa, tunapoanza kwanza huwa tuna stick na vyakula, kundi la kwanza lile la chakula ambao nishalizungumza kwenye video nyingine, ambao inahusisha nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupika. Mfano unaweza kuanza na uji, uji wa mahindi ambao ni dona, imechambuliwa vizuri. Unachambua mahindi vizuri, unayaosha, unayaanika, yanakauka vizuri, unaenda unasaga, na kwenye mashine unasaga mara mbili, unasaga mara kwanza, mara pili, uji huo laini sana. Kwa hiyo kama umeamua kuanza na mahindi, lakini kuna nafaka nyingine kama mchele, ambapo unaweza kuchukua mchele ukachanganya na boga na karoti na mafuta kidogo, ukapika, ndizi, parachichi. Na wakati mwingine tunasema mtoto kama bado ladha ya chakula hajaielewa, unaweza ukachanganya na maziwa ya mama au formula kidogo, kwa sababu mtoto ile ladha ndo mara kwanza. Kichanganya na maziwa ambayo ameyazoea, anaweza ikawa rahisi kukikubali kile chakula. Mfano mwingine ni kama dengu, mafuta kidogo na karoti. Na vyote hivi natakiwa visagwe vizuri. Kama hauna blender, unaweza ukaponda vizuri kwa kinu vikarainika. Lakini katika umri huu hautakiwi kuongeza chumvi wala sukari. Kwa sababu gani? Mtoto mahitaji ya chumvi bado anayapata kwenye maziwa ya mama yake, lakini kutumia matumizi makubwa ya chumvi inapelekea figo za mtoto ambazo bado hazijakomaa kupata kazi ya ziada. Lakini upande wa sukari, sukari zina changamoto katika umri huu, sukari inakuwa haina faida yoyote. Hapa ni pamoja na vyakula vingine vile ambavyo vya viwandani vyenye sukari, havina faida kwa mtoto. Tunaanzisha chakula kimoja baada ya kingine. Yaani hakikisha unapoanzisha chakula cha kwanza, mtoto aweze kizoea. Sio leo umemwanzishia hiki, kesho kingine, kesho kutwa kingine, au vitu tofauti tofauti. Hapana, anza chakula moja baada ya kingine. Na mtoto akipata mzio, kwa maana ya allergy, hicho chakula unasitisha, lakini akikataa unaendelea kumjaribisha taratibu taratibu, kwa sababu hata kama ni wewe ndio unaanza chakula kila kwa mara ya kwanza hujai, lazima unabidi upewe muda wa kuweza kukielewa. Labda tu kama una allergy au kwa maana ya mzio, hapo unatakiwa kukisitisha, atapewa baada ya miezi 6 mbele. Sasa hapa miezi 7 mpaka 9 tutaanzia nusu kikombe, tutaenda mpaka 2/3 ya kikombe, kwa maana ya theluthi mbili, kile kikombe cha robo. Tunazozungumzia kikombe na maanisha kile kikombe cha robo ambacho ni miezi 250. Hapo utampa mara 3 kwa siku, na mifano yake ni kama ndizi matoke au kiazi mbatata, unachanganya na yai moja, mafuta kijiko kimoja. Hapa tunamaanisha mafuta ya mimea, mboga za majani kiganja kimoja, mfano spinach utablend.
0: Hiyo ulikuwa unasikiliza elimu ya lishe, msikilizaji, na leo ilikuwa ni lishe bora kwa mtoto miezi 6 hadi miaka miwili ama miezi 20 na

0: Na kwa sasa tuingie jikoni tukapike. Leo ni makande ya nyama.
1: Umenikalia ndere nafsa imefunya. Unanichukia.
2: Kande ya nyama na yenye karanga mapina bata ni mazuri na matamu sana. Karibu. Hapa nina mahindi yangu ya makande, nitayaosha vizuri na kisha nitaweka kwenye pressure cooker niyapike mpaka yaive. Kama hauna pressure cooker utachemsha tu kwenye sufuria mpaka yaive vizuri kabisa. Kumbuka hatujaweka chochote, ni mahindi tu tumechemsha na sasa kuongeza chumvi. Yakiiva kwenye sufuria yako utaanza kwa kuweka mafuta alafu vitunguu maji, tutapika mpaka viwe vilaini, alafu tutaongeza nyama, nyama nayo tulikuwa tumechemsha pia pembeni. Tutapika nyama yetu mpaka iwe laini. Kama utapenda iwe ya brown, utaipika mpaka iwe ya brown. Tutaongeza kitunguu saumu kama hivyo na kuendelea kupika kiasi dakika 5 mpaka 7. Kisha tutaongeza karoti ambazo ni grated na tutaeka hoho na tutaeka kijiko kimoja cha simba tomato paste. Sio lazima, kama hautapendelea unaweza pia ukaeka nyanya moja ama mbili. Tutapika mchanganyiko wetu mpaka ulainike vizuri. Kama hapa unaona imeshalainika vizuri kama hivi, tutaendelea kwa kuweka mahindi yetu ya makande. Kuweka mahindi yetu ya makande tutachanganya vizuri. Unaweza pia kwenye nafasi kuongeza chumvi. Mimi tayari alikuwa na chumvi ndio maana sijaweka, na tutachanganya mchanganyiko wetu mpaka makande yetu ya koti vizuri kabisa na ile sosi yetu ya nyama. Baada ya hapo tutaongeza supu ya nyama. Kama hauna supu unaweza tukaweka maji, lakini ukiweka supu itakuwa nzuri zaidi na itaongeza ladha. Alafu tutaeka karanga zetu ambazo tuko tumezilainisha na maji kidogo, ama tuseme peanut butter. Na ukishaweka usikoroge na mwiko, utasambaza tu juu na utaacha mpaka iive kabisa. Ikisha hiva sasa utaanza kugeuza kama hivi. Utageuza vizuri, na ukishaanza kugeuza hakikisha hauachilii mwiko wako ili isishike chini. Utageuza mpaka makande yako yaone yamekuwa mazito, yamekuwa smooth kama hivi, na umependa uzito wake na unajua makande yako ni tayari. Paka hapa makande yetu ni tayari, unaweza ukala na parachichi, kachumbari, sosi yote utakayopenda na kuenjoy sana sana. Ni matamu, matamu ajabu, na kushauri na wewe ujaribu na enjoy na familia yako. Ninakuomba kabla hujatoka kwenye channel yangu, please usubscribe ili uone videos nyingine nzuri. Asante na bye.
0: Tumepika makande ya nyama, msikilizaji utakuwa umefurahia pishi na unaweza ukapika wewe na familia yako.

Dakika 35 zimekwishaondoka mara baada ya saa 6 kamili mchana. Niupitie ujumbe wako, anasema mchana mwema wa Mazingira FM. Mchana mwema ya kwanza impate Kakatinga, ya pili impate Winifred Stefano, ya tatu impate naye akiwa Tarima, anaitwa Mashaka Haragi. Mchana mwema Daniel Mabindo Kalimera, anamtakia Nasho ni Mangi, Mashaka Arange, Barele Deso Jumbe anawasalimia. Mchana mwema na Mazingira FM, ni msome kama Hamisi Kubisha, niite uliza wenyeji Bugoji kwao. Mchana mwema kwa familia yake Sefroza Hamisi, Maria Hamisi, Christina Hamisi pamoja na mke wake Grace Ernesti. Haya. Mchana mwema anaitwa Baraka maarufu Mchicha akiwa Rusori Majita, anamtakia mchana mwema mamake Dorika Misana na mjomba wake Malima Misana, wote akiwa Bukongo Kerewe, wawe na mchana mwema. Mchana mwema Ndulu Ngusa Burinda Bufye, anatupata vyema, salamu ziwafikie wazazi wake wote wenye umri wa kumzaa, anawapenda sana. Mchana mwema Kisi Bunziru, ni kutakiwa Kamkenga kata ya Wariko. Mchana mwema kwa mama Gira akiwa Manyamanyama, mama Anifa akiwa Muhoji Gazeti akiwa Ruabu mtaa wa Nyashimba. Mchana mwema Kisi Bunziri, asante. Mchana mwema Yohana Kula au Gazeti akiwa Ruabu. Mchana mwema kwa patao mama Jacqueline Kakatinga, mwisho Mkengwa Yuya, ujumba na wapenda. Mchana mwema Mazingira FM, anaitwa Juma Mohamed kutoka Marambeka Bunda Mara Tanzania, anapenda kutuma salamu za mchana mwema kwa ndugu jamaa na marafiki, bila kuwasahau watangazaji wa redio Mazingira FM. Ujumbe, napenda kusikiliza vipindi vya redio na kusoma magazeti. Shukrani sana. Mchana mwema Mazingira FM, msome kama Mayala Kauri Idaso kutoka Mwanale Mwabasabi. Mchana mwema kwa wafatao babake mzazi Kauri Idaso akiwa Mwanale Saguda Nyanza, akiwa Mwanale ukoo wa Idaso wote pale ulipo. Jumbe, mchana mwema Mazingira FM, anaitwa Juma Mohamed kutoka Marambeka, umesikika hapa. Mchana mwema kwa Mabere na sasa ni Mnale kutoka Kandelema. Mchana mwema ni Simon Pastori akarukeke Mkura, Adonias na Unifrida Stefano. Sai kutoka Kabula, jamani. Haya. Jeleo jumbe wako ni Nixon Kibabage. Nyakite kutoka Buturi Rorya. Jumatano lazima Yanga wakimbie, maana tuna haya bwana, ni mambo ya michezo.

0656 565 5571 au 0684 00007.

0: Hello.
1: Salama na Mazingira FM.
0: Na napiga simu toka wapi?
1: Mahali mnaongea na Winfield Stefan kutoka Ramadi.
0: Ndio.
1: Kuna mama ya kwanza nipeleke kwa Mashaka Alagi akiwa ifanya numbu. Ya pili kwa Simoni Pastori akiwa kwa Lukekele. Tatu na mwisho nipeleke kwa Mfula Donia si akiwa Manyama Nyama. Pana za ujumbe wema ni akiba.
0: Hello.

0: Katika mazingira yetu.
1: Sauti ya nani uko wapi?
0: Sauti ya mfura dani ya sauna mawa jile niko bunda mwenye manyama mchana mbugiana.
1: Mchana mwema kwa watu wa tatu.
0: Asante. Sana mama ya kwanza, niko Simoni Pastoli ya kia kusekele. Sana mama ya pili, niko Shibondiri ya kia kamkenga mchana wa manyago. Kasi na mwisho, niko ulo siya na tulida Stefano wa kia Ramadi. Ujumbe.
1: Hello.
2: Mchana mama na mazingira ya
1: sauti ya nani uko wapi?
2: Hii ni sauti ya bodyguard wa Yanga. Sinza shirinda niko pana za Bitaraguru.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Asante. Namba moja. Waje ni mkaribisha yule dada yangu mama ajire akiwa panza manyama nyama nimwambia dada karibu chakula cha Bitaraguru. Namba mbili, waje ni mkamata huyu hapa kisi bunziri mwambia kaka karibu. Tatu na mwisho, waje ni mkamata huyu hapa mwandishi panza Bragea nimwambia kaka karibu chakula cha mchana mama. Pande za ujumbe tukumbukane kufikia mazingira FM. Dada nikutakia kazi njema majukumu.
1: Asante sana. Hello.
3: Yes, well.
1: Sauti ya nani uko wapi?
3: Klini ya ngombi salemia.
1: Ndiyo.
3: Mchana mwema ya kwanza, inabaki hapa kwa babaja klini ya protectioni ya kiwa papa ya ngombi. Mchana mwema ya pili, yende kwa dajoy, maarufu mama Edison ya chama sanda. Ya tatu na ya mwisho, ziende kwa wasikilizaji wote wa mazingira FM. Ujumbe ni ano mazingira FM niende nikamzaike wapi.
1: Shukrani sana kwako msikilizaji.
4: Mchana mwema.
1: Hello.
5: Mchana mwema, mchana mwema na mazingira FM.
1: Sauti ya nani uko wapi?
5: Kwa hivyo wasikilizaji, hii ni sauti ya David Magoma mkereo wa kwanza kwa chips nikiwa hapa Irubwa.
1: Ndiyo.
5: Salamu za kwanza za mchana mwema zimwendee huyu Frank Kumumba maarufu kama mkeleo wa kwanza Kurangeli akiwa hapa Irugwe kisiwani mtaa Burara hapa. Za pili zimwendee Msiranga wa kwanza kuongea Kiswahili sio mwingine, huyu ni Costa Musa akiwa hapa Burara Irugwe hapa. Za tatu za mwisho zimwendee huyu anko wangu anaitwa Kinyo Kipenda, jina lingine anaitwa Padri Baba Paroko akiwa hapa Irugwe Kisiwani. Katika ujumbe, salamu ya mnafiki hainipiki wewe.

0: Halo.
1: Kijana mama na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya Sasa Matonge, ni hapa Makirava Mbugani, Sasa Timu hapa.
0: Ndio, mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana. Moja, amkamata Kimini Mrenga akiwa hapa Bugoji, amwambia kamanda karibu kwa mchana mwema. Namba mbili, amkamata Kilo Safi akiwa hapa Ifanya Nungu, amwambia kamanda karibu kwa mchana.
0: Pole sana, naona usikivu sio mzuri. Halo.
2: Kila mwema na mazingira.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Simon Masuke kutoka pande za Rutu Vika hapa Ramboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingirima.
0: Ndiyo.
2: Kila mwema ya kwanza, ngoja nipeleke kwa familia ya mzee Waru wa Nindwa. Waambie familia ya mzee Waru wa Nindwa karibu hapo NASA. Kuchona mwema ya pili, ngoja yende kwa mdogo wangu ambaye anaitwa Nindwa Masuke. Waambie bwana mdogo, karibu chakula cha mchana mwema, niko tayari. Mchana mwema ya pili, ngoja nikimbia hapa hapa Rutubiga. Nimkuta ambaye anaitwa MC Gusapusa Sumaku ya Mawe. Nimwambie MC, tarehe 22 tuko pamoja katika ujumbe masikini ana likizo.
0: Halo.
3: Kena mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Simio Iranga. Simio Iranga napatikana Matongo Bariadi Kitongo cha Mwamanarapa.
0: Karibu sana msikilizaji.
3: Asante sana. Salamu ya mchana mwema ni mkamata huyu mkanyaga alizi Musa Pastori akiwa Karukena, mtakia mchana mwema. Namba mbili, kimpia kwa huyu Kiroho Safi akiwa Iponya Numbu ikeku, namwambia na kutakia mchana mwema. Kwa mwisho, nikimbia kwa Daudi Emmanuel akiwa mlima wa Zahau Kasuma. Namwambia Daudi karibu sana Matongo hapa, tuje kule mboga ya mlenda hapa. Katika ujumbe, tuko pamoja na Mazingira FM. Simio Iranga na Achani, pamoja sana.
0: Asante sana.

0: Halo.
1: Mchana mwema, mchana mwema na mazingira shomu, habari za hapo?
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya baba ya dadi, aka baba ya watoto ndani ya Blamba Jewelry.
0: Ndiyo.
1: Asante sana kiongozi wangu wa kipindi. Moja kama moja ni mkamate huyu Mfura Adoniasi, kia pande zake hata na maambia na mchana mwema. Mbili kama mbili ni mkamate huyu malikia wa nguvu, Inifida Stefano, kia pande zake za Ramadi. Tatu na mwisho ni mkamate huyu mwingine Barafa moyo wangu kubisa sana sitangu mama ya watoto wa maedabi. Awambia yo na mchana mwema mwa. Ujumbe tuwe na zuri kuenda kusikiria mazingire. Kwa mpamoja sana.

0: saa 6:50 kama ndio umefungua redio yako. Hii ni Mazingira FM, kipindi ni Mchana Mwema. Nikukumbushe namba za kupiga simu hapa: 0656 555571 au 0684 600007. Ninarudia tena: 0656 555571 au 0684 600007. Hello.
1: Mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Sara mwana mtoto kipenda, mwite bibi wa Mazingira, napiga kutoka Bromba kijiji cha Ibundu kata ya Ibundu.
0: Ndio.
1: Salamu zangu za Mchana Mwema, ya kwanza iende kwa mwandishi akiwa Bulegea kwa Adishi. Ya pili iende kwa mafundi zangu ninao hapa nyumbani na pia karibu chakula cha Mchana Mwema. Tatu na mwisho ni kwa wadau wote wa Mazingira FM. Katika ujumbe, kuongea redioni sio kazi, kazi ni kutafuta laini.

0: Aló.
1: Mchana mwema na Masinga FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya mamako ambaye nikipatikana pande zangu za Brege. Zapo studio.
0: Salama kabisa, mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Namba moja, nimtakie mwandishi na baba karibu chakwe chakwe cha mchana mwema. Namba mbili, nimtakie baba dadi aka brother Benjamin, namwambia baba karibu chakwe chakwe mwema. Nimtakie sana mwana msasi, namwambia mama karibu chakwe cha mchana mwema. Katika ujumbe napenda sana.

0: Hello.
1: Eh bana dada, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Bana, kwa faida tu ya sikilizaji, ni sauti yake Kengo yu ya msukumo wa kwanza kula parachichi, napatikana maeneo ya Nyamirama kata ya Kabasa hapa.
0: Karibu.
1: Bana dada, asante. Eh bana, salamu ya mchana mwema ya kwanza. Ibana, namba moja kabisa nitaanza na familia yangu wakiongozwa na mke wangu anaitwa Mama Leti, na mwambia mama uwe na mchana mwema. Ibana, namba mbili nitaenda kwa mamangu mzazi anaitwa Leticia Musa, anapatikana hapa Nyamirama, na mwambia mama uwe na mchana mwema. Ibana, namba tatu na mwisho, ibana, ngoja niende kwa rafiki yangu huyu hapa anaitwa Kisi Bunziri akiwa pande za Kamkenga pale, na mwambia bwana mdogo uwe na mchana mwema. Ibana, pande za ujumbe bwana, nawatakia wasikilizaji wote wa Mazingira FM wawe na mchana mwema. Pamoja sana, baba Mariamu.
0: Shukrani kwako.

0: samahani kwa yuri, sijaelewa unamaanisha nini msikilizaji, ujumbe wako sijaelewa. Mchana mwema na Mazingira FM, msomi kama Bajezi wili akiwa Musoma anawatupata vizuri kabisa, tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Shukrani sana msikilizaji kutoka huko Musoma. Mchana mwema kwa wana Simba wote. Ay, umesomeka hivyo. Hello. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, nani anapiga simu toka wapi?
1: Ni sauti yake Kiri Charisi aka babake na Chazi. Bwana anapatikana katikati ya jita kabla ya kuleta dangu.
0: Ndio.
1: Bwana, salamu zangu za mchana mwema, nambari yangu ya kwanza nitaipeleka kwa mfuya Adoni ya Chama cha Wanyama Mbugani. Bwana, nambari yangu ya pili ni kwa Winifrida Stefano, bwana anapatikana eneo la Kisesa la Madi. Bwana, tatu na mwisho ni kwa Takatinga bila kumsahau Tabu Ndalawa. Bwana, katika ujumbe dole niwatakie mchana mwema na mlo mwema pia. Kazi njema dada.
0: Asante sana. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nani anapiga simu toka wapi?
2: Kakaangu hii ni dadangu, hii ni sauti ya msitu mbona kutokana pande za Mbage mtaa Mtuyuni hapa.
0: Ndio.
2: Asante. Moja kama moja, naomba nizipeleke hapa hapa Mwibaji kwa wakazi wa mtaa wetu Mkuyuni, niwaambie karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili, naomba nizipeleke pale Masinono kwa huyu mheshimiwa anaitwa Nganga Mabura. Mwambie Nganga Mabura ye, karibu Mwibaji tushiriki chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, naomba nizipeleke pale na Kiswa nimguse huyu kubwa anaitwa Mtambe Juma. Mwambie Mtambe tushiriki chakula cha mchana mwema. Ndani ya ujumbe ya mchana mwema dangu.
0: Asante sana msikilizaji.

0: mwema na Mazinga FM, dada Mario.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Sauti ya Mario kwa Juma, napiga simu kwa hapa ifanya mambo mkoani simu.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
0: Asante sana. Namba moja ni mkamata huyu Ilanga Chongwa, akiwa pale Mpongo Mwarunala. Namba mbili ni mkamata Daudi Emmanuel, akiwa Gasuma kwenye mgodi wa dhahabu. Katika pale la maji kwa dada yangu anaitwa Winifrida Stefano. Pamoja sana hapo studio, rudi hapa ifanya nungu.
1: Nukta sita na dakika 58. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki cha mchana mwema. Sina la ziada, ni kutakie mchana mwema, lakini panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena kesho.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mie naitwa Saumu Njama.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema mkataba Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan ni mabadiliko ya mtazamo kuhusu Marekani. Shambulizi kubwa la droni la Ukraine la waua watu 12 nchini Urusi. Na bunge la Uturuki kujadili mswada msamaha kwa wapiganaji wa PKK. Habari kamili. Tehran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema leo kuwa mkataba ulinzi uliotoa saini wiki iliyopita kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan ni ishara ya mabadiliko katika mtazamo wa nchi za eneo hilo kuhusu Marekani. Katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghai amesema mataifa ya eneo hilo yamegundua kwamba usalama sio bidhaa inayoweza kununuliwa kutoka kwa madalali wasioaminifu, akimaanisha Marekani ambayo ni mshirika wa nchi zote tatu zilizotia saini mkataba huo. Amesema kuwa Iran haina wasiwasi kwamba mkataba huo unaweza kuwa unailenga, akisisitiza kwamba ina uhusiano wa kina wa kidini, kihistoria na kiustarabu na Saudi Arabia, Uturuki na pia Pakistan. Siku ya Ijumaa, wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilisema kwamba mkataba huo unamaanisha kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja litachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wanachama wote. Saudi Arabia imewahi kushambuliwa mara kadhaa na Iran kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi yake yanayofanywa kutokea ardhi ya taifa hilo. Kiev. Shambulio la droni lililofanywa leo na Ukraine katika mji wa Nizhny Nekamsk nchini Urusi limewaua watu 12 na

0: kujeruhi wengine 39. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka katika eneo la Tatarstan. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ni sehemu ya kampeni ya kuishinikiza Urusi kuketi kwenye meza mazungumzo na kukomesha uvamizi nchini Ukraine ambao sasa umeingia mwaka wake wa 4. Zelensky amesema wanatoa majibu ambayo yana sababu na uhalali kamili na kila shambulio la Urusi litapata jibu kutoka Ukraine. Taarifa kutoka kwa ofisi ya mkuu wa eneo la Tatarstan, Rustam Aminikhanov, imesema kwamba mji huo ambao ni kitovu muhimu cha usafishaji mafuta nchini Urusi, ukiwa na mitambo miwili ya kusafisha mafuta pamoja na kiwanda cha kemikali za petroli, ama ni kemikali za petroli, ulikuwa na shambulio kubwa la droni leo asubuhi likilenga miundombinu ya viwanda pamoja na maeneo ya kiraia. Ankara. Bunge la Uturuki linatarajiwa leo kuanza kujadili muswada unaopendekeza msamaha wa masharti kwa maelfu ya wapiganaji wa Kikurdi wa kundi la PKK, ukiwapa utaratibu unaofanana na msamaha wa adhabu katika juhudi za kuendeleza mpango wa amani wa serikali na kundi hilo la waasi. Muswada huo wenye vipengele 12 unaeleza taratibu za kundi hilo kuweka chini silaha pamoja na kuwezesha maelfu ya wapiganaji wake kurejea katika maisha ya kawaida katika jamii. Sheria hiyo itasimamisha baadhi ya hukumu za kifungo kwa wanachama wa PKK waliopatikana na hatia na kuahirisha uchunguzi na kesi zinazoendelea kwa kipindi cha miaka 5 au 10 kutegemea uzito wa makosa yanayodaiwa kufanywa. Iwapo hakuna kosa linalohusiana na ugaidi litakalofanywa katika kipindi hicho, kesi hizo zitafutwa. Hata hivyo, wapiganaji waliopatikana na hatia ya mauaji ya kukusudia pamoja na wale waliohukumiwa kifungo cha maisha kabla ya mwaka 2005 hawatajumuishwa katika masharti ya muswada huo. Hilo pia linamhusu Abdullah Öcalan pamoja na viongozi wengine waandamizi wa PKK. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Ulaya Magharibi ilirekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni na Julai, huku wastani wa hali joto ukifikia nyuzi 21.62. Haya ni kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja Ulaya kinachokusanya na kuchambua taarifa kuhusu mazingira na hali ya hewa duniani, Copernicus. Takwimu hiyo ilikuwa nyuzi 2.79 zaidi ya wastan wa hali joto ya Juni katika kipindi cha mwaka 1991 hadi 2020. Kitengo hicho chenye makao yake mjini Bonn, Ujerumani, kimebainisha tofauti kubwa ya hali joto kati ya Ulaya Magharibi na Mashariki pamoja na eneo la Scandinavia, ambako kwa kiasi kikubwa hali ya hewa ilikuwa ya baridi zaidi. Mtaalamu mkuu wa mikakati ya tabia nchi katika Copernicus, Samantha Bugas, amesema udongo unapokauka hupoteza uwezo wake wa kutoa baridi asili, hivyo kuruhusu joto kujikusanya kwa urahisi zaidi. Copernicus imesema hali hiyo iliathiri zaidi baadhi ya maeneo ya Rasia ya Iberia, Ufaransa, hapo Ujerumani, Austria, Hungary na pia Uingereza. Hatimaye michezoni. Malawi na Cameroon zimefanikiwa kuingia nusu fainali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake, WAFCON, na kufuzu kushiriki kombe la dunia. Cameroon ilitinga nusu fainali baada ya kuichapa mabingwa tetezi Nigeria kwa bao 1-0, huku Malawi iliyoshiriki kwa mara ya kwanza michuano hiyo ikilaza Ghana kwa mabao 2-1. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Na miongoni basi tuliokuandalia katika safu ya uchambuzi mchana huu, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hakubaliani na mpango wa Gaza uliotangazwa na Marekani na kuungwa mkono na kundi la Hamas. Vile vile tumekuandalia ripoti ya Iran imesema inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Na shambulio la ndege zisizo na rubani la Ukraine nchini Urusi limewaua watu 12. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube, pia vile vile Facebook, na tunasikika pia kupitia radio wa shirika. Pale mitandaoni tafuta DW Kiswahili na usisite basi kutuachia maoni yako moja kwa moja. Basi tuanzie na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Amesema hakubaliani na mpango wa Gaza uliotangazwa na Marekani na kuungwa mkono na kundi la Hamas na kujitenga kwa kiasi fulani na mshirika wake Rais Donald Trump, wakati akijaribu kujiimarisha kuelekea uchaguzi utakaofanyika hivi karibuni. Trump aliusifu mpango huo akiutaja kama hatua muhimu kuelekea amani. Lilian Mtono ana taarifa zaidi.
3: Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameutupilia mbali mpango huo kuhusu Gaza uliotangazwa na Rais Trump mwezi uliopita, na kusisitiza kwamba jeshi la Israel halitaondoka wala kuondoa chochote kwenye eneo hilo la Kipalestina hadi Hamas itakaponyang'anywa kikamilifu silaha. Netanyahu aliliambia baraza la mawaziri kwamba Israeli imeukataa waraka huo wa vipengele 15, ingawa alisema bado wanajadiliana na Marekani mikakati kwa ajili ya Gaza, matamshi ambayo pia aliyatoa wiki iliyopita.
4: Kwa muda wote mimi nitakapokuwa waziri mkuu, taifa la Palestina halitaanzishwa, si Gaza wala Judea na Samaria, si Fatahstan na si Hamastan. Kuhusiana na masuala fulani yanayojitokeza kwenye taarifa za habari hivi karibuni, nataka kusahihisha hapa. Israel inakataa hata vipengele 15. Nilisikia watu wakisema haukusema. Kwa hivyo nasema tena, Israel inakataa hata vipengele 15. Jeshi letu IDF halitaondoa chochote hadi Hamas itakapopokonywa silaha. Na ninaposema kunyang'anya silaha Hamas, na maanisha silaha nzito, silaha zisizo nzito, silaha zote.
3: Netanyahu pamoja na kukataa mpango huo bado alimuelezea Trump kuwa ni rafiki mkubwa zaidi wa Israel katika ikulu ya White House, ingawa aliweka wazi kuwa alikuwa tayari kumpinga pale inapotakikana, na kuongeza kuwa Israel tayari ilikuwa imewasilisha pingamizi kwa Marekani. Trump alusifu mpango huo kama hatua muhimu kuelekea amani. Ikulu ya White House bado haijatoa tamko kuhusiana na taarifa hiyo ya Netanyahu. Mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas Bassem Naim amesema wao wataendelea kusimamia mpango mkakati huo, na kundi hilo linatarajia wapatanishi na Marekani kumwekea shinikizo Netanyahu, ambaye pia anakabiliwa na mivutano ya ndani ya kisiasa, huku akihangaika kujiimarisha kabla ya uchaguzi ujao uliopangwa kufanyika Oktoba 27. Kura za maoni zinaonyesha kwamba mpango huo haukubaliki na kambi ya Netanyahu ya mrengo wa kulia, na wajumbe wa baraza lake la mawaziri la mrengo wa kulia wamemuhimiza achane nao. Katika hatua nyingine, Netanyahu alizungumzia mashambulizi yanayoyafanya Iran kwenye mataifa mengine ya kikanda, na kuapa kamwe hatakubali taifa hilo kuwa na silaha za nyuklia ama kwa makubaliano au bila makubaliano.
4: Iran inashambulia mataifa yote kwenye ukanda wetu kasoro taifa moja tu haijashambulia, taifa la Israel. Hatujashambulia hadi sasa, anaweza kutushambulia, lakini kwa nini wiki kadhaa zimepita na hajatushambulia? Kwa sababu anajua majibu yetu makali ikiwa atafanya hivyo.
3: Iran imekuwa ikishambulia kambi za Marekani zilizoko kwenye mataifa jirani kulipiza mashambulizi ya Marekani katikati ya vita vinavyoendelea baina ya mataifa hayo.
2: Na Iran pia imesema inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, lakini imetoa masharti kadhaa kwa Marekani ili kufanikisha hilo. Wakati huo huo, waasi wa Kihuthi wamezidisha mashambulizi yao dhidi ya Saudi Arabia na serikali ya Yemen inayoungwa mkono kimataifa. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
5: Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abasi Arakshi amesema nchi yake inakaribia kufikia makubaliano hayo na Oman, ikiwa ni pamoja na kuafikiana kuhusu njia mpya zitakazotumiwa na meli katika mlango bahari wa Hormuz, lakini Tehran imesisitiza kuwa ujia huo wa kimkakati utafunguliwa ikiwa tu Marekani itatimiza masharti ya kutoa fidia kutokana na uharibifu uliosababishwa na vita, kuondoa vikwazo vya kiuchumi na vitisho vya kijeshi. Arakshi amesisitiza kuwa Iran na Marekani hazishiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja, akisisitiza kwamba Tehran haitazingatia chochote ikiwa Washington itakiuka mkataba wa muda uliosainiwa mwezi Juni kupitia wapatanishi.
6: Majadiliano yana maana yake na ufanyika kuhusu swala maalum ili kufikia makubaliano. Ndiyo kwa sasa kuna ubadilishanaji wa ujumbe kupitia wapatanishi, lakini hayo si mazungumzo. Kwa mtazamo wetu, ikiwa ukiukwaji wa mkataba wa awali hautatatuliwa, na ukiukwaji uliofanywa na Marekani usipokoma, haitawezekana kuanza mazungumzo.
5: Katibu wa chombo kikuu cha usalama wa taifa cha Iran, Muhammad Baqir Zulqadr, ameorodhesha pia baadhi ya masharti kwa Marekani kuwa ni kukomesha vitisho na kusimamisha uchokozi dhidi ya Iran na washirika wake wa Lubnan, Palestina, Yemen na Iraq, kuondoa kizuizi cha majini cha Marekani katika eneo la Ghuba, kuondoa vikwazo dhidi ya Iran na kuziachia mali za Iran zilizozuiwa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano na shirika la Axios kwamba Marekani inajadiliana na Iran kwa uangalifu, na akaongeza kuwa anashuhudia namna jamhuri hiyo ya Kiislamu inakabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei na ukweli kwamba haina pesa. Katika hatua nyingine, Iran imesema mkataba wa ulinzi uliosainiwa wiki iliyopita kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan ni ishara ya mabadiliko ya mtazamo wa nchi za eneo hilo kuelekea Marekani, huku Araghchi akisema kuwa nchi hizo kwa sasa zimefahamu kuwa usalama si bidhaa inayoweza kununuliwa kutoka kwa madalali bandia na wasioaminika. Hayo yakiarifiwa, waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran wamezidisha mashambulizi yao dhidi ya Saudi Arabia kwa kushambulia kituo cha mafuta, huku wakiilenga pia serikali ya Yemen inayoungwa mkono kimataifa, jambo linalozusha hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Jeshi la Yemen limesema watu 7 wakiwemo wanajeshi na raia wameuawa na wengine 30 wamejeruhiwa katika shambulio la Wahuthi katika mji wa bandari ya Shamu wa Mosha na kuharibu miundombinu ya kijeshi na kiraia. Jeshi hilo limesema limefanikiwa kudungua droni 11 za Wahuthi zilizoshiriki katika shambulio hilo.
2: Tukiachana na mzozo wa Mashariki ya Kati, tuangazie mzozo mwingine kati ya Urusi na Ukraine. Shambulio la leo la ndege zisizo na rubani la Ukraine nchini Urusi limeua watu 12 na kujeruhi wengine 39. Wakati huo huo, Urusi ikiua watu wengine 5 katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine. Sudi Mnete na kasi hii mpya sasa mabadiliko ya kivita kati ya Urusi na Ukraine.
6: Kwa mujibu wa ofisi ya mkuu wa Tatarstan, Rustan Milkonov, mji huo ulikumbwa na shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani asubuhi ya leo, likilenga maeneo ya viwanda na kiraia. Hakukuwa na maelezo zaidi yaliyotolewa mara moja kuhusu shambulio hilo. Maafisa wa Ukraine hawakutoa tamko lolote mara moja kuhusu tukio hilo. Nizhekamski iko takriban kilomita 1200 mashariki mwa mpaka wa Ukraine na ina wakazi wapatao 240,000. Mji huo ni kitovu muhimu cha usafirishaji mafuta, ukiwa na viwanda viwili vya kusafisha mafuta pamoja na kiwanda cha kemikali za petroli. Ndege zisizo na rubani za masafa marefu zilizotengenezwa nchini Ukraine zimekuwa zikifika umbali mkubwa zaidi ndani ya Urusi, huku baadhi yake zikifika hata eneo la Siberia, takriban kilomita 2000 kutoka mpaka wa nchi hizo mbili. Kwa kile kinachoonekana kama kujibu mapigo, watu 5 wameuawa katika shambulio la mizinga lililofanywa na vikosi vya Urusi mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Shambulio hilo lilenga kijiji cha Bugavka wilayani Chukaiv. Pamoja na kuripotiwa majeruhi, mamlaka ya Ukraine inaendelea kutathmini kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Kwa muendelezo wa mashambulizi ya Urusi, mashambulizi mengine yamefanyika katika mji wa Sumi ambako kumeripotiwa uharibifu mkubwa wa nyumba na miundombinu ya kiraia, huku watu 14 wakijeruhiwa. Nyumba moja imeharibiwa kabisa, majengo kadhaa ya makazi yameathirika na huduma muhimu ikiwemo bomba la gesi vimeharibiwa. Miongoni mwa walioathirika na shambulio hilo, mkazi wa Sumi Volodymyr, ambaye alinusurika baada ya nyumba yake kuporomoka kufuatia mlipuko huo.
5: Sikuona wala kusikia chochote. Niliamka na kukuta tayari dari limeniangukia. Nilijaribu kutoka lakini sikuweza kutoka mwenyewe, hivyo baadhi ya watu walinisaidia. Wafanyakazi wa huduma ya dharura ya serikali walifika, wakaanza kunichimbua kutoka kwenye vifusi na hatimaye nikaweza kutoka, kisha nikapelekwa hospitalini.
6: Kimsingi, katika miezi ya hivi karibuni, Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara vituo vya mafuta vya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani za masafa marefu. Mashambulizi hayo yanasababisha uhaba wa mafuta nchini Urusi na kupunguza uwezo wa usafirishaji mafuta nchi hiyo na kuzidisha wasiwasi miongoni mwa wananchi wa taifa hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa operesheni hiyo inalenga kumlazimisha rais wa Urusi Vladimir Putin kukubali mazungumzo na kusitisha uvamizi ambao umeendelea kwa zaidi ya miaka 4 sasa.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Sisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii pale Facebook, Instagram, bila kusahau channel yetu ya YouTube. Achia maoni yako pale, alafu muda usio kwa mrefu utapata nafasi ya kuyasoma. Vile vile tembelea tovuti yetu DW Kiswahili, kuna taarifa nyingi ambazo tumezichapisha kwa ajili yako. Tukirudi katika safu ya uchambuzi, kitengo cha Copernicus cha Umoja Ulaya kinachochambua na kufuatilia taarifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi kimesema leo kwamba Ulaya Magharibi ilirekodi kipindi cha joto kali zaidi kuwahi kutokea katika miezi ya Juni na Julai, huku wastani wa joto ukifikia nyuzi joto 21.62 katika kipimo cha Celsius. Joto hilo kali lilidumu kwa muda mrefu pamoja na mvua chache imesababisha viwango vya maji katika baadhi ya mito mikubwa ya Ulaya kushuka hadi kufikia viwango vya hatari. Babu Abdallah ana maelezo zaidi.
7: Kiwango cha joto kilichoshuhudiwa mwezi Juni na Julai kinatajwa kuwa cha juu zaidi kwa nyuzi joto 2.79 Celsius ikilinganishwa na wastani wa Juni katika kipindi cha mwaka 1991 hadi mwaka 2020. Kitengo cha Copernicus cha Umoja wa Ulaya chenye makao yake mjini Bonn nchini Ujerumani kimebaini tofauti kubwa ya joto kutoka Ulaya Magharibi kuelekea Ulaya Mashariki na mataifa ya Skandinavia, ambako hali ya hewa huko ilionekana kuwa ya baridi zaidi. Upande wa Ulaya kwa ujumla, mwezi uliopita wa Julai uliingia kwenye rekodi kwa kuwa mwezi wenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi joto 20.49 Celsius. Duniani kote, Julai ulikuwa mwezi wa pili kwa joto zaidi kuwahi kurekodiwa, ikilingana na Julai mwaka 2024 ambapo wastani wa nyuzi joto ilikuwa 16.9 Celsius. Kwa upande mwingine, Copernicus imesema viwango vya maji katika mito vilikuwa chini ya wastani kwa muda mrefu, huko mito ya Seine, Rhine na Danube ikiwa miongoni mwa iliyoathirika zaidi. Kwa mfano, kwenye mto Rhine kiwango cha maji kimefikia kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa na kuvunja rekodi ya awali iliyowekwa mwaka 2018. Kiwango hicho kinatarajiwa kuendelea kushuka katika siku zijazo. Mto Rhine ni moja ya njia muhimu ya usafirishaji wa mizigo barani Ulaya. Wachambuzi wameonya kwamba iwapo hali ya ukame itaendelea, minyororo ya usambazaji katika sekta za kemikali, chuma na madini inaweza kukumbwa na usumbufu mkubwa, hali ambayo huenda ikawa lazimu baadhi ya wazalishaji kupunguza uzalishaji.
8: Ima mes problema ako idu brodovi.
9: Tayari tunakabiliwa na matatizo makubwa. Hivi sasa meli haziwezi kusafiri zikiwa zimebeba mizigo mikubwa. Kwa hiyo zinalazimika kupunguza mizigo. Ikiwa kiwango cha maji kitaendelea kushuka, hali hiyo inaweza kusababisha mgogoro mkubwa zaidi kwa siku zijazo.
8: Voda biche kriza.
7: Bahari duniani pia zilipata ongezeko la joto na kufikia viwango vya rekodi. Wastani wa joto la uso wa bahari duniani mwezi Julai ulikuwa juu zaidi kuwahi kurekodiwa kwa mwezi huo tangu rekodi zilivyoanza kuchukuliwa, huku viwango vya joto vikifikia nyuzi joto 20.96 Celsius.
2: Nam kutoka Ulaya tuelekee sasa barani Afrika. Wananchi wa Zambia wanatarajiwa kupiga kura Alhamisi ijayo katika uchaguzi wa urais unaochukuliwa kama kipimo iwapo maendeleo ya kiuchumi yaliyopatikana katika miaka hivi karibuni yatatosha kumwezesha rais Hakainde Hichilema kupata muhula mwingine madarakani, au iwapo malalamiko kuhusu gharama kubwa za maisha yatawasukuma wapiga kura kuunga mkono upinzani. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
10: Rais Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili madarakani. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development au UPND alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila mafanikio. Ushindi wake ulikuwa muhimu sana kwa sababu uliimarisha utamaduni wa kupokezana vijiti vya urais nchini Zambia, tena kwa amani kupitia sanduku la kura. Hichilema alipoingia madarakani, Zambia ilikuwa ikabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni na ilikuwa imeshindwa kulipa baadhi ya madeni yake baada ya miaka mingi ya kukopa chini ya utawala wa rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Hata hivyo, serikali yake imefanikiwa kufikia makubaliano muhimu ya kurekebisha madeni ya nchi. pia imerejesha mpango uliokuwa umesimama wa ushirikiano wa shirika la fedha duniani IMF na kufanya uchumi wa Zambia kuanza kuwa tena. Mafanikio hayo yamepongezwa na wakopeshaji wa kimataifa pamoja na wawekezaji. Lakini kwa Wazambia wengi wa kawaida, mafanikio hayo ya kiuchumi bado hayakisi maisha ya kila siku. Bei za vyakula bado ziko juu, ukosefu wa ajira ni tatizo kubwa na umaskini bado umeenea. Kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia, zaidi ya 70% ya wananchi wa Zambia wanaishi chini ya $3 za Marekani kwa siku. Kwa Donald Mwale, mkazi wa Lusaka ambaye hana ajira, ajira kwa vijana na changamoto za kifedha ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo apiga kura wanataka serikali ishughulikie.
4: Tunatarajia kwamba vijana watapewa ajira zaidi. Pia kuna changamoto kuhusu hali ya kifedha tulionayo hapa Zambia na ukosefu wa ajira. Hayo ndio tunataka rais atakayeingia madarakani ayashughulikie.
10: Hoja hizo zinaonyesha swali kubwa linaloikabili serikali katika uchaguzi huu, ambalo ni je, mafanikio ya kiuchumi ya Zambia yanawafikia wananchi wa kawaida? Sem Malama, ambaye ni mwanafunzi wa udaktari, anasema ukuaji wa kiuchumi unaopongezwa unaweza kuonekana katika takwimu za Benki ya Dunia, kumbe mwananchi wa kawaida akiendelea kuwa na hali mbaya ya maisha.
4: Unapotazama kwenye karatasi, bila shaka uchumi unaonekana kukua vizuri, lakini bado hatujaona matokeo yake. Hata hivyo, naweza kusema mabadiliko huchukua muda na ninaamini yanapaswa kuanzia kwenye takwimu na mipango kabla hayajawafikia na kuwa na athari kwa kila mmoja wetu.
10: Basi. Mpinzani mkuu wa Hichilema ni Brian Mundubire, mwenye umri wa miaka 55, ambaye ni waziri wa zamani na aliyekuwa mshirika wa marehemu Rais Lungu. Mundubire amepata uungwaji mkono kutoka vyama kadhaa vya upinzani ambavyo vimeungana nyuma ya kampeni yake. Jumla ya wagombea 14 ndio wanachuana kuwania kiti cha urais. Mundubire pia anajaribu kuwavutia wafuasi wa chama cha zamani cha Lungu, Patriotic Front, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Zambia. Wachambuzi pia wanasema hilo linaweza kumpa msingi mzuri wa kura, lakini kuingia kwake kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais kwa kuchelewa pamoja na uhusiano wake na serikali ya zamani kunaweza kufanya iwe vigumu kwake kupata uungwaji mkono kutoka maeneo yote ya nchi.
2: Hawa Bihoga amejaa tele upande wa pili wa studio na tabasamu kweli kweli, mpaka ameniwacha na mimi nikitabasamu. Hawa, mambo vipi?
11: Safi kabisa.
2: Habari za weekend?
11: Salama.
2: Haya, nigawie na mimi furaha yako.
11: Tumewowa.
2: Okay.
11: Tumekuwowa.
2: Ukimaanisha?
11: Tanzania tumewowa Kenya.
2: Sasa si jambo la kawaida hilo, mbona hiyo, mbona
11: lakini tumewalaza macho, tumewalaza macho kwamba ina maana hamna mpaka kwenda kugonga hodi Ikulu.
2: Tunaimarisha uhusiano wa kidiplomasia.
11: Sio kwamba yeah. Wakenya wanasema hakuna hata bilionea mmoja ambaye alikuwa yuko single.
2: Sio hivyo, tunatafuta uhusiano wa kidiplomasia. Sisi kwa sisi inakuwa ni ngumu kutatua migogoro, lakini tukileta kwa kidiplomasia na majirani sio mbaya.
11: Sawa. Sasa hilo ni miongoni mwa yaliyovuma katika mitandao ya kijamii kwamba binti wa rais wa Kenya William Ruto.
2: Unaona paka unachanganyikiwa, ndoa jamani.
11: Furaha sana. Kuchumbiwa na kijana wa Kitanzania, Msukuma huyo, kutoka kule Mwanza, anaitwa Isaya Yunge. Sasa hilo ndio limezusha mjadala mpana hasa. Wakenya wanasema hatuamini macho yetu. Kinachotokea mbele ya macho yetu kwa baba. Hakuna hata mmoja ambaye ameweza kutushika mkono, kutuwakilisha vyema.
2: Kwa Kenya nao, kwa wakati mwingine unaweza kujiuliza maswali mengi sana, kwa sababu
11: umekubali,
2: Shalina amekuwa mitandaoni anakosolewa namna anavyovaa, namna anavyozungumza, namna anavyotembea. Kwa hiyo hao wanawakosoa, kisha hao wanategemea kwamba awe atapata mchumba kutoka kwenu. Nahisi kama Shalina aliangalia akaona afadhali mitandaoni
11: ziada.
2: Bila shaka.
11: Sasa wengi wanajiuliza huyu kijana ni nani sana. Lakini huyu anaitwa Isaya Yunge, anafahamika kwa mchango wake katika teknolojia na uwezeshaji wa vijana, na amewahi kutambuliwa na jarida la Forbes
2: vigezo
11: Afrika. Kwa hiyo wanasema CV yake ni pana sana. Kwa hivyo nadhani hatujapeleka.
2: Shalina alikuwa anaangalia, aliona nini mitandao kwa Afrika Mashariki, unajua ni jambo muhimu sana. Sasa social media akija atafanikisha, tutakuwa na mitandao.
11: Shikilia. Tunabaki Tanzania kule.

0: ya Simba.
1: Mambo haya ni magumu, yani kote vilio uzuri.
0: Unachagua nyekundu njano.
1: Ah, inategemea muziki gani unafurahisha zaidi, huo ndio labda nitasikiliza.
0: Sasa wengine wameenda wamechukua AI wametengeneza chura. Lakini kwa wengine walileta Simba.
1: Haya bwana.
0: Tamasha unalionaje kwa ufupi tu wewe mwenyewe?
1: Unaweza kusema kwa Tanzania mimi nasema kuanzia matamasha kama haya ni moja ya yanayoleta hisia ya namna ambavyo kandanda Tanzania limepewa kipaumbele, watu wanavyoshabikia kusherekea. Ni vizuri, inapendeza kutazama.
0: Sana, lakini kule Nigeria ulikuwa ni mjadala mpana sana kwamba watu wanaweza kusema wa holiday. Kwa Simba wamefungwa na Yanga wamefungwa. Wengine nasema hivi, wameenda kuwatekenya mashabiki.
1: Haya basi ndivyo mambo yalivyo, wajipange. Kila mmoja ameanza kwa kipigo, kwa hiyo hii ni kuambia tu okay mara, lakini angalau yametokea kwa kila timu, kwa sababu ingekuwa kwa timu moja hapa sasa hivi mitandao ingekuwa haikaliki. Tusome ujumbe uliotutumia. Naangalia pale katika channel ya YouTube, naona huyu amesema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Lubumbashi, Katanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Nzingula Sonda, asante sana. Kasuka Mansuri akiwa Nzenga Tanzania anauliza mapigano yataisha lini huko Mashariki ya Kati? Unamwona nani hawa?
0: Namwona Juma Mbaruku akiwa Kisiwani Pemba, anasema Marekani na Iran malizeni vita vyenu ili ulimwengu upate ahueni. Baraka Rabani wa Kigoma Tanzania anasema vita vya Marekani dhidi ya Iran vimetuchosha, tunaomba vishe.
1: Nisome ujumbe wake. Giti gani Ibrahim Dani akiwa kule Arusha anasema hongera kwa timu za wanawake za Malawi na Cameroon kwa kutinga hatua nusu finali katika michuano ya Kombe la Mataifa Afrika kwa wanawake. Kayuni Rashid akiwa Dodoma Tanzania anasema mazungumzo ndio njia pekee itakayoleta suluhu ya mzozo wa Marekani na Iran.
0: Kwa upande wangu namuona Majaliwa Mashaka wa Iringa Tanzania anauliza vita vya Marekani na Iran vitaisha lini? Naomba nikomee hapo.
1: Asante sana Hawa Bihoga, ukiendelea kusherehekea mambo ya wahala day. Asante sana msikilizaji, endelea kuwa nasi. Muda sio mrefu tutaangalia mjadala wa michezo.
0: Asante.

0: DW Michezo. Hujambo mtazamaji na karibu katika awamu ya michezo, mjadala wa takriban dakika kama 20 hivi sasa hivi, lakini kikubwa ni kuhusiana na WAFCON. Tumesikia mengi kuanzia kwenye habari pamoja na uchambuzi pamoja na kwenye yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tutazungumzia kwa kina kuhusiana na hilo naongoza mjadala leo hii, mimi Jacob Safari nikiwa na Saumu Njama ambaye umekuwa naye toka mwanzo pamoja na Suleiman Mwiru. Bwana, karibuni sana.
1: Asante.
0: Shukran sana. Sasa Malawi wameushangaza ulimwengu. Hawajaishangaza Afrika tu, wameushangaza ulimwengu. Wanashiriki mashindano haya ya WAFCON kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya nchi hiyo, na wametinga nusu finali, na hii inamaanisha kwamba pia wamefuzu moja kwa moja kushiriki kombe la dunia ambalo litakuwa mwakani, mwaka 2027. Hii ni historia wameweka. Saumu Njama,
1: bila shaka Chawinga sisters ama kina dada wa Chawinga wamekuja kwa lengo moja tu, kutuma ujumbe kwa dunia nzima kufahamu kwamba ikiwa hamuku wamepata nafasi katika matoleo yaliyopita, haimaanishi mtakapoingia katika mashindano ambayo yata wapatia nafasi ya kuonyesha vipaji vilivyo, basi timu hii ya Malawi kama kikosi, sio tu kina dada hao wa Chawinga, lakini vile vile wameonyesha kwamba kikosi cha Mali kimekuja hapa ama kiko katika mashindano haya katika kuboresha ama kuonyesha namna kandanda linavyotandazwa. Ghana mwanzo katika mechi wakicheza walifurahia, ikawa washashabikia, mashabiki wa Ghana wanasema tayari wameondoa kwa sababu Malawi ilianza kama timu ya kuogopewa baada ya kuwapiga Nigeria 3-0
0: katika makundi.
1: Kwa hiyo watu wakajua wazi, basi angalau wamepatana na majirani zetu hapa, watawastopisha. Wakao wenyewe wanabadilisha uraia wa Ghana, wanasema wa Nigeria, wanasema tumekuja kwa wako wa Ghana. Lakini ndio hivyo, Malawi ikaonyesha kwamba hapana, pia nao tunaopiga stop, kutangulia sio kufika, na hatimaye kufanikiwa kuweza kufuzu kwa nusu finali.
0: Wameonyesha kwamba ilikuwa si mambo ya kubahatisha yale yaliyofanyika kutoka awamu ya makundi na hata wao kufuzu katika mashindano haya. Na Suleiman, unafikiri watatushangaza zaidi hawa wanao uwezo wa kulibeba kombe hili la WAFCON?
2: Bila shaka unaweza kusema kwamba ni safari ambayo imekuwa ni kama ya kushangaza kusema, kwa sababu hata ushiriki wao ni wa mara ya kwanza, na kufika katika hatua kubwa kama hii ndio mara yao ya kwanza. Na wanatoa fikra kwamba wanaweza wakatushangaza zaidi, kwa sababu ukisikia sio tu kwamba matokeo haya Jacob wanayapata kwa kwamba wanacheza kwa kusuasua, ni kwamba wanaonyesha uwezo mkubwa na ndio wanastahili kuwa katika nafasi kama hiyo. Kwa hiyo katika nafasi kama hii kila timu inaonyesha uwezo mkubwa, na kufika katika hatua kama hii ya nusu finali kwa kila timu imefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo atakayefika katika hatua ya finali na kuweza kubeba ubingwa atakuwa anastahili zaidi, lakini Malawi akiubeba pia itakuwa ishangaza ulimwengu.
0: Nafikiri sasa hivi, yani ile hatua waliofika wao wenyewe hata wakiondolewa katika nusu finali watakuwa wameridhika vile vile. Lakini Nigeria wao ndio walikuwa mabingwa watetezi, na sasa hivi washaondolewa, na pia wako katika hatari ya kuweza kukosa kombe la dunia, maanake sasa hivi watakwenda kucheza mechi ya mchujo. Unazungumziaje Nigeria? Ndio ushawishi unaanza kushuka katika kandanda la Afrika.
1: Ukiangalia wachezaji ambao walikuwa kwa wanasifika zaidi, kina Rashidat Ajibade, kina Asisa Tashaola, hawa ni wachezaji ambao wamechezea Super Eagles kwa muda mrefu, na kwa sasa unaweza kusema umri nao huwa unatufuata hapa kule. Na sasa hivi ukiangalia wachezaji ama mpira unaendelea kukua, vipaji vipya vinajitokeza. Kwa hiyo soka lilikuwa kwa la wanawake, unasema Nigeria lazima iwe itakuepo. Ukitazama Banyana Afrika Kusini lazima iwe itakuepo. Wakati huu vipaji na timu tofauti zimeonyesha kwamba chochote kinaweza kufanyika, na watu wa zamani age go wanabakisha
2: lakini
1: mambo yanasonga mbele.
2: Sioni tu kama alivyouliza Jacob, kwa mfano kwamba kama Nigeria wanapoteza ushawishi katika soka la Afrika ama ubora wao unapungua, kwa nini tusiseme kwamba timu zingine za mataifa mengine pia zimejiimarisha katika kiwango kile ambacho Nigeria walikuwepo miaka miwili mitatu nyuma, na kwamba ushindani ule kama wewe hujajiboresha katikati umeduana na nini, timu zingine zimekuja na nafasi nzuri.
1: Mimi zaidi ni kwa sababu kikosi kilichokuwa kinatumika ni kile kile kwa miaka hii 10 ambao wameweza kubeba ubingwa mara 10. Kwa hiyo hakuna vipaji vipi ambavyo viliweza kufikia hivi viwango vya hao wachezaji ambao wanakwenda kustaafu. Sasa wao umri umeshasonga, timu zile kubwa walizokuwa kichezea labda kimataifa pia walianza kupungua ushawishi wao kwa sababu hawakujipanga kwa kuandaa vipaji vipya kuchukua nafasi zao, ndio sasa hili pengo linaonekana. Kwa hiyo unaweza kusahau kusema tunaanza era mpya ya timu kalikali.
0: Kabisa, enzi mpya hiyo inaanza Afrika, lakini kwa wenyeji Morocco unafikiri nyumbani mashabiki wamewabeba paka kufikia hapa
1: mcheza
0: ama mchezo wao pia mchezo wao ni mzuri? Maana tuliona walifanya hivyo hivyo pia katika AFCON na wakafika finali ingawa walifungwa.
1: Mcheza kwao utuzwa siku zote na Morocco wametudhihirishia kwamba watakapocheza wao tu nyumbani ndio utaona mashabiki, utaona mvuto, utaona kwamba wanajitokeza. Sasa pengine hizi timu nyingine ambazo zimeanza kucheza hapa Morocco katika mechi hizi nyingine zote hakuwa na shinikizo, hakuna kelele za mashabiki, hakuna shabiki. Sasa hivi ukishika mpira unacheza dhidi ya Morocco unapigiwa makelele. Inaweza fanya miguu ikaja maji. Unachindwa kuenuka.
2: Inaweza kuwa tatizo, lakini
1: inachangia.
2: Mimi binafsi naitazama kwamba safari ya Morocco sio tu kwa timu ya wanawake, hata kwa timu ya wanaume. Tumefahamu kwamba jinsi mwaka 2022 ulifanya kule kwenye nchini Qatar kombe la dunia mwaka huu. Lakini pia utakumbuka mwaka 2023 timu hii ya wanawake hii ya Morocco ilifanya vizuri katika michuano ya kombe la dunia kule nchini Australia. Kwa hiyo ni timu ambayo unaweza kusema kwamba katika moja ya timu za Afrika za wanawake ambazo zenye uwezo mkubwa ni Morocco. Licha kwamba wako nyumbani, uwezo wao ni mkubwa sana. Na unaonyesha wenzetu kwamba wamewekeza zaidi katika soka la wanawake na linawapa matokeo kwa lugha rahisi unaweza kusema hivyo.
0: Kwa kweli Morocco wamewekeza sana katika kandanda na matokeo na huu uwekezaji umefanya kwa muda mrefu na sasa hivi ndio matokeo yake tunaanza kuyaona. Kandanda la wanaume pamoja na wanawake. Lakini timu zetu za Afrika Mashariki tatizo lilikuwa wapi? Kenya ilimaliza makundi bila pointi, Tanzania ikashinda mechi moja tu. Ni vipi?
1: Tulishaanza kupona sisi maumivu haya ya Afrika Mashariki. Tulikwenda kupata experience tu, yani kupata uzoefu.
0: Lakini uzoefu tunakuwa tunaupata tu kila siku. Kila siku tukiingia tunatolewa alafu tunasema uzoefu.
1: Mpaka au tusaidie. Sasa kwa Kenya wanalalamika kwa upande wao. Wakenya wanasema pengine marupurupu labda kikosi hakikuwa kimeandaliwa vizuri kabla mashindano haya, lakini pia baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanategemewa hawakuorodheshwa katika kikosi. Kwa Tanzania
2: mimi naweza nikazungumzia tofauti kwamba timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania imekuwa ikifanya vizuri. Mara hii tu mambo yamekuwa ndivyo sivyo, lakini wamekuwa wakifanya vizuri mara kadhaa. Lakini kitu ambacho naweza nikasema tumeondokana katika mashindano haya ni kwamba lazima tuwekeze katika timu za wanawake. Lazima kuna miundombinu ambayo inawafanya waweze kufanya vizuri katika michuano mikubwa kama hii ya kimataifa. Mambo ya kuja kusema kwamba marupurupu kama unavyosema hapa, sababu za kisiasa hizo zipo, lakini mbona hatuzisikii sababu katika mataifa mengine kwa mfano kama Morocco? Kwa nini wao wanacheza mpira mzuri na wanapata matokeo?
1: Wana miundombinu bora kabisa.
2: Nasema na sisi inabidi tufikie wakati huo kusema kwamba timu za Afrika Mashariki lazima zijue kabisa kwamba zinaenda kushiriki michuano ya kimataifa. Na mambo ya kisiasa, masuala ya miundombinu yao yameshatafutiwa.
1: Mambo ya ndani vidogo vidogo.
2: Tuweze kubaki uwanjani na tupate matokeo kulingana na uwezo wetu, na sio sababu zingine ambazo kwa mfano kama za hamasa. Mimi kitu ambacho huwa kinanikera sana kusema ukweli kwenye timu za Afrika Mashariki sana ni kwamba huwa wakati mwingine zinapoonekana zinafanya vizuri wanajitokeza watu kama kwenda kuwapa hamasa na nini. Kwa nini uwezo wetu usijitambulishe wenyewe ukiachana na masuala ya hamasa na vitu kama hivyo? Kwa hiyo nafikiri ujumbe tunao kwamba kwenye mashindano ya kimataifa lazima tuwekeze, lazima tuwe na uwezo wa kuweza kushindana kimataifa na kupata matokeo.
0: Kwa kweli hakuna njia nyingine. Lakini tuje hapa Ulaya, mechi za kirafiki zinachezwa sana, timu zikijiandaa kwa msimu kuanza. Nafikiri katika kipindi cha kama wiki mbili hivi misimu kadhaa itakuwa imeanza ya ligi za vilabu. Jana klabu ya Bundesliga Dortmund ilifunga Arsenal magoli 3-2 uwanjani Emirates. Ni mechi ya kirafiki tu. Hawa ni mabingwa.
1: Hapana.
0: Hawa ni mabingwa wa England, wamefungwa na timu iliyomaliza katika nafasi ya pili kwenye Bundesliga. Hii mechi unafikiri inawapa motisha kwa kiasi gani Borussia Dortmund?
2: Naweza nikaanzia mimi hapo kwamba unajua mechi kama hizi za kirafiki za kuelekea msimu mpya wa ligi mara nyingi matokeo yanakuwa sio jambo kubwa sana, kwa sababu makocha wanakuwa wanataka kuangalia kwamba wachezaji wao waliowasajili, wachezaji waliokuepo, wanaweza kucheza vipi na muunganiko unaweza kupatikana vipi. Kwa hivyo unaweza kuhitaji kwamba ni hatua nzuri kwa Dortmund kuifunga Arsenal 3-2, na ni hatua nzuri kusema la kweli, na inawapa morale kwamba tuna uwezo kufanya vizuri katika msimu ujao wa Bundesliga. Lakini mara nyingi sana tena nimemsikia kocha wa Borussia Dortmund Niko Kovac anasema kwamba matokeo yalikuwa sio jambo kubwa sana. sana. Lengo lilikuwa ni kubadilisha vikosi, kujaribu kucheza mbalimbali mnavyocheza na unacheza mchezo wa grafiki na watu ambao wana uwezo mkubwa. Umehitaji hapo Arsenal kama ni bingwa wa msimu uliopita wa Premier na Dortmund ilishika nafasi ya pili hapa nyuma alama 16 ya mabingwa Bayern Munich. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba unapocheza mechi ya grafiki na mtu ambaye ana uwezo mkubwa, bingwa wa ligi kuu ya nchini Uingereza, inakupa kipimo sahihi kwamba hata wewe unapokuja kuanza ligi msimu mpya unajua kabisa kwamba nipo katika level hii na uwezo wetu unaishia hapa na tunaweza tukajiboresha hapa na hapa. Kwa hiyo ni mechi hizi za kirafiki ni nzuri kwa ajili ya kupeana motisha, lakini pia nzuri zaidi hasa kwa makocha kuweza kuwafahamu wachezaji ambao wamewasajili.
1: Mimi nadhani kwamba ukijipima na England ama timu ya kutoka England na wewe unachezea ligi ya Ujerumani ni ligi mbili tofauti, miundo mifumo ya kucheza ni mbili tofauti. Wataweza kucheza wapate matokeo mazuri na mechi ama na timu za England, lakini hapa Ujerumani wanaoshindana nao nao wako vipi? Wangejiweka mechi ya kirafiki wakaangalia na timu za hapa hapa pengine Ujerumani, waangalie labda mifumo iko vipi, watu wamechezaje, lakini ndio hivyo ukicheza na mshindani wako nyumbani pengine itapunguza utajipatia maandalizi zaidi kwa kuweza kujua huyu anacheza na mfumo huu, ni mcheza na mfumo huu. Kwa hiyo nadhani kwamba tutajua ligi itakapoanza rasmi, lakini kuifunga Arsenal sio hivyo sana, lakini Niko Kovac nahisi kwamba msimu huu anakuja akiwa amejiandaa kulingana na usajili ambao amejaribu kufanya, analeta wachezaji ambao ni wadogo wadogo pengine labda anawafahamu, ameochagua mwenyewe kwamba kwa kuangalia vipaji walivyonavyo Samuel Inacio na huyu Constantino Sabaya, sasa hivi tayari ameshafunga. Kwa hiyo matukio kama haya ambapo kocha amechagua wachezaji ambao amewaleta kwenye timu na bila shaka katika mechi yao ya kwanza wameonyesha kwamba wana uwezo, kwa hiyo tutaiangalia Dortmund hapa katika Bundesliga.
0: Bila shaka, lakini sasa kwa Arsenal hii ni mechi ya pili hii ya kupasha misuli moto ambao wanafungwa. Unafikiri kuna jambo la kutia wasiwasi kwa sababu
2: kukosekana kwa Saliba? Mimi binafsi naweza nikasema kwamba inaweza kawa ni mwiba kwa timu ya Arsenal, kwa sababu unaweza kutazama kwamba jinsi ambavyo msimu uliopita alikuwa amecheza nafasi kubwa katika kikosi cha Arsenal katika safu ya ulinzi. Kwa hiyo tangu alivyoumia katika mashindano ya kombe la dunia inakupa picha kwamba inawezekana wakawa wana mushkeli katika eneo la ulinzi.
0: Sasa lakini hapo ndipo ninapozungumzia kwamba labda mashabiki wa Arsenal wao na wasiwasi kidogo kwa sababu kwa sababu jeraha lake si dogo. Bwana atafanya upasuaji na atakuwa nje kwa muda mrefu. Sasa mambo yameanza kuonekana sasa hivi na mapema na msimu ndio huo unanukia.
1: Ni japo ambalo
2: lazima uwepo kwa sababu ni mchezaji ambaye ni tegemezi kwenye klabu ya soka ya Arsenal, na ndo kwanza usajili ambao wameufanya ni wa kiungo Bruno Guimaraes kutoka Newcastle, na hodha wa Newcastle. Kwa hiyo ile safu ya ulinzi nadhani Mikel Arteta na kazi ya kufanya pale, ingawa pia kama tulivyosema hapo awali kwamba matokeo kama haya ya mechi za kirafiki wakati mwingine hayatoi picha halisi ya performance itakavyokuwa katika msimu unaoanza, kwa sababu tunafahamu kwamba Arsenal ni timu ambayo ina uwezo mkubwa, imekaa wachezaji wamekaa kwa muda mrefu kama tunavyozungumzia Saumu hapa, wana chemistry ya kutosha. Kwa hiyo labda tusubiri msimu uanze tupate hiyo ujumbe.
1: Nataka kuwa na imani kwamba Michael Arteta anatumia haya ama hizo mechi mbili zilizopita kuweza kujipima na kujiandaa namna gani anaweza kuziba pengo la Saliba. Ameona mechi ya kwanza atatumia kama mifano hai. Mechi ya kwanza tumepoteza, mechi ya pili tumepoteza. Je, tunalifungaje ili pengo? Labda hatuna mtu ambaye ataweza kuziba pengo la Saliba. Je, hapa katikati tunafanyaje? Ama huko katika safu ya ulinzi tunafanyaje tuhakikisha kwamba mipira isipite kufikia pengo lililopo, kwa sababu palipo na mwiba ndio watu wanakanyagia.
0: Na hana muda sana kwa sababu mwishoni mwa wiki tayari watakuwa wanacheza na Manchester City katika ngao ya jamii ile. Hii mechi sijui unaizungumziaje. Manake Man City nao wamepoteza Guardiola na Rodri, nasemekana kambe guu moja liko nje anatoka. Ingawa wameleta mchezaji ambaye atachukua nafasi yake kulijaza ilo pengo, lakini na kocha pia ni mpya vile vile.
1: Maresca amesema kwamba atakuwepo Rodri katika mechi ijayo. Kwa hiyo mpaka sasa bado dau halijakamilika. Barcelona hawajafanikiwa kupeana pesa wanazohitaji.
0: Lakini
1: somo
0: hayo ni mambo madogo tu. Dakika moja tu inaweza kubadilisha kila kitu.
1: Lakini timu Manchester City sio Rodri peke yake, naamini na kocha pia Maresca ni mchango
0: mkubwa
1: sana. Amepiga Atletico 3-2 kwa naamini kwamba kikosi cha Manchester City, lakini City na Arsenal wameshakutana mara kadhaa na mara nyingi inakuwa ni mechi ya vuta ni kuvute. Atakayetumia nafasi bora zaidi ndio anaweza kubeba. Hapa Arteta na kikosi chake wanatafuta namna ya kuonyesha kwamba mashabiki wake, vile tulimaliza msimu ndio tunapanga kuanza namna hiyo hiyo. Lakini Maresca na kila sababu ya kuonyesha kwamba baada ya Pep Guardiola kuondoka, basi yeye ndio chaguo sahihi la kuhakikisha kwamba pale Manchester City hadhi yake inasalia vile ilivyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na mvuto sana.
0: Bila shaka ni mengi yanaendelea kuelekea kwenye michezo, lakini huko Tanzania nako tumesikia mkijadili hapa na Hawa Bihoga. Kuna mengi yanaendelea, lakini tuyajue kutoka kwake Mindi Joseph.
3: Baada ya Simba na Yanga kupoteza michezo yao ya kirafiki, macho ya mashabiki sasa yanaelekezwa Jumatano ya Agosti 12 ambapo miamba hao wa kandanda nchini watakwana katika mchezo wa Ngao ya Jamii, ukiwa ni sehemu ya ufunguzi wa msimu mpya wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Wachezaji wa Simba David Kameta na Hussein Semfuko wamesema kikosi chao kiko tayari kwa mchezo huo.
4: Na mchezo mgumu sana. Unaona ni mchezo wa finali, mchezo wa Ngao ya Hisani na mtutacheza na mtani wetu. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi.
5: Ngao ya Jamii ni kitu ambacho kipo mbele yetu. Kwa hiyo nadhani ni kocha kwenda kupambania timu na wachezaji kujitolea kwa ajili ya kocha ili tufanikishe kuchukua ubingwa huu.
3: Kwa upande wa Yanga, msemaji wa klabu hiyo Ali Kamwe ameeleza matarajio ya timu kuelekea mchezo huo unawakutanisha watani hao wa jadi.
6: Ni mechi ya ufunguzi, mechi ambayo tunaiwekea kwenye tahadhari zetu, kwenye umakini wetu, na tutakwenda kushowcase kicho tofauti kabisa ambacho mmekiona leo. Tuje kwa wingi, tusafiri, burudani itapatikana Zanzibar inshallah.
3: Huko maandalizi ya timu hizo yakiendelea, mashabiki wa Simba na Yanga nao wameendelea na tambo zao, kila upande ukijinasibu kuwa utashinda na kuanza msimu kwa kutoa Ngao ya Jamii.
7: Ah, mimi kama shabiki wa Simba Yanga lazima nimfunge, ukitazama na kikosi kizuri na striker Osman pale Dumbia. Kwa hiyo Jumatano lazima nimpasue Zanzibar.
8: Unaweza kuona jana Shashamani Peter Shaulile ameweka, kwa hiyo hiyo ni salamu, mnyama hachomoki.
3: Simba na Yanga zitakuwa na Jumatano ya Agosti 12 katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar katika mchezo wa Ngao ya Jamii. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mindi Josefu.
0: Na huko Rwanda nako kunani, Christopher Karenzi ana mengi.
9: Kamini Junior na Muhoza Daniel walifungia Rayon Sport, huku Sharifu Musa Sirengo akifungia Gor Mahia. Kocha wa Rayon Sport Francis Yaringingo alionyesha furaha yake baada ya mechi hii.
10: Anajisikia vizuri sana. Hii ni kombe ya pili napatia Rayon Sport. Kombe ya kwanza yenye Rayon Sport nilipachaga, lakini sasa hivi ndo mwanzo. Tuko tunaenda tunapanda, na waza mtaona Rayon Sport nyingine miaka ijayo.
9: Mchezaji wa zamani wa Rayon Sport APR Simba na Yanga Sports Club Haruna Nionzima amesisitiza Rayo kuwa na mwendeleo.
11: Hawezi kushinda mechi zote, lakini pia wanatakiwa kuonesha kwamba hawajachukua kombe hili kwa bahati.
9: Kwa upande mwingine, kocha wa Gor Mahia Charles Jack Akonor anaeleza kilichowaponza kwenye finali.
12: Nadhani kilichotokea katika mchezo huu ni kwamba tulitawala mchezo kwa ujumla. Tulicheza vizuri sana katika kipindi cha kwanza na pia kipindi cha pili. Lakini katika nyakati chache ambazo tulihitaji kuwa makini na kuzingatia zaidi, tulifanya makosa na kuharibu mambo.
9: Gharibu Mzinga ni mchambuzi wa Azam Media, ameshuhudia shindano lote kwa jumla.
13: Sekafa msimu huu wamefanya maandalizi makubwa kuanzia kwenye ufunguzi mpaka kwenye kufunga, na kwa kipekee kabisa wakaamua kunogesha mashindano haya kwa kumleta muamuzi bora kabisa wa Afrika Mashariki, Abdul Kadir Artan, ambaye anatokea Somalia. Tunafahamu mkasa wake katika finali za kombe la dunia baada ya kupata vikwazo vya kuingia kwenye taifa la Marekani. Ni kama ilimboost Sekafa, ikaona kwa nini tusijivunie kilicho chetu. Kwa hiyo mambo yamekwenda vizuri kimsingi.
9: Katika mchezo wa kuwania nafasi ya tatu, Al Hilali wa Mdurumani ya Sudan ilifunga Jams Sports Club ya Sudani Kusini mabao mawili kwa moja. Nahodha wa Rayon Emmanuel Shimimana alishinda tuzo ya mchezaji bora wa mashindano. Christopher Karenzi, DW Kigali.
0: Suleiman Mwero, ningependa sana kupata maoni yako kuhusiana na Ngao ya Jamii siku ya Jumatano, lakini muda ndio sina. Tutazungumza baada ya kutoka.
1: Ana mengi mno Suleiman, yani kwa kweli afadhali muda umemwonea wivu kwa sababu hapa tungekesha.
0: Mimi ni Jacob Safari, kwa heri.
14: DW makala yetu leo.
15: Mengi yanayochangia watoto wa kike kutofikia malengo yao maishani ni uoga, wasiwasi, marafiki wapotoshaji, mila na tamaduni zilizopitwa na wakati, unyanyapaa, mitazamo ya kijamii, ukandamizaji kwa misingi ya kijinsia, miongoni mwa mengine. Hali hizi zimesababisha wengi kupoteza mwelekeo wa maisha, huku baadhi wakiishia kufanya maamuzi ambayo yamewaacha katika njia panda maishani mwao. Kwenye makala yetu leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na mashirika mbalimbali ya kijamii kumwelekeza mtoto wa kike kujitambua, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao hapa nchini Kenya. Mwandaji wa makala haya ni mimi Musa Navie, nikisema karibu. Yeah! Kansim Atieno Onyango, mwalimu katika shule ya sekondari ya Stefano Aluor, amejumuishwa katika kitengo cha ushauri na saha kwenye idara inayotoa fursa kwa wanafunzi kujieleza shuleni hapo. Anasema wanafunzi wanakabiliwa na changamoto nyingi, huku wa kike wakiandamwa zaidi hasa wanapokuwa katika hedhi, kwani wanahitaji kuelekezwa ikizingatiwa wapo wanaokosa vipindi vyao vya masomo kutokana na kuwa katika siku zao. Swala la ujauzito na kunyanyaswa pia ni miongoni mwa changamoto zinazowakumba watoto wa kike.
16: Shinikizo likalile mbaya ambao huenda ikatokea kwa wanafunzi wengine wenzao ama wanafunzi ambao wanashirikiana nao darasani, ambao wanawapotosha katika ushauri.
15: Uhamasishaji ni nyenzo muhimu sana katika kuelekeza, maana ni kupitia mfumo huu ndipo elimu kupitishwa kutoka kwa anayesababisha hadi kwa walengwa. Na mara nyingi wadau mbalimbali yakiwemo shirika kijamii na asasi za serikali wamejikita zaidi katika utaratibu huu. Mifumo ya uhamasishaji pia inazidi kubadilika. Mfano ni tamasha la Skyfest lililo chini ya mpango wa Sky Girls Initiative lililoandaliwa katika miji ya Nairobi na Kisumu nchini Kenya, likiwaleta pamoja wasichana wenye umri mdogo kuanzia miaka 12 hadi 19, wengi wakiwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na taasisi za elimu ya juu. Maelfu ya wasichana wa kundi hili hukusanyika ili kunufaika na elimu ya uhamasishaji, ushauri, vikiandamana na burudani, sawa na kutangamana wenyewe kwa wenyewe na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa nyanja mbalimbali za kijamii. Miongoni mwa yaliyopewa kipaumbele ni afya ya uzazi, kukabiliana na shinikizo la rika, kujiamini, kuepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku, mihadarati na dawa za kulevya. Aidha, tangu mwaka 2020 mpango huu umefanikiwa kuandaa jukwaa kwa wasichana wanaobalehe kuelezea kipindi hiki kigumu cha ukuaji wao, ikizingatiwa wasichana hukabiliwa na mabadiliko ya kifisiolojia na kisaikolojia. Svetlana Polikarpova, mkurugenzi wa Sky Girl Initiative, anasema hali hizi zinaweza kuathiri pakubwa hasa kujiamini kwao, na hivyo waandaaji wanatumia jukwaa hili kuandaa kwa ufahamu wa ni vipi watafanya maamuzi kuhusu miili yao, maisha ya leo na ya siku za baadaye.
17: This is the ultimate event for all girls who are confident.
18: Kongamano hili linawahusu wasichana ambao wana ujasiri katika kufanya maamuzi ambayo ni ya kujiamini ikija katika miili yao. Ni muhimu, maana ni katika umri huu wanapitia mambo mengi ambayo yanaweza kutatiza ukuaji wao na kuishia kuwa waathiriwa wa changamoto mingi.
15: Katika kumwelekeza kijana wa kike, Olivent Atela kutoka shirika la kijamii la WOVOP, ambalo pia linaangazia masuala ya kuwaimarisha watoto wa kike na wanawake katika jamii na ambaye alishiriki tamasha hili, anasema ni muhimu kumwelekeza mapema mtoto wa kike, hasa katika kushikilia msimamo dhabiti wa maamuzi. Mfano anaposema la, basi hiyo la iwe ni ya kumaanisha, isiwe ni yenye kutetereka. Shinikizo mara nyingi zinaishia kwa maamuzi ya kujutia baadaye maishani, mfano vutaji sigara, mihadarati na kushiriki ngono katika umri mdogo. Atela anasisitiza kuwa ni muhimu kuwafundisha jinsi ya kutambua mapema shinikizo za kingono ili wawe na msimamo imara na kujisimamia. Lengo pia ni kubadilisha tabia miongoni mwa makundi ya wasichana, kuwapa ufahamu fika kuhusu afya ya uzazi, hasa kutambua athari zinazoandamana na kujiachilia ovyo, yakiwemo magonjwa kama vile virusi vya ukimwi miongoni mwa maradhi mengine ya zinaa. Anaeleza kuwa lengo la ushirikiano wa majukwaa na makongamano kama haya na mipango ya ujumuishwaji ni kufikisha ujumbe kwa idadi kubwa ya walengwa katika jamii, wasichana, akina mama na makundi mengine ya kiraia, ili kushirikiana katika kumwezesha mtoto wa kike na kumpa nafasi yake kupitia miradi ya kuwapa ujuzi ikiwemo kupitia kilimo na ufundi.
19: Tunaweza kujilinda na kuwalinda wenzetu, marafiki zetu, jamaa zetu, waweze kuwa katika usalama wa afya. Pia serikali iweze kuzingatia masuala ya watoto ambao wamepata mimba za mapema, iwasaidie katika kuwalipia ili tusiseme tu warudi shuleni na mikakati hatujaweka ya kuwasaidia.
15: Wadau katika sekta hii wanasisitiza kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuendesha uhamasishaji katika mbinu zinazoendana na mazingira na hali za wasichana wanaobalehe, ili kuweka mazingira ya kutangamana nao katika hali inayoweza kuwafanya kuwa wazi kuzungumzia changamoto zinazowakabili bila kuhisi wanahukumiwa. Mara nyingi wanasema wasichana na vijana kwa ujumla hawajui kujieleza, hivyo wanaishia kuchukua hatua za ajabu. Ni muhimu pia kuwafundisha kuhusu ni vipi wataimarika katika kujieleza, na pia kwa watu wazima kuwajibika kikamilifu.
17: Have you ever tried to tell a teenager what to do?
18: Je, Umewahi kumwambia kijana anayebalehe cha kufanya? Mara nyingi atakinzana na wewe. Hivyo tunastahili kuwasilisha ujumbe kwao ili waweze kuridhia na ili mwisho wake matokeo bora yaonekane. Ni muhimu sisi kama watu wazima kutambua chanzo cha tatizo ni nini. Tunastahili kuliangalia hili na kuelewa kwanza, mimi pia ni mama. Mtoto wangu anaposumbua, siangazii tu hali yake kuwa msumbufu, bali najaribu kuangazia kujua ni nini kilichosababisha usumbufu huo. Pengine hawakulala vizuri, hawakukula vizuri, pengine hawajapata muda wa kutosha na mimi, na huenda wamechukizwa. Nahitaji kuelewa chanzo ili kutatua.
20: And then address the issue.
15: Skyfest ni kongamano la kila mwaka linaloandaliwa na Sky Girl Initiative, ambayo hujishughulisha na masuala ya watoto wa kike kupitia mipango ya shuleni, kijamii na kueneza maelezo yenye mafunzo. Mbali na Kenya, mpango huu wa Sky Girl unaendeshwa katika mataifa 7 ya barani Afrika ikiwemo Botswana, Zambia, Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana na Senegal. Lorin Kojuang, meneja mipango ya Sky Girl mjini Kisumu, anasisitiza kuhusu harakati za uwezeshaji kwa mtoto wa kike.
18: Ni muhimu kutambulisha kuwa tumewaleta pamoja wasichana wengi leo kutoka shule mbalimbali Kisumu. Tunajaribu kuhakikisha tunadumisha ujumuishaji ili pasiwepo na msichana ambaye atahisi ameachwa nje. Hapana, ndio, msichana mmoja kwa wakati wake hadi pale wote watakuwa wamewezeshwa.
15: Bila shaka makundi ya walengwa katika uhamasishaji huu jimbo la Nairobi na Kisumu walifika kwa maelfu wakijieleza kuhusu ni vipi wamefaidika kutokana na uwepo wao katika hafla ya Skyfest, sawia na kushiriki katika mpango wa Sky Girl Initiative kwa muda wa miaka kadhaa.
18: Niko hapa kujiunga na wana Sky. Walituambia tuje hapa ili tujifunze namna ya kuwa wasichana bora. Tumeweza kukutana na watu wengi ambao wametueleza kuwa tunaweza kufanya mengi, na ndio niko hapa kujifunza mengi. Nimejifunza kuwa sifai kukubali mtu yeyote kunishinikiza kufanya kitu ambacho sitaki kufanya. Nastahili kujisimamia na kusema sitaki vape, sitaki kuvuta sigara.
15: Naomba nikome hapo kwa leo. Makala yetu leo imeangazia jinsi ya kuwasaidia watoto wa kike kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao. Nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie, nikiwa Kisumu, Kenya. Kwa heri.

0: Kusini Ukraine vinapaswa kutatuliwa haraka maana raia wanazidi kuuawa kila uchao. Meshaki Yeshe akiwa Shinyanga Tanzania anasema dunia ichukue hatua haraka na kukabiliana na haya mabadiliko makubwa ya tabia nchi yanayosababisha joto kali huko Ulaya. Danieli Luhinda Kanana ametuandikia akiwa maeneo ya Songwe, yeye anasema Zambia jitafakarini na kumchagua rais anayefaa. Paulo Mgosi akiwa maeneo ya Arusha anasema ni watakie uchaguzi wa amani na utulivu wananchi wote wa Zambia, uchaguzi wenu uwe mfano kwa Afrika nzima, hatutarajii kuona machafuko kama ilivyozoeleka. Juma Masanja anasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu. Na Erasto Manga akiwa Marangu Tanzania yanauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Ujumbe wa msikilizaji unafikisha mwisho matangazo ya muhimu ya mchana. Mwelekezi ni Selina Mdemo, katika channel yetu ya YouTube yupo pale Idi Sesanga. Mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Aya, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: kama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee.

0: Tun basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji mambo dam dam.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata

nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

kadha na mbali mbali kutoka matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani. Hivyo basi, ikileo ni tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, nikukaribishe ndani ya ngome burudani. So Saidi hii hapo unaweza niita yule boy wa Mars Town, lakini pia mzee wa Ndangamingo utakuwa umetisha sana, I'm sure. So kubwa zaidi, dakika hizi nikukaribishe kupitia 0684 60 00 07 na 06 56 55 71.

0: www.mazingirafm.co.tz mkwaju mazingira fm, na kuometisha namna ni gani, lakini pia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju mazingira fm unatumada live kabisa kutoka mtaa wa Saranga mjini Bunda Mara Tanzania. So kubwa zaidi bwana, leo tayari nina ugeni hapa ndani kwa ajili ya kuweza kukupatia taarifa ambazo ulikuwa zifahamu, lakini inaweza ikawa ni taarifa ikawa muendelezo ili uweze kujua nini ambacho unaweza kuamua kukifanya. Lakini kama ni wewe mwanafunzi ambao umehitimu kidato cha sita na unahitaji kuweza kujiunga na chuo, bwana ninao wageni kutoka Kampala University, na kubwa zaidi kuna mawili matatu ambao wanakuja kuweza kukusogezea kwa siku hii hapa leo. Na nisiwe mzungumzaji sana, ni kusisitize tu uwe makini, uweze kumakinika, ili kama una lolote, una chochote unahitaji kuweza kukifahamu, nitaruhusu simu ya moja kwa moja ili uweze kuuliza. So wageni wangu, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Yes, kwa mmoja mmoja tupate kuweza kujua majina yenu, tuweze kuwafahamu, na msikilizaji ambaye anawasikiliza apate kuweza kuwafahamu.
1: Kwa majina naitwa Gaudens Richard. Mimi ni mwakilishi na ni afisa masoko kutoka chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala kilichopo Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Naam.
0: Karibu.
2: Ya, asante. Kwa jina naitwa Tracy Mantago. Ni mwakilishi kutoka Kampala International University, main okay. campus kutoka Uganda.
0: Okay.
3: Asante. Kwa majina naitwa Mustafa Haji Yusuf, ofisa masoko wa Kampala International University in Uganda pamoja na Kampala International University in Tanzania.
0: Okay. Sasa. Karibuni sana na mjisikie amani, mpo nyumbani.
1: Shukrani sana.
0: All right. Kwa ufupi kabisa, mweze kutambulisha Kampala University na inafanya nini katika eneo la elimu.
1: Na shukuru, napenda kuwaelezea kuwa Kampala International University in Tanzania ni chuo ambacho kinapatikana Dar es Salaam na kinatoa kozi nyingi kuanzia za afya, ngazi ya certificate, diploma na bachelor, na kuna kozi za biashara pia. Kina portfolio ya kozi nyingi. Pia chuo hichi ni tawi, kuna chuo ambacho kipo Uganda kinaitwa KIU, kondo Kampala International University. Kutoka kule kuna campus mbili. Kwa Uganda tuna campus mbili na kwa Tanzania tunapatikana Dar es Salaam na tuna campus moja.
0: Okay.
1: Ndio.
0: So pengine katika hii campus ya Tanzania inapatikana wapi?
1: Kampala University kwa Tanzania tunapatikana Dar es Salaam, Ilala na Gongo la Mboto. Gongo la Mboto kwa ambao hawafahamu zaidi, ukifika airport ndio unaelekea Gongo la Mboto upande wa huko. Ni kidogo pembezoni ya Mwamji. Ni sehemu ambayo iko tulivu na ni nzuri.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Tuami katika sehemu ya huduma ambazo mnazitoa. Ni program gani au kozi gani ambazo mnazitoa kwa wanachuo ambao mngependa wanafunzi ambao wanatamani kujiunga na Kampala University Tanzania waweze kuungana nanyi?
1: Naweza nikaelezea kwa upana zaidi kwa vile nipo mazingira hapa. Kwa Kampala International University in Tanzania tunatoa kozi nyingi. Naweza nikaelezea kwanza kwa afya, tunatoa kozi za bachelor medicine ambayo ni sisi tuna bachelor of medicine and bachelor of surgery, ambayo hii inapatikana kwa duration ya miaka mitano vile vile, haijabadilisha chochote. Na kuna kozi ya pharmacy, kuna kozi ya medical laboratory, hiyo ni kwa level ya bachelor. Na kwa level ya diploma tunayo pia hivyo hivyo, clinical medicine, tuna pharmacia, tuna environmental health, pia tuna medical laboratory. Hizi courses zinapatikana kuanzia level ya certificate mpaka diploma, yani NTA level 4, 5 na 6. Hizo ndo courses za afya ambazo tunazioffer kwa Dar es Salaam hapa. Lakini kwa Uganda zipo kozi nyingi mno za afya zinaendelea kutiririka, kozi nyingi sana. Na kwa kozi ambazo sizo za afya tunaweza kozi za humanities. Hizi kozi kuna business administration upande wa, kuna banking and finance, kuna marketing management, kuna commerce, supplies, procurement na human resource management. Hizi kozi tunaanza nazo kuanzia ngazi ya certificate, mwanafunzi aliyemaliza kidato cha 4, aliyemaliza kidato cha 6 tunamchukua, na aliyemaliza certificate kwenda diploma tunamchukua, aliyemaliza kutoka diploma kwenda bachelor pia tunamchukua. Kwa hiyo sisi tunachukua level zote, kwa sababu kwa campus yetu ina course mpaka level ya masters. Na kwa upande wa ualimu Bachelor of Arts with Education, tunao upande wa Kiswahili, History, English, Geography, tunazo hizo. Na upande wa science ni Biology, Chemistry and Mathematics. Sasa tofauti na kozi nyingine, upande wa walimu tunachukua bachelor's peke yake, hatuchukui diploma kwa education, tunachukua bachelor peke yake. Kwa wale waliomaliza kidato cha sita anaweza kujiunga nasi, na aliyemaliza diploma anaweza kujiunga nasi. Na tuna kozi ya sheria, ambazo kozi ya sheria tunaanza nayo kuanzia certificate, diploma na bachelor yake. Ndiyo.
0: Okay. Na pengine kwa mwaka 2026 kuelekea 2027, pengine mna kozi maalum ambayo umeiandaa kwa wanafunzi ambao wanaweza kujoin na chuo chenu?
1: Ndiyo, tuna kozi ambazo zimeingia. Kwa mfano kozi ya environmental health kwa upande wa diplomas ni kozi ambayo waliiomba iweze kuwepo. Umekuwa na watu wengi environmental health hawaifahamu, lakini ina uhitaji na watu ni wengi, tumeiweka. Pia kuna course za masters in public administration na masters in educational management and administration. Hizo pia course tumeziongeza, zinapatikana pale.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Tumeona kwenye mwongozo wenu swala la blended e-learning. Inamaanisha nini hasa?
1: Okay, nashukuru. Na Kampala International University in Uganda ina portfolio ya course nyingi sana. Nyingi mno, naweza nikasema ni course zinafika hata 100 na kitu. So kwa Tanzania bado hazijafikika. Na zinatolewa kwa upande wa online na physical, kwa sababu nikisema blending ni vitu viwili ambavyo vimekuwa pamoja, viko blended. Kwamba utaenda kusoma, utakuwa unasoma online, lakini ume take siku wiki mpaka wiki moja mpaka wiki mbili kwenda kwenye physical. So hautatakiwa tena kwenda mpaka Kampala International University Uganda. Okay. Kwa kinachokuja kutokea ni kwamba unasoma online, uko ofisini, ni jioni, ni muda wako ambao umepata, na upo nyumbani, maybe ni mtu wa nyumbani lakini unataka kusoma. Kampala International University in Tanzania imekolaborate na wale wa Uganda kwa kuletea kozi. Hii kozi utaisoma online, lakini ukitajika ile wiki mbili au wiki moja ya kuwa physical, utaenda direct mpaka Gongo la Mboto, Kampala International University in Tanzania, kwa utaisomea pale pale. Ya kozi ni nyingi, ukitembelea kwenye website yetu utazikuta ziko pale, ni nyingi sana.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na kwa mwanafunzi ambaye anasoma kupitia mfumo huu, anasomaje na faida zake ni zipi kwa faida ya msikilizaji?
1: Okay. Hii anavyosoma online, kwanza atafanya application, kuna contact zetu tutaziacha mwishoni. Na pia tuna online applications ziko hapa. Na pia kuna, ukiangalia kwenye website yetu tumeelekeza pale. Kwa hiyo inavyofanyika ni kwamba atasoma kwa kutokea hapo halipo, ni ofisini kwake, ni nyumbani kwake. Akishafanya application atakuwa contacted na mwalimu wake au mkufunzi wake, na watakuwa scheduled, watapewa schedule yao na ratiba yao. Okay. Kwa atakuwa anajua kwamba niko online nasoma hapa na mkufunzi wangu ni flani. Unaona? Kwa hiyo ikifika ule muda ya kwamba ndo zile wiki mbili au wiki moja natakiwa afike, anakutana naye Dar es Salaam. Mkufunzi atatoka Uganda, atakuja Dar es Salaam, na yeye atatoka mkoani alipo, atakuja pale just for 2 weeks minimum.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na ni kozi zipi ambazo zinapatikana katika mfumo huu?
1: Ni kozi nyingi, kwa sababu ni kozi nyingi sana. Ngoja nikuangalizie hapa.
0: Okay.
1: Yeah, ni kwa level, okay, naweza kaelezea kwa upande mmoja kwamba ni kwa level ya masters, postgraduate na PhD. Zote zinapatikana kwenye kwenye mfumo huo. Kwa hiyo hapa kuna kozi za conflict resolution, kuna public administration, kuna procurement, kuna nyingine guidance and counseling inapatikana, kuna course za development studies inapatikana, international relation and diplomacy inapatikana katika hiyo, kuna level nyingine ya Islamic banking pia inapatikana. Kwa hiyo course ni nyingi sana. Ukitembelea pale kuna PDF inaonyesha more than 65 online courses zinazopatikana pale kwa level ya masters peke yake. Kuna PhD na kuna postgraduate.
0: All right.
1: Ndio.
0: So tukiachana na huo mfumo, tuamika katika swala zima la scholarship pamoja na ufadhili, si ndio? Kuhusu scholarship na ufadhili, ni fursa zipi ambazo zinapatikana kwa wanafunzi?
1: Napenda kuwatangazia wasikilizaji kwamba sasa hivi Kampala International University tumekuja na swala la scholarship. Na swala hili la scholarship ni kwamba sio linaanza sasa hivi. Limekuwapo toka miaka mitatu iliyopita. Kwa hiyo ni mwaka wa 4 sasa hivi scholarship kwa zinatolewa. Na sasa hivi scholarship zetu hizi ni kwamba tumezikita sana kwenye course ambazo sizo za afya. Yaani kwenye course ambazo sio afya, kama mtu anasoma business administration, huyu kuanzia level ya bachelor, diploma, human resource, course ya IT, computer science pia ina scholarship ya pia na information technology pia inakuwa na scholarship. Kwa hiyo hizi course zote sheria, ualimu zina scholarship. Na tumeweka ufadhili huu kwa 50% peke yake. Kama ada ya mwanafunzi ni 900,000, 400,500 inakuwa inalipwa na bodi ya chuo. Na 400,500 mwanafunzi anakuwa analipiwa na mzazi wake, ama anakuwa ameomba mkopo serikalini ambayo hatujui, hatuna ile warranty kwamba atakuwa na kiasi gani au na percent gani kutoka serikalini. Lakini sisi hapa tuna cover the 50% ambayo inakuwa offered na chuo chenyewe. Ndio ndio. Na hii hatubagui kwamba awe ana ufaulu wa A zote, maybe muda wa kuingia, hapana. Tunachoangalia sisi awe ana qualification za kusoma ile course. That's one. Kitu kingine ni kwamba awe ameomba, kwa sababu application ya scholarship pia inakuwa na mombe, awe ameomba ndani ya muda ambao uko required. Kwa hivyo ndio vigezo vikubwa.
0: Na mwanafunzi anawezaje kuomba hii scholarship?
1: Inabidi kwanza awe amefanya application katika chuo chetu cha kimataifa cha Kampala kilichopo Dar es Salaam. Akishafanya application, tutampatia admission letter au inaitwa joining instruction. Tukishampatia joining instruction au ile admission letter, ataandika barua yeye kama yeye. Yaani kwamba mimi Gaudens nimepata nafasi ya chuo, nimepata nafasi ya masomo katika chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala, course ya information technology. Nahitaji barua ya utambulisho kutoka wilayani ili niweze kupata ufadhili unaotolewa na chuo. Atachukua ile barua aliandika kwa mkono, atachukua na barua ile ambayo tumemtumia si admission letter, ataviapatanisha, ataenda kupatiwa ule ile barua ya utambulisho. After there, kwa sababu unakuta ni ndani ya nje ya muda, kwamba deadline ya kuomba ufadhili ni tarehe fulani na yeye bado yupo huko. So anaweza akatutumia kwa namba ya WhatsApp, tukaipokea, tukavisubmit. Siku akija yeye kule anakuja na hard copy yake peke yake. Anakuwa ametufikishia. Ndio.
0: Na ni vigezo vipi ambavyo anaweza kuvifuata ili kuweza kupata ufadhili?
1: Sasa hapo kwenye ufadhili, akishatuma barua yake ya utambulisho, ina maana ameshafanya application mwanafunzi. Mimi nimefanya application tayari. Nimeshakubaliwa kwamba nimechaguliwa chuo cha Kampala. That's. Nikishachaguliwa lazima napewa joining instruction. Sipewa joining instruction, lazima niwe na ile barua ambayo nime hiyo iandika kwa mkono. Nikiviambatanisha vile, naanzia kuanzia ofisi unajua serikalini, na always tunafuata mitaala ilivyo, lazima uanzie chini kwenda juu. Kwa ataanzia kwa afisa mtendaji, atapewa go ahead anapopanda mpaka akifika kupewa barua utambulisho kutoka wilayani. Yaani option mbili, kwamba wilayani au kwa mkuu wa mkoa. Ndio.
0: Sasa baada ya kuweza kuvifahamu hivyo vigezo pengine, maombi yanafanyikaje na niko wakati gani kwa mwanafunzi ambaye anatakiwa kuweza kuomba?
1: Sasa hivi dirisha lipo wazi. Sisi tunachofuata ni guidebook kama TC inavyoeleza, kwamba dirisha la application linafunguliwa tarehe fulani mpaka tarehe fulani, dirisha la kwanza, dirisha la pili litakuwa tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Sasa tunafuata zile sheria. Kwa hiyo sasa hivi dirisha la maombi bado lipo wazi mpaka leo hii. Mpaka leo hii dirisha lipo wazi. Kwa hiyo anaweza akafanya application yake kupitia website yetu, kupitia online anafanya. Akitupigia simu tunamfanyia application popote tulipo. Na pia kama ana mtu ambaye yupo Dar es Salaam pale, anaweza kafika akamwagiza chuoni kwetu pia akafanya application ya kusoma Kampala.
0: Dakika ni 26 msikilizaji, mara baada ya 8 kamili za mchana nipo na wageni kutoka KIUT Tanzania, yani Kampala International University in Tanzania. na tunao kwa ajili ya kuweza kutoa elimu na darasa kwa wewe mwanafunzi mbaye umekuwa ukihangaika kwa ajili ya kuweza kupata chuo bora ambacho kinaweza kikakufanya uweze kupata ajira kwa uhakika zaidi. Pengine afisa masoko, tuangalie katika swala zima la kujiunga na chuo. Kwa mwanafunzi wa Tanzania ambaye anahitaji kuweza kujiunga na chuo, anapaswa kuweza kuanza na hatua gani ili kuweza kujoin na chuo chenu?
1: Okay, nashukuru. Napenda kuelezea kwamba mwanafunzi hapo alipo kama anatusikiliza sasa hivi anaweza kaandika KIUT OSIM OSIM. Akishaandika KIUT OSIM akiingia pale akifungua atakutana na mtiririko wa kufanya application, atakutana ameandikiwa new application, ataandika bonyeza new application na itamfungulia kuendelea na application. KIUT OSIM akifungua pale atakutana na hiyo namna ya kufanya application, au akitembelea website yetu ya anaweza kupata namna ya kufanya application. Kwa hiyo naweza nikamtajia website yetu kwamba akibonyeza kwenye www.kiut.ac.tz anaweza kufanya application yake kwa Kampala International University in Tanzania. Lakini kikubwa na ninachopenda kuwataarifu wasikilizaji ni kwamba mwanafunzi ana uwezo wa kwenda kusoma Kampala International University in Uganda na bado akalipa ada au karo the same kama mwanafunzi anasoma Kampala International University in Tanzania. Kwa hiyo kuna nafasi za kusoma kozi ya Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Pharmacy, Lab Medical Laboratory na kozi nyingine. Anaweza ka specialize kama anataka kusoma gynecology, pediatric, radiology, zote zinapatikana. Tuna kozi za engineering upande wa kule na analipa kwa T-shilling, na analipia Kampala International University lakini anasoma Uganda. The way ni kwamba anatakiwa fanya application kupitia Kampala International University in Tanzania. Maana yake akiapply direct kwenda Kampala International University kule KIU online anajulikana kama foreigner, na foreigners wanalipa kwa dola. Kwa hiyo unakuta ranki na kwa juu tofauti na mwanafunzi anayeapply kupitia Kampala International University in Tanzania.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na ni sifa gani ambazo anapaswa kuwepo nazo ili aweze kuomba nafasi?
1: Sifa tunazochukua Kampala International University ni sifa zile zile ambazo ziko required na TCU. Kwa mwanafunzi anataka kusoma kozi ya humanity, anatakiwa na principal pass 2, na anayesoma kozi ya afya anakuwa na principal pass 3.
0: Okay.
1: Ndio, na kozi nyingine za diploma, certificate, tunachukua fora wa masomo manne, ingawapo lisiwepo somo la dini, masomo mengine manne. Ndio.
0: Okay. Ndiyo. Sasa endapo mtu ameshafanya mchakato wa maombi, pengine baada ya kutuma maombi, hatua zipi ambazo zinafuata?
1: Hapo tunasubiria hatua ya majibu ya application, kwamba sasa umechaguliwa, kwa sababu ukishafanya application dirisha linafungwa. Dirisha likifunguliwa ndo majibu yanakuwa yametoka. Ndio.
0: Okay. Kuna msikilizaji ama mtu ambaye anatamani kujiunga na KIUT. Pengine kuna swala la KIU pamoja na KIUT kwenye mwongozo wenu. Unaweza kuelezea vizuri taasisi au programu hiyo na uhusiano wake na chuo?
1: Okay, na napenda kuwaelezea kwa ufafanuzi polepole kwamba KIU ni chuo chetu. Unaelewa? Kipo Uganda ambacho kule Uganda tuna campus 2. Unaelewa? Na KIUT ni chuo ambacho kipo Dar es Salaam, Gongo la Mboto.
0: Okay.
1: Umeelewa? Kwamba yes, kwamba hii KIUT ni Kampala International University in Tanzania. Lakini ile imeandikwa nyingine ni KIU. Ile ni Kampala International University ambayo ipo Uganda.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sasa natamani kujua pengine kwa mwanafunzi wa Tanzania, kwa nini achague kusoma Kampala University badala ya kusoma chuo kingine?
1: Naweza nikampa sababu za kutosha, lakini naomba nitaje hizi zifuatazo, kwamba mwanafunzi napenda kumshauri kwamba yani ili mwanafunzi kufocus na masomo na kuwa competent lazima akae sehemu ambayo ni tulivu. Kampala International University ni chuo ambacho hakipo mjini kati, lakini hakipo nje ya mji sana. Umeelewa? Na panafikika na pana kila huduma zote. Mazingira ni makubwa na ni tulivu. Ukiingia kwenye website utaona picha zimekuwa pale, chuo ni kizuri, kina mazingira ndani na nje ya chuo ni mazuri.
0: Okay.
1: Na pia Kampala International University tunamlea mwanafunzi au mtoto kuanzia kiafya, kushauri na kielimu, kwa sababu kuna muda ambao sisi tuna tumeinvest sana pia kwenye michezo. Kwa hiyo tunajua kabisa kuna muda ambao mwanafunzi anahitaji interaction kwenye michezo kidogo, awe active, na pia tuna walimu ambao wapo around the campus. Unajua elimu ya Kampala imemengenywa sana, yani mwanafunzi anaweza kutana na mkufunzi wake. Yani sio complicated kama vile vingine kumpata mkufunzi, ni umesearch kweli. Kwa hiyo wakufunzi wapo, ofisi zipo, na tunatoa elimu ambayo ina high quality. Ndiyo, ni international. Tunatoa elimu ambayo iko na high quality at low price.
4: Okay.
1: Ndiyo.
4: Yes, msikilizaji, una nafasi kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako moja kwa moja ili kuweza kuuliza swali au kutamani kufahamu chochote kile ambacho umeweza kukisikia kutoka kwa afisa masoko hapa ndani kutoka Kampala University, Tanzania, na kubwa zaidi ni kupitia 06 84 60 00 07 na 06 56 55 55 71. Unaweza kuuliza swali lako kupitia ujumbe mfupi wa maneno au pengine kwa ajili ya simu ya moja kwa moja, ili tuweze kujua namna gani darasa limekuingia au hujaweza kufikiwa na ile darasa kwenye line simu leo. Hello. Okay. 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Wakati tunangoja simu kwako masoko, una ujumbe gani kwa mwanafunzi na mzazi ambaye anakusikiliza kwa sasa na anatamani mwanae aweze kujiunga na chuo?
1: Napenda kuwaambia wasikilizaji wa Mazingira FM kwamba Kampala International University tunawapenda na tuna offer scholarship zaidi ya 50% kwa mwanafunzi ambaye ana kipaji cha michezo. Sisi tuna upande wa michezo pia, tupo volleyball, basketball, netball. Tuko vizuri sana.
4: Okay.
1: Yeah. Sawa. Kwa hiyo anakaribisha.
4: Okay. Kwenye line ya simu leo. Yes, unaweza kupunguza sauti ya redio yako tafadhali? Okay. Tafadhali punguza sauti ya redio yako. Okay, karibu.
5: Asante.
4: Majina yako? Kutoka wapi?
5: Chamakapo.
4: Iko wapi?
5: Na?
4: Iko maeneo gani?
5: Iko ku Mara huko na Bunda.
4: Bunda.
5: Kibara.
4: Okay, asante. Yeah. Karibu sana kwa swali.
5: Naona mtandao.
4: Karibu, tunakusikiliza.
5: Naona mtandao ni shida.
4: Okay, shukrani sana. Kupitia 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Msikilizaji, karibu sana ili tuweze kujumuika kwa pamoja kwa kuweza kuuliza swali kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Okay, naona mtandao hujakaa vizuri. Okay. Wakati tunangoja simu. Okay. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
4: Yes, habari? Hello. Hello. Okay. Pengine kwenye line simu leo.
6: Hello.
4: Yes, habari?
6: Salama.
4: Karibu sana. Nani na unapiga simu kutoka wapi?

0: kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
1: Okay.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama.
0: Sauti ya nani? Okay, pengine afisa masoko.
3: Naam.
0: Tuangazie katika swala zima la kuweza kupata taarifa zaidi kwa mwanafunzi ambaye anahitaji kujiunga na Kampala University Tanzania. Anaweza kuomba nafasi, awasiliane nanyi kupitia njia zipi?
3: Kwa njia ambazo naweza nikataja, nitataja namba ya simu ambayo kwa namba ambayo unaweza kutupata ni 06 85 73 21 22. Hiyo ni kwa upande wa Airtel.
0: Unaweza kurudia?
3: Ndio, 06 85 73 21 22. Na pia anaweza katafuta kwa namba ya Tigo ambayo ni 07 13 35 01 75. Ndio.
0: Mm-hmm. Mitandao ya kijamii?
3: Kwa mitandao ya kijamii anaweza katutafuta kwa, naweza kataja kwa email, kwa website yetu ambayo ni www.kiut.ac.tz, ama kwa Tanzania, kwa Uganda akatutafuta kupitia www.kiu.ac.ug.
0: Okay.
3: Na yes, kwa Instagram, Facebook, X, ni Kampala International University, TZ.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Sawa. Mimi nashukuru sana kwa ujio wenu.
3: Naam.
0: Ikawa nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kujumuika nasi kwa mara nyingine tena, japo kuna watu wanapiga simu afuna mazo wanakimbia. Trace, neno la mwisho ambalo unaweza kumwacha nalo msikilizaji?
4: Pia tuna hostels ambazo ni nzuri katika chuo cha Kampala International University.
0: Yes.
4: Kwa hiyo mwanafunzi anaweza akawa assured kwamba atapata sehemu nzuri ya kulala.
0: Okay.
4: Na pia cafeteria ambayo inasaidia kwenye chakula na affordable meals. Ndio. Asante.
0: Okay. Kitu kizuri kabisa tulikuwa tumekisahau. Swala ya maradhi bwana ni jambo muhimu sana, watu wanayazingatia.
3: Msosi.
0: Pengine katika hilo kuna ile watu wanakwenda godoro au kila kitu wanakikuta huko.
4: Hapana. Labda godoro linaweza likawepo huko, lakini vitu kama sijui vitu vya kutumia au unatakiwa uje navyo mwenyewe.
0: Uje navyo mwenyewe.
4: Ndio, unalipia tu chumba.
0: Okay. Shukrani sana.
3: Tunashukuru.
0: Yeah, nashukuru sana, karibuni tena.
3: Thank you.
0: Okay, shukrani sana.
3: Bye.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: I say niaje niaje, feed queue up au jesiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tori and the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
2: Chapa kazi, kula raha.
3: Bwana mimi pia nitoa shukrani za dhati kwa kwa msikilizaji ambaye umekuwa nasi toka mida fulani vya 8 kamili za mchana mpaka right now ni 8 na dakika 41 kwa saa za Afrika Mashariki. Nilikuwa na wageni kutoka Kampala International University, hii ni Tanzania, ambao wameza kutoa darasa namna gani kozi ambazo zinatolewa pale kwa wewe msikilizaji ambao umetufuatilia moja kwa moja. So unaweza kutuma maombi yako ili uweze kujiunga na chuo hiko cha Kampala University in Tanzania. So dakika chache nitakupeleka pale Kabasa kupitia dimba ambalo leo limeandaliwa maalum kwa ajili ya kuweza kuhitimisha tunasema Kibe 88 Cup, ambayo ilikuwa tuhitimishe 88 lakini tukasema no, ngoja tuwape muda kiasi, tarehe 10 ya mwezi wa 8 2026 twende tukatamatishe mechi hizo ambazo zaweza zimeanza kupigwa toka mwezi wa 7 2026. So kubwa zaidi, karibu sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni Taro Michael Mjora.

Yes, wa Ayami anafuata hapa bwana akiwa anakuambia hayanogi. So unaweza kuniambia kweli hayanogi? Okay, pamoja sana. Nilikwambia bwana kwamba leo nitakusogeza katika dimba moja matata sana la Kingombe Stadium Spotify. Bwana ni moja kati ya dimba mbalo la kibabe la Kinyamwezi ambapo leo mtanange unaenda kupigika pale wa kibabe kabisa kati ya Magereza FC pamoja na Kabasa FC. So kubwa zaidi ni kupitia Kibe 88 Cup 2026 ambapo mashindano haya bwana alianza tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu hapo 2026. Na kwa dodoso bwana ambalo lipo hapa niweze kukusogezea bwana, bingwa atapata ng'ombe moja na shilingi 500,000 bila kusahau kombe pamoja na jezi. Imagine sasa kwa mwaka ujao bwana, msimu ujao unafeli aje? Kwa mfano bwana, bingwa anapata ng'ombe na kitita cha shilingi 500,000 na kombe pamoja na jezi, na mshindi wa pili atapata mbuzi nyama pamoja na 500,000 bila kusahau jezi, na mfungaji bora ataondoka na shilingi 1,050,000. Kipa bora ataondoka pia na shilingi 1,050,000. Leo bwana wanao umana kwa siku ya leo, mchezo ambao unaweza kukutana nao kwa siku ya leo ni kati ya Magereza FC pamoja na Kabasa FC bwana, na mchezo huu hapa bwana utaruka mubashara zaidi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara Tanzania. So kutoka pale Kingombe Stadium mpaka 91.7 Mazingira FM Radio, leo kitanoga, tunakinogesha. Ukisikia kumchinja mbuzi au ng'ombe, ndio huu mchezo leo.

0: TPR Mkwaju. PR Mkwaju 2019 maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la Nactivate namba REG Mkwaju. Nactivate Mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA Mkwaju. TBR Mkwaju. PR Mkwaju 2019 Mkwaju C Mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya W.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la unasikiliza Mazingira FM.
3: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. We roar and we bang for the power.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
5: This is your man, Flo Rida.
6: Hey, what's happening? This is your homie, Plies, man.
7: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
3: Mazingira FM Radio.
8: This station.

0: come on, DJ!
1: Yeah.

Na msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 37, 9 na dakika 37 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza najiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Ni ngome ya burudani, na kuanzia majira ya saa 10 kamili tutajiunga na wenzetu ambao wako pale maeneo ya Kung'ombe kwa ajili ya kuweza kukuletea mchezo wa hatua ya finali ambao unapigwa kule bana kwenye mashindano ya Kibe 88 Cup leo tarehe 10 yanahitimishwa Kung'ombe kule, na furaha ya wapenzi wote mpira mguu mkoa wa Mara, hasa viunga maeneo mbalimbali na viunga vingine jirani tayari umeshasogea kule kwa ajili ya burudani hiyo. Lakini wewe ambaye umeamua kuweza kufuatilia mpira huo kupitia Radio Mazingira FM, tuseme asante sana na timu yetu bana ya masuala ya kimichezo, tayari wako huko kwa ajili ya kuweza kukuletea matangazo ya mpira huo moja kwa moja ndani ya Mazingira FM 91.7, ikiwa ni tarehe 10 ya mwezi wa 8 2026. Kibe 88 Cup inatamatishwa kwa mchezo kati ya Magereza dhidi ya Kabasa. Kumbuka Magereza wanatokea ile kata ya Nyasula, lakini Kabasa wanatokea kata ya Kabasa, na mchezo unapigwa katika uwanja wa Kung'ombe, na mgeni rasmi ni mbunge mstaafu wa jimbo la Bunda, namzungumzia Robert Chacha Maboto. Dakika ni ya 38, tajiunga na wenzetu hapa kujua kitu gani ambacho kinaendelea kule Kung'ombe. Kazi kwanza, hao ni BB Michalazo bwana, kazi kwanza, si ndio bwana? Hii hapa dude inaitwa finale, BN akiwa na Alikiba.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM. Sikiliza Mazingira FM kupitia 91.7, na pia unaweza kutangaza nasi kupitia idara ya masoko kwa barua pepe mazingirafm@gmail.com au piga simu namba 0748701703, na pia tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii: Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM TZ, na Twitter Mazingira FM. Na pia unaweza kutusikiliza duniani kote kupitia online radio radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tupo mtaa wa Saranga, barabara ya benki, Bunda mjini. Bunda mjini.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM. Sikiliza Mazingira FM kupitia 91.7, na pia unaweza kutangaza nasi kupitia idara ya masoko kwa barua pepe mazingirafm@gmail.com au piga simu namba 0748701703, na pia tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii: Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM TZ, na Twitter Mazingira FM. Na pia unaweza kutusikiliza duniani kote kupitia online radio radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tupo mtaa wa Saranga, barabara ya benki, Bunda mjini. Bunda mjini.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM. Sikiliza Mazingira FM kupitia 91.7 na pia unaweza kutangaza nasi kupitia idara ya masoko kwa barua pepe mazingirafm@gmail.com au piga simu namba 0748701703, na pia tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii: Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM TZ, na Twitter Mazingira FM. Na pia unaweza kutusikiliza duniani kote kupitia online radio radio.co.tz. Mkwaju.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
1: Where do we begin?
0: With international news you can trust.
2: BBC News.
3: Journeys into the heart of global events.
0: And voices from around the globe.
4: Unahitaji vifabora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu.
5: Yanaloka vizuri kabisa
4: za kumwagilia mashamba.
5: Tokea hapa kwa ng'ombe
4: aina zote.
5: Kata ya kabasa katika kabisa. Ya kata kabasa. Kumbusha tu kwamba finali ni kati ya magereza wakiwa wanacheza na vijana kutoka Kabasa. Hivi sasa ni picha zinapigwa pigwa hapa katika uwanja, picha za pamoja, picha za pamoja zikiwa zinapigwa katika dimba hili. Ukumbusho kwamba kuna tukio lilifanyika tarehe kama ya leo, ikiwa ni Kibe 88 Cup. Ilikuwa ni picha pamoja na marefa leo mchezo wa leo. Sasa ni picha pamoja na kikosi cha Kabasa katika mchezo huu wa finali. Mambo yakiwa yako vizuri kabisa, kikosi cha Kabasa piga uzi wao mzuri kabisa, unang'aa. Tupo hapa kuweza kuhakikisha tu kwamba kila kitu unakipata vyema kabisa. Sasa liko upande pia wa magereza, picha pamoja, picha pamoja na kikosi cha magereza. Mgeni rasmi akiwa tayari yupo hapa, akiwa ameambatana pia na diwani wa kata Kabasa ndani yona Magembe.
6: Wanageuka Faisal.
5: Limekamilika katika mchezo huu wa finali, mambo yakiwa vizuri kabisa. Kitakachofuata ni dakika 90 katika mchezo wa leo, finali kubwa kabisa. Lakini burudani mbali mbali pia zipo, mambo yakiwa vizuri kabisa live kupitia 91. Mambo yakiwa vizuri kabisa hapa katika dimba la Kung'ombe. Tupo hapa kuweza kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Salamu pale zipo. Malefale wa kiwango cha TFF. Wapo hapa Kauta Mashaule, Jumanne Masegese kama kawaida.

0: karibu katika viwanja hivi. Mashabiki wa Magereza pia, vibe kama lote katika dimba hili. Furaha kubwa mno, furaha ni kubwa sana kwa mashabiki wa timu zote mbili, kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha tu kwamba wanapata ushindi. Wachezaji wanaanza kwa upande wa Magereza. Po Chacha yupo katika milingoti mitatu. Manyama upande wa kulia, Bukaba Zenge upande wa kushoto, Nicolaus Julius yupo, Shadrack maarufu kama Saido, Musa Tofale yupo, Baba Mon yupo, Shaban Ramazan Haridi, bila kumsahau Steve pamoja na Daudi Makwa. Hao ndo wanaanza kwa upande wa Magereza. Lakini kwa upande wa Kabasa, Kija Nkondo, Modi Juma Emmanuel, Majogoro Hamisi Mtanzania, Juma Mnyaga, William, bila kumsahau Mashauri, Dickson Maziba pamoja na Mabele Manyama na Emmanuel Maji. Wao ndo wanacheza katika mpambano wa leo. Kwa upande wa Kabasa wameanza first 11. Haya, karibu sana popote pale ulipo. Jumane Masegese anasema tuanze na kandanda, imekwisha anza. Karibu sana matangazo mbashala kutoka hapa katika dimba la Kungombe. Tupo hapa kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Umiliki upo kwa Kabasa. Shagongo pale jezi namba 3 mgongoni, alikuwa ni ball save, shaupiga kula kuna mtu. Wanakwenda kuanza sasa pale Kabasa, lakini kimbila kule team captain shapo kwenye ule mpira. Chezo moja ndefu ile, Ramazan shagonga pale juu, kuna mtu. Umiliki kwa Kabasa, jaribu kujikunjua pale upande wa kulia, gonga pale Mudi, zungusha mwingine, gonga pale katikati, kuna mtu. Chezo pale wa kichwa, Mabele takuwa yule mpira, lakini shindwa kumiliki. Haya, Juma Mnyaka piga kule ushiri kabisa, umiliki bado upo kwa Kabasa. Konga kule taa, gola pasi ishafika. Ima takumpindua mtu, Ima Maj, Ima anampika kwanza, Ima refa anasema kona, mapema kabisa kona kwanza hapa. Matangazo mbashara kabisa hapa kutoka dimba la Kungombe. Mimi ni Msa Charles Kagole, mwamba kutoka Bitaraguru, nikiwa nakuletea matangazo haya mbashara kabisa katika dimba hili la Kungombe, uwanja ambao umebeba historia kubwa pia kata Kabasa. Cheza pale kona nzuri sasa, kule kuna mtu, inakuwa kona nyingine, kona Doto, kona Doto, kona Doto, washaanza pale kona fupi. Haya, shagonga pale juu juu sasa. Haya, inakuwa ni goal kick, kwenda kutenga pale Po Chacha. Anaanza na Shadrack Saido. Saido Mnyaga shindwa kwa yule mpira. Makwa ana mabao mawili hadi hivi sasa. Makwa anakwenda sasa kule, Makwa anakwenda anapoteza bado, namna gani hapo, anapoteza nafasi. Haya, nafasi hiyo tena, nani yuko pale? Hakuna mtu pale. Haya, walipoteza hapa nafasi Magereza, wakashambuliwa tena upande wa kulia, wanajaribu kwenda sasa kule. Haya, Daudi, kwenye tu atafanya nini? Anataka kumpindua kwanza tena. Cheza kule kina wai pale kija Nkondo. Anasema vipi, niko sawa. Anasema niko sawa.
1: Anasema niko sawa.
0: Haya. Haya. Washanzi ara sasa pale. Jezi nambari 9 mgongoni. Dickson Maziba. Back pass. Anatambukwa kwanza. Haraka kabisa kule Mashauri. Cheza kule mpira. Nani yupo? Haraka haraka. Washa pala vijana Magereza. Alikuwa ni Steve. Shagongwa sakule. Makwa ataka kumtambuka mwingine lakini. Analala pale. Vijana timu soka ya Kabasa. Alikuwa ni Magereza. Dickson Maziba. Anamwesabu kwanza Dickson. Anautambaliza sakule. Jezi wa 11 mgongoni. Haya. Pasi nzuri lakini hakuna kitu pale. Goal kick. Walijaribu kushambulia pa Kabasa. Kwenye hizi dakika. Lakini kwa hisari kubwa kabisa matangazo haya unayapata ikiwa finali ya Kibe na Nane Cup 2026. Tupo live kabisa, unatusikiliza kutoka wapi? Unaweza kutumia ujumbe kupitia nambari ya hapo studio 0684 160 007, lakini nambari nyingine ni 0656555571. Sharara Yombo Makwa. Cheza kule pasi nzuri sana kule, jaribu kwenda sasa moja mitatu. Anasema nini? Offside. Inakuwa ni offside. Haya. Wanaanza sasa pale vizuri kabisa. Kabasa, finali kubwa kabisa hii. Kwa hisani kubwa kiwa hii Tanzania. Unaweza kupata pikipiki kwa mkopo bana. Kianzia kiwa shilingi 350,000 tu. Unapata kiwa KC 150 na nusu tu mafuta. Yaani inamaanisha mafuta kidogo tu unaipata. Ofisi zao zipo nchi nzima, lakini kwa mkoa Mara ukifika pale Musoma basi maeneo Nyasho utaweza kukutana nao. Lakini Bunda wako pale posta, lakini bila kusahau pale Nyamongo. Nyamongo si kabla kabisa na kanisa Katoliki. Shirati pale wapo mtaa Bwere. Tarime ni mtaa wa Serengeti, lakini Bunda mtaa posta kama ambavyo nimeshakujuza. Mgumu pale ni mtaa wa Seronga. Bila kusahau Bukima center pale pia wanapatikana, na bila kusahau maeneo ya Buhemba 00 unawapata kiwe Tanzania. Nitakupa nambari za simu ambazo unaweza kacheki nao ni 0653 583 8 3096. Utapata pikipiki kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 350,000 tu, rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Matangazo mbashara finali ya Kibe na Nane Cup. Tupo live kutoka Kungombe. Hakuna bao hadi hivi sasa. Hakuna bao hadi hivi sasa. Si Kabasa wala Magereza. Magereza walishinda kwa mikwaju penalty zidi ya Nyasirori kutokea Butiama. Na wakati Kabasa wakishinda mabao mawili kwa moja zidi ya Bunda RTC pale katika dimba la shule msingi Bunda. Haya, Mnyaga cheza kule nzuri sasa. Wanawasha pale Saido. Umiliki kwa Magereza na shika kumiliki mpira. Wanakwenda kurusha tena sasa pale haraka haraka vijana timu soka Kabasa. Haya. Taka kumpindua mtu lakini Magereza anakataa. Washaanza pale back pass. Shadwa Kisaido. Saido. Chesa moja ndefu ile. Nani upo? Kuna mtu. Jaribu control, ngoja tuone. Upande wa Kabasa. Refa anasema mpira umekwisha toka, urushwe. Kuelekezwa katika lango. La Magereza. Mnyaga. Chesa ndefu ile, nani yupo? Hakuna mtu, po chacha. Kawa yule mpira. Maridari kabisa na dunda. Anawanza taratibu pale kwa beki wake, gonga pale sasa. Steve, shindwa kumiliki yule mpira. Haraka haraka sasa upo kwa vijana wa Kabasa. Haya. Nyaga. Zuri kabisa, Mudi. Anamtambuka kwanza, Mudi anashindwa. Haya, Makwa. Taku mzungusha pale, Mudi anakataa. Safisha vizuri sasa kule. Haya, Mudi, pando Kabasa, wanamiliki dimba. Moja mbili tatu, Mnyaga tena yuko pale, anachukua mali. Cheza pale kutafuta mabele, maridadi kabisa. Gonga tena upande wa kulia, jaribu kuondoka. Cheza pale 11 mgongoni. Haya. kumpunguza para nakataa. Mako anakwenda tena anapunguzwa na yeye. Maridadi kabisa Mnyaga. Tazama vitu ambavyo anavifanya. Msikilizaje, kuna boli inapigwa sana hapa. Refa anasema mpira mazambi. Upigo kuelekezwa. Refa anasema mpira mazambi huo. Saido yuko chini. Shadrack yuko chini pale hadi hivi sasa. Ashanyanyuka mpira mazambi unapigwa kuelekezwa katika lango la magereza. Wakiwa wanatokea pale Katanyasura. Ni vita kubwa kweli kweli. Katanyasura pamoja na Kata Kabasa wakiwakilishwa vizuri kabisa na Kabasa. Kwa mara ya kwanza timu kutoka Kata Kabasa zinacheza fainali ya mashindano ya Kibe na Nane Cup. Mashindano ambayo kwa mwaka yameshirikisha timu 16. Timu nane zikicheza hapa Kungombe, timu zingine nane shule ya msingi Bunda. Lakini hadi sasa zimebaki timu mbili. Pila Mazambi, Mabere yuko pala na kuenda kucheza ule mpira. Mabere ngoja atafanya nini. Cheza pala kina bonga ukuta. Mnyaga shanza kule back pass. Maridadi kabisa sasa pale. Haya. Haya. Haya. Hakuna bao hadi hivi sasa. Shagonga pale juu. Haya. Unakuwa na mpira kurushwa huo. Shalusha Maridadi Makwa. Jaribu control kule Makwa lakini akataliwa. Unakuwa na kurushwa na kwenda kurusha pale vijana magereza. Kwenda kurusha ile mpira. Kozi la ngombe la bamba la kutengenezwa mpira. Shagonga pale juu juu sasa. Gonga pale kichwa. Nani yupo? Makwa anataka kuingia pale. Kampindua kwanza kule. Nani yupo? Wai pale kwa kipa uchezo na mtoka tena. Lakini anawai Hamisi Mtanzania. Haya. Wamekoswa tena hapa Kabasa. Pressure kubwa. Pressure ni kubwa kweli kweli. Katambuko kwanza. Refa anasema mpira wa Mazambi. Upigo kuelekezwa lango. Upigo kuelekezwa lango la Kabasa. Line 1. Kauta Mashauri yupo makini kweli kweli. Kuweza kuhakikisha mambo yote yanaenda vizuri kweli kweli. Watu wamejaa. Watu wanafurahia. Saido mpigaji mzuri pia. Kiwa anatumia mguu wa kushoto. Ngoja tu atafanya nini. Haya. Saido! Mikononi kabisa magolikipa Kija. Haya. Shagonga pale juu. Gonga pale kichwa katikati nani yupo? Bado pilo jatulia. Ima atakumpindua mtu. Ima Maj. Shindwa kumiliki ule mpira. Jaribu kufukuza pale vijana wa magereza. Hamisi Mtanzania. Kwa goalkeeper wake maridadi kabisa. Haya. Kija. Mudi. Takufanya nini pale? Kapoko ule mpira. Jaribu kwenda pale. Lala yomba pale. Bado kapunguza mwingine tena. Wanashambulia kule magereza. Mechi ngumu kweli kweli. Shagongo pale Maridadi. Tazama vitu. Gonga pale tambarizama mbele kwa mbali. Stefan akataa. Inakuwa goal kick. Ngoja tuone hapa finali. Mshindi atapata ngombe shilingi 500. Lakini vile vile pia jezi kama kawaida ambazo mazitinga hizi uzimpia kabisa. Lakini bila kusahau kombe liko hapa. Wataweza kupata. Lakini kuna mfungaji bora. Kuna vita kweli kweli ya mfungaji bora. Nafasi hiyo Ema. Mtambuka mwingine upande kulia. Ema. Taka kufanya nini? Kibendera kipo juu. Refa anasema goal kick. Refa anasema goal kick. Shagongwa sasa kule. Haraka haraka. Ema shindwa kwa yule mpira. Unagongo upande wa kulia. Washambulia kule magereza. pigo krosi nzuri sasa kuna anakataa pale. Haya. Makwa yule bila shaka. Yes. Makwa anakwenda. Makwa. Krosi nzuri kwa nani yupo mmoja anakataa tena. Na shangwe linasikika kule. Haya. Haya. Kwaishaanza safi zuri. Goal kick.

好呀。Ayo. Mnyaga. Shendo kwa yule mpira. Hamisi Mtanzania. Anamwachia pale kijana nyako yule mpira maridadi kabisa. Unapigwa juu juu sasa yule mpira gonga pale kwa kichwa. Nani yuko pale refa sema amecheza ndivyo sivyo? Yuko chini pale mchezaji wa magereza. Haya. Haya. Bado uko chini. Mchezaji wa magereza yuko chini. Atakuwa anapata mbuzi na shilingi 500,000.

no mbali mbali, tukiwa tunasikika mkoa Mara na wilaya zake zote. Musoma pale, Chama Maziba shindwa kutenga. Haya, nafasi ya goal kick, wanakosa hapo Magereza. Jezi nambari tano pale, Manuel Juma. Alijaribu pale lakini kashindikana. Saido anautoa ule mpira, wanakwenda kulusha sasa, kwenda kulusha. Modi, Modi, Modi tena, cheza Fiongo, shindwa kwa imanyaga maridari kabisa, jaribu kutenga pale. Ima naupisha. Haya, haya, Ima, Ima kwa mwili pale, refa anasema kona hiyo, alikataa pale. Steve, mtu wa kazi kweli kweli, alikataa. Ni kwa shambulizi zuri kabisa kwa Kabasa. Shambulizi zuri kabisa hapa, msikilizaji, kile ambacho kinafanyika hapa, mechi ni nzuri kabisa hiyo. Cheza pale kona mkaa, kona Fiongo, goal kick. Mashabiki wengi pia, lakini naamini unaipata pia burudani hii vizuri kabisa baada kupitia 91.7 Mazingira FM. Kodezo, kongeza sauti ya redio yako na jirani aweze kusikia. Mpira Mazambi wananufaika Magereza. Haya, Pedro anamfuata, ni kapteni wa Magereza, anamwambia cheza mpira kijana, tuliza hasira, cheza mpira. Haya, hadi wakati huu wafungaji bora ni watatu, wakiwa na mabao matatu matatu. Nyuma yao yupo Mbakwa kutoka Magereza, akifunga bao moja wanne, akifunga mawili biashara imeisha. Konga pale kwa kichwa, jaribu kuweka ule mpira, Ema anakataa. Wanaokimbilia pale vijana wa Magereza, lakini watolewa nje. Haya, wanakwenda kulusha ule mpira, sharusha pale, Ema anakataa tena, unakuwa na kurushwa kuelekezwa lango la Kabasa. Wananufaika pale ni Magereza. Nani yuko pale? Shawanza upanda kulia, jezi nambari saba mgongoni, Shaban. Krosi nzuri, hakuna mtu pale, juu juu kweli kweli, anakimbilia Makwa, ngoja tuone atafanya nini. Haya, Makwa takumpindua mtu. Makwa, refa anasema goal kick, refa anasema goal kick. Haya, Hamisi Mtanzania tangu jitangulize mwenyewe, anasukumwa, anasukumwa pale, washagonga sa pale vizuri, control pale. Maziba anakwenda, Dickson Maziba shawanza sasa pale. Chama alikuwa anakwenda kumtafuta kule Maziba. Nacheza tena mpira mwingine juu juu, inakuwa ni goal kick, inakuwa ni goal kick. Ngoja tuone hapa, namuona pia kiongozi wa timu ya Kabasa Samamba Magoti akiwa anapiga soda yake taratibu kabisa, lakini joto ni kali kweli kweli, pressure pia ni kubwa. Shagonga pale katikati, mnyaga gonga pale kwa kichwa tena, kwenda kumiliki sasa vijana timu ya soka ya Magereza. Haya, dakika 21, haya vizuri sasa, gonga pale,
anawahi pale kija, anaunya kule mpira haraka haraka. Modi vizuri kabisa, Juma Mnyaga. Haya, jezi nambari 11 mgongoni, William Sospita anautawanya ule mpira. Mazimba yuko mbali, Mnyaga tena kati kumiliki pako punguza mtu. Mnyaga tena maridadi kabisa, lefa anasema uliunawa waanze pale Magereza. Jezi nambari 6 yule Makaba Zenge anamwachia Saido. Shadrack Saido cheza pale ima kawa yule mpira. Mnyaga tena maridadi kabisa, jaribu kupita pale lakini anawe kwa chini. Jezi nambari 8 haraka la kashaanza Sospita. Haya, Sosi anaujaza kule, ima anamtambuka ima tena, ima toleo nje. Kama nakumbuka pia finali ya 2024 alifunga bao hapa kwenye ushindi wa Bukilis, alifunga bao hapa. Haya, pako piko mtutobo Steve kagonga sasa kutafuta nani Mbakwa, akataliwa pale vizuri kabisa. Haya, refa anasema mpira wa Mazambi, maeneo mazuri kwa Magereza. Saido anajisogeza pale maeneo yake, aliwafunga Kung'ombe maeneo kama hayo kwenye ushindi wa Magereza mabao mawili kwa sifuri. Magereza akishinda, Saido alifunga katika maeneo hayo. Ngoja tuone yupo yeye Saido, lakini yupo Baba Moni, bila kumsahau Shaban wako hapo. Ngoja tuone nani ambaye ataenda kupiga. Haya, jezi namba 14 Baba Moni, kona kona hiyo ni kona. Wamepata kona, burudani inaendelea. Ngoja tu atafanya nini. Makwa anakwenda kuchonga ile kona, ngoja tu atafanya nini. Kona fupi, Saido anaukata ule mpira, refa anasema cheza mpira, hakuna Mazambi hapo. Jaribu kukimbilia pale Kabasa Kongo moja ndefu, hakuna mtu pale, unatoka nje, unakuwa ni wakurusha ule mpira, wanakwenda kurusha pale ni Magereza. Manyama anakwenda kurusha ule mpira. Haya, wanakwenda kurusha pale Magereza. Vizuri kabisa, unababatizwa tena ule mpira, unakuwa na kurushwa. Stevu kaucheza juu juu sasa ule mpira, gonga pale kichwa nani ni. Haya, upande wa kulia wanashambulia Magereza, lakini line 2 Jackson anasema ukisha toka na kurusha ule mpira. Haya, washarusha sasa pale vizuri, unasukumizwa nje tena, hakuna bao hadi hivi sasa, si Kabasa lakini si Magereza. Ambao umekwisha pata bao hadi wakati huu hapa, mzuri kabisa, na mimi upo nyumbani umetulia ukiwa unaisikiliza Mazingira FM. Maridadi kabisa bana, mambo yako poa. Nakuwa nakurushwa tena ule mpira, hakuna bao hadi hivi sasa, milango yote migumu.
Sika basa si magereza. Finali ya kibe na nane kapo 2026. Mgeni rasmi kiwani Robert Chacha Baboto, mbunge mstaafu wa jimbo la Bunda mjini. Ndiye mgeni rasmi hapa pia. Wapo wageni wengi pia ambao wamefika hapa. Diwani wa kata Kabasa, Dani ona Magembe pia yupo. Haya. Ni kona hiyo. Lakini mwenyekiti pia wa CCM kata Kabasa, Chacha Makenge, akiwa yupo hapa katika viwanja vya Kungombe.

na kuwa na kurushwa. Saido anakuwa mkali sana uwanjani. Saido ni mkali mno, mkali mno. Anaambia cheni mchezo. Ndio kiongozi anapaswa kuwa hivyo. Ndio kiongozi anapaswa kuwa hivyo. Anaambia hataki mchezo kwa kweli. Haya. Makwa. Faida kwa Kabasa. No, Magereza. Ndio faida kwao. Haraka haraka. Kwenda kurusha pale vizuri. Makwa yuko wapi? Mudi. Manuel. Refa anasema rusheni Kabasa. Haya. Pila mazambi huo. Haraka haraka wanaanza. Ima yuko wapi? Shindwa ku control mpira. Saido, kwenye tuwane kama tawalo mpira, shindwa kuwai. Unakuwa na kurushwa kuelekezwa lango la Magereza. Kwenda kurusha kule mabele.

na kuwa na kurushwa. Saido alikuwa mkali sana uwanjani. Saido ni mkali mno, mkali mno. Anaambia cheni mchezo, ndio kiongozi anapaswa kuwa hivyo. Ndio kiongozi anapaswa kuwa hivyo. Anaambia hataki mchezo kwa kweli. Haya. Makwa. Faida kwa Kabasa. No, Magereza. Ndio faida kwao. Haraka haraka. Kwenda kurusha pale vizuri. Makwa yuko wapi? Mudi. Manuel. Refa anasema rusheni Kabasa. Haya. Pila mazambi huo. Haraka haraka wanaanza. Ima yuko wapi? Shindwa kucontrol mpira. Saido, kwenye tuone kama tawalo mpira, shindwa kuwahi. Unakuwa na kurushwa kuelekezwa lango la Magereza. Kwenda kurusha kule mabele.

mambo yakiwa vizuri kabisa. Shagonga pale juju sasa. Saido Mabele, Mabele tako punguza kwanza. Jafal Saido Lefara tikisa kibendela, anasema ni mpira wa Mazambi. Haya, Saido kwenda kutenga ule mpira, lakini vile vile pia tupo na Best Vision and Care. Kwa wale ambao pia mna changamoto mbali mbali, inawezekana ukawa na changamoto ya macho, kutokuona vizuri, lakini macho kuuma na kuota ukungu kwa asili uko mwanga, najua bila kusahau simu, kompyuta pia, kizunguzungu na maumivu ya kichwa mara kwa mara. Pia nafasi hiyo, kamtambuka lefu, anasema no penalty, chezeni, anasema no penalty, hakuna. Haya, anasema tulia kwanza, wanaambiwa tulia. Lefu anasema niliona vizuri, anasema hakuna, kuna penalty ya hivyo. Anaita watu wa huduma ya kwanza. Haya, haya, haya, yuko chini pale, niko na kupa taarifa njema kabisa bana kutoka kwao Best Vision and Care, wakiwa wanapatikana pale Mwanza, eneo la stendi ya Nata, na wanafanya kazi masaa 12 kwa siku, ni kuanzia pale mida ya asubuhi saa 2 hadi 12 jioni siku zote za wiki. Lakini vile vile pia kuna ofa kubwa kabisa bana la punguzo la bei hadi 50%. Kwa ukienda pale kama na changamoto ya macho, basi utapata punguzo la

Emmanuel Juma, Mabele shindwa kuumiliki ule mpira. Haya, wanaanza pale tari kabisa. Steve unakuwa nakurusha ule mpira, wanakwenda kurusha sasa. Pale ni vijana Magereza. Steve anaambiwa rudi nyuma. Haya, anaambiwa rudi nyuma, kwenda kurusha. Steve jezi nambari sita mgongoni. Hapana, ni Bukaba Zenge yule. Bukaba Zenge, Mabera ataka kumtambuka. Sospita Sosi. Refa anasema cheza mpira, nyanyuka. Refa wa kiwango cha TFF Jumanne Ngalili Masegesa anasema hapana, sio hivyo. Haya, taka mtambuka mtu pale. Refa anasema mkono ulitumika kiwiko kile. Mpira Mazambi unapigwa kuelekezwa katika lango la Magereza. Mechi tamu kwelikweli, mechi kali hadi hivi sasa. Haya, nafasi hiyo wanajichanganya wao Magereza, wanaosha pale. Juma Mnyaga, nafasi wacheza mpira. Bukaba Zenga jaribu kukimbilo na pia, lakini unakwenda kurushwa tena. Sasa Modi kwenda kurushwa na mpira. Haya, takuzunguka pale. Alikuwa Sospita yule, jezi namba 11 mgongoni. William Sospita Timalia. Haya, Mudi. Juma Mnyaka. Mabele. Chama. Juma Mnyaka tena. Mudi. Kwasi nzuri, nani yuko pale? Kuna mtu pale. Goal kick. Inakuwa goal kick hiyo. Haya, Kongo pale juu. Timalia. Haya, Baba Moni Hamisi Mtanzania. Shusha pale chini, Timalia anashindwa kumiliki ule mpira. Zenge anaanza sasa kulejeza pa 11 mgongoni. Ramazani Harid. Ramazani. Oh, maridadi Ramazani tena. Rama. Nani yuko pale? Shaban tambuka pale. Shabi. Haya, Shabi anapita. Shabi tena! Anapoteza. Kama unasikia kukusanya, mwenyekiti wa mtaa, mtendaji, wajumbe hadi na mabalozi yote walikusanywa hapa Kabasa. Lakini jaribio lake linakwenda nje. Aliwakusanya wote bwana. Yaani humo humo utaunganisha na mwenyekiti wa Yowe. Kama ni pale Nyasura, basi na Chakoma pia angeunganishwa humo humo. Haya. Nzuri kabisa. Emmanuel Juma anakataa, anapinduliwa. Makwa anakwenda, Makwa kumkabali kazi kweli kweli. Shagongwa pale juu juu. Juma Mnyaga wa Kabasa. Katikati dimba la kwake, kamiliki. Kamiliki ile mali. Bantari kabisa sasa. Nakuwa nakurushwa. Mkama Majogoro kwenda kurushwa na mpira. Anaambiwa rudi nyuma. Majogoro kwenda kurushwa na mpira. Haya, Dimalia yuko wapi? Yuko mbali sana. Jafari. Chama yuko mbali tena. Makwa katika nafasi ya control. Makwa shindwa kwa Ema. Machala kwenda Ema. Ema tena kazibwa. Kazi ipo hapa. Shabi yule mwamba, tazama vitu. Sikiliza msikilizaji, Shabi wa kwanza anamwacha tena. Shabi, oh maridadi. Shabi anakwenda. Shabi. Haya, wako chini pale. Refa anasema mpira Mazambi. Wewe hao ndio Magereza bwana. Shabi, fanya vitu hapa.

changwe kubwa hapa. Haya, Saido kwenda kucheza na mpira. Saido, sikilizaje, kuna burudani kweli kweli hapa. Saido, ngoja tuone atafanya nini. Saido, Saido mikononi mwa Kija. Ah, shangwe huko, shangwe pia, gongo pale kwa kichwa. Nani yuko pale katikati ya dimba? Jaribu pale sasa, Steve maridari kabisa, wanapasiana wao kwa wao. Timalia, Timalia konga pale ndefu ile. Mabere shinda kumiliki ule mpira. Saido jaribu kuweka pale. Jafal kata umeme maridari. Haya, Shebi, Shebi, Shebi, Shebi anakwenda tena. Shebi, haya, Baba Moni anakwenda, shambulizi hilo kwa magereza. Baba Moni shindo pale na ulala yombo pale majogoro. Magereza kama anamuka hivi. Haya, Jafari tena shindo kwa yule mpira. Musa Jafari, haya, shagongwa pale juu juu sasa kule. Musa Jafari gonga pale kwa kichwa. Haya, Baba Mon shindo kwa yule mpira, unakuwa na kurushwa tena kwenda kusogea kule. Zenge Bukaba, Zenge anakwenda kurushwa yule mpira. Msikilizaji, pia kuna burudani kulikweli hapa, burudani ipo ya kutosha. Anapewa umerusha, umeponda badala ya kurusha. Haya, dakika 45 za mechi ya fainali ya Kibe na Nane Cup. Dakika 45 za kwanza zinatamatika, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Hakuna bao, si magereza lakini vile vile pia si vijana wa Kabasa. Tupo hapa Kungombe, mimi ni Msa Charles Kagole Bwamba Bitaraguru, na rudisha matangazo. Tutakutana katika kipindi cha pili kuhitimisha dakika 45 zingine na 90 za fainali ya

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Na msikilizaji bwana, dakika 45 za mchezo kati ya Magereza dhidi ya Kabasa, hatua ya finali, iko mapumziko kwa dakika 45 kuweza kukamilika, na milango ikiwa ni migumu kwa timu zote mbili. Heshima kubwa sana kwako msikilizaji ambaye unafuatilia matangazo haya moja kwa moja kutokea kule maeneo ya Kung'ombe, ambapo timu ya Mazingira FM inarusha mpira huo moja kwa moja kutokea hapo, lakini kupitia masafa 91.7 unakuwa na nafasi nzuri na wasaa mzuri wa kuweza kufuatilia ni kitu gani ambacho kinajili. Na iko hivyo, na timu zote sasa hivi zimeelekea wakati wa mapumziko. Ndani ya 91.7 Mazingira FM tunakuletea mbungi hii katika hatua ya finali ya Kibe 88 Cup 2026 mubashara kabisa popote pale ulipo. Iko hivyo bwana. Baadaye tutajiunga na wenzetu kutufahamisha kwa kina kitu gani ambacho kinaendelea kule, na info zote tutakuwa tunazidi kukuhabarisha hapa kutokea Radio Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia.
4: And the Zeno Radio app.
5: Abu 2026 ni burudani pekee. Kile kikundi cha ngoma sasa kwa ajili ya burudani, sogea hapa. Kwa huu haraka hapa kiwa dakika 45 zimekamilika na kipindi cha kwanza.
6: Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika. Kikundi cha ngoma tunawapa dakika 0.
5: Dakika chache tu
6: baada ya hapo utambulisho utafuata.
5: Detu kama umepungua hivi, kwa hiyo
6: au kama hamjawa tayari utambulisho uendelee.
5: Kikundi cha ngoma unaomba kusogea ndani hapa kwa ajili ya burudani. Wakati huo
6: kikundi cha ngoma tafadhali. Wakati huo MC namba 1 utakuwa unajiandaa kwa ajili ya utambulisho. Wageni waalikwa, lakini pia na viongozi wengine ambao wamewasili katika eneo hili.
5: Sawa sawa.
6: Ni Kiba 88 kwa 2020.
4: Wherever you are.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
4: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
5: Abu 2026 ni burudani pekee. Kile kikundi cha ngoma sasa kwa ajili ya burudani, sogea hapa. Kwa huu haraka hapa kiwa dakika 45 zimekamilika na kipindi cha kwanza.
6: Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika. Kikundi cha ngoma tunawapa dakika 0.
5: Dakika chache tu
6: baada ya hapo utambulisho utafuata.
5: Detu kama umepungua hivi, kwa hiyo
6: au kama hamjawa tayari utambulisho uendelee.
5: Kikundi cha ngoma

0: mitandao yote ya kijamii, Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM TZ na Twitter Mazingira FM. Na pia unaweza kutusikiliza duniani kote kupitia online radio radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tupo mtaa wa Saranga, barabara ya benki, Bunda mjini. Bunda mjini. Ni 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM. Sikiliza Mazingira FM kupitia 91.7 na pia unaweza kutangaza nasi kupitia idara ya masoko kwa barua pepe mazingirafm@gmail.com au piga simu namba 0748701703. Na pia tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii, Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM TZ na Twitter Mazingira FM. Na pia unaweza kutusikiliza duniani kote kupitia online radio radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tupo mtaa wa Saranga, barabara ya benki, Bunda mjini. Bunda mjini.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM. Sikiliza Mazingira FM kupitia 91.7 na pia unaweza kutangaza nasi kupitia idara ya masoko kwa barua pepe mazingirafm@gmail.com au piga simu namba 0748701703. Na pia tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii, Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM TZ na Twitter Mazingira FM. Na pia unaweza kutusikiliza duniani kote kupitia online radio radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tupo mtaa wa Saranga, barabara ya benki, Bunda mjini. Bunda mjini. Hii ni 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Kutoka
3: haya muziki unasikika, muziki unasikika, muziki unasikika, au bila shaka ni magereza, bila shaka ni magereza. Lile vibe la kabasa limetoka kabasa limetoka tena kwa hivi sasa. Msiba ni kupokezana, kilio ni kupokezana. Ngoja tuone Makwa, kuna mtu pale. Juma Mnyaga cheza kule upande kule, kuna mtu unakataliwa tena, anatambuka kwanza pale. Refa anasema mpira wa Mazambi, mpira wa Mazambi huo. Haya, wanajaribu kuweka kule mpira wa Mazambi, upigwe kuelekezwa katika lango la Kabasa. Haya, haya, shagonga ndefu ile, waipale golikipa, anaunya kule mpira haraka haraka. Haya, Vizuri kabisa. Haya. Vizuri kabisa, Mudi. Katikati. Shagongwa za upande kulia. Hakuna mtu kule offside. Makwa. Juma Mnyaga kamtambaliza kwa hadi chini. Anatisha pale katikati. Timalia. Anapewa chakula pale na Mafande Magereza. Hawana show ndogo hao jamaa. Haya Musa Jafar. Ongole pira mrefu sasa. Anawacha. Unatamba tamba ule mpira. Haya. Shagongwa sasa pale. Wanapoteza. Baba Moni tena. Amesi Tanzania kana ule mpira. Sio kwa kufanyani miti yote utereza. Kila ambacho mnajaribu kufanya inashindikana. Samamba haamini kwa hizi dakika ambacho anakiona hapa. Huyo ni kiongozi wa timu ya Kabasa. Hapo ndio unaweza kumkumbuka Mungu hata kama uendi kanisani. Nyakati kama hizi huwa ni ngumu mno kwenye mpira wa miguu ukiwa umetanguliwa. Lakini kwenye mpira wa miguu hakuna furaha inayodumu. Ngoja tuone kipi ambacho kinaweza kutokea hapa. Saido. Saido! Nyaka pale goalkeeper. Konga pale juu. Haya. Refa. Anasema stopisha mpira mazambi. Musa Jafari yuko chini. Watu huduma ya kwanza kupande wa Mafande Magereza wanakimbia kwenda kutoa huduma. Wana uongozi wa bomoja hadi hivi sasa bomoja kwa sifuri. Boja chone Kabasa atajibu nini? Boja chone hapa Kabasa anajibu kitu gani? Sijui hali ambayo anayo Frenki Lutonja Mamba. Kwa wakati hapa haya uwanja umekaa kimya kweli kweli. Uwanja umekaa kimya, watu watafakari. Hoja tuone. Ni mwaka wa 4 wa mashindano ya Kibe na 8 Cup 2023, bingwa Bunda Kills akiweza kushinda mabao 4-1 dhidi ya Guta. Mechi ambayo ilichezwa pale katika uwanja wa 77 Bunda. 2024, bingwa Bunda Kills tena akishinda mabao 2-0 dhidi ya Bunda Yoso katika uwanja huu wa Kung'ombe. 2025, Town FC kutoka pale stand ya zamani Bunda mjini wakishinda kwa mikwaju penalty dhidi ya Bunda Kills. Lakini finali ya 4 2026 inachezwa hivi sasa kipindi cha pili. Magereza wanaongoza bao 1-0. Jaribu kuondoka kule. Po anaunyaka kule mpira maridadi kabisa. Po Chacha. Po Chacha. Anauchapa juu juu sasa ule mpira. Magongo pale kwa kichwa. Jaribu kushoa chini Makwa. Haya, Shebi. Yuko mbali. Ima takumpunguza mtu. Sorry kabisa Maziba. Dixon. Dixon ni Maziba. Taka utambuka Maziba. Shindo kukontrole mpira. Haya Chama tena. Wamepoteana. Mchezaji uko chini pala Magereza. Kuna mchezaji uko chini pala Magereza. Shule ni pevu. Shule ya wanaume huwezi tuma mtoto. Hoja tuone hapa. Pila. Umesimama kwa katu hapa. Kwa chesaji walikuwa napewa huduma ya kwanza. Hoja tuone hapa. Haya. Juma. Emmanuel. Nyaga. Kampunguza mtu. Anajua sana boli jamaa. Haya. Modi. Cheza ndefu ile. Kuna mtu analala yo. Zuri kabisa Makwa Makwa. Makwa. Makwa Magereza. Unga anapoteza ule mpira. Timalia. Shindwa tena kuwai. Umiliki upo kwa Magereza. Jaribu kucheza kwa lakini unatoka nje unakuwa na kurusha ule mpira. Kwenda kurusha maridadi kabisa Juma Mnyaga. Modi. Cheza moja ndefu ile. Saido. Umemtia mpira. Gonga ndefu ile. Kongwa tena sasa pale. Nani upo? Baba Moni. Shabia anapita. Modi anacheza ule mpira. Mapele. Timalia. Timalia. Chindo kumiliki pale. Musa anakataa. Haya. Wanakwenda kurusha pale. Wanakwenda kurusha pale ni Kabasta. Kuna mchezaji uko chini kule. Hii ndo Kibe na Nane Cup 2026. Si show ndogo hii. Mabadiliko kwa Magereza. Hapana, ni Kabasa hawa. Namba 6. Anaingia namba 15. Kwa Kabasa namba 15 Mudi anakwenda nje. Thomas Diaz anaingia. Diaz namba 6. Mudi kwa upande wa Kabasa anakwenda nje. Mabadiliko kwa Kabasa. Hakuna namna kuzuia ni kushambulia tena. Zimetosha hizo. Samamba ameshika kichwa na tikisa kichwa. Ni kama haamini hivi. Lakini ndo mpira. Haya. Goal kick hiyo. Huu ndo msemo watu unapigiwa kwenu. Kama mechi itaisha hivi, Kabasa utakuwa umepigiwa kwao. Shagongwa pale Jojo. Hamisi. Hakuna mtu. Unakuwa kurusha ule mpira. Kwenda kurusha sasa. Sorry kabisa, jaribu control Steve. Kampiga mtu kikoi. Steve tena. Shabi. Takumpunguza tena Shabi. Anaukata ule mpira kabisa. Makwa. Kibendela kipo juu, offside. Haya, Majogoro. Anakwenda kucheza ule mpira Majogoro. Konga pale kwa kichwa maridadi. Mpira juu juu. Haya, Diaz. Hakuna mtu pale. Musa Jafar. Kupanda Magereza, Shuri. Hiyo. Shaban kapunguza tena kwanza. Shaban kapokonya ule mpira, unapiga pando kule, ngoja tuone kama atawahi ule mpira. Shindwa kuwahi, unakuwa na kurushwa tena. Haya, kwenda kurushwa ule mpira tena. Ima taka kumtambuka kwanza. Ima tena anapita katikati. Ima haya, akaweka tena, wekwa chini pale. Refa anajisearch. Refa anajisearch. Haya. Ya jano. Kwa jezi nambari 11 mgongoni. Ramazan Harid. Kwa upande wa Magereza. Ramazan Harid. Ameonyeshwa kadi ya njano. Ngoja tuone Kabasa wanaweza kutumia vipi nafasi. Wako nyuma kwa pamoja kwa sifuri hadi sasa. Magereza wakiwa wanaongoza bao moja. Finali dume, finali kubwa hii. Haya, nakataliwa. Juma Mnyaga tena. Juma Mnyaga. Tambalizo le mpira. Kuna mtu pale. Jaribu kupita. Panda kulia. Baba Moni yuko mbali. unasokomizwa nje, lakini bado upo kwenye chaki, wanashambuliwa tena. Baba Mon takumtambuka, Baba Mon washaanza pale. Makwa, Baba Mon, umiliki upo kwake. Baba Mon mfungaji wa bao la Magereza. Diaz anakataa kule, unakuwa ni mpira Mazambi, umechezewa ndivyo sivyo, mpira kupigwa kuelekezwa katika lango la Kabasa. Refa anamwambia weka hapo na upige. Haya, haya, haya, haya, vizuri sasa. Wanakuwa na kurusha ule mpira, wanakuwa na kunufaika Kabasa, kwenda kurusha ule mpira. Nini? Kibendera kimetikisika pale, mpira Mazambi, wanakwenda kunufaika ni Kabasa. Ngoja tuone atatumia vipi nafasi, ngoja tuone anaweza kuitumia vipi nafasi, nafasi ya kuweza kubadilisha ile scoreboard kutoka 1-0 pengine. Haya, cheza juu juu sakule, kuna mtu pale, jaribu kuosha pale. Haya sasa, haya baba Shabani anakwenda. Haya counter attack. Haya kwa Magereza tena. Haya Katapa anacheza vizuri sana pale Majogoro. Ilikuwa hatari sana hiyo, ilikuwa hatari sana hiyo kwa Kabasa. Wananusulika hapa kuadhibiwa. Haya Shaban, Shabi, Ramazan, cheza pale kona, walimwachia pa jamaa, akajikunjua, akajikunjua hapa, lakini mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Ni faida ambayo ilijaa vitimbu vingi pia katika mchezo wa leo. Ngoja tuone kipi ambacho kinaweza kutokea hapa. Kabasa atafanya jambo ama Magereza? Kona nzuri sasa kule, lakini Arabi ulisukumwa, walikufanyia ngazi, ulifanya ngazi. Haya, kongo pale, umeleko kwa Kabasa, zinapigwa pale, jana yuko pita pale, alikuwa anijua mnyaga, kanyanganya ile pila. Refa asema cheza pila, nafasi yako Magereza, Majogoro kapokwa. Kibendera kipo juu, offside. Inakuwa ni offside. Haya, Juma Emmanuel, cheza nzuri la kumtafuta Ima. Ima takupita, Ima kuna Ima, cheza ndefu ile, wai pale goalkeeper chap ndani po chacha. Haya, cheza pale ndefu, jaribu kutuliza ule mpira katikati ya dimba. Nani yuko pale? Chama, Musa Jafari, jaribu kukata ule meme, lakini anaambiwa umechezewa ndivyo sivyo, anaambiwa umechezwa ndivyo sivyo. Uwe mpira wa kupigwa kuelekezwa katika lango la Kabasa. Saido yuko pale, Shadrack, cheza ndefu ile, offside. Kibanda kimejengwa, Hamisi Mtanzania, cheza kutafuta nani? Ima haujatoka ule mpira bado, upo kwenye pitch. Shaban anapita tena, Shaban chaza pala kuna mtu mabere wanaanziana pale kabasa kama umepotea tena hivi haya chama kadondoka mwenyewe safari nazidi kwenda haya chaza moja ndefu ile nani yuko pale kibendela kipo juu kibendela kipo juu haya Hamisi cheza moja ndefu ile konga pale juu nani upo ima ima maj takumpindua mtu shau wangu mwanabwa itendo la mpira mechi ngumu sana hii nani anao Musa Jafari mzee wa kazi chafu sura na kila ambacho anakifanya uwanjani wa viandani kabisa haya cheza moja ndefu ile nani upo Maziba Maziba wai pale goalkeeper na unyaka na nasema nimechezewa ndivyo sivyo analala mabadiliko pia kwa upande wa Kabasa jezi nambari 5 Juma Emmanuel anakwenda kwenye bench anaingia jezi nambari 7 mgongoni wao wanamuita Mbappe haya ngoja tuone hapa cheza moja ndefu ile juju Mbappe shindo kwa yule pila Papa Mon shindo kumiliki jaribu kukontrol pale lakini ulikwisha toka ule mpira

Dakika inakwenda 25. Kipindi cha pili. Tuna dakika 20 nzima. Ngoja tuone pengine zinaweza zikawa na mingine. Dakika 25. Unaweza kuzungumzia. Haya. Maziba anakwenda. Dickson Maziba na utengo le pila. Nani tena Maziba? Wanapotezana wao kwa wao. Bao linatafutwa. Haya. Dakika ya 70. Ukihesabu kwenda 90 unapata jibu bado ngapi? Konga pale sasa katikati ya dimba. Haya, nafasi hiyo. Baba mo, ni kibendela kipo juu. Kibendela kipo juu. Oh, anapoteza. Shabi! Baba mo! Namna gani hapa? Hey! Oh, magereza nini hao? Anapoteza nafasi hapa. Mambo yakibadilika. Moja nafasi ambayo wanaweza wakajuta sana. Walikuwa wanamaliza mechi hapa. Walikuwa wanamaliza game hapa magereza. Namna gani hapa? Haya. Mungu akupi mara mbili. Ngoja tuone. Efari wakati Jumanne Galili Masegesa anaitwa pale na Alawin 1. Kahuta Mashauri. Kadi ya njano na kwenda kutoka pale kwa mfungaji wa bao la magereza Baba Mon. Haya. Ngoja tuone. Shagongo pale ndefu ile. Ima. Sokomezwa nje anakuwa nakurusha ule mpira. Ona sokomezwa nje. Unakuwa nakurusha ule mpira. Topa kungombe hapa. Mechi inapigwa. Mbapa anakuwa nakurusha ule mpira. Ima cheza ndefu ile.

mano mengi bwana, anaga maneno mengi bwana, anaga mambo mengi mno, anaga mambo mengi mno, anaga mambo mengi mno. Naweza nikamwelezea hata siku tatu hadi siku nne, naweza nikamwelezea siku tatu hadi siku nne. Kama ni mnara wake basi ukajengwe pale Kabasa. Anaitwa Mabele Manyama, anaitwa Mabele Manyama. Dakika 74, dakika 74, anaitwa Mabele Manyama, anawasawazishia Kabasa, anawasawazishia Kabasa. Uwanja kwake huu, amekulia hapa hapa. Anawakumbusha magereza kwamba unapopata nafasi zitumie. Ngoja tuone, game on, game on kwa Kabasa, game on. Mabele tena, Mabele, Mabele tena, Mabele. Cheza pale, lakini cheza pale. Refa anasema nini? Pila Mazambi weka hapo. Mechi inapigwa hapa. Mabele Manyama aliwalaza Bunda RTC ama Bunda Yoso mechi iliyopita, na anaweka tena bao hapa. Hatari kweli kweli, ukiona lile shangwe limeshangiliwa hadi na wananchi wa Kung'ombe, maana aliyofunga ni kijana wao kutoka hapa hapa Kung'ombe, lakini hivi sasa yupo Kabasa. Mabele Manyama moja moja. Wakati huo nikujuze kuhusiana na Kiwai Tanzania, pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana pia kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46 tu. Utakuwa na miliki pikipiki ya kwako vizuri kabisa bana, wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo pale Musoa mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, lakini Shirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta na Mgumu mtaa wa Serunga, bila kusahau pale Buhemba 00 wanapatikana. Shebi cross nzuri kule, nani upo? Hakuna mtu pale, lakini Bukima pale center pia wanapatikana hawa Kiwai Tanzania. Pikipiki inanusa mafuta tu, lakini matengenezo bure miaka mitatu mfululizo, lakini bila kusahau engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja pia atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kombe linadukia wapi? Kombe linanukia wapi? Hatujui. Haya, vizuri kabisa, haya. Hamisi Mtanzania yuko pale kwenda kucheza ule mpira, cheza ndefu ile. Magereza walipata nafasi wakaichezea, ilikuwa nafasi ya kumaliza mechi, wakapoteza ile nafasi. Mbappe anamtambuka kwanza, Mbappe tena, Mbappe cross nzuri, lakini hakuna mtu pale, unakuwa na kurusha ule mpira. Ni Mbappe wa Kabasa, si Mbappe wa Real Madrid ama Ufaransa, huyu ni wa Kabasa. Haya, inapigwa nyingine tena juu juu, kongo pala, kuna mtu jaribu kuosha tena ile, nani upo? Dickson Maziba. Vita ya kata Kabasa na kata Nyasura, Magereza na Kabasa FC, nani bingwa wa Kibe na nane Cup 2026? Haya, Maziba, Dickson takupita, takwa kujua pale. Haya, haya, kombe ile hapo. Mwali anaingia uwanjani akiwa amebebwa na Amali Olimgwende. Mwali huyu hapo anaingia uwanjani. Jeri tenda Kabasa ama linabaki kwa nani? Lakini tuzo pia mbalimbali mbali zipo hapa. Kombe ile hapo linaingia, nani anakwenda kuchukua? Nani anakwenda kuchukua? Kibe na nane Cup 2026, mara baada ya Town FC
ni nani anafuata? Mara baada ya Town FC ni nani anayefuata? Inang'aa kweli kweli. Haya. Kongo pale juu. Jaribu kuweka pale Timaria. Cheza pale vizuri sasa kule upande wa kushoto. Mabele Manyama jaribu kutanguliza pale sasa kule. Kuna mtu tena. Haya, Saido. Cheza tena ndefu ile. Nani ataondoka pale? Umiliki upo kwao, Majogoro. Lefa anasema mpira Mazambi umewekewa, ndivyo sivyo. Mwili chakula kilizidi. Vita kubwa ipo kwa wafungaji bora hadi hivi sasa, watu watatu. Haya, kuna mmoja mabao mawili. Konga ndefu ile, Saido. Lakini Mako ana mabao mawili, Mabere mabao mawili pia. Mechi mbili, goli mbili. Performance ya hali ya juu kweli kweli. Haya, ngoja tuone utafanya nini. Unakuwa kurusha tena ule mpira, dakika bado zipo, moja moja hapa. Mechi nzuri, mechi bora, fainali ya Kibe na Nane Cup 2026. Haya, mpira Mazambi. Mazambi akwenda kucheza kuelekezwa katika lango la Kabasa. Ngoja tuone katika mfumo wa kujilinda pia. Dakika 81 bado zipo, tisa za kucheza. Saido cheza ndefu ile, wanaosha pale Kabasa. Jafar Musa, Mabele Manyama, Timalia takuzunguka pale, pokonyo ile mpira na Hariri. Mako anashindwa kumiliki ule mpira, kwenda za kurusha haraka haraka sasa. Kongwa tena nyingine ile, Baba Moni takuzunguka pale, kataliwa na Hamisi Mtanzania. Anautoa nje, unakuwa na kurushwa tena ule mpira, unakuwa na kurushwa tena ule mpira. Nani atapata bao? Nani atapata bao? Ama pengine mikwaju ya penalti itakwenda kuamua hii fainali. Wanachezeana pale ni wao kwa wao, Magereza. Umiliki bado upo. Mabere takumutambuka kwanza pale, lakini anawekewa mwili, mpira unakuwa na kurushwa. Wanakwenda kurusha pale, ni vijana wa Magereza. Wamechafukwa tena hivi sasa, maridadi kabisa, wanakwenda kurusha ule mpira. Kongo pale juu juu, ngoja tuone watamiliki vipi. Jaribu control pale, maridadi kabisa. Refa anasema kona. Hakuna mtu mwenye furaha kwa wakati hapa. Mimi kazi yangu ni kutangazia tu matangazo hapa katika dimba la Kung'ombe. Vizuri kabisa bana. Haya, wanakosa pale Kabasa. Nyingine hiyo, hakuna mtu. Namna gani Baba Mon wanaosha bundi huyo? Haya, wanasalimika hapo.

Bunda Mara Tanzania, mtawa Saranga pale katikati ya mji wa Bunda, lakini tunasikika vyema kabisa mkoa mzima wa Mara, lakini tunasikika mikoa jirani ya Mwanza pamoja na Simiu, katika wilaya zote tunasikika vizuri kabisa. Magu pale maeneo mbalimbali, Kisesa pale pia natupata vizuri, Kayenze Mwanza Tanzania mkiwa mnatupata, lakini bila kusahau pia Bariadi na maeneo yake yote tukiwa tunasikika vizuri kabisa, lakini bila kusahau Busega pia na viunga vyote tunasikika vyema kabisa kupitia 91.7. Lakini kwa wale ambao pia mnatusikiliza kutokea Maswa, vizuri kabisa bana kupitia 91.7. Msalala pale pia tunasikika vizuri bana, hii ni Mazingira FM. Mgumu pia bana, hivi sasa mnatupata vyema kabisa ukiwa na simu yako, tuna 91.7 unaisikiliza vyema kabisa bana. Sauti ambayo inasikika ni Amsa Charles Kagole Mwamba Bita na Guru, matangazo mbashara kutoka hapa Kung'ombe. Haya, game imeanza upya, moja moja. Ngoja tuone itamuliwa na nini. Dakika 85, tano tu za kucheza. Haya, Shagonga pale mabele tena, Shagonga pale ndefu ile. Haya, ngoja tuone atafanya nini. Timing move, Hamisi Mtanzania anapambana, anafanikiwa kumuondoa kwenye eneo la hatari. Moja beki bora sana Hamisi Mtanzania. Shagonga pale ndefu ile, kapitwa mtu tena. Mnyaga cheza ndefu ile, Mabere yuko wapi? Yuko mbali sana, ule mpira ulitumwa kwa ajili yake, anajaribu kukimbia pale, anakwenda kurusha pale Kabasa, haraka Diaz. Haya, kazi ipo hapa, fainali kubwa kabisa. Fainali kubwa inachezwa hapa. Shagongwa pila Juju gonga pale kichwa, nani upo nafasi kwa Magereza, Baba Mon cheza ndefu ile, ngoja tuone kama atawahi yule mpira, lakini inakuwa goal kick. Pressure ni kubwa sana hapa, pressure ni kubwa mno. Pressure ni kubwa kwa watu wa Magereza, pressure ni kubwa pia kwa watu wa Kabasa na viunga vyake. Maziba shindwa kwa yule mpira, bado nao Maziba anapita, takumkunjua kwanza, shindwa pale. Haya, Magereza wanaziweza sana hizi bato. Makwa ngoja tu atafanya nini. Makwa anataka kuzunguka pale, Makwa badari kabisa, Makwa na control, cheza pale cross nzuri. Sasa nani yuko leo? Shabi jaribu control kule, Shabi wanaosha pale Kabasa. Majogoro takukunjuliwa tena pale, Haridi anampindua, Haridi anampepeta pale, lakini goal kick wamekoswa tena hapa Kabasa, wamekoswa hapa. hatari baba. Makwa tena nafasi hiyo, namna gani hawa Kabasa wanashinda kwenye nafasi ya kuanzisha. Mbappe anaingia, Mbappe katikati, wekwa chini pale, refa anasema nini? Mpira mazambi huo, mpira mazambi. Haya, Diaz cheza mpira mrefu ule, nani yuko pale? Konga pale wa kichwa, Ima yuko mbali, Mbappe kuna mtu tena pale, vizuri kabisa anakwenda kurusha pale, nani? Mbappe kwenda kurusha ule mpira, Ima maji, Mbappe tena takumpindua kwanza, Mbappe krosi nzuri kulao, naosha pale kwa kichwa, bado upo Di Maria, Mbappe anawahi pale, goalkeeper poa anaunyaka.

Chagongo pale. Haya, refa anasema nini? Dakika 90 zinatamatika hapa. 90 zimeisha. 90 zinatamatika. Mikwaju penalty ya kwenda kwa Mwakibe na nane kapo 2026. Haya. Dakika 90 za kwenda kuamua.

0: Haya, mikwaju penalty. Nani bingwa? Ngoja tuone nani bingwa. Mikwaju penalty inakwenda kupigwa, ya kwenda kuamua bingwa Kibe na nani Cup. Marefali wamewaita pale manahoza timu zote mbili kwa upande wa Magereza, lakini vile vile pia kwa upande kwa upande haya, mikwaju penalty, mikwaju penalty. Msikilizaji, wakati huo pia nikujuze tu kuhusiana na Best Vision and Care. Kama una changamoto mbalimbali kutokuona vizuri, inawezekana ukawa na changamoto ya kuona mbali ama karibu, lakini macho kuuma au kuona ukungu, pia kuasiliwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, lakini kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, pia kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yote, basi nikwambie tu waone Best Vision and Care. Wanapatikana pale Nata stand pale jini Mwanza, wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni kila siku, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili.
1: Haya, asante sana Pastor Charles Kagole. Kumbuka mshindi wa Kibe 88 Cup 2026 atapata medali, atavalishwa medali pia, lakini pale kwenye meza kuu kuna kombe. Nafikiri umeliona kombe zuri kabisa, lakini pia kuna golden gloves, goalkeeper bora wa mashindano, lakini pia mfungaji bora wa mashindano. Mpaka sasa kuna wafungaji watatu ambao wanalingana magoli, kwa hiyo utaenda kufahamu baadaye nini cha kufanya. Mashindano ya Kibe 88 Cup msimu wa 4 mfululizo, na leo ni finali ikikutanisha Magereza kutoka mtaa wa Nyasura Bunda mjini, alikadhalika Kabasa FC kutoka kata ya Kabasa Bunda mjini. Kibe 88 2026, naendelea kuenjoy matuta muda wote kuanzia sasa.
0: Haya, mikwaju penalty inakwenda kuamua bingwa wa finali ya Kibe 88 Cup. Mikwaju penalty inakwenda kuamua, inakwenda kuamua nani bingwa, nani bingwa Kibe 88 Cup 2026. Mikwaju penalty, mikwaju ya penalty mara baada ya dakika 90 kuweza kufungana bao moja kwa moja. Sasa ni mikwaju ya penalty inakwenda kuamua dakika hizi 90 mtanange wa leo. Magereza mechi iliyopita pia walishinda kwa mikwaju ya penalty mbele ya Nyasi Rori, Kabasa wakishinda mabao mawili kwa moja. Haya, haya, ngoja tuone mikwaju ya penalty nani atakwenda kwanza. Haya, haya, unaitangaza pia, utuhie lazi kidogo, matangazo yanaingiliana. Haya, Saido kama kawaida yuko pala kwenda kucheza ule mkwaju wa penalty. Saido anakwenda kucheza ule mpira, miguu 12 ya mtu mzima. Kija Nkondo anakwenda pale, ngoja tuone atafanya nini. Ana jukumu la kuweza kuibeba Kabasa na kutoa uchampion wa Kibe 88 Cup 2026. Ngoja tuone hapa kipi ambacho kinatokea katika mchezo huu. Saido yuko pale, Saido, Saido angeua bana, penalty nzuri sana anapata, moja kwa upande wa Magereza. wanakwenda kupiga Nikabasa Mabere. Mabere anakwenda kucheza penalty. Mabele koja tuone penalty ya kwanza kwa upande wa Kabasa. Magereza amepata. Haya, Mabere kwenda kuweka ule mpira. Koja tuone Mabere na pochacha. Mabere, Mabere anapata, alimanusu watu, alimuhamisha pale golikipa. Haya, alipiga pale pale kipa ambapo alikuwa kipa kahama. Haya, jezi nambali sita Bakaba Zenge kwenda kucheza ule mpira. Penalty ya pili kwa magereza. Ya kwanza umepata, Kabasa pia umepata penalty moja. Bakaba Zenge anakwenda kucheza ile penalty. Yuko pale Bakaba Zenge nakija. Bakaba kija! Anasema ni mimi, kazi zangu hizi. Haya. Ametoa ile penalty. Amefuta ile penalty. Ni mzuri sana kwenye mikwaju ya penalty. Haya. Ah, kija. Ana mikogo, ana midaha kwa kweli mwamba. Amechomoa penalty. Haya. Inakula nguzo. Inakula nguzo. Mpira umekataa kuingia nyavuni bwana. Mpira umekataa kuingia nyavuni. Mako anakwenda kucheza penalty ya tatu kwa upande wa magereza. Haya. Mako anakwenda kucheza penalty. Jezi nambari 10 mgongoni. Kama Ronaldo, Makwa! Malcott pata penalty ya tatu. Haya, penalty ya tatu. Haya. Mbappe atafanya nini? Penalty ya tatu. Mbappe! Anapaisha. Anapaisha. Penalty ya nne. Kabasa wanaduazwa. Penalty ya nne kwa Kabasa. No, kwa magereza. Kabasa wamepoteza penalty. Haya. Penalty ya nne. Kati ya tatu wamepata mbili, wamepoteza moja. Penalty ya nne, ngoja tuone. Moja, tatu. Haya. Anapata, mbaya sana. Haya. Wamebakiza moja ya maamuzi. Haya. Di Maria. Penalty ya nne. Haya. Ngoja tuone, ukikosa biashara imeisha. Haya, ngoja tuone. Wanapata Timalia, angeua. Ilipigwa mbali sana hiyo. Wanakwenda kumaliza kazi. Baba Moni anakwenda kumaliza kazi, pengine anasali Baba Moni. Baba Moni. Haya. Baba Moni anakwenda kumaliza kazi ama vipi? Kwa upande wa magereza. Baba Moni nakija. Kija na tafakari sana. Baba Moni nakija. Baba Moni. Baba Moni anacheza. Alo, alo, alo. Anaitwa Kija. Huyo ndo nayemjua mimi Kija. Piga shuti lakini kipa nakataa. Alisimama pale pale alipokuwa. Alifanya nini? Haya, penalti ya kuweka mzani sawa. Kikosa magereza bingwa. Penalti ya kuweka mzani sawa. Haya, Mnyaga. Penalti ya kuweka mzani sawa. Mnyaga! Wanarudi uwanjani, wanarudi. Wanarudi. Moja moja. Samamba anapiga magoti. Samamba anapiga magoti. Namuona pia Ramazani Songoma. Mwamba kutoka Kabasa pia anafurahia kweli kweli hapa. Ngoja tuone hapa. Yusufu Nyanya anatabasamu, anatikisa kichwa pale. Kibe pia. Mheshimiwa Diwani anaangalia kwa makini kweli kweli. Bahati Kashorele pia akipita. Haya. Anapata. Kidogo tu. Wanapata. Kipa aliufuata ule mpira. Chama anakwenda kucheza ule mpira. Ngoja tuone. He, hizi ndio penalty zenye pressure kubwa kweli kweli. Inabidi ukae kimya. Inabidi ukae kimya. Penalty ya sita kwa upande wa Kabasa. Wakipata zoezi linaendelea. Wakikosa biashara imeisha. Hakuna mtu mwenye furaha hata kidogo tu. Hayupo mwenye furaha hata kidogo tu. Kwenye nyakati kama hizi huwa nyakati ngumu mno, nyakati ambazo hazikumiliki. Magereza walipewa nafasi ya kumaliza mchezo akashindwa. Ngoja tuone Kabasa atafanya nini. Chama yuko pale kwenda kutenga ile mpira. Wakikosa biashara imeisha. Akipata inaendelea. Watu wanaomba, watu wanasali. Haya, ngoja tuone. Pochacha kwa golini. Haya, Chama na Pochacha. Chama, Chama, Chama, Chama. Mbaya sana hiyo. Haya. Mbaya sana hiyo. Penalty zinapigwa hapa. Haya. Haya. Haya. Niko pande wa magereza. Haya. Yes. Penalty ya saba. Steve anakwenda kucheza ile penalty. Hakuna kipindi chenye pressure kama hiki. Haya, diwani wa kata yake Dani Yona Magembe yupo ametulia. Anaangalia watafanya nini vijana wake pengine. Haya Steve anapata mbali sana. Pressure kwa Kabasa tena. Haya, imefika zamu ya Dickson Maziba. Haya, kwenye hizi penalty hamna kukwepa. Kwenye hizi penalty huwa hakuna kukwepa. Ikifika zamu yako imefika. Ngoja tuone. Dickson Maziba, mchezaji mzuri. Atafanya nini? Dickson Maziba. Hizi hata ukikwepa vipi itafika. Maziba! Anapoteza penalty. Mabingwa ni magereza. Shangwe kubwa kweli kweli hapa. Shangwe kubwa mno. Mno. Magereza ni mabingwa wa Kibelelele Cup. Shangwe ni kubwa mno msikilizaji. Shangwe ni kubwa mno. Kabasa wanapoteza final. Vilio, majanzi, kila kitu kinasikika. Hii hatari kweli kweli. Shangwe ni kubwa mno hapa. Huwezi amini kile ambacho kinatokea. Magereza washangilia.
1: Haya.
0: Magereza.
1: Piga shangwe Magereza.
0: Wakipe nane nane cup. Tazama vumbi. Tazama hivyo. Yes. Bana, dakika 90 zinatamatika katika finali ya Kibelelele Cup 2026 msikilizaji. Kama kawaida, kelele ambazo unazisikia hapa ni za mashabiki wa Magereza. Mimi ni Msa Charles Kagole, mwamba wa Bitaraguru, narudisha matangazo studio.
1: Haya. Ebana, utaratibu sasa ni utoaji wa zawadi. Kwa hiyo tunaomba kidogo msogee na utulivu wa kutosha, lakini zile zawadi kwa mashabiki pia zipo. Kwa hiyo huna sababu ya kuondoka. Haya. Tunaomba utaratibu kidogo pia. Tunaomba mrudi nyuma. Alafu pia
0: watu wa ulinzi utusikie.
1: Zawadi kwa mashabiki pia zipo. Kwa hiyo huna sababu ya kuondoka. Yeah, zile

nasi kupitia idara ya masoko kwa barua pepe mazingirafm@gmail.com au piga simu namba 0748 701 703, na pia tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii: Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM TZ, na Twitter Mazingira FM. Na pia unaweza kutusikiliza duniani kote kupitia online radio radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tupo mtaa wa Saranga, barabara ya benki, Bunda mjini. Bunda mjini. Hii ni 91.7 Mazingira FM.

Mbili na dakika 42 msikilizaji, tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Maria Mbamba, tupo pamoja msikilizaji uweze kupata burudani mchanganyiko. Unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia namba 0656555571 au 0684600007.

biashara inovutia wateja. Chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mna...
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Saa moja na dakika nane. Habari studio ni Mwita Daudi. Anasema wanakaba kutoka Gibaso Kuihancha Tarime, Mazingira FM ninawapata zaidi na hakuna kipingamizi chochote kile, tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana kutoka huko Tarime. Wewe umeandika asubuhi leo. Muziki, biashara na matangazo, Suzana Nyabusani anapatikana Nyamilama. Wimbo wa Mboso Ozalima. Muziki na matangazo, Bahati Busara wa Kabura Burakati, mtaa wa Igoma, naomba wimbo wa Samba Mapangara unaoitwa Malina.
3: Hakimchu

kibiashara na matangazo ya Aisha Panchi, wimbo wa Kasim na kupenda waburudisha wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Muziki biashara na matangazo anaitwa Masenya, kupenda umuite baba yake kutoka Majengo msikitini. Naomba wimbo wa Mboso Power uwe maalum kwa malikia wa nguvu akiwa Lamadi. Muziki biashara na matangazo ni Frida Kiginga kutoka Tairo, wimbo wa Mario watu waburudishi wote wanaosikiliza Mazingira FM.

saa moja na dakika 29, msikilizaji utakuwa unapata burudani ya kutosha na unafurahia sana sana kipindi hiki cha muziki biashara burudani na matangazo. Muziki biashara na matangazo, Chacha Mkuri wa Tarime na sema nawapenda sana Mazingira FM, endelea kutuburudisha. Asante sana kutoka pande hizo za Tarime. Emmanuel anaomba wimbo wa Genius. Muziki biashara na matangazo, Hamisi Taraya wa Mwiseni, pamoja sana dadangu. Shukrani kwako kutoka Mwiseni. Muziki biashara na matangazo, Hamisi umesikika tayari.

biashara na matangazo anaitwa Gloria Bonfas akiwa Taramaka, naomba ngoma ya mbusu kawa ziki. Biashara na matangazo ni Gorani Saire kutoka Ragata, tuko pamoja, asante sana. Kutoka Ragata mziki na matangazo anaitwa Barry Peter, naomba wimbo wa chino unaitwa Mazombi. Aya, MC Kunguru kutoka Mwibagi, ni kweli kila mtu ana mtihani, walimwengu unakuongea utafikiri ndio amekupa huo mtihani. Do aya, anaitwa Julius Chazi Magoro kutoka Kabrabura, na wapata sana hapo mjengoni. Asante sana Julius Chazi, umesikika. Mziki biashara na matangazo, Chacha Mkuria umesikika pia. Mziki biashara na matangazo, Ashura Ramadhani, wimbo wa Mboso, darasa la saba akiwa Mwiseni.

na matangazo anaitwa Magire Chazi Marundala kutoka Kuikwakwa Muruge, sio siri Mazinga FM inaburudisha sana. Anaitwa Warobi mjukuu wa Rudara toka Bramba Magereza, wafunge kabisa mbili kwa haya. Anaitwa Mtaruga toka Bramba na wapata mbashara kabisa Mazinga FM. Asante sana msikilizaji. Frank Wanani aka Love Voice the best quality akiwa Katoro ya kwanza kwa Kakatinga, hapa ni burudani afsalimiani. Salamu ni mchana mwema. Frank Wanani, asante sana. Mziki biashara anasema Alex Nkumbi wa Buchira Kalimera, dada Mariam nakupata, asante sana kutoka huko Kalimera. Mziki biashara na matangazo na Mazingira FM, Kiba kutoka Bunda mjini, nipigie wimbo wa Burunasi na Nandi hello, mfikie babu yake mzee Nyambega akiwa Buirege.

Kibiashara na matangazo ni Zuhura akiwa Tinyati, anaomba wimbo wa Mboso Tamba tuko pamoja sana. Asante sana. Mziki na matangazo anaitwa Mama Dani kutoka Madika Bunanda Majengo, anaomba wimbo wa Zuchu, I love you. Anaitwa Emmanuel kutoka Kuikuba, anaomba wimbo wa Mboso DJ, kama muda utaruhusu msikilizaji mtazisikia. Mziki biashara na matangazo ni Mama Faith kutoka Chiringe, anaomba wimbo wa Sherehe.

Mziki na matangazo, anaitwa Mama Janet kutoka Mhoja. Tuko pamoja dada Mariam hadi mwisho wa kipindi. Asante sana msikilizaji, tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho. Mziki na matangazo, asante Mama Janet, tumesomeka. Mziki na matangazo, anaitwa Mshangi Sabiro kutoka Kasahunga mtaa wa Store. Naomba wimbo wa Pepe Kale Hidaya. Peter kutoka Bisari, naomba wimbo wa Alan.

Dakika ni 54 mara baada ya saa 1 kamili jioni. Msikilizaji, asante sana msikilizaji kwa kujumuika pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo tangu pale saa 12 jioni hadi wakati huu. Ndio ninahitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo. Hata kesho ni siku pia. Nikukaribishe kama Mwenyezi Mungu atatupa pumzi ya uhai, basi tutakuwa pamoja. Niite Maria Mramba, uwe na usiku mwema.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wa habari. Ushahidi wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Taifa unaeleza mwenyekiti wa chama hicho alilenga kuitisha serikali. Watu watano wamefariki dunia kwa ajali iliyohusisha gari aina ya Haisi na pikipiki visiwani Zanzibar. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameukataa mpango wa Gaza unaoungwa mkono na taifa la Marekani. Habari kamili. Leo August 10, 2026, shahidi wa jamhuri ACP Amini Mahamba ametoa ushahidi wake wa awali ambao ametoa ushahidi mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dunstan Nduguru, ambapo ameeleza mahakama kuwa mashahidi hao walifikisha malalamiko hayo kwa wakuu upelelezi wa mikoa mbalimbali nchini, ambapo ndipo walipoandikia ushahidi huo. Ameeleza mahakama mara baada ya mheshimiwa Tundu Lissu kusomewa mashtaka April 10, 2025, jarada la upelelezi lilirudishwa kwao kwa ajili ya kukamilisha upelelezi, ambapo waliendelea na zoezi hilo na walipokea malalamiko kutoka kwa baadhi ya mashahidi kupitia wakuu upelelezi wa mkoa kwamba wanaweza kupata madhara endapo watakuja kutoa ushahidi mbele ya mshtakiwa. Aidha, mieleza mahakama kuwa matisho haya ya wahusika waliona kupitia mitandao

0: cha maombi ya kinga kwa mashahidi ambao wanapitia hali ya vitisho. Shahidi ACP Mahamba mbele ya jopo la majaji watatu akiongozwa na jaji Dunstan Dugul ameeleza kuwa kauli alizotoa Lissu katika video iliyochapishwa YouTube na Jambo TV ni kauli ambazo zilikuwa zinatisha serikali, na kueleza kuwa April 8, 2025 baada ya kupewa maelekezo na bosi wake DCP Ramadhan Ngazi kwa kuwa aende ofisi ya upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam kukutana na naibu mkuu wa upelelezi wa mkoa makosa ya jinai DPT ZCO kwa kanda hiyo ACP George Bagiem, ambaye alimkutanisha na timu ya upelelezi imeonyesha video hiyo ya Lissu. Anaeleza kueleza kuwa VA pamoja na timu yake waliona kwamba mshtakiwa Lissu alikuwa na nia ya kuitisha serikali ili itende kile anachotaka, kitendo cha kuitisha serikali kwa kuzuia uchaguzi na kuhamasisha uasi. Baadaye mwenyekiti wa Chadema Taifa Lissu alianza kumhoji maswali ya dodoso kwa uchache, huku akieleza kuwa atamhoji shahidi huyo katika maeneo 54 ambayo yeye anaona yana utata katika ushahidi uliotolewa na shahidi huyo ukilinganisha na maelezo yake aliyoandika. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Lissu itaendelea hapo kesho 2026 tarehe 11 mwezi huu wa 8 kuanzia majira ya saa 3 asubuhi katika mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam, ambapo ndipo shauri hilo linaposikilizwa. Kufuatia kusambaa kwa picha mjongezi kimeonyesha kijana mmoja akiwa amenasa kwenye kibanda cha biashara katika eneo la Chaduru jijini Dodoma. Kijana huyu anatambulika kwa jina la Festo anadaiwa kunasa kwenye kibanda hicho kwa tuhuma za kujaribu kufanya wizi. Mama mwenye nyumba anayefahamika kwa jina la Jessica Henry amesema baada ya kupata taarifa za tukio hilo alimpigia simu mpangaji wake na kumwelekeza kuhusu kijana huyo, ambapo alijibiwa huenda ni mtumio huyo alikuwa anataka kufanya jaribio la wizi na kumshauri asihusiki naye.
1: Ndio akasema yani amenasa tu, alikuwa sija anaingiza mkono lakini mkono hautoki. Kwa hiyo tunaomba umpigie simu mpangaji wako. Ndio ikabidi nimpigie simu yule kijana. Baada ya kumpigia nikamwambia kuna mtu amenasa. Yeye jibu aliniambia kwa huyo ni mwizi, alikuwa naiba. Nikamwambia sasa kama alikuwa naiba mbona sasa amenasa? Amenasa kivipi? Au umeweka shoti? Akasema hapana, sijaweka shoti. Ila tu akacheka akasema hapana, huyo ni mwizi tu. Nikamwambia sasa kwa hiyo tunafanyaje? Akasema mwache kwanza akae hapo mpaka.
0: Ajali ya barabarani iliyohusisha gari aina ya Hiace na pikipiki imesababisha vifo vya watu watano papo hapo katika eneo la Ziwani wilaya ya Chake Chake. Mashuhuda wameeleza kuwa vyombo vilivyogongana kwa uso kwa uso visababisha vifo vya dereva wa Hiace pamoja na watu wanne walikuwa kwenye pikipiki, huku daktari wa dhamana wa hospitali ya Vitongoji Dr. Nasol Muhammad Al akithibitisha kupokea mili ya marehemu hao.
2: Hili zedi 965 EY aina ya Toyota Dayana yenye route number 607 alikuwa akitokea maeneo ya Wete kwenda Chake Chake, ambayo gari hiyo ilikuwa ikiendeshwa na dereva aitwaye Saidi Musa Rashid.
3: Iliyotokezea leo alfajiri ni ya gari aina ya abiria Daina na bodaboda. Bodaboda ambayo ilikuwa imebeba abiria takribani watatu na dereva wanne. Wamegongana uso kwa uso na wote wamefariki, pamoja dereva wa gari ya ambaye alikuwa yuko peke yake kwenye gari na bodaboda, wote wamekufa.
4: Nyakati za alfajiri tulishuhudia kwa kweli ajali ambayo ni bodaboda na gari. Na tukatoka kuotizama kwa kweli, tukaona wenzetu wako barabarani na tukawafunika kwa kuwastiri. Hali ilikuwa kwa kweli ni mbaya sana.

Aidha, taarifa jeshi la polisi mkoa wa Pwani inasema ajali imetokea tarehe 9 Agosti, na kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salim Morcas amesema chanzo cha ajali hiyo ni dereva kushindwa kulimudu gari wakati likihusisha kwenye mteremko mkali kutokana na mwendo kasi, na miongoni waliofariki ni dereva wa basi hilo Saleh Mtumwa mwenye umri wa miaka 35, ambapo ni taarifa ya watu wanne pengine waliofariki na wengine 46 wamejeruhiwa baada basi dogo la abiria lilokuwa likitokea Vikumburu kwenda jijini Dar es Salaam kupinduka kwenye kona ya eneo la Kinyanyuki barabara ya Pugu Kisalawe. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa.

0: Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Wastani wa hali joto katika miezi ya Juni na Julai umefikia kiwango kikubwa zaidi juu kuwahi kurekodiwa Ulaya Magharibi, huku wataalamu wakionya kuwa ukame wa udongo unachangia kuongezeka kwa joto. Ulaya Magharibi imerekodi viwango vya juu zaidi vya joto katika miezi wa sita na mwezi wa saba kwa wastani wa hali joto kufikia nyuzi 21.62 kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja wa Ulaya, Copernicus. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la nyuzi 2.79 juu ya wastani wa mwezi Juni uliokodiwa kati ya mwaka 1991 na mwaka 2020. Copernicus yenye makao yake mjini Bonn nchini Ujerumani imesema kulikuwa na tofauti kubwa ya hali joto katika kati ya Ulaya Magharibi na sehemu za mashariki mwa Ulaya pamoja na eneo la Scandinavia, ambapo kwa hali ya hewa ilikuwa ya baridi zaidi. Mtaalamu mkuu wa mikakati ya tabia ya nchi wa Copernicus, Samantha Burgess, amesema udongo unapokauka hupoteza uwezo wake wa kutoa ubaridi wa asili, hali inaruhusu joto kujikusanya kwa urahisi zaidi. Kwa mujibu wa Copernicus, maeneo yaliyoathirika zaidi na ongezeko hilo la joto ni pamoja na rasi ya Iberia, Ufaransa, Ujerumani, Austria, Hungary pamoja na taifa la Uingereza. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameukataa mpango wa amani wa vipengele 15 wa ukanda wa Gaza unaoongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Hamas, akisisitiza kuwa jeshi la Israel halitaondoka Gaza. Akihutubia baraza la mawaziri, Netanyahu alisema Israel haiwezi kukubali mpango wote uliohakikisha kuondolewa kwa silaha nzito kati na nyepesi zinazomilikiwa na Hamas. Kauli hiyo imeweka wazi tofauti za msimamo kati yake na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akiunga mkono juhudi za kusaka suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo. Hata hivyo, Netanyahu alimweleza rais Donald Trump kuwa rafiki mkubwa wa Israel katika ikulu ya White House, huku akibainisha kuwa serikali yake itaendelea kuwasilisha mapendekezo mbadala kwa Marekani kuhusu mustakabali wa Gaza. Msimamo huo unakuja wakati Netanyahu akijaribu kuimarisha uungwaji mkono wa kisiasa nchini Israel na kuelekea uchaguzi ujao, huku mjadala kuhusu usalama wa hatima ya Gaza ukiendelea kuwa moja ya masuala nyeti katika siasa za taifa hilo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ushahidi wa kesi ya Waini inayomkabili mwenyekiti Chadema taifa unaeleza mwenyekiti wa chama hicho alilenga kuitisha serikali. Watu tano wamefariki dunia kwa ajali iliyohusisha gari aina ya Hiace na pikipiki visiwani Zanzibar. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameukataa mpango wa Gaza unaoungwa mkono na taifa la Marekani. Na kufikia hapo ndiyo tamati ya taarifa ya tu ya habari usiku wa leo, iliyosoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usokuwa na bugdha. Aramsek.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Igoto.
4: Eh?
3: Igoto.
4: Igoto.
3: Naam.
5: Huko tunaita Kikome.
6: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
4: Kikome.
7: Kikome.
5: Karibu kwenye Kikome.
4: Kikome.
7: Kikome. Kikome.
8: Bwana mmoja baada ya kufunga ndoa na binti aliyemsotea kwa muda mrefu alisema, "Baby, unajua siamini kabisa kama nimekupata." Baby akajibu kimasiara tu, "Amini tu mume, mimi ni wako. Kikubwa omba Mungu usiishiwe hela." Nikapokunyoka. Hapa mwanaume lazima mapigo ya moyo yatofautiane na akili. Mnaweza kupanga na msichana muonane, lakini muda huo ukifika, yeye akapiga zake usingizi. Unaamua kumsubiri kwenye kona ya nyumba yao hadi unatamani ukagonge hodi. Lakini utasemaje? Wanawake, Mungu anawaona. Anyways, kama na wewe umewahi kuchomeshwa mahindi hadi usiku manane na binti hakutokea, gonga cheers, maana alikuokoa na dhambi ya uzinzi kabla ya ndoa. Haya usidhani yalitokea enzi za wahenga tu fulu kuliwa na mbu, yanaendelea hadi leo zama za simu. Yani mtu unalala ghetto, halafu unaona masaa yanakimbia, unaamua kutoka mpaka kwao, muda huo hujasikia sauti yake. Unasema labda mmepishana njia, unakimbilia ghetto tena. Hapo unawauliza hata majirani, "Hivi Fatuma hajapita mita hii?" Muda huo unatoka nduki hadi tena kwao. Halafu unasikia sauti ya Fatuma akipiga story ndani. Hana mpango kama unamsubiri muda. Hapo utatamani useme kwa sauti kubwa, "We Fatuma, si niko hapa nje na kusubiri." Sasa kwa sababu vya shetani huliwa gizani, unaishia kunungunika. Tatizo kama hukupitia hayo majaribu ukiwa kijana, ujue uzeeni huchomoki. Sasa ngoja nikwambie kitu. Wanashangaza kweli hawa viumbe wa Mungu waliozinguana na shetani pale Eden. Mwanamke anaweza kushinda na shosti yake. Wanapiga story vizuri tu, wanapika, watakula pale, watatoka mpaka auti pamoja. Lakini mwenzao akiondoka tu utasikia, "Gauni la shosti zuri. Tatizo miguu hana. Imechongoka utadhani anawahi misa ya kwanza." Mwanamke akipewa zawadi na mpenzi wake anaona ni sawa, ila kaka yake akifanya hivyo kwa mpenzi wake utasikia, "Yule sio bure, karogwa." Hizi ndo ishara za uwepo wa shetani mitaani. Ni wanawake wachache sana duniani wenye ujasiri wa kuvumilia pale mwanamke mwenzao anapopata jambo jema. Kuna dada mmoja alipita kusafisha wigi lake saluni. Alivyoondoka wadada wakaanza kuponda, ati kasuka wigi utadhani kofia la askofu. Halafu ukimwangalia anayeponda sasa alivyosuka, lo, utadhani amebeba kifaru kwenda kumtafuta Osama. Mungu anawaona nyie wanawake, shauri zenu. Mwanamke unaweza mpigia simu hata mara 10 asipokee, kumbe kaiacha chumbani, yeye yuko barazani anakula umbea na shosti zake. Halafu hata akichukua simu hajisumbui na missed calls kujua nani alikuwa anamtafuta. Katika kupekua pekua, akiona ulimpigia atakubipu hata kama unamnunulia vocha kila siku. Yeye anachojua ni vocha kisha kubipu ili utume nyingine akawapigie wasiompa vocha. Ukitaka kujua hizo vocha huwa anampigia nani, atakwambia hunipendi kwa sauti ya Delila. Wana sauti za maigizo hawa malaika. Kulala njaa labda wapende wenyewe. Usipoteze muda kumchunguza na kumjua mwanamke. Ameumbwa kupendwa tu kwa sababu hawaeleweki. Ndio maana anaweza kukupenda bila sababu na akakuchukia bila sababu pia. Anapenda wanaume makatiri, malevi, majeuri, magomvi, maongo, lakini ukimuuliza atasema mie napenda kuwa na mwanaume mpole na mwenye hofu ya Mungu. Mwanamke ni kama askari, hana muda na watu waliotulia. Yeye na majitu paswa kichwa. Akipata bwana tajiri atalalamika hampi mapenzi. Akipata lofa mwenye bidii atalalamika hampi pesa. Wanasaikolojia wanasema kama utaamua kuishi na mwanamke itakuchukua miaka 25 kumuelewa. Kwa lugha rahisi, utakuja kumuelewa mwanamke tayari mmeshazeeka. Sasa ya nini kujisumbua? Wewe mpende tu ili siku zako za kuishi hapa duniani ziwe nyingi, au umchunguze zipungue. Huwezi kumuelewa mtu asiyeishi kwa mazoea. Wanawake hawapendi mazoea. Wanazaliwa upya kila siku kimatendo na kifikra. Unaweza mnunulia gari la thamani, lakini akamthamini atakayemnunulia mafuta 10,000 leo gari likizimika barabarani. Unaweza kumpa pesa kununua kilo 50 za nyama, lakini akambariki muuza nyama kwa kumpimia minofu mitupu. Unaweza msomesha hadi chuo kikuu, ukamtafutia na ajira halafu akamthamini aliyemlipia chai na chapati 3 pale kazini. Unajua ni kwa nini iko hivi? Kama huwezi kumsaidia mwanamke leo, atakuona kenge tu, haijalishi umemsaidia mangapi huko nyuma. Anadaiwa kodi 200,000, wewe ukampa 90,000. Atakayemalizia hiyo teni kwake ndo mwanaume. Atambariki kwa dhati. Kwa hiyo kuanzia leo, mtu wako akiwa na shida, usianze drama za nimekufanyia mengi lakini huna shukrani. Hizi utajua mwenyewe. Mwanamke ni kama treni, hairudi nyuma. Unataka ageuke nyuma awe jiwe la chumvi kama mke wa Rutu? Jinsi unavozidi kumpenda mwanamke ndivyo anavozidi kujiweka mbali na wewe. Hawa wapendwa wanaamini katika vitu vidogo vidogo ili wavifanye kuwa vikubwa. Ukimpenda kidogo atakupenda sana. Ukimfokea kidogo atayakuza balaa. Ukimpiga kibao atasema ulitaka kumuua. Jamaa mmoja akasema, mwanamke katika mwezi mzima huwa anakuwa na akili 2 tu. Nikamwambia, bro, kwani wewe umeshapima kiwango cha akili zako hadi useme hivyo? Pengine ukipima matokeo yatakushangaza. Kuna watu wakipima wanaweza kujikuta ni uenda wazimu. Maana uenda wazimu sio lazima ubebe makopo. Mie nachojua wanawake wangekuwa hawana akili wasingetulaza nje. Sasa kwani kurudi nyumbani usiku wa manane kuogopa maneno ya mke wako kuna tofauti gani na kulala nje? Unaweza kuanzisha mahusiano leo na mwanamke halafu kesho kodi ya nyumba ikaisha, ada ya watoto ikaisha, umeme ukaisha, mama yake akaugua, chakula ndani kikaisha, na siku ya kwenda saluni kafika ili kuwakomesha wanaume wenye tabia ya kurukaruka. Hapa tu ndiko na kuwapendea hawa watu kama Bongo Zozo anavyowapenda. Wanawake ndo hufanya kila kitu kiwe na ladha hapa duniani. Hata pesa bila wanawake hupungua ladha. Hata Aristotle aliwahi kusema, if women didn't exist, all the money in the world would have no meaning. Wakitaka kumzingua mwanaume utasikia, baby nina mimba yako. Hapo lazima usali sala ya saya kufa kwako, amina. Ndiyo maana meseji za hani, ni kuambia kitu, huwa zinajibiwa na wanaume wenye ujasiri. Legelege hawajibugi hizo meseji. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water, alisema Eleanor Roosevelt. Unaweza kuona msichana akakupenda kabisa, lakini siku kimwambia nataka ni kuowe, ataruka mita 100. Utasikia, unajua nilikuwa na kuheshimu ujue, umeniboa sana leo. Hapa utabaki unajiuliza, kwa hiyo wanawake wanaolewa na watu wanawadharau, labda ndo maana ndoa zao nyingi hazidumu. Halafu anaweza kuwa online, lakini akiona umeanza kutype atazima data kwa sababu hawatakagi ujinga kabisa. Utaishia kusema wanakutenga. Brother, hakuna anayekutenga. Wanasubiri upate pesa. Mchochezi anasema, ukiwa huna pesa kwenye vikao vya familia, hata hawakuulizi unakunywa soda gani. Wanakufungulia mirinda nyeusi ili unywe upate kisukari ufe. Mwanamke akivurugwa, utamkuta anajipepea kwa kiganja hata kama hakuna joto. Ukimuuliza atakwambia niache, najisikia kufa kufa ujue. Hawa watu ni burudani sana. Anaweza kunyoa nyusi zote halafu akapaka rangi nyeusi. Very very funny see. Hawa viumbe sijui wakoje. Anaweza kuvaa nguo fupi inayoonesha hadi vya ndani halafu akifika mbele za watu hujishtukia na kujificha ficha. Sasa bora huyo. Je, yule anayechomekea dela upande mmoja? Sijui ile huwa ni kamba au bikini. Ukimuuliza atakwambia hayakuhusu. Ukiwakuta kanisani sasa, wanakuwa na upako hao, huwezi amini kama ndo huwachezesha gwaride wanaume. Mungu anawaona wanawake. Unaweza mpa hela ya kodi halafu nusu akaenda saluni na nyingine kulipa vikoba. Mkitoka naye out, hata kama anamiliki dolari, atategea kulipa. Ukisubiri alipe, yatakutokea yale ya Adamu kufukuza bustani ya Edeni. Lakini pia mwanamke anaweza kujiremba ili apendeze, apendwe. Ukimwambia nakupenda, anakutukana. Lo, unaweza kumpendezesha mwanamke akamshukuru aliyemkumbatia kwa sababu ya kupendeza. Wanasaikolojia wanasema, ukimkumbatia mwanamke walau kwa sekunde 15, anatokea kukuamini sana. Hawa watu unaweza kustuka usingizini usiku wa manane, ukakuta misimama anakumulika na tochi ya simu usoni. Anaweza kukwambia ati maisha yako ni ya private sana, kumbe hana vitu vya kuonyesha. Wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa mambo haya, wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.
0: Kikome.
7: Kikome.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto kiara matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sawa kwa mtoto wangu, mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya jamii.
0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
14: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
15: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
16: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani hizo?
15: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
17: Naomba Matola aondoke Simba.
15: Sasa hapa ndio penyewe.
18: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
15: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
17: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
15: Stori za kipekee.
19: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
15: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Nam, habari za usiku wa leo mwana michezo, habari sana. Habari zako na habari za wewe ambaye tuko pamoja kupitia 91.7 Mazingira FM. Karibu sana katika meza ya michezo usiku wa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026. Bana kubwa ni Kibe 88 Cup 2026. Bingwa mpya patikana Magereza wakichukua ubingwa kwa mara ya kwanza kabisa, tukishuhudia pia hatua ya mikwaju ya penalti. Bana X Factor wa Simba wenda kapatikana hivi karibuni baada ya Jairuti kutangaza jezi 50 ambazo zikinunuliwa, basi X Factor atafuatia muda wote kuanzia sasa. Ni nani basi kapo hapo Usambisa atakipiga Dodoma Jiji kwa mwaka mmoja? Kwa nini? Basi karibu sana, tutaenda kufahamu huko. Zimebakia siku 3 za kukamilisha usajili wa X Factor. Simba wanasema nini sasa kuelekea usajili wa mwishoni kabisa pale? Tutaenda kufahamu pia kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa za usajili mbalimbali hapa Tanzania na kwingineko. Lakini kikosi cha Yanga kimeondoka jijini Dar es Salaam kuelekea Unguja Zanzibar, ikiwa na morali juu tayari kwa mchezo wa Ngao ya Jamii utakaopigwa kesho kutwa Jumatano Agosti 12 kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu. Kiungo Azam FC na timu ya taifa ya Tanzania Faisal Salum Abdallah Feitoto ameshinda tuzo ya mchezaji bora mwaka MVP wa Zanzibar kwa msimu mwaka 2025-26 iliyotolewa na shirikisho la Zanzibar ZFF kupitia tuzo za ZFF PBZ 2026. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Klabu ya TRA imethibitisha kamilisho usajili wa kiungo mkabaji kutoka nchini Kenya Tobias Otieno akitokea katika klabu ya Kenya Police. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu. Katika medani za kimataifa, Arsenal Manchester United zote zimeingia kwenye mbio za kumsajili beki wa pembeni wa Club Brugge Jacqueline Shells. Ni taarifa pia utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini Real Madrid imeonyesha imani kubwa kwa nyota wake Vinicius Junior baada ya kumsainisha mkataba mpya utakaomfanya endelee kuitumikia klabu hiyo mpaka 2032. Karibu sana. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Kwingineko, Inter Milan endelea kumfukuzia kiungo wa Liverpool Curtis Jones, lakini italazimika kuongeza dau baada ya Liverpool kuweka thamani ya euro milioni 40. Bwanani machache tu katika meza ya michezo, yapo mengi kweli kweli ambayo utaenda kuyasikiliza kupitia meza ya michezo. Ninaitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tutahitimisha taarifa hizi ifikapo saa 4 kamili usiku wa leo. Basi kwa haya na mengine mengi, nikwambie karibu sana mwana michezo wote pale unasikiza Radio Mazingira FM. Nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa. Ninaitwa Fadhili Said Mramba, kama nilivyokuambia, nipo na Musa Charles Kagole ya kimichezo. Utaenda kuyasikiliza dakika chache tu zijazo, mara baada ya waisani muda mfupi hapa.

0: Bana dakika 40. Karibu sana kama ndio kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Si tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Wana michezo, burudani inaendelea hapa katika taarifa mbalimbali za michezo. Na tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku wa leo. Musa Charles Kagole. Tuko vizuri?
1: Yeah, tuko vizuri. Mungu anasaidia.
0: Tuko vizuri kabisa bana. Bonge moja la match tukishuhudia finali ya Kibe 88 Cup 2026.
1: Yeah.
0: Moja kati ya finali bora pia yenye ushindani mkubwa na tukashuhudia kwa njia matuta anapatikana mshindi.
1: Naam.
0: Tuna nafasi ya kuja kuzungumza hapo. Kwanza nafikiri tuzungumze kwa ujumla kwanza kuhusiana na maandalizi kabla hujaenda kwenye pitch. Karibu sana. Umetazama vipi labda pengine kile ambacho umekitazama cha msimu uliopita na msimu huu? Karibu.
1: Yeah, kwanza ni kile wazi kwamba finali nzuri. Kabisa pengine kuliko kwenye finali zote ambazo zimepita za Kibe 88 Cup 2000 tuseme 2023 24 25 zilikuwa nzuri, lakini finali ya leo imekuwa nzuri zaidi kuliko zingine. Kwanza katika nafasi ya maandalizi, ya maandalizi yamekuwa ni makubwa, lakini vile vile pia katika nafasi ya uburudishaji, namna ambavyo burudani, mpangilio pia kwa mpangilio imekuwa ni mzuri. Kwa hiyo imekuwa na utofauti sana na miaka mingine jinsi ambavyo ilivyokuwa, kwa sababu kuanzia majira ya 8 mchana pale ilikuwa ni burudani kwa kwenda mbele. Mimi nimefika pale nadhani kama 8 na dakika 50 kuelekea 9, lakini nimekuta watu tayari wamejaa, watu wanapata burudani kwa ngoma ambazo zinapigwa pale. Kwa hiyo unaona imekuwa ni tofauti kabisa. Lakini kitu kingine, mwitikio pia wa watu, kama kawaida watu wamekuwa wengi pia katika mchezo wa finali kwa siku ya leo. Kwa hiyo finali imekuwa nzuri.
0: Sawa, twende moja kwa moja kwenye dimba ambapo watu ndio walikuwa wanasubiri kwa hamu, kweli kweli leo. Yaani watu walikuwa wanasubiri kwa hamu kweli kweli. Hem, turejee sasa kwenye kile ambacho umekitazama kwenye dakika 90 za bao moja kwa moja. Magereza walitangulia, wakafuata Kabasa. Kwa ujumla, kwa kile ambacho umekitazama kwenye mchezo mzima, nini ambacho umebaini kwa timu zote mbili?
1: Kitu ambacho nimebaini kwa timu zote mbili, kwanza ni kuchukuliana poa. Ni Kabasa ni kama alijiamini kupita kiasi kwamba wanaweza kuwafunga Magereza kutokana na performance yao kwenye mechi zilizopita, hususan mechi ya nusu finali ambapo waliweza kushinda mbele ya Bunda RTC. Kwa ni kitu ambacho kwa asilimia kubwa kiliwapa nguvu kwamba wanaweza wakafanya kitu kikubwa mbele ya Magereza. Muda wote wanaweza kumfunga, lakini Magereza kama amekuja na surprise kubwa katika mchezo wa leo, walitaji kushindana. Ukiangalia namna ambavyo mpangilio wao ulivyokuwa kuanzia eneo la ulinzi na eneo lao pia la kiungo, lakini utegemea sana kupiga mpira pembeni kupitia kwa mchezaji wao Makwa, lakini Shabani pia ambao walikuwa wanapokezana, utamuona kulia, baadaye utamuona kushoto, movement zote za hatari wakawa wanazifanya wao na kuweza kuhakisha zile winga sasa za Kabasa ni kama zinakuwa likizo, kwa sababu kuna wakati walikuwa busy zaidi kuweza kurudi katika nafasi ya kuzuia zaidi, na maana kutoa backup katika beki zao, kitu ambacho ni kama kilikuwa kinawapunguza nguvu Kabasa katika nafasi ya umaliziaji ya kutengeneza mashambulizi. First half imekuwa ngumu kwa sababu utengenezaji wa nafasi ulikuwa ni mgumu, tofauti na nafasi kama moja ambayo walipoteza Magereza, lakini kipindi cha pili ni kama surprise, kwa sababu ndani kama ya dakika chache tu, dakika kama 4 hivi 5 tunaona Magereza wanapata bao, na ilikuwa ni mpira mrefu, mpira pembeni, ukutu kakatika, Magereza wakawa na advantage, wanaenda kufunga bao la kwanza. Baada ya bao lile ni kama Kabasa pia walipanic, kwa sababu Magereza kama angekuwa makini nadhani wasingefia kwenye extra time, walitakiwa kuweza kuimaliza game mapema sana, kwa sababu kuna chance nyingi ambazo waliweza kuzitengeneza na Kabasa. Kuna sababu ambazo pia walizifanya ambazo kihalisia, kuna wakati ukicheza na timu ambayo inajua kuangalia mapungufu ya adui na wana mwalimu mzuri, lazima waweze kuwazibu. Waliweza kutoa mabeki wote wa pembeni, kwa hiyo timu ikacheza kutegemea mabeki wawili wakati, na walioingia wote asili ni washambuliaji. kwa kiangalia hata timu igeuze vipi kwenye labda ucheze back three, kuna wakati bado haiji tu, kwa sababu kuna wakati labda sasa ulazimishe kurudisha namba sita shuke chini, lakini akishuka chini kumbuka pia kuna gepo ambalo ataweza kuliacha na adui anaweza kupitia hapo hapo. Kwa hiyo ukitazama ni kitu ambacho ni kama kiliongeza nguvu katika nafasi ya kushambulia, ni kama pia kiliondoa makini zaidi katika eneo la defense. Kwa nafasi kama mbili za wazi kabisa ambazo Magereza waliweza kuzipoteza. Kwa hiyo kama angekuwa na matumizi sahihi, na maana mechi isingefika kwenye mikojo penalty, ingeisha ndani ya dakika 90. Lakini pia kwenye kushambulia wakiwa na mpira ni kama kuna kitu kilikuwa kinaongezeka, kwa sababu walikuwa na idadi kubwa ya washambuliaji. Kwa kutengeneza shambulizi moja la nguvu, Mabela kaenda kuweka kambani. Kwa hiyo unaona ikawa ni sare ya bao moja kwa moja. Kilichofuata ni hadithi ya mikojo ya penalty ambayo mara nyingi huwa haina pengine fundi wa mikojo penalty. Ni namna ambavyo bahati itakuwa imekudondokea, ndio basi unaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kushinda. Kwa bahati imekuwa ni kwa Magereza na wameweza kushinda. Na mimi ni furaha kubwa sana kwa Magereza, lakini hii pia nadhani pia hata kwa mkuu wa Magereza anaweza akaendelea kuweza kuisupport team ili kuweza kuhakikisha wanaendelea kufanya vizuri. Najua Magereza ni timu ambayo ipo kitambo, lakini kuna wakati ilipotea kabisa, lakini hivi sasa imerejea na tunaona wamekuwa na nguvu. Wamekuwa kishiriki pia mashindano mbalimbali. Mwaka jana walishiriki wakaishia hatua ya nusu finali, wakabeba mshindi wa tatu, lakini pia tumeona mashindano mengine ya bonanza ambayo yanaanzishwa labda na halmashauri ya mji, wamekuwa kishiriki. Tumeona Kibe na Nane Cup tena msimu huu wamepata nafasi ya kuweza kushiriki na wamefika finali na wameweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo hii pia inatoa nguvu pia kwa wakubwa pia kuhakikisha wanaendelea kuisupport timu yao, kwa sababu inapata nafasi ya kuweza kulitangaza jeshi la Magereza. Kwa hiyo kongole kwa Magereza FC kwa mchezo mzuri na kuwa mabingwa, lakini pia kongole kwa Kabasa kwa hatua ya finali. Finali pia ni hatua kubwa, na maana haujatoka patupu, umepata chochote. Kwa hiyo kikubwa kwa Kabasa pia wasipungue nguvu katika mashindano mengine ambayo yanafuata. Kwa uwezekana Mungu amewapitisha katika finali, lakini kubwa zaidi wanapambana zaidi kwa ajili ya kujijenga zaidi kwa mwaka ujao. Wanaweza wakafika mbali zaidi. Wana timu nzuri, wana viongozi wazuri, waendelee kuwatumia. Na kitu kingine ni mitafaruku tu kwenye timu isiwepo, kwamba labda kwa sababu labda kuna mchezaji hajapewa nafasi basi anaweza kalalamika. Sasa hivi mpira ni uwekezaji, watu wanapambana kweli kweli. Ukiona hauna uwezo wa kuweza kujenga timu yako imara ambayo inatoka katika eneo lako, basi jenga kwa kuweza kuleta watu, na ndio kitu ambacho Kabasa waliweza kufanya. Kwa hiyo kongole kwa mchezo mzuri na kwa finali kwa siku ya leo.
0: Sawa, tukwenda mambo sawa hapa. Kama mambo yakamilika, basi tunataka kusikiliza kile ambacho tumezungumza. Bwana Mgeni Rasmi alikuwa ni mbunge, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Robert Chacha Maboto na amepewa zawadi ya heshima, lakini pia mfungaji bora amepewa, wamekuwa watatu. Na imebahatika pia kupewa pesa ili wagawane, kwa sababu hakuna namna nyingine yote.
1: Sasa,
0: lakini kitu kingine ni ambacho kimetokea ni Golden Gloves ambaye amechukua Po Chacha kutoka timu ya Magereza. Mwamba pia amekuwa ni miongoni mwa magolikipa bora pia kwa muda kidogo. Kwa hiyo yeye ndo amechukua, na imekuwa tofauti kutokana na vitu ambavyo vimeonyeshwa pia katika maandalizi ya finali. Yaani imekuwa tofauti kwa sababu vitu vingi ambavyo vimefanyika msimu huu havikufanyika mwaka jana. Tumeona tuzo hizo vya shiria vya tuzo Golden Gloves, tumeona pia kiatu ilikuwepo na kadhalika, lakini pia tuzo ya heshima pia kapewa Mheshimiwa Chacha Robert Maboto pia. Moja kati ya tuzo bora na safi kabisa ile.
1: Sasa,
0: na nzuri ambayo pia inaweza ikakaa hata ofisini vizuri na kupendezesha ofisi bana, au sio?
1: Ndio.
0: Sawa. Lolote sasa kwenye hapo kwenye Kibe na Nane Cup lolote?
1: Kwanza mimi nimpongeza tu Bwana Kibe kwa hiki ambacho anaendelea kukifanya. Nadhani amekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wana michezo ndani ya mji wa Bunda, kwa sababu bila Kibe pengine mji ungekuwa umepoa, lakini uwepo wake tunaona namna ambavyo pia ameendelea kuwakusanya vijana. Kwa hiyo kikubwa Mungu tu amjalie, amuongezee katika kila ambacho ameweza kutoa kwa ajili ya vijana, na apate zaidi ili mwakani tena kama itawezekana basi vijana waweza kukutanika pamoja kwa ajili ya mashindano ya Kibe Nane 2027. Kwa hiyo kikubwa mimi nimpongeze kwa hiki ambacho anakifanya. Anatumia pesa nyingi, lakini kikubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanakutanika pamoja, na ndio kitu ambacho ninakiona hivi sasa. Kwa hiyo aendelee kutupambania sisi vijana. Naam.
0: Sawa, tutarejea dakika chache mara baada ya Waisani. Tunakuja. Kuna nafasi ya kuondoka. Zipo taarifa kibao ambazo pia tumekuandalia mwana michezo. Kwa hiyo kuna nafasi ya kuondoka. Endelea kubaki hapo hapo.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya

Cameroon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni watazamaji mambo dam dam.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Bana dakika 52, asante sana wewe ambaye unaendelea kusikiliza Mazingira FM da huwa ba mzuri kabisa. Sisi tupo katika meza michezo na tutatamatisha majira ya 4 kamili usiku. Bana sisi tupo hapa kwa ajili ya kutazama taarifa mbalimbali. Nimezungumzia taarifa ya X Factor. Bana Jeruti huyu ambaye yeye bana leo ametembelea kwenye alikuwa anafanya media tour na alikuwa tayari kabisa kuzindua challenge ya X Factor kwa anayeweza kuwa namba 6 au asiwe namba 6 lakini ni kipenzi cha mashabiki.
1: Sawa sawa.
0: Sasa jezi 1050 asema zipo jezi 100,000. Zikinuliwa ndani ya siku 3 mchezaji anayetaka kusajiliwa atasajiliwa. Sijui unanielewa lakini kwa hiyo amechezesha. Kwa hiyo watu wameanza kununua jezi. Sijajua kama watafikisha jezi 1050. Inasema zipo jezi 100,000. Lakini jezi 1050 zikiisha X Factor anatoa. Mchezaji yoyote wanayemtaka. Sijui tuko sawa lakini jamani.
1: Sawa sawa.
0: Tunaelewana? Kwa Jiruti. Sasa mimi naikubali sana show ya Simba kwenye mashindano ya kama hivi nini kwenye kununua jezi. Sasa je, yule X Factor ambaye wanamtaka Simba watakuwa tayari kumleta, yani atakuwa tayari kuondoka kwenye ile timu na kuja kwenye timu ya Simba?
1: Kwani lazima awe FSA?
0: Nisikilize. Hii challenge ambayo imefanywa kwenye media tour leo na Jerut. Sawa. Yeye kama mnavyojua huyu mwamba ni tunasema ni ndio msimamizi na uzaji wa jezi lakini pia ndio anayetengeneza jezi za Simba kupitia kampuni mbalimbali. Sawa bana. Okay.
1: Sawa sawa.
0: Sasa ametoa challenge. Mchezaji ambaye wanamhitaji. Mashabiki wa Simba.
1: Sawa sawa.
0: Ni pale tu atakaponunua jezi 1050. Na si utani.
1: Kwani jezi moja si ni 45 au 5000 ongezeka?
0: Jezi 45.
1: Ah.
0: Kwa ukipiga hesabu hapo kwa jezi 45,
1: 45 jezi wanauza 1050 nimesikia.
0: Kwa jezi 1050
1: hizi za challenge.
0: Ah, so 1050 sio 45.
1: Jezi 1000. Laki moja jezi?
0: Eh?
1: Wanataka jezi ngapi? Wauza jezi
0: 1050.
1: Jezi?
0: Jezi moja ni 1050.
1: 1050. Na jezi wanataka challenge ni ya jezi?
0: Jezi
1: jezi ngapi?
0: 100,000.
1: Pige
0: ndani ya siku 3.
1: Pige 5000 hiyo. Mara 100,000.
0: Ah, sinakuja bilioni 5.
1: Sasa hiyo. Hiyo ndio inaonekana hiyo 5000. Ndio ya mchezaji.
0: 5000?
1: Eh.
0: 5000 mchezaji anauzwa bilioni 3.
1: Yaani ndio maana nakwambia hiyo 5000 kwa kila jezi. Kwa sababu jezi ya Simba ni 45. Wameongeza zikawa 50,000. Kwa hiyo nikasema kwa sababu jezi bei yake ni 45. Kwa hiyo 5000 ndio mchango wa kumleta mchezaji. Ndio maana nikasema upige hesabu 5000.
0: Sasa 5000 mara 100,000
1: ni shilingi. Ndio maana nakwambia tupe majibu hapo.
0: Milioni 500.
1: Milioni?
0: 500.
1: Mara 5000 mara 100,000. Mara 100,000.
0: Ngoja tuangalia.
1: Ah, zinazidi fazili.
0: Inazidi?
1: Mhm.
0: So milioni 500. Milioni 500 usa.
1: Milioni 500.
0: Kwa hesabu za haraka haraka.
1: Okay.
0: Kama unaweza kaishi nazo hapo. Kwa haraka tujaribishe.
1: Tuangalie 5000. Mara.
0: Mbona ni kitu kidogo sana hicho?
1: 100,000. 100,000. Yes, milioni 500.
0: Na ndicho nilikuwa nakisema. Ni milioni 500.
1: Yeah.
0: Sasa milioni 500 unamnunua mchezaji gani? Ina maana bado. Ah, sasa X Factor
1: unamtaka.
0: X Factor ana pesa nyingi Musa. Yeah. Eh. X Factor
1: nasikia anapatikana kwa bilioni 3.
0: Eh, sasa sina maana yeye atakuwa atakuwa amerudisha lake na faida juu.
1: Watafikisha?
0: Kwani mashabiki wa Simba kwa wangapi bana Musa? So chache tu. Ni wengi tu. Hiyo jezi laki moja si wachache sana. Yaani hata Dar es Salaam tu inamaliza kila kitu. Haitakiweza kwenda sijui wapi. Alafu hapo watu wananua hata jezi 50, jezi wengine wanataka jezi 100. So unapenda klabu pia?
1: Sasa.
0: Mm.
1: Kwa hiyo bana Simba kazi ni kwenu. Msiponunua jezi na
0: wana. Kuna hii media tour au tour ambayo wanaifanya kwenye media. Ambayo itaelekeza moja kwa moja jezi 100,000 zimefanyaje?
1: Zimeisha.
0: Zimeisha.
1: na wanaletewa mchezaji wanayemtaka.
0: Na wanaletewa mchezaji ambaye
1: Simba mnamtaka. Mnakwama wapi?
0: Sasa mashabiki wa Simba kwa sababu mnapenda kumjua X factor na mnamhitaji.
1: Hmm.
0: Na mmeona timu yenu jinsi ilivyo akiongezeka X factor gani anapatikana pale. Basi kuna kila sababu jeruti huyo hapa kwenye ligi. Hao siku ya kwanza leo, si ndio?
1: Mm.
0: Leo ni tarehe ngapi?
1: Leo tarehe 10.
0: Tarehe 10.
1: Mm.
0: Kama siku tatu tu zimebaki za maandalizi. Yeah. Siku tatu, siku nne, siku tano.
1: Ndio.
0: Ina maana katika hizo siku tatu jezi 100,000 ni chache kwa klabu ya Simba.
1: Sana tu.
0: Eh?
1: Ndio.
0: Simba mpo tayari? Nataka nijue, yani Simba mpo tayari? Mpo tayari kufanya hivyo? Mashabiki. Sasa hapo tutajua shabiki nani? Mtazamaji ni nani? Hmm. Au wewe ni mpenzi mtazamaji au ni shabiki? Sawa. Seta break hapa kidogo alafu baadaye tarejea pia. Zipo taarifa nyingi sana lakini kumbuka pia ta Dar es Salaam Africans tayari safari yao imeanza kuelekea kule visiwani Zanzibar. Bana si kwamba Simba wanashindwa kutoa bilioni 3. Sasa Simba ni yani mchezaji ambaye ananunuliwa bilioni 3. Wao wanasema ana mwaka mmoja tu, hajaongeza mkataba mwingine.
1: Hmm.
0: Hmm. Mashabiki wa Simba mpo tayari eh? Naona kuna mtu ananijibu yupo tayari. Sawa. Esther. Oh, ni shabiki wa Simba. Haya. Tutajua kile ambacho kinaendelea by then. Dakika 59 to break kidogo alafu tutakuja kujua pia kile ambacho kina endelea kwenye meza ya michezo. Yapo mengi exclusive kabisa ambayo utaenda kuyasikiliza hapa kupitia meza ya michezo. Mimi ni Fadhili Selim mbali na Musa Charles kwa yule tamati. Itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi

Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bada dakika 4 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante pia kuendelea kusikiliza Radio Mazingira FM. Na mzuri kabisa huu hapa wa kimichezo. Tuko live kupitia 91.7. Bada live kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Na hii ni meza ya michezo. Na tutazame pia kwingineko. Tumetaka kutazama hapa X-Factor kwa upande wa Simba. Moja kati ya taarifa ambayo inatajwa sana. Na tuone itakapokuwa. Bana sema bana mimi natamani ili wazo la kununua jezi. Sasa huyu sio mimi. Huyu ni Jeruti. Lingetoka mapema. Kwa sasa zimenunuliwa jezi 145. Yaani F65. Kwa bado jezi kama F99 355.
1: F90? Bado jezi F99.
0: Yaani sikiliza. Jezi zilizonunuliwa kwa sasa. Ni 600,665.
1: 600 tena.
0: Na jezi ambazo zimebaki. Jezi ambazo zinahitajika kununuliwa ni 99,355 pekee.
1: Kwa hiyo zimeuzwa 600 leo.
0: Wapi?
1: Zimeuzwa 600, si ndio?
0: Jezi zilizouzwa leo. Jezi ni once pale alivyotaja tu. Within a time, tunasema within a minute.
1: Sawa.
0: Yaani wakati anazungumza watu wakaanza kununua pale pale. Jezi 145. Si unanielewa lakini.
1: Sawa.
0: Yaani ile idadi imeanza kutoka mapema kabisa. Yaani
1: kwa kumbali sasa bado hesabu zingine.
0: Yaani ile ninazungumzia na maana tujui saizi. Yaani nazungumzia bado ipo studio.
1: Simba si wanunue, alafu kinachobaki wao mdai sasa wao mchezaji.
0: Kwamba Simba wenyewe ndo wanunue jezi.
1: Sasa na hela pale Azam weka mzigo kama unamtaka kweli Faisali.
0: Afu mashabiki ndo hii kuisha muda sio?
1: Weka milioni ngapi, bilioni ngapi ambazo Azam wanazitaka? Ukiwa pa Azam bilioni 3.
0: Yaani haya ni maelezo ya Jeruti anasema baada ya kutoka pale kwenye studio ambapo alikuwa ameenda. Alikuwa kituo cha EFM.
1: Sasa.
0: Within ule muda anatoka tu pale. Tayari jezi 645 zikazo zimenunuliwa.
1: Okay.
0: Sawa. Kwa hiyo ni kauli yake. Sasa hatujui sasa hivi labda ni kwa sababu hatujapewa idadi. Lakini tutakuja kufuatilia tujue kitu gani ambacho kinaendelea mpaka sasa. Haya. Bana Kuala Lumpur Dar es Salaam African Soul tayari safari yao kuelekea visiwani Zanzibar. Bako siri sana mchezo. Tarehe 12 ndio mchezo ambao utapigwa na muondoka na kikosi chote. Mchezo wa ngao ya hisani. Na huu ni mchezo ambao utaonesha fursa ya wachezaji ambao wamesajiliwa na wale ambao walikuwepo kipindi hicho kwa Dar es Salaam Africans. Lakini pia kwa Simba ambao wamesajiliwa na wale ambao walikuwepo. Kwa hiyo kitu ambacho tutakachokiona hapa ndio kile kitu ambacho tulikuwa tunakizungumza. Sasa tusubiri tuone itakavyokuwa, lakini kimsingi ni kwamba mpaka sasa tunavyozungumza na wewe Yanga tayari umetua kule Swansea.
1: Okay.

0: Anyway, karibu sana kwa upande wako.
1: Mm.
0: Kwa maandalizi haya mapema, maana Simba pia hawajasema wana wao wana chapkalini, lakini najua nafikiri kesho nini?
1: Nani? Simba. Shafika Zanzibar.
0: Kwa mapema?
1: Mm. Walikuwa kwanza kuondoka asubuhi.
0: Wao walitoka mapema.
1: Walitoka mapema sana.
0: Taarifa yao ilikuwepo ya kuondoka. Sasa sikuona kama inaelekea tena kurudia.
1: Wao walishafika.
0: Kwa hiyo maandalizi ya wote basi itakuwa vizuri zaidi nadhani.
1: Maandalizi
0: na kwa vizuri sana hiyo. Kila mmoja amefika kwa wakati.
1: Lakini naamini kuna mmoja atapiga paredi. Wote watapiga paredi. Kwa nini? Atakayekuwa bingwa ngao ya jamii. Sio kwa nani paredi likaandaliwa kwa ajili ya ngao. Wakati wanatoka Zanzibar.
0: Mmoja wao.
1: Kuna watu wanaweza wakahitaji kuweza kulipa kisasi. Na paredi inaweza likapigwa dibunju kule.
0: Kwa wewe unaona huku pande huo ndo
1: unapiga. Si mfano kama Yanga watashinda.
0: Watapiga Victor.
1: Watapiga hadi Bunju.
0: Watenda Bunju. Sio kari ya kote.
1: Hawezi. Hao wengine wataka kurudi na Jangwani.
0: Kwa hiyo nani wanaenda huko?
1: Nani?
0: Kwa watenda kujisaidia Bunju.
1: Kuna watu wanaweza wakataka kwenda kulipa kisasi. Kwa hiyo ni mechi ambayo nadhani imegubikwa na ukimya kutokana na matokeo ambayo yamepatikana kwa mechi zilizopita. Yanga mechi ya jana ambayo aliweza kupoteza mabao mawili kwa moja, lakini mechi ya Simba ambayo pia aliweza kupoteza bao moja kwa sifuri imesababisha mji umekuwa kimya. Kwa hiyo mambo mengi sasa hivi hayazungumzwi sana. Kwa hiyo ni kama kila mmoja amekuwa na hofu na tension kubwa kuelekea kwenye mechi ya Zanzibar. Kitu kingine ambacho na kitazama kwa walimu, inaweza ikawa ni kazi kubwa hususan pia kwa mwalimu wa Yanga ambaye ni mwalimu mpya lakini ana maingizo mapya mengi, ni namna gani ambavyo pia anaweza kaipata first 11 ya kwake. Lakini kwa Simba ni mwalimu mwenyewe anaweza kaamua kurudi na squad ile ile ambayo alikuwa anaitumia msimu uliopita, kama ataona hii ambayo baadhi ya wachezaji ambao wameongezeka pengine hawamlipi kila ambacho anakihitaji, basi squad ile ile kwa sababu kimtoa tu Alassane Kante wengine wote wapo. Kwa hiyo kwake inaweza ikawa na advantage, lakini bado ni mechi kubwa na mechi yenye ushindani kwa sababu tunajua timu zote mbili pressure ni kubwa sana kwa mashabiki, na ni mechi ambayo inaweza ikawa inakupa mwanga wako kuelekea katika msimu mpya. Ukishinda unakuwa na umetengeneza mazingira ya kujiamini pia kwa wachezaji, kwa viongozi hadi mashabiki katika msimu mzima. Ukifungwa inaweza ikawa imekuvuruga zaidi pia katika mbio zako za ubingwa, hususan kama Simba atawafungwa mechi ya tarehe 12, pressure inaweza ikawa kubwa sana kwa viongozi kutokana pia labda na sajili ambayo wamefanya, hususan sajili ambayo unapigiwa kelele sana, usajili wa Dombi. Kwa hiyo kelele zinaweza zikawa nyingi, lakini kama watashinda kelele zinaweza zikawa zimepungua. Kwa Yanga mafanikio ambayo yamepita kidogo yamekuwa yanawapa nguvu mashabiki, hata kama wakipoteza kuamini wanaweza wakarejea katika ubora wao siku za usoni. Kwa hiyo ni mechi muhimu, mechi ngumu, ni mechi ambayo lazima mshindi apatikane. Kwa mimi naiweka 50-50 kwa sababu bado tupo mwanzo wa msimu, kwa mengi mazuri tunayo tusiyaone kwenye mechi ya tarehe 12, lakini kadri muda ambao unazidi kwenda tukazidi kuona ubora wa timu zote mbili. Kwa kocha wa Yanga pia anatakiwa kuingia na tahadhari kubwa, akipoteza mechi ya Jumatano, si ndio? Ataingia pia katika presha kubwa, na kama unavyojua pia hizi timu zetu mara nyingi huwa zitaki kuweza kufungwa fungwa. Ukifungwa tena ya watu lazima
0: waje kwa mchezo. Sasa bado nikwambie tu mchezo utapigwa 2:30 za usiku kuanzia majira hayo ndio mchezo utachezwa. Lakini kumbuka pia ukiachana na haya yote utaratibu wa TFF umebadilika kutokana na muda. Zamani kulikuwa kuna ile mashindano kabisa, yani timu nne ambazo zimeshinda kwenye mini zimefika hatua za juu za ligi kuu Tanzania bara, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne ndo zinakutana. Lakini kwa safari hii ratiba imebana kidogo, kwa hiyo wamekutana wawili na mambo yataenda hivyo. Sasa bana, ukishana na hayo yote bana, ni kwamba kiungo wa Azam na timu ya taifa ya Tanzania Faisal Salum Abdallah au jina lingine Faitoto ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka, yani MVP wa Zanzibar kwa msimu wa mwaka 2025-26 iliyotolewa na shirikisho la soka Zanzibar, na zungumzia ZFF. Sawa sasa nyuta huyo wa zamani wa Yanga ametoa tuzo hiyo ya heshima akiwashinda Ibrahim Hamadi Aubaka Mudathir Yahya wa Yanga na Suleiman Baluku wa JKU huko, Mohamed Musa Salum pia ni kutokea Mashujaa. Kwa hiyo ndo amewakaanga bana bana.
1: Okay.
0: Yeah. Title kubwa sana hii. Na washindanisha afu Manchester Faisal kweli jamani. Kweli. Hapo ni nani ambaye alikuwa anakaribia karibia? Au wewe ungechagua vipi hapo?
1: Ah, mimi ningemchagua tu Faisal.
0: Sio baka.
1: Ah, hapana. Faisal amekuwa na sasa kuchukua ubingwa tu si kigezo pengine, lakini ukiangalia mchezo ambao alikuwa anacheza Faisal, nadhani amekuwa na kiwango bora sana katika klabu yake ya Azam ndani ya msimu mzima. Alikuwa anawania kiatu cha ufungaji bora hadi dakika za mwisho, lakini pia amefanya vizuri assist pia hata kwenye michuano ya AFCON mwezi Januari pia kule nchini Morocco. Alikuwa na performance nzuri kwa amestahili kuweza kushinda hiyo tuzo, japo sijabeza pia kila ambacho Baka alikifanya akiwa na Young Africans, lakini Faisal is the best, afanya vizuri sana.
0: Daya, sawa, una nafasi ya kutuandikia jumbe kwa mfupi, lakini pia kumbuka unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Bana, mimi naitwa Fadhili, unaweza kuandika Fadhili kupitia Instagram, lakini pia Fadhili Mramba, Fadhili underscore Mramba pale kwenye Instagram, lakini pia unaweza kufuatilia pale Facebook pia Fadhili Mramba, Fadhili Mramba, Fadhili Mramba midfielder pale kwenye Facebook, lakini pia TikTok, kote bana kwenye mitandao mama pia unaweza kupitia. Musa pale Instagram ni Musa Kagole, sio?
1: Yes, unaunganisha
0: na Facebook pia.
1: Yeah.
0: Kwa unaweza kufuatilia pia kwa kupata taarifa mbalimbali pia za kimichezo pale. Lakini Mazingira FM basi usisite kabisa kupita kwenye ukurasa wa Mazingira FM Instagram, pale unaandika Mazingira FM. Hivyo tu. Facebook unaandika Mazingira FM, YouTube unaandika Mazingira FM, TikTok unaandika Mazingira FM, kote unaandika Mazingira FM. Yaani kote, hata ambako sijakutaje pia. Wewe andika Mazingira FM, mambo yanaenda vizuri kabisa. Sasa bana, tuvuke hapo. Tukiangaza pia taarifa mbalimbali. Ukiachana na mambo ya Faisal ambaye anatajwa pia. Bana. Goalkeeper George Mbisa amesaini mkataba mwaka mmoja na timu ya Dodoma Jiji akitokea Tanzania Prisons, na ameanza mazoezi na timu hiyo katika kipindi cha Prisons. Haya. Msimu uliopita Mbisa akiwa Tanzania Prisons kwa shaba, moja kati ya vitu ambavyo amefanya pia ni vikubwa lakini kuliko kawaida. Sasa Dodoma Jiji pia ni wanaangalia. Dodoma Jiji ni wanaangalia bana brother.
1: Sasa
0: noma sana. Kuna magolikipa sana pa. Kimo Dani Mgoli.
1: Tatoboa. Dani ashaondoka. Yupo TRA.
0: TRA?
1: Yes. Kwa hiyo
0: kwa baada ya kipa pia amini kocha pia kuondoka. Na akaondoka, namba ilikuwa ngumu bana.
1: Yeah, ilikuwa ngumu. Nadhani wanahitaji kuziba tu pengo la Mbisa. Na pengo la
0: pia amedaka sana. Nafikiri baada ya kocha alikuwa anamuamini pia.
1: Alikuwa na msimu mzuri. Na pia hii kocha unajua Amani ameondoka pale Dodoma. Kwa hiyo
0: ameenda Mashujaa.
1: Yes, alafu ndio
0: nasema sasa nafasi yake ilikuwa
1: ofa pia labda ya TRA ilikuwa nzuri kuliko ya kubaki Dodoma, ndio maana akaamua kuondoka. Kwa hiyo Mbisa nadhani ni kuziba pengo la Dani Mgore pale. Ali Salim amerejea baada ya kuwa injury na amepona. Kwa lazima pia akapambane kama anahitaji kuwa golikipa cha gola
0: kwanza. Nilikuwa nafikiria kwamba unajua kila mwalimu anayekuepo na anakuaga na formation zake au formation yake ambayo amekuwa ameiandaa. Kwa Amand Jusi alikuwa naamini kipaji cha Dani Mgore. Kwa hiyo nadhani kuondoka kwake pia kunaweza kuwa kumechanganya pia hata uwepo wake au uendelee kubaki.
1: Yeah.
0: Dodoma wanalipa vizuri. Kwa hiyo TRA pia inawezekana muongeza dawa asiondoka. TRA unajua walikuwa na shida na kipa. Yaani ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa inakutana na hiyo heka heka na hiyo kadhia sana tu ya kukipa. Sio.
1: Yeah.
0: Sawa, dakika 17 zimeondoka na ujumbe wako utakuwa sehemu ya kipindi hiki. Fanya kama unatuandikia na sitosoma hapa. Vizuri kabisa kwa wewe ambaye unaisikiliza Mazingira FM live kabisa kutokea pande zote ambazo tunasikika Musoma pale. Asante pia wewe ambaye unasikiliza pia kutokea maeneo ya Musoma. Asante pia Tarime. Asante pia Mgumu Serengeti. Ya, najua kumeiva saizi tuko vizuri, lakini pia asante wewe unasikiliza pia kutokea Rori ya Butiama kote huko, lakini pia na maeneo mengine ya Lake Zone kwa maana ya kanda ya ziwa. Sisi ni Lake Zone wide, maeneo ya kanda ya ziwa haya, ziwa Victoria, najua mambo yanaenda vizuri kabisa. Kerewe kule pia, Kisiwani kule, jua mnajimwaya mwaya saizi na Mazingira FM. Lakini pia wewe ambao unatusikiliza pia kutokea Magu, Mwanza huko, maeneo ya Ngudu, Kwimba, Bariadi, Maswa na kwingine kote huko ambako radio na penetrate kwa bora kabisa, basi nikwambie karibu sana. Kama ndo kwanza kabisa naungana nasi, Omari Nikobunda, Fadhili na Musa, naomba mnisaidie kitu. Uongozi wa Yanga ulisema bado namba 6 utamtambulisha. Je, yuko wapi? Mbona hatujamuona? Wewe namba 6 hujamuona kweli brother? Au na masiara? Namba 6 bana ni ngoma. Kwa hiyo kama ukumuona basi naye bwana. Ni tazame, naitwa Sulusi kutoka Kweru Kisiwani. Taratibu na kupugika hapa. Ndoni kutoka Lamadi. Ngisha sikumuona jana. Ngisha ndo eti Ngisha sikumuona jana. Ngisha ndo nani?
1: Hapo sasa.
0: Anaitwa Emmanuel Indeleja Kisebe kutoka Busega. Yanga na mpinzani Ngawa Jamii. Asante pia kutoka hapo. Haya, ujumbe mwingine hapa, meza ya michezo, anaitwa Jeusi kutoka Tanga. Naitakia Simba maandalizi mema. Okay. Wasalimie leo ndoka leo. Ndo siku hizi inaenda hivyo. Habari zenu bana, anaitwa Fadhila, yuko Lamadi. Anasema mambo vipi hapo studio, tunawapata vizuri sana. Naomba uniambie kikosi changu cha Yanga mnakionaje? Macho mawili. Lakini pia kikosi kizuri kuli kweli. Haya. Haya, ujumbe mwingine hapa ni isome. Habari zenu bana. Okay. Merudia. Waboneshe Malini, asante pia kwa kujitambulisha kutoka Bariadi. Haya, asante pia kutoka hapo. Lakini pia Magape kutoka Lunala. Yanga anacheza lini? Yanga anacheza lini? Yanga na Yanga anacheza tarehe 12 ya Simba. Haya. Habari za studio bana. Naomba kujua Simba imesajili mchezaji gani wa mwisho? Haya, bado hajasajili. Anaitwa Joseph Kamalisha, kutoka Tairo. Simba hawana hela ya kumchukua Feitoto. Wasitudanganye. Haya. Asante pia kutoka hapo. Lakini pia nitazame ujumbe mwingine hapa. Godness. Habari za michezo, anaitwa Sama kutoka Busega Simiu, nimeona ujumbe wako, asante pia. Okay. Haya, asante pia. Na meza michezo, Chacha Nyerige mhoji, huyu asema hadi mashabiki ndo wachangie. Mashabiki wameambiwa nunue jezi. Anaitwa Isaka Ikio Bigutu. Nyie watangazaji mnashabikia timu gani kati ya Simba na Yanga?
1: Zote.
0: Wewe uko timu gani ili tujue wewe timu yako unaoshangilia na sisi tushangilie nayo? Wewe timu yako unaoshangilia ndio mimi nashangilia hiyo hiyo. Kama unashangilia Bigutu FC ndio hiyo hiyo mimi naijua. Kama ni Boma. Haya, Bona Harakati kutoka kona ya Mazagwe, naitakia Simba. Kona ya Mazagwe ndio wapi? Haya, asante pia. Recho kutoka Rwamrimi Msoma anasema mambo vipi studio, naomba ni okay. anasema naomba mniambie Yanga imemleta nani. Malwa Kaleso waguta Simba B3 si bora atafute striker kama Osman OG. B3 Aya, asante pia meza michezo Buganda Muhuma wa Roma Sisi Yanga bingwa. Asante pia kutoka hapo. Okay, sawa, tunashukuru pia lakini ujumbe mwingine hapa nauona anaitwa Juma Mtani kutoka Butiama. Naomba kufahamu mfungaji bora msimu uliopita wa NBC anaitumikia timu gani? Ndovumwe yule bwana amesafiri tayari amesajiliwa na MSL ya sio.
2: Yeah.
0: Anaitwa Ramso wa Tarime. Kiukweli na enjoy kuwa na Yanga. Pira burudani. Asante pia kutoka hapo. Wasalimie Tarime. Bana mdai tunakimbia kwa kweli dakika 24. Bado tupo katika meza ya michezo tutazama taarifa mbalimbali. Angalia hapa. Leo nataka ajaje niambie. Bana beki wa zamani wa klabu ya Simba Mohamed Watara mekamilisha usajili wa kujiunga na mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati Rayon Sport ya kutoka Rwanda. Watara raia wa Ivory Coast anacheza nafasi ya beki wa kati, anatarajiwa kuongea na usimamizi wa klabu hiyo ili aweze kusajiliwa pale Kigali kutokana na historia yake ya kuzichezea baadhi ya vilabu vikubwa barani Afrika. Beki huyo amewahi kuwa anavaa jezi kama Wydad, Casablanca Morocco, Al Hilal Omdurman ya Sudani na klabu ya kujiunga kama Simba mwaka 2022. Kumbuka Watara
2: sana.
0: Mwamba bwana amejiunga na klabu ya APR. Fanya mara ya mwisho alijiunga na Al Ain ya Saudi Arabia baada ya kutoka Simba. Ukitoka Simba au Yanga huwezi kukosa timu brother. Huwezi. Bana klabu ya TRA United imethibitisha kamilisha usajili wa kiungo mkabaji kutoka nchini Kenya, Tobias Otieno, akitokea katika klabu ya Kenya Police. Usajili wa nyota huyo umetangazwa mapema leo Jumatatu Agosti 10. Ikiwa ni sehemu ya mikakati ya klabu hiyo kuimarisha kikosi chake kwa ajili ya ushindani msimu mpya. Kuwasili kwa Otieno kunatarajiwa kuongeza nguvu na uzoefu uimara ni maeneo ya kiungo wa TRA United akitokea na uwezo wake pia kuonyesha katika vilabu mbalimbali. Umeona bana?
2: Sasa
0: Utino TRA wanajimarisha sasa, wanajimarisha sasa hivi.
2: Ya ndo muda sasa hivi.
0: Ogopa sasa hizi mtu anaitwa TRA. Sawa. Kwa naangalia pia hapa usiposajili utarejea pia kwenye championship. Mtibwa waliingia na wachezaji wa kawaida lakini kuna kitu walituonyesha. Mwisho siku amerejea, alichofaidika ni kuhakikisha wanavizuia vilabu vya Simba na Yanga kutopata matokeo katika moja. Unakumbuka?
2: Naam,
0: Mtibwa alimzuia Yanga na Mtibwa alimzuia Simba. Unasema ukizuia vilabu viwili mara nyingi sana mambo yako yanakuwa tofauti. Sijajua sasa kama ni kweli. Ushekwa kusikia hiyo scenario.
2: Tunaisikia.
0: Ndio naisikia kwako. Kwangu. Kweli. Bana baada ya kufunga Yanga mabao mawili kwa moja, kikosi cha Lazy Eagles du Congo kitasafiri kuelekea Angola kwa ajili ya mechi ya kirafiki dhidi ya Primeiro de Agosto. Mechi itapigwa tarehe 15. Wanajiandaa na CAF Champions League, wataanza na APR ya Rwanda. Wada kocha wa Rwanda bana. Kongomani hataki mchezo bana. Unaonaje ya Kongo naye?
1: Wanafanya maandalizi kwa sababu unajua michuano ya CAF ina lelema. Unapofika kule lazima upambane na ni kitu ambacho wanakitaji hivi sasa, na ukitazama pre-season ya kwao ambao wanaifanya mara nyingi pia timu ambazo wanakutana nazo ni timu ambazo zinashiriki michuano ya klabu bingwa. Wametoka kucheza na Yanga lakini Primeiro de Agosto pia ni miongoni mwa timu ambazo zitashiriki michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo wanahitaji kipimo cha CAF Champions League na wanashuhuri haswa watu.
0: sema APR anaweza kupambana pambana na nini subiri tuone, lakini APR na wenyewe pia anaona kama msimu huu japo amesajili lakini kazi ni ngumu nayo kufanikisha uraisi kwa matokeo chanya. Bana, ujumbe wako utasomwa lakini huo ujumbe wa kimichezo tu na si vingine. Kwa hiyo tafadhali sana wewe ambaye unatuma ujumbe, mimi nitapata nafasi leo kusoma ujumbe mwingi kuliko wewe, lakini pia hakikisha unatumia ujumbe wa kimichezo na si vingine.
1: Sawa sawa.
0: Tuna nafasi ya kujua ndani ya klabu ya Simba. Anatajwa sana Osman kama ndo mchezaji pekee ambaye labda pengine hawaoni kama yani taswira ya Osman kwa mashabiki wa Simba hawaioni mbele kama kutokea nini. Yani bado ana
1: Osman yupo Dombia.
0: Sio anamtajia Osman ambaye ni Dombia. Naona ndo wamebadilika jina sasa hivi. Hebu tu tuzungumze kwanza kwenye eneo la striking force. Simba ameng'ang'ana na mwalimu mpaka wametoa pesa pale Wydad. Na inaonekana kuna uhaba wa striking force. Amesajiliwa mshambuliaji kutoka Mali, lakini bado mashabiki hawana imani na yeye aliyopo. Binafsi unatazama vipi sasa kwenye eneo hili ambalo naamini kwa ujumla ndio eneo ambalo Simba wanapaswa kunufaika nalo kutokana na kuwa na viungo bora wenye uwezo. Karibu sana.
1: Kwanza Simba lazima waheshimu scouting kwa sababu Dumbia tunaambiwa ni amescoutiwa. Unaona, scouting ndio alifanya kazi. Kwa lazima waheshimu hicho kitu. Bado ni mapema katika nafasi ya kuweza kumhukumu. Changamoto ni pressure. Yupo kwenye nchi ambayo ina pressure mashabiki wake. Wanahitaji unapokuja uonyeshe kila ambacho anakitaka. Ni kijana, kwa hiyo nadhani kumpa nafasi zaidi inaweza ikawa ni jambo zuri kwa Simba, wasipapalike tu na kuweza kumuondosha. Lakini kwenye mechi hizi wanaweza wakamwangalia pingine hadi mwisho wa msimu kipi ambacho atakuwa amekifanya, baada hapo ndipo ambapo anaweza kuamua. Lakini bado mimi na imani na Dumbi anaweza kufanya chochote mbele ya lango. Lakini Simba usajili wa Selemani Mwalimu nadhani waliuhitaji sana. Unajua unapokosa pia mchezaji mshambuliaji wa kizao lazima upambane kumpata. Kwa hiyo unampata nani ambaye unaona anaweza kaja na kafanya vizuri. Wakati huo pia ulishawahi kuwa na mchezaji ambaye ni Selemani Mwalimu na ndani ya muda mfupi tu alionyesha kwamba kuna kitu anaweza kufanya. Ndio maana hata Simba tunaona haijawapa ugumu katika nafasi ya kuweza kuelewana na Wydad na kuweza kumchukua moja kwa moja. Kwa hiyo nadhani ni mchezaji ambaye alikuwa anahitajika zaidi. Kama atapata mshambuliaji mwingine wanaweza kufanya hivyo. Lakini changamoto ndo namba tayari za wachezaji wa kigeni zipo 12. Sijajua nani ambao watakuwa wanamuondosha pale.
0: Tuta break kidogo, tutarejea hapa dakika chache. Endelea kwa nasi katika meza ya michezo, tamati itakuwa ni 4 kamili. Bado tuna nafasi ya dakika kama 60 hivi. Takriban dakika 30 za kutamatisha taarifa za kimichezo hapa ndani. Sasa tuna break kidogo afu rejea hapa. Endelea kuwa nasi na hii ni meza ya michezo. Mimi naitwa Fadhili, nipo na Musa Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili. Usiku wa leo.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

tano na 0754600325 ama 0621600325 au 07. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho,

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Bana, sawa, tumerejea na nikukumbushe tu kwamba una nafasi ya kutazama na kuwaona Best Vision Eye Care. Hao bana ni wataalamu macho patikana pale Nata katika jiji la Mwanza, na macho bana ni kiungo muhimu sana. Kwa hiyo una nafasi basi ya kuhakisha una kuwaona ili kuhakisha kwamba unatibu macho yako na mambo yanaendelea kwa vizuri. Sasa bana, tuelekee pale ambapo tuelekee katika shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wao wakitanabaisha hii leo kuhusiana na mchezo wa Ngao ya Hisani. Kumbuka pia Ngao ya Jamii kwa sasa tiketi zitakuwa zinauzwa kwa majina, yani zitakuwa zina majina. Kwa hiyo uwezi kununua tiketi ambayo haina jina lako. Safisa habari wa TFF Clifford Marundimbo amezungumzia uwepo wa mfumo mpya ambao ni mnuzo tiketi kuelekea Ngao ya Jamii, na kuongeza kuwa mfumo huo utaanza kutumika siku ya leo.
1: Ikiwa tayari tumekwisha tangaza mauzo ya tiketi kwa maana ya bei za tiketi kuelekea katika mchezo huo wa Ngao ya Jamii, lakini tunayo taarifa kubwa kuelekea kwenye mchezo husika. Mara nyingi katika eneo la tiketi tulikuwa tuna namna tofauti ya ununuzi wa tiketi, lakini kuelekea kwenye Ngao ya Jamii ya 2026 leo hii tunatambulisha platform mpya, tunatambulisha mfumo mpya wa namna ya ununuzi wa tiketi. Kwa sasa tiketi zitakuwa zinapatikana kidigitali, kwa maana ya kwamba zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana, na namna yake ni kwamba ukishaingia kwenye mfumo wenyewe utakutana na shindano ambalo unahitaji kwa wakati huo kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa sasa maana yake ni Ngao ya Jamii. Kwa hiyo unapoingia pale itakuletea aina ya majukwaa ambayo unataka kwenda. Hii hapa ni aina ya mfumo wenyewe kama ambavyo nimesema, ukiingia unakutana na kitu kama hicho. Na baada ya hapo utakwenda kwenye eneo ambalo linakuambia chagua sehemu ambayo unataka kwenda kukaa. Kwa maana ya kwamba ukiangalia hapa kuna Orbit ambayo ni shilingi 10,000 kama tulivyokuwa tumetangaza, lakini kuna Russia shilingi 20,000, kuna Saa 10,000, VIP A 50,000 na Wing A 30,000. Zote unaziona ziko hapa. Ukishachagua eneo ambalo unataka kwenda kukaa, maana yake ni kwamba ukiklik eneo hilo itakupeleka hapa ambako unaingiza hicho kiasi ambacho unaona hapa tayari. Umenunua tiketi mbili kwa mfano, maana yake hapa inakuja hiyo 20,000 wakikuwekea pamoja na kodi, manake vyote vinaonyesha hapa. Kwa hiyo baada ya kufuata hizo prosesi zote mpaka mwisho, tiketi za sasa hivi zitakuwa zina majina kwa maana ya jina lako kabisa. Kwa hiyo mpaka utakapokuwa umemaliza mwishoni kabisa kuna sehemu ya kuingiza jina lako. Lakini mfumo huu unaruhusu mtu mmoja kuweza kununua tiketi 4 tu kupitia namba yako ya simu ya mkononi, na unaweza kulipa kupitia mitandao yote. Unaweza kulipia hizo tiketi, na mwisho kabisa utaipata tiketi yako ambayo itakuja kuskaniwa wakati unaingia. Kwa sasa hivi hakutakuwa na mambo ya tiketi zile za kuprint. Manake ni kwamba unakuja na simu yako ukionyesha tiketi yako, manake ni kwamba kuna eneo la kuskan.
0: Sawa, ni Clifford Marundimbo akizungumza hapa na waandishi wa habari. Msikie hapo kuhusiana na tiketi hizo ambazo zauzwa. Yaani sasa Musa mtu zako pale una jina moja kwa moja.
2: Masuala ya mfumo sasa.
0: Bana sijui za kwanza kutafuta natafutana bana. Bana, kikosi cha timu ya taifa ya under 20 Ngorongoro Heroes kitakachoingia kambini Agosti 9 kujiandaa na mashindano ya kufuzu AFCON kitajwa jana. Bapo Shaban Bakari kutoka Adam Youth, Edson Matete kutoka Mashujaa, Joseph Semsei kutoka Young Africans, Erasto Alexander kutoka Simba, Bakari Msim Simba, Ron Gero kutoka JKT Tanzania, lakini Omar Ismail kutoka Paul Savia Ukraine Anton Mligo kutoka Simba, Machela Machela kutoka Azam Youth, Abubakar Othman kutoka Azam, lakini pia Abdalla Mnumba Azam Youth, Joseph kutoka Celta de Vigo ya Hispania, Godfrey Majaliwa kutoka Mashujaa, Faisal Juma kutoka United FC ya Dubai, kuna Kevin Magono kutoka KMC, kuna Adim Lihan kutoka Al-Wasli ya Falme za Kiarabu, kuna Shomvira Ajabu kutoka Azam Youth, lakini wengine ni Isa Juma kutoka Young Africans, Abel Samson JKT, Masud Arafat kutoka ENPPI ya Misri, na kuna Mohamed Shila kutoka IK ya kule Sweden, Faridi Mzalendo kutoka Azam Youth, kuna Salum Bashir kutoka Simba, Abdul Mandeke kutoka Rika 2 ya Latvia, Abdul Mandeke kumbuka si Musa Mohamed Abdul Mandeke unamkumbuka Mihambo Hussein kutoka Africans, Juma Sagwe kutoka KMC, Faraji Kayanda Dodoma Jiji bwana mdogo Chris Rich Spincha kutoka VVV Venro under 18 ya Uhoranzi. Safari hii wachezaji kutoka nje wamekuwa wengi kweli kweli, under 20 jenda. Sawa, tuelekee katika medani za kimataifa. Bana refa yule Omar Atan, nadhani unamjua. Huyu ni miongoni mwa marefa ambao kutoka Afrika, kutoka Somalia bana. Nilikuwa na bahati kweli kweli ya kuaminiwa. CAF pia imeanza kumwamini, imemwamini sana, lakini saizi pia FIFA. Mwamuzi wa Somalia atacheza mechi ya PSG dhidi ya Aston Villa Jumatano Agosti 12 katika uwanja wa Red Bull Salzburg, Austria. Omar Atan. Sawa, Atan ataweka historia kama mwamuzi wa kwanza asiye mzungu kucheza kombe la Super Cup UEFA. Toka Somalia.
2: Wakiwa na yule mwamba wetu.
0: Mwamba gani?
2: Sote ni Afrika, mmoja kutoka Kenya pa.
0: Sema yule neno, sema mwamba wenu, kasema mwamba wenu yupi tena. Kidogo utaniacha. Sasa ukiachana na Benfica ni kwamba Arsenal Manchester United zimeingia kwenye mbio za kumsajili beki wa pembeni wa Club Brugge, Joachim Says. Klabu hizo zinatafuta kuongeza chaguo katika nafasi za beki wa kushoto. Zimeweka Says kwenye orodha yao. Club Brugge inataka euro milioni 35 sawa na karibu na pound milioni 30 kumruhusu nyota huyo kuondoka. Manchester United sasa hivi wanashindana na Arsenal
2: kwenye
0: wachezaji. Maisha yanabadilika. Maisha
2: yanabadilika.
0: Tuishi.
2: Sawa.
0: Mikel Arteta.
2: Anahitaji kujenga timu.
0: Sawa, kichana na hayo, mshambulizi wa England Harry Kane ana umri wa miaka 33 kwa sasa. Atajua kuongeza mkataba wake na Bayern Munich hadi Bayern Munich hadi mwaka 2026 licha ya kuhusishwa na Barcelona. Kane anaonekana kuwa tayari kuendelea na maisha ya mjini Munich ambako amekuwa akivunja rekodi za mabao. Bayern Munich amefunga mabao 146 katika mechi 147.
2: Yeah, amekuwa na kiwango bora sana.
0: Sana.
2: Kwa hiyo ana miaka 33 sasa hivi.
0: Watu hawajalishi umri bana.
2: Yeah, 2029 na miaka 36.
0: Bado atakuwa pale pale. Kimwacha sasa hizi mastrika wamekuwa adimu sana. Unapata striker kama Harry Kane alafu bado unauza nyanya. Hapana. Bonyeza nyanya. Uongo. Kwamba unachagua nyanya. E bana Vini bana unajua na Real Madrid sasa mbali na kusaini kwa muda mrefu mkataba huo, mshahara unadaiwa kuwa na karibu euro milioni 22. Kwa hiyo jamaa ameongezewa mshahara. Sinikwambia?
2: Mshahara
0: na amepewa namba 7 ya Cristiano Ronaldo. Vini ameforce
2: mwamba. Alikuwa nayo hiyo hiyo.
0: Ndio nasema sasa selection alikuwa anasema atanyang'anywa.
2: Okay.
0: Mourinho atamnyang'anya na watu wanakuwa nasema atamnyang'anya.
2: Alafu apewe nani?
0: Sasa ikuje. Bwana nyota wa zamani wa Liverpool na timu ya taifa ya Misri Mohamed Salah ameagizwa kufika binafsi katika mahakama mwezi Septemba kufuatia mzozo wa madai ya malipo kati yake na aliyekuwa wakili wake. Mahakama ya kiraia Cairo imepanga Salah kufika mbele ya mahakama mwanzo New Cairo katika kesi ambayo imetajwa hapo ni 7826 mkwaju 2020. Hiyo ni sehemu ya mchakato wa kukusanya ushahidi katika kesi hiyo ya madai ya kiraia. Naega.
2: Sasa.
0: Tuko vizuri lakini?
2: Ya, tuko vizuri.
0: Naona kama tuko vizuri. Ebana beki wa Atletico Madrid, Nyal Morina, anatarajiwa kusafiri kwenda Italia kwa ajili ya vipimo vya afya kabla ya kukamilisha uhamisho wake kwenda AS Roma. Roma itamlipa Atletico, itailipa Atletico euro milioni 13 kama ada ya awali, ukiwa na nyongeza euro milioni 4 kulingana na vigezo vya mkataba, hivyo dili kufikia euro milioni 17. Tuko vizuri. Roma anataka kuimarisha kwenye kikosi chao.
2: Na wanashiriki Champions League. Kwa kama wanashiriki Champions League, kula hakuna lele mama. Kwa lazima hakikisha kwamba unaingia ukiwa uko vizuri. Na msimu uliopita pia Serie A ni kama kulikuwa na anguko pia la ushiriki katika michuano ya Champions League. Kwa sababu timu nyingi sana zilishindwa kuweza kufanya vizuri. Tuliona pia Inter Milan, lakini Juventus pia ni timu ambazo ziliishia mapema sana kwenye ile hatua ya mtoano. Atalanta, Bergamo, Napoli pia hao wote tuliona waliweza kuondoshwa. Kwa hiyo wanajaribu kuona namna gani ambavyo msimu wanaweza wakaboresha zaidi. Fuatilia hata usajili wa Juventus, usajili pia wa Napoli, nenda pia kwenye usajili wa timu ya Juve, utaona kuna mabadiliko makubwa hivi sasa. Vijana pia sasa hivi wanasajiliwa pale Italia.
0: Sawa, kuna taarifa ya Darwin Nunes anaripotiwa kujiandaa kujiunga na mchezaji wenzake wa zamani wa Liverpool Mo Salah katika klabu ya Trabzonspor. Hao jamaa wameamua kuwekeza kwenye ligi yao sasa. Waturuki.
2: Ya, serikali inashika mkono. Kwa kuzungumza na mchezaji afu tuambie sisi asilimia kadhaa tunatoa. Kubwa tunahitaji kuweza kuitangaza ligi yetu. Ndio kitu ambacho kinafanyika sasa.
0: Ronald Araujo officially sasa amejiunga na Liverpool kwenye kwa mkataba wa mkopo.
2: Hawako serious Liverpool.
0: Kwa nini?
2: Araujo beki wa kawaida sana. Yaani
0: sasa
2: yani anaondoka hata kama yuko mkopo, kwa sababu naamini ndo wanaziba hivyo pengo la Ibrahim Konate. So ni kama anaweza kaongeza beki mwingine tena.
0: Sasa kwa hiyo
2: majanga bado na naamini ni yale yale tu.
0: Anaweza kakipiga na ndo nzuri kwamba mzaniaye wanasema tu
2: kwamba atabadilika. Kwamba Barcelona wanacheza hivi alafu huko.
0: Sasa
2: muda ni hakimu, lakini ni beki wa kawaida sana.
0: Sawa, dakika 49. Angalie pia. Unajua Arteta ni moja kati ya makocha ambao wanachukua tahadhari sana kwenye nafasi ya ushindani. Sasa amethibitisha kwamba Saka na Raya wote wamepunguza likizo zao kwa ajili ya kurudi kwenye mazoezi. Jamaa waliomba likizo za muda mrefu, lakini wote wamepunguziwa likizo kwa ajili ya kujiunga na timu. Kocha amesema bana, naomba mrudi. Mrudi. So sawa. Bana, dakika 50 kwa sasa. Tuanze tu kwenye dakika 10. Na leo bana tunazungumzia matamasha mawili yale. Tamasha la Simba Day, Yanga Day tumeshuhudia. Wewe unaona lipi limefana na kwa nini? Hebu tuambizane hapo. Matamasha mawili haya, kati ya mojawapo tutuambia wewe unadhani ni lipi, na hii sasa uwe mkweli. Simaanishi kwamba uwe mkweli basi uzungumze. Kuna watu wana upande sana. Twende kwenye serious issues. 0656 0755 55 55 71. Karibu sana kwenye line ya simu. Anazungumza nani, anapiga simu kutokea wapi?
3: Sauti ya Simoni Masuda kutoka pande za Rutubika hapa Lamboni.
0: Hey, karibu sana ndugu yangu, karibu, tunakusikia. Mapema sana kukusubiri hata kidogo tuzungumze. Hello. Yapa sauti yake nani na inazungumza kutokea wapi?
4: Naongea na Juma Mwasi kutoka Musoma Nyasurura.
0: Baya, karibu sana kutoka Musoma.
4: Asante sana. Mimi naomba kuuliza swali moja ya samani.
0: Eh?
4: Naomba kuuliza, maana kuna kipindi sana sijafuatilia michezo.
0: Nakusikiliza.
4: Selemani mwalimu nisikia siku hiyo siku ya Simba leo anasema anataka kuja Simba.
0: Selemani mwalimu ni mchezaji wa Simba. Aya, kila la heri, lakini hatuzungumzii hiko kitu sasa eh. Selemani mwalimu ni mchezaji wa Simba. Aya, karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa? Sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
4: Hili sauti ya mabamba kukua maeja.
0: Sauti kidogo, weka simu yako vizuri, tupate kuliana vizuri kutoka huko bwana brother.
4: Hello.
0: Tunakusikiliza kwa tabu sana, labda kama ungeongeza sauti vizuri.
4: Ni sauti ya mababa mkikuwa maesha.
0: Haya, kutoka hapi sasa?
4: Kutoka custom kata ya Bukima ilaya
0: mkuma. Haya, kutoka custom Bukima, karibu, tunakusikiliza sauti yako, lakini bado naona kama iko sijui ni simu au ni kitu gani. Karibu sana.
4: Ato ni kwamba katika matamasha tamasha lilo kulika sana ni tamasha na Yanga jana. Kwa sababu pale Yanga walikuja na wale watu waliokuwa wanapiga zile zomari kwenye nini maana kwa vitu na alafu pia walikuwa na watu sasa na wale wa shule wale walikuwa wanacheza wale ama kweli bwana mimi naona hapata namna hiyo Yanga walikuwa
0: sana. Na nashukuru sana bwana, usalimie, sema simu yako kidogo inasikia kwa mbali sana eh. Zikana pia. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa? Hello. Aya, pole kwa kukimbia, tukamate mwingine huyo hapo.
5: Line, hello.
0: Naam, sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
5: Sauti ya Nindo Masuda kutoka pande za Utibika la Mboni.
0: Kwa hiyo umerudi tena?
5: Jarudi.
0: Umerudi bana.
5: Huyo alikuwa Shingilima.
0: Naya, karibu sana bana.
5: Asante. Mimi niseme kwamba kwenye matamasha ya Simba na Yanga. Kwenye matamasha ya Mboni niliangalia na mimi macho yangu yakafurahi. Kwenye tamasha la Simba. Kwenye Mohamed Ali ambaye ameleta na Mahageu. Yaani bado mimi nimeshangaa sana. Yaani sijawahi kufurahia na nini kwenye tamasha hili kama hilo.
0: Naye, bwana shukrani sana bwana Salimia. Ameleta na magemu. Simba wale. Naya, karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
6: Sauti ya fundi wa fundi kutoka Masinono. Kati ukipenda sana niite Mlewa Sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono.
0: Aha.
6: Eh.
0: Basi sawa.
6: Mimi niseme tu kwamba matamasha ya Simba Yanga bado wamefeli ubunifu wa kubuni vitu vipya. Kwa sababu ukiona matamasha haya yaliye ya mwaka jana utofauti wake ni mdogo. Mimi naomba kwamba kama wanahitaji uzuri kabisa wa tamasha wabuni kabisa mbinu nyingine ya tofauti, hapo ndipo litafahana kwamba kweli vilabu vinafanya vizuri. Mimi niseme tu kwamba wakiwa na mifano kama ya mwaka jana inarudiwa. Hamna. Mimi hakuna cha Yanga wala Simba.
0: Basi sawa. Haya, tupokee simu nyingine ba. Anaitwa nani? Na pia anapiga simu kutoka wapi? Sauti ya nani inapiga simu kutoka wapi?
7: Hello.
0: Karibu sana. Unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi?
7: Ni sauti ya Juni kutoka Nyasurura.
0: Merudi tena.
7: Ya, tamasha leo tisha sana za Simba tisha.
0: Sijui kwa nini. Na kwa somo elewa. Shuo wengine line up. Ukarudi tena huyu.
8: Amna, amna.
0: Bazi, umerudi mimi. Wewe. Umerudi, nimeangalia simu yako hii umerudi.
8: Ah, sijarudi, sijarudi.
0: Umetumia sasa simu ngoja na umetumia simu nyingine. Umetumia simu ile ile kupiga simu. Na kusikiliza, karibu sana.
8: Asante. Unaongea na Peter Masuku Masinano hapa. Mimi naona matamasha yote yalikuwa vizuri. Ila tamasha la Yanga ndoli ilipana sana. Sababu wale warembo jaona wengine kabisa. Jana msemaji wetu alikuwa vizuri. Alitogezea vizuri.
0: Wewe ulienda kuangalia warembo brother.
8: Ile tamasha la jana ilipendezeshwa sana sana na wale wadada ambao walikuwa pembeni. Mwa barabara ambayo ilikuwa lina wanapita wachezaji kwenda katikati alipokuwa msemaji wetu. Kazi njema.
0: Haya, asante sana. Freshona. Kila mmoja na freshona. Huyo ni freshona wa Rembo na Rembo. Mhm. Maisha bana ni kuchagua. Karibu sana. Sauti ya Kinani. Naam, tunazungumza nani unapiga simu tokea hapa?
9: Ndio watangazaji hapa mnaongea na kaka Tinga Waziri wa Maji. Mhm. Kama tunaona mtamu ni mali ya Gloni hapa au ndio hapa ndio kwa Marekani.
0: Sawa, wewe umefreshwa na nini? Wenzako umefreshwa na Rembo. Wewe umefreshwa na nini?
9: Bwana, mimi kwa kweli nimefurahishwa na tamasha la Simba. Kwanza nilivyomuona mchezaji wetu amejalia alivyokuwa amevaa kampani, yani nguo zake zile. Baada alivyokuwa akiongea, alikile nguo nimetamani hata kama ningemwona karibu angeniita. Kwa hiyo niseme kwamba alivyokuwa akiongea kambisha wachezaji. Baada vile kwa alivyokuwa pia kwenye kazi yake, kwa hiyo akileta mzee wake, kwa hiyo na alivyokuwa kambisha wachezaji na hata nilivyovaa.
0: Okay.
9: Nguo zake nilifurahia sana sana ile.
0: Naya, asante sana bana kutoka hapo. Bado tunapokea simu hapa. Tusikilize tamasha gani lilifana kwa upande wako na ni kwa nini? Utuambie ni kwa nini. Karibu sana. Tunazungumza nani unapiga simu kutoka hapo?
10: Angana utende kutoa kabisa.
0: Bye, karibu sana. Ujitambulisha na muondoka. Haya. Izamia mwingine tena mbaye. Tutasikiliza kile ambacho anakizungumza. Karibu sana. Wewe tu nani?
11: Hello.
0: Sauti nani na apige simu kutoka hapo?
11: Sema simu za kwa Facebook kupitia bana.
0: Haya, punguza sauti ya redio ili tupate kuona vizuri sasa.
11: Hapo tayari.
0: Eh, tuko vizuri hapo. Ah, niambie bana.
11: Kwa tamasha ya Simba na Yanga kiukweli. Nasema kwamba tamasha la Simba lilifana kwa kweli kabisa. Sababu pale kwanza tumeangalia utalii wa live baada ya kumuona msemaji wa Simba kaingia na wale Simba wawili. Unajua na watu pengine walikuwa hawajawahi kuona vitu hivyo na tumeangalia kwamba yani watu wanaanza kutoa fikra kwamba kakamataje Simba hao mpaka kuwaleta hadi uwanjani. Kwa hiyo yani unawapeleka watu mawazo mbali sana, unafikiria kama wanaona utalii wa karibu kuliko kwenda polini kule.
0: Mhm. Haya. Sawa, tunashukuru sana bana. Simu moja ya mwisho wakati watu kijiandaa kuondoka hapa ndani. Simu yake nani huyu? Haya. Karibu sana.
12: Habari yako?
0: Bana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi wewe mwenzetu?
12: Zungumza na Flavu kutoka Kamzurugu.
0: Wapi?
12: Kamzurugu.
0: Kamzurugu ndo wapi?
12: Kamzurugu, Kamzurugu.
0: Kamzurugu.
12: Ndio ndio.
0: Sawa. Iko wapi hiyo Kamzurugu brother?
12: Kwa maeneo ya kwenda Mgango.
0: Ah, unenda Mgango afu ndo unapita Kamzurugu.
12: Ndio ndio.
0: Haya, basi karibu sana kutokia Kamzurugu, tunakusikiliza hapo.
12: Ah, mimi ile tamasha la Simba lilikuwa zuri sana, lile la mediari aliyekuwa anatembea na mnyama.
0: Ah.
12: Ndio.
0: Oh, hiyo ndicho ambacho kilikufresha peke yake. Hakuna kitu kingine labda. Na kule Yanga kilikufresha nini bwana, brother?
12: Yanga kule wale madada wale waliokuwa wanapiga zile zomari.
0: Ah. Hakumbe naona unapenda wadada eh? Umependa wadada.
12: Ah, mna.
0: Sasa si ndio hicho tunazungumza bana. Kwani kuna ubaya?
12: Hakuna ubaya sasa hey, wale.
0: Kuna ubaya gani? Haya, basi sawa, tunashukuru sana bana. Salimia hapo Kamzurugu.
12: Asante sana.
0: Tampeleka Musa hapo Kamzurugu. Unapajua Kamzurugu wewe?
2: Hapana.
0: Eh, hey, nitakupeleka siku moja hapo. Basi sawa, sisi tunashukuru sana bana usiku wa leo. Asante kwa kujumuika nasi. Asante kubwa zende kwa msikizaji ambaye alitoa nafasi yake pengine ya kusikiliza Radio Mazingira FM. kusikiza kwa ubora pia ukiwa huko nyumbani au ukiwa umekaa, ukiwa na safari, ukiwa na ndugu jamaa na marafiki. Waambie kuna kipindi kinafuata muda huu hapa kinaitwa Kijiweni, na bado ataendelea kuenjoy kweli kweli. Nitoe shukrani zote za dhati kwa msikizaji mbaye ilifika 2:30 Katrinion na Radio Mazingira FM kusikiza kwa ubora kabisa. Basi kwa haya na mengine mengi zaidi ya kusikiliza radio bana, endelea kusikiliza, sio vingine tena bana. Endelea kusikiliza. Nikisema uendelee kusikiliza na maanisha kwamba bado burudani unaihitaji na mambo yataenda vizuri. Mimi ni Fadhili Said Mramba. Niko na Musa Charles Kagole. Ni kushukuru sana michezo ambayo hujumuika nasi. Endelea kusikiliza Mazingira. Adhan.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Tayari dakika ikiwa ni ya 10 mara baada ya 4 kamili za usiku, msikilizaji, ni kukaribisha ikiwa leo ni tarehe mpya kabisa na nyingine tena ya mwezi huu wa 8 mwaka ni 2026. Popote pale ulipo wewe unanisikiliza kutoka mkoa wa Mara, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mwanza, Kagera, Shinyanga, au pengine unanifuatilia mubashara ukiwa sehemu yoyote kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM au kupitia www.mazingirafm.co.tz. ni kukaribishe Jumatatu ya leo. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Ambatana nami kupitia 0684-60-00-07 na 0656-55-55-71. Karibu tuzungumze kuhusu maisha, lakini pia changamoto na mahusiano ambayo na kabili familia mbali mbali na jamii. Leo tunazungumzia kwenye mjadala ambao unagusa familia nyingi, lakini wakati mwingine watu huogopa kuweza kuzungumzia waziwazi jambo hili. Na leo naomba tuweke tu akili vizuri, maana ni mtu ambaye nakuwa nachunguza sana, nafuatilia sana, nikasema no. Hata niwe kumfuatilia siku moja mama Mawigi, huu ni mchekeshaji kutoka nchini Tanzania. I think kwa ni mwaka huu. Ilikuwa ni mwezi kama wa kwanza huko nilifuatilia content ambayo alikuwa ameweza kuitengeneza kupitia mjadala huu ambao leo nimekuja nao hapa, nikasema na, lakini majuzi kati hapa pia nikasema nikakutana na tukio la namna hii kwenye jamii yetu. Sasa nikasema nije kuzungumza na wewe tujue tunaenda wapi na tunatoka wapi. Karibu kama ndio kwanza unashiriki nami kwa mara ya kwanza, wewe Swaiba na jirani yangu unanisikiliza. Ukaribu ni ukaribu wa kiwango gani unaokuwa kupita kiasi kati ya mtu na mama mkwe? Sisi tunaelewana. Ni ukaribu wa kiwango gani unaokuwa kwa kupita kiasi kati ya mtu na mama mkwe wake? Yaani mimi Taro na mama mkwe wangu tunapeana heshima namna gani? Kuna mipaka ya aina gani tunaenda kuwalenga vijana wetu wa sasa? Tunapozungumzia mama mkwe, ni sehemu muhimu ya familia. Anaweza kuwa mshauri, anaweza kawa mlezi, anaweza kawa rafiki na mtu wa karibu sana katika maisha ya wanandoa. Lakini je, kuna wakati ukaribu huu unaweza ukavuka mipaka na kuanza kuleta usumbufu katika ndoa na mahusiano? Je, mipaka gani inapaswa kuwepo kati ya mkwe na mama mkwe? Na harudi kwenye ile scenario yangu sasa ya mwanzo, ya mama Mawigi. Mama Mawigi bwana, mimi nilipenda content yake. Hii ni katika kuweza kuwa si vijana wa sasa. Yaani maisha ya zamani yale ulikuwa pishani na mama mkwe. Let's say kwenye kabila langu mimi mfano. Mimi kupishana na mama mkwe nimevaa shati ya mikono mifupi ni ukosefu wa adabu. Unanielewa? Kwa mila yangu na tamaduni zangu, hata kama nikienda kuchumbia kwa mama mkwe, mama mkwe haruhusi kuniona mimi kabisa. Unanielewa? Haruhusi kuniona mimi kabisa yani. Yaani anakuja kuniona siku ya tukio husika. Yaani stories zangu atazisikia tu kwenye redio mbao. Atajua na picha itaoneshwa, lakini kuja kuniona, atakuja kuniona kwenye tukio maalum. Kama ni harusi tumefunga ndoa na anakuja kuniona kule mama mkwe. Unanielewa? Na siruhusi kupishana na mama mkwe kwenye mila zangu. Siku hizi mama mkwe mnagonga mpaka 5. Mama mkwe mnapiga naye story sana. Yaani unaweza kusema huyu mama mkwe ni nani? Sasa natamani leo tujue ni mipaka gani ambayo inapaswa kuwepo kati ya mkwe na mkwe na mkwewe. Na ni nani anayepaswa kuweka mipaka hiyo? Mama mkwe, mwana familia mwenyewe au mwenzi wake? Karibu sana Swaiba, tupige simu uweze kuchangia, lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Kwenye line ya simu leo. Hello, habari za wakati huu? Sauti nani, piga simu toka wapi? Kakimbia. Hapa ni vijana leo, tukaeni kando kiasi. Tukae kando kiasi, tuache wazee walindime hapa. Tujue tunaishi vipi katika hili. Kwa sababu tunaonekana kuna mama wanalalamika kwa kuelima siku hizi hawana adabu. Mkulima anakuja kwako, "Oye mama, oye maza. Huyu mwanao nimemkuta." Unanielewa? Mambo kama hayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunataka tuweze kujengea misingi ya kanda ya ziwa imeanza kuporomoka kwa kiasi. Umagharibi umetukaa sana vichwani. Kwenye line simu leo.
4: Kwadi hapo studio Saiba.
3: Salama, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
4: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba, nani anapiga simu nikiwa hapa Ruabu.
3: Karibu sana.
4: Asante sana. Kwa kweli mama nileta kwa vijana wengi siku hizi hawana heshima mbele ya mama mkwe.
3: Okay.
4: Unakuta mama mkwe wamesimama naye kabisa, wanapiga story tena mpaka wanacheka, wanapeana mikono, unafikiri unajiuliza huyu ni mama mkwe au ni mpenzi wake? Maana siku hizi heshima kwa vijana imekosekana kabisa.
3: Okay.
4: Sisi tunapofahamu kwa kabila letu, umeenda kwa na mke wako,
3: ndio
4: mama mkwe, inatakiwa akae jikoni mpaka wakati ambao unaondoka. Lakini kwanza sasa vijana nakuta anagonga story na mama mkwe, kwa kweli sio heshima. Mimi narudi hapa Ruabu.
3: Asante sana kutoka hapo Ruabu. Dakika tayari ikiwa ni ya 17, tunasafiri pamoja kwenye line ya simu leo. Na mnaweza kupunguza sauti ya redio.
5: Hoja ni bungu hizo hivi.
3: Karibu sana.
5: Warioba Marwa Bunda Sora Saiba.
3: Karibu sana Warioba Marwa.
5: Asante. Hiyo mada nimeisikia. Juzi moja hapa tulikuwa tumekaa na watu tukawa tunaiongea hiyo. Ila watu wengi wakasema kote kuna mapungufu. Upande wa kina mama kuna mapungufu, upande wa wakulima kuna mapungufu.
3: Okay.
5: Maana ile heshima iliyokuwepo ile ya kukwepana ilikuwa pande zote mbili. Sasa hizi pande zote mbili zimekanganyika. Yaani kuna kitu kama wanaingiza ule ukisasa. Ule yaani wamekaribisha ukisasa ndo umeondoa kukure kukwepana. Mase zamani nakumbuka hata kaka zetu wameoa mnao barabarani wakiona mama mkwe. Yaani kama sehemu ya kupishana ni njia ndogo yuko tayari atakaye wahi kutoka njiani ndo huyo. Kama ni mama mkwe atawahi kuachia njia, kama ni mkulima atawahi kuachia njia. Kwa hiyo wakifika usawa watasimama wasalimiane, lakini mwingine yuko kule, mwingine yuko huku. Unapishana. Na kama itaonekana yura anakuja kwa mbali na bado hajamuona, mmoja yuko tayari kula kona ili wasionane. Sasa hivi vitu vimeenda vinaondoka, sababu jiulize vimeondokaje?
3: Ndio ndio swali la kujiuliza na muhimu sana ambalo mimi natamani
5: nipate ufumbuzi. Tunatakiwa wote tunaosikiliza radio mara kitakao upata raini tuje na majibu hapa kwamba tumefikaje hapa. Kwa sisi ambao tunaelekea kwenye msingi, haya maisha tumeyaishi. Ingawa tulikuwa tujao na mama mkwe, lakini tuliona baba zetu, tuliona mama zetu, tuliona kaka zetu. Mimi nakumbuka nilikuwa na mjomba wangu.
3: Ndiyo.
5: alikuwa na mji mkubwa sana, alikuwa ni tajiri wa mifugo.
3: Okay.
5: Alikuwa hawezi kujisaidia choo kimoja na wakamwana.
3: Mm.
5: Anasema siwezi kuchuchumaa sehemu anapochuchumaa mkamwana.
3: Mm.
5: Kwa hiyo yani kuna vitu ambavyo paro vimeondoka, vimeondoka, na hivi mimi nafikiri wajukuu zetu ukija kuambia vitu kama hivyo watakuja waone ni kama ni hadithi.
3: Okay.
5: Kwamba hivi vilikuwepo vitu vya hivi.
3: Mm.
5: Kwamba mama mko mlikuwa mwezi kupishana hata barabarani, kila mtu analikimbia barabarani na basi lenyewe.
3: Eh.
5: Huyu yuko huku, huyu yuko huku.
3: Ndio.
5: Na mnasalimiana, mnasalimiana hata hamuonani usoni.
3: Eh.
5: Sasa leo unakuta mkulima na mama mko wamekaa pembeni.
3: Mm.
5: Hii sijui imeingiaje. Yaani sasa hivi kuna ile kwamba walikuwa wanasema nyumba ya mkulima mama mkwe haingii bana.
3: Mm.
5: Yuko tayari hata akae kwa jirani.
3: Mm. Wanasema ya kwamba mkulima ni mtoto wa nyumbani, kashazaliwa.
5: Sasa hivi ndo wameleta hiyo kwamba mkulima si mtoto wangu tu.
3: Ndio.
5: Haya mambo ndo yameleta hata upande wa mashemeji.
3: Mm.
5: Ushemeji unapitiliza mpaka watu wanaingia kwenye mahusiano.
3: Mm.
5: Mimi taro nililelewa malezi fulani ambayo sijui ni mazuri, sijui ni mabaya, na mengine mpaka yameniathiri kwenye mambo fulani.
3: Mm.
5: Sisi tulilelewa na wale wazee wale waliokuwa wanaitwa wakoloni.
3: Mm.
5: Kwa hiyo kulikuwa na mipaka ya maisha. Kwa hiyo mimi mpaka leo kuna vitu vimeniathiri. Mimi awe mke wa mdogo wangu, mm, awe mke wa mkubwa wangu, hakuna mkamwana wa ukoo wa kwa mzee wetu.
3: Mm.
5: Ambaye mimi ana uwezo wa kunikupukia kwa haraka haraka. Yaani ni kitu hakipo.
3: Yes.
5: Wewe watu waende chapo kaulize, watakwambia. Yaani mimi na maisha tofauti kabisa. Yaani mimi shemeji tusalimiane kaa pale tutacheka pale.
3: Mm.
5: Ile habari ya ushemeji eti mpaka mnakumbatiana, mnakaa, mnacheka, mnakumbatiana, hapana. Hayo maisha mimi sikuyaishi, sitayaishi. Kwa umri sidhani kama nitayaishi tena.
3: Mm.
5: Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sasa kwa watoto tunaozaa hawa,
3: ndio
5: kwa watoto lazima wataingia kwenye shida hizo tu.
3: Mm.
5: Maana tayari kizazi kilichoko kimeadili.
3: Mm.
5: Leo hata kwa wageni wamekaa, watoto wanapiga stop, wanapiga kelele na wanaongea na wageni. Alikuwa akiwa na wageni, nyie ni nje au kwa je?
3: Sasa
5: unakaaje hapo sasa kwamba ni nani?
3: Okay.
5: Sasa leo tumekuwa na vikao, wanaume wana maongezi yao na mwanamke anakuja anakaa. Ni kwa kipo.
3: Sasa
5: mwanamke anakujaje kukaa kwa wanaume wanaongea?
3: Sasa pengine
5: topic gani?
3: Pengine walioba hapo kwenye topic. Ni mambo gani ambayo hayapaswi kabisa kujadiliwa kati ya mama mkwe na mkwe?
5: Ambayo hayahitaji kujadiliwa.
3: Mm.
5: Sasa mama mko taro sana, ukifika umemsalimia, mtasalimiana za nyumbani huku na huku, labda anaumwa, mama unaendeleaje, lakini yawezekana yuko ndani wewe umekaa mlangoni kwa nje.
3: Mm.
5: Au yuko nje yeye yuko ukuta ule, wewe uko ukuta huu.
3: Mm.
5: Kwa hiyo mkishamaliza kuna maongezi gani? Labda kama mna mgogoro.
3: Okay, sawa.
5: Kuna maongezi gani na mama mko tofauti na salamu?
3: Mm.
5: Au labda una mgogoro wa ndoa umeleta shida.
3: Mm.
5: Au mama mko anaumwa, mmekaa mngerea maradhi.
3: Sawa.
5: Sasa kuna story gani na mama mko tena?
3: Mimi nikushukuru sana Warioba Mara kutoka ulipo.
5: Asante
3: sana. Shukrani sana, shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni 23. Mimi niko na wewe Saiba na jirani ya kwangu tukilindima kobora zaidi. Ni ukaribu wa kiwango gani unaokuwa kupita kiasi kati ya mtu na mama mkwe? Kwenye laini ya simu leo.
6: Habari hapa mjengo ni Taro Michael Mjora.
3: Nzuri kabisa, sauti nani anapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Rungu wa Rungu.
3: Karibu sana.
6: Mimi napenda kuita mtoto wa mzee Makari nikiwa pande zangu za Banani Bariadi hapa ni kwa jengo kwa kuishi.
3: Karibu sana.
6: Mimi swala hilo Taro nilizungumzia tu kwa kwamba sasa hivi karina tulionayo.
3: Mm.
6: Ndio maana sasa hivi wanaongea watoto 2026 ama 2020.
3: Mhm.
6: Kipindi kile ambapo sisi tunakuwa taro.
3: Mhm.
6: Kuna vitu ambavyo vimehama kabisa havionekani.
3: Mhm.
6: kwanza maadili menyewe kipindi kile ambacho cha nyuma miaka ya 99 hivyo uwezi ukakuta familia binti amefua nguo nyumbani au mkamwana amefua nguo nyumbani akaanika hadharani. Lakini sasa hivi unaweza ukafika kwenye familia au kwenye mji wa mtu nakuta manguo yameanikwa hadharani hadharani tu. Na yale manguo ambayo hayastahili kuonekana kuwa kwamba na hii ni nguo ya mtu anavaa yale naikuti yaanikwa, na ndio maana maadili yanamomonyoka kabisa, kuporomoka kwa maadili.
3: Okay.
6: Na ndio maana tunasikia sehemu ukitaka hata kuchumbia kwenye familia ya mtu hatuulizi. Naelewana nyinyi kwa nyinyi mmeoana ikifikia makubaliano yani mtu wa ndo anapeleka majibu mamake.
3: Okay.
6: Haijalishi kuwa kwamba mpaka babake akubali, akishakubali mzazi wa upande wa mama yani mambo yameshaisha. Hata kama ni bure mnaweza mkachukuana mkaenda kuishi.
3: Ndiyo.
6: Eh.
3: Sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu na
6: yani kiuhalisia talo.
3: Naam Swaiba.
6: Mimi ninachokifahamu katika watoto wajao wao nyuma wanaokuwa sasa hivi. Sidhani kama hata ndugu yako unaweza ukamheshimu. Kwa sababu sasa hivi na maana ukikuta familia nyingi na yani hata vijana wamekalia nani anamsikiliza mamake pasipo babake.
3: Okay.
6: Na ndo maana huruka inapoanzia watoto yani unasikiliza upande mmoja pasipo kusikiliza upande wote. Yani kimfumo dume na maana wanaita mfumo dume. Mfumo dume na maana umeathiri sana. Kwa sababu kipindi kile hata ukitaka kuoa mnakaa kwanza na baba yako kule nje, mnazungumza kwanza, mnadiscuss kwa kwamba ni wapi unachumbia. Lakini sasa hivi kwenye kuchumbia, ndugu yangu, ukimpata Msukuma na Mkuria yani wakipatana wao kwa wao uweze ukapinga ndoa kufungishwa.
3: Okay.
6: Na ndo maana inafikia sehemu, ndugu yangu, unashindwa kuelewa kwa kwamba mtaheshimianaje.
3: Sawa, so mimi nikushukuru sana jirani yangu na Swaiba, lakini swali langu la mwisho kwako kabla hujaondoka. Sawa.
6: Nakusikiliza Swaiba.
3: Je, kuna tofauti kati ya ukaribu wa kifamilia na kuingiliana maisha binafsi? Tofauti hiyo ina unaiona wapi hasa?
6: Tofauti hiyo tano? Mimi nisema tu kwa kwamba utofauti pale yani kiuhalisia kabisa, wazazi upande wa mama kwenye kulea watoto ina maana inatakiwa walee kwa maadili ya kumtegemea baba mwenye familia.
3: Ndiyo.
6: Na ndio maana tutabadilika, hata watoto tunaozaa watakuwa na maadili ya kuheshimu wazazi.
3: Okay.
6: Eh.
3: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana jirani yangu na Swaiba kutoka hapa.
6: Ngoja nirudi zangu Banemi hapa nitochagua kuishi sauti ya rungu wa rungu.
3: Shukrani sana. Shukrani sana. Dakika zinakimbia kweli kweli, dakika ni 28 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Tu pamoja mpaka pale 6 kamili. Kwenye leni simu leo.
7: Odi. Karibu kwa mjoo.
3: Karibu Swaiba na jirani ya kwangu, ndani mwenzangu, na unapiga simu toka wapi?
7: Bwana Swaiba, hapo naongea na mzee wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
3: Ndiyo.
7: Nikakatinga ujiri wa maji kama tunaona mtaa Mlimani. Ujaruoni hapa.
3: Karibu sana kutoka hapo Mlimani Ujaruoni.
7: Asante sana Taro. Taro, hii mada hii tunaweka na nini, kwamba kila mtu ana baba mkwe wake na mama mkwe wake. Na inategemeana huyu mtu anaishi na mama mkwe wake. Na kwanza chati nakuja kwamba binti wa mama mkwe wako anaishi naye vipi. Kwanza ukiishi na binti wa mama mkwe wako kwa heshima, ambaye ni mke wangu, hata mama mkwe utampa heshima zake. Lakini endapo umekaa na binti wa mama mkwe ambaye hata kiasi kwamba mkipishana kidogo, baada kumwambia maneno yako ambayo anasema wewe na yeye, unaingiza tayari mambo ya mama mkwe kwenye familia yako. Tumisha siku mama mkwe anaweza kwamba huyu binti wangu akiwa huko, mara mkwerima anapenda kuniita jina langu sana, mara mimi si mjinga, mara mimi unakuta heshima inapungua sana. Lakini mimi niseme kitu kimoja, Taro, Kile na mama mkwe wangu ambaye ni amezaliwa mwanamke mrembo sana.
3: Wacha wewe.
7: Lakini kuona kabila yangu na jinsi nilivyo. Hata kuniambia kwamba leo hii kaka Kinga na baba mkono mama mkwe wake kumshika kwamba namsikiliza. Yaani kama atamshika hata mpaka nitakapenda kaburini. Ina maana kwamba tumekana mpaka wa heshima. Na hata nikiendelea huku kwenye kwangu kuna namna ya kuweza kuenda kumsalimia mama mkwe kwa kumwaza. Kwamba hebu naenda kwa mama pale mwambie mama aje amsalimie. Auzi kanyanyuka tu kwamba tu unaondoka tu kwamba vile unaenda kumsalimia mama yako mzazi. Kwamba unakuja kusalimia. Kwa hiyo niseme kwamba hayo ndio nakuja kuona heshima tu kwamba unaheshima vipi. Lakini pia kwa mama huko nao siku hizi wamekuwa na tabia kubwa. Ukimuona mkweringa bana kukupa mchoyo. Bora kuta wakulima wengine wanashindwa kwamba hata nikamfanya mama mkwe wangu. Bora tu niende naye njiani au niende mpaka kwako nakuta mkulima ameenda nyumbani kwa mama mkwe. Kwa nguo mkono mfupi kama vile ameenda kuchunga ng'ombe. Kwa sababu yeye muda wote anaingia. Sisi Wajaluo tunatarajia kwamba ukija kwa Mzitinga. Hata ni mkulima wa Mzitinga pale nyumbani. Kuna njia ambayo atakuwa ingilie kwamba mkulima yule pale anaingia. Hiko kitu mbila tu unapija tu nyuma ya nyumba tu kama vile kijana wa pale. Mama mkwe labda vingine iko nyumbani atembea labda na viatu hata ana hata viatu na kitambaa. Ya maana kwamba sasa umekuwa mpaka. Mimi ndio kitu mimi tufanye taro. Mama mkwe ni mtu kumheshimu sana. Ningeomba kitu kimoja kila mtu ambaye ana mama mkwe wake ajaribu kujenga mpaka na kama kuna shida mimi hata nikiwa na shida nampigia mama mkwe kwa shida hata kina namba yangu. Kwa mimi kwa kuja kunipigia simu una shida. Atapokea kwa heshima, atanisalimia vizuri, atamwambia mama. Moja mbili tatu, kama mama mkwe anakuwa ni mzuri kunielewa, maana kwamba sio kumpigia simu mpaka shida. Sio kama napigia mama mkwe simu, bali naweza kucheka naye, au naweza kufanya nini na nini, vitu ambavyo havimuhusu. Kwa hiyo naomba tu kwamba sisi kwa kuelewa tuheshimu mama mkwe zetu. Ili basi hata mkulima, hata mama mkwe yeye atakana kile yako taro. Kwa kwamba mimi kwa waziri wa maji, bila niheshimu. Hata nikiendaga msibani, yani mama mkwe huwa namsalimia kwa heshima. Ana simama mbali, ambe mama shikamo, polini matatizo yako, polini au hivi na hivi. Kwa hiyo ile mazao kupita kiasi, naleta na mazao yako kiasi, ambayo fanya mama mkwe wako, sio mama mkwe amekuja kwako, mara ingie chumbani kwako, mara kae sebuleni kwa nyumba yako. Mimi mpaka nimetoa mji tatu, kwa hiyo haikwenda nyumbani kwangu. Mama anakuja kwa mpangilio mtaratibu kwamba mama mkwe anakuja siku fulani nampokea, lakini anakuwa na mpaka pia kwenye mji wangu. Sio mimi amekaa kwenye hoteli huko anaamka tu ajiita anavyotaka anaingia chumbani au anaingia kwenye bar. Naamini kwamba matatizo ni sisi ambao tunaleta.
3: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Tinga kutoka hapo mlimani Ujaruoni kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Kwenye line ya simu alo Swaiba. Na mhabari Swaiba. Nzuri, sauti ya nani?
8: Mama Jane kutoka.
3: Karibu sana Mama J.
8: Asante.
3: Karibu sana.
8: Kweli kabisa.
3: Sana
8: kwa Mama J. Au na Mama Jane kwa sababu hata mimi hapa nilipo. Mama mkwe au baba mkwe. Kutolea mfano tu baba mkwe. Baba mkwe mimi siwezi kukubali. Hapo niko na nina miaka 12 kwenye ngo yangu. Lakini sijawahi, baba mkwe hajawahi kunipa kitu kwenye mkono wake. Unaamka asubuhi na unamsalimia au kama amekuja huku kukutembelea, unamsalimia na mwambia mtoto mpelekee babu yako kitu. Unamsalimia huku unasimama mbali. Lakini sasa hivi unakuta wengine au wamekutana na mjerima wake anamsalimia huko kule mbali, anasema mjerima wake ananiogopa, yule ni mtoto wangu, nipa mkono. Wanasalimiana, wanashikana mikono. Sasa mtu kama huyo kwa unategemea itakuwaje hapo?
3: Okay.
8: Lakini mimi ninavyoona, kwa mfano kama mama mke wamekutana na mjerima, wasalimiane, wasiwa kila mtu yuko upande wake huu. Anamsalimia, amekaa kwa mbali. lakini ile mazoea ya kusalimia mama mkwe unaenda kushika mkono, hiyo sio tabia nzuri kwa kweli. Kama sisi wa Kuria ukute unamsalimia kabisa mama mkwe unamshika mkono, eti mkwelima anamsalimia mama mkwe anamshika mkono, sijui nini. Hapana, yani hiyo hai nakuta ni ila wapo mtazi nani wataki.
3: Sasa unadhani kwa nini mnafanya hivyo?
8: Kama kufanyaje?
3: Hivyo, yani unaweka karibu sana mama mkwe mpaka unapitiliza. Mfano, je, wewe unaamini mama mkwe anaweza kuwa rafiki wa karibu sana na mkwe bila kuathiri ndoa au kuna kiwango ambacho ukaribu huo ukivunjika kinakuwa kama vile tatizo?
8: Unajua nini?
3: Sasa.
8: Wengine unakuta wanaangalia hayo maamuzi. Unakuta hata kwa mfano mama kwa kijana mkamwana wanakula hapo karibu. Sasa wanachukulia ile mambo ya kuangalia kwenye muzi. Unaona? Kwa nini unakuta wanafanya hivi? Lakini kama kweli una heshima kwa baba mkwe wako au kwa mama mkwe wako, hauwezi ukafanya hivi.
3: Okay. Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana mama Jay. Shukrani sana. Na nikutakia safari njema. Hapa kijiwe ni maskani tulivu, tukutane kwenye pasua kichwa.

0: Kwenye laini ya simu alo, swai bana jirani ya kongu. Hello.
1: Habari.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Sauti ya mama Jacqueline ya Mungu Karimu.
0: Karibu.
1: Asante. Hii mada sili ni mzuri. Ila mimi kwa upande wangu mimi naona sehemu zote mbili. Mama na mama mko inategemea. Kuna mama mko wengine kweli paswa vichwa. Kuna wakulima wengine paswa vichwa. Na sana sana pale mama mko ukiwa na msimamo na ukiwa unajiheshimu. Mkulima ashindwe kukuheshimu.
0: Okay.
1: Ila mama mkwe ukiwa unajiheshimu ni chansi ya mkulima kuingia mzima mzima. Kwa hiyo sana sana ukikuta heshima haipo, chanzo ni mama mkwe. Sidhani kwamba mimi nikiweka mazoea kwamba mkulima aniheshimu asivuke mipaka, anaweza akavuka mipaka ni hamna. Ile karibu yangu ya kumfanya awe karibu na mimi ndio inamfanya na yeye mkulima akose heshima. Sisi tumekuwa tunaangalia hata waolewaji, upande wa waolewaji kama kabila langu. Mimi hata upande wa baba mko ilikuwa kwa mfano baba mko akiwa anaita hata mafuru. Ni ngumu sana kumtamka jina live. Mafuru hata kama kuna katoto pale labda ni kashemeji yako kaliitwa jina la baba mko wako. Kanaitwa na kila mtu mafuru mafuru. Wewe haitakiwi ukatamke kale jina mafuru. Kipindi unaolewa tulikuwa tunakalishwa sijini jamii ya unyago, ina maana unafundishwa na jinsi ya kuwatamka baba mko wako. Akiwa anaitwa mafuru haitakiwi muite mafuru, inatakiwa muite magelei. Akiwa anaitwa hivi haitakiwi muite. Kwa hiyo hata kama ukimkuta ni baba mko wako tumbo moja na baba mko wako anaitwa jina fulani, hulitamki. Hata kama ukute watoto wameitwa yale majina na kila mtu anaita, yaani ulimi haitakiwi uendekeze kumtamka yule mtoto. Kwa hiyo kukwepo na heshima fulani ambayo ilikuwa inajengeka pale inakuwa inaleta yani heshima fulani ambayo sasa hivi mimi naona imeshaondoka. Ila mimi kwa upande wangu naweza nikahisi pamoja na kwamba wanasema utandawazi umezidi, na hii sijui kuoana makabila, kabila hili likaolewa na hili na yenyewe inaweza ikachangia, kwa sababu unakuta mwingine kabila yake kuna miko fulani haipo, akaingia kwenye kabila fulani akakuta kuna miko. Sasa akija kukuta hiyo miko anaona kama mbona kwetu hii haipo hivi. Kwa hiyo unakuta kama kadharau fulani fulani hivi kanaanza kuvunja ile miko. Lakini kipindi wanaoana kabila hili na mwa kabila lake ilikuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu tulikuwa tunadumisha kupatana na mila ambazo ziko kwenye kabila letu. Sasa mimi naweza nikahisi hata hii korona hii msukuma kamoa sijui kabila fulani, labda na yeye anaweza ikawa imepromosha nani maadi, pamoja na kwamba na utandawazi ukiwemo, mimi naona na chanzo na hicho kipo.
0: Okay.
1: Kwa sababu ukiangalia makabila kwa makabila tulivyokuwa tukioana, kabila langu linanioa mimi. Niko nazijua. Kwanza siwezi nikazikiuka. Nafuata miko fatana kabila langu, lakini sasa mimi nimeolewa na kabila fulani. Mimi labda miko yangu iko hivi. Naenda kujifunza tabia ya kule. Hiyo nayo ni chanzo.
0: Okay, kumbe ni changamoto eh?
1: Na yenyewe ni changamoto kwa sababu wewe umeolewa na kabila hili, miko zako ziko hivi. Mpaka ni hivi. Alafu kaja ukaolewa na hili kabila, mpaka wake ni huu. Kwa hiyo unajifunza hiki ulichokikuta kinakutoa kwenye maadili yako ya kabila lako.
0: Mimi ni kushukuru sana jina yangu. Sema toka wapi?
1: Mimi ni mama Jacqueline ya Ng'ombe hapa.
0: Asante sana mama Jackie. Okay. Dakika tayari ikiwa ni 40, tunazungumza leo tunapewa madini. Mama mkwe tumemzoea sana jamani. Tumemzoea sana mama mkwe. Mama mkwe, mtoto wa mama mkwe. Kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel Mabindo.
2: Asante. Mimi nina sema tu kwamba kama yule mama aliyotoka mama Jacqueline akiwa Nyang'ombe pale, hiyo mama amesema agenda nzuri sana na mimi nitaiingiza. Sasa hivi wakulima hatuna heshima. Yaani wewe unasalimiana, wengine wanasalimiana kusogeleana kabisa, lakini mama, lakini mama mkwe. Hiyo hivyo sio vizuri. Sasa hivi maadili ya baba zetu wa kizamani ya sasa hivi baba zetu wa zamani yalikuwa maadili mazuri sana, lakini sasa hivi maadili yameshuka kwa sababu nyakati za sasa hivi za sisi vijana wengine ni shida. Vijana hawana heshima, yani hata wengine wanatukana kabisa, yani baba mkwe na mama mkwe. Maadili yameshuka. Tano.
0: Naam.
2: Mimi nilikuwa nasema kwamba hivi. Tumtumikie Mungu tu wakati wa sasa, maana Mungu tumemwacha, hatuna hofu ya Mungu. Tangu umbaji watu tulipokuwa tunafanya dhambi, paka sasa hizi dhambi tunaendelea kuifanya. Lakini baba zetu wa zamani, kama yule mama alivyoongezea yule wa Nyamumbi Jacqueline, anaeleza vizuri sana. Maadili ya kizamani, tena barikiwe, maadili ya kizamani yalikuwa mazuri sana, lakini sasa hivi jameni, tuko wakati wa siku za mwisho, yani hatuna maadili sasa hivi. Mimi Taro, sawa.
0: Hello.
2: Kuna mdogo wangu, sawa. Alitaka alioa, lakini baba mko alikuwa anamkalimia kwa umbali kabisa, hakumsogelea. Tumtumikie Mungu wakati wa sasa, vijana wameharibika sana. Ndio maana hata serikali haitaki, serikali inataka tuwe na heshima. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Nchi upeona na Bwana Mungu wako. Amri 10 za Mungu kutoka 20 mstari wa kwanza hadi 17. Unaona Talo?
0: Ndio. Sasa mwisho kabisa, swaiba na jirani ya kwangu, wewe unaamini kama mama mkwe anaweza kuwa rafiki wa karibu au wa kweli?
2: Mimi maoni yangu, sasa hivi wengine hawawezi kuwa rafiki kwa sababu wengine wenyewe wanakubali wanapokuwa wanatahiniwa, wanakubali tu na wenyewe wasogelewe. Hawezi kumwambia kwa sababu ni kweli mwangu, kwa nini umenisogelea? Na wengine wanataka yale mambo ya kusogelea karibu wanapokuwa na sahiwa. Lakini haitakiwi hivyo. Nipo hapo Talo.
0: Sasa mimi nikushukuru sana kutoka hapo ulipo.
2: Asante kabisa, ubarikiwe sana na Mungu.
0: Shukrani sana nawe pia. Naam. Dakika ikiwa ni 44 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, tunasafiri pamoja hapa kijiweni kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Naam, habari?
3: Salama, tuwabani za hapo studio.
0: Njema, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya mama Edison, Joyce Lugina, niko Masanza Kona.
0: Karibu sana Joyce Lugina, kutoka kwa Masanza Kona.
3: Mimi niseme hivi ndugu mtangazaji.
0: Ndiyo.
3: Kilicho haribu sana ni huu utandawazi. Maake watu wanapoona hata kwenye haya haya yanaharibu. Zamani kabisa baba mkwe, ukienda kwa baba mkwe kweli, unaenda kwa baba mkwe unamsalimia kwa kupiga magoti kabisa, lakini sasa hivi huwezi ukamsalimia. Mimi niseme nimeona kabisa mama mmoja anakula na baba mkwe wake, nikashangaa jamani, wakati sisi tunazaliwa tunaona kula na baba mkwe lilikuwa kosa la jinai, lakini kwa sasa hivi ni kawaida tu. Baba mkwe anakubeba mama kamwane kwenye baskeli, mnaenda safari, je, baba mkwe ni kubebe? Yaani zamani ilikuwa ile ilikuwa miko mikali, hata baba mkwe atija kwangu kulala kwenye kitanda changu ilikuwa hamna, lakini kwa sasa hivi unamuona tu baba mkwe anaingia mpaka chumbani. Maadili yameporomoka pande zote, wakamwana wa baba mkwe na wenyewe ni hivyo hivyo tu. Baba mkwe anadiriki mpaka anaingia kwenye chumba cha mkamwana, mkamwana na yeye anaingia mpaka kwenye chumba cha baba mkwe na mama mkwe. Zamani ile ilikuwa ipo. Kuingia kwenye chumba cha baba mkwe ilikosa, ukikuta utapigwa faini mkamwana. Ili kwa sasa hivi ni kawaida tu. Maadili yameporomoka. Ila cha kuomba turudi kama enzi za zamani. Watu tuwe tuogope, ukimwona baba mkwe muogope, ukimwona mkamwana muogope. Lakini kwa sasa hivi hamna, mimi nikipata mkulima nahitaji mkulima wangu eti kila mara namtupia simu. Halo. Malalaje tena na mkulima namuita. Umelalaje baba wili? Sasa hivi eti ni utaalamu yule za kizaa mtoto anamuita hata wili au Mariamu au Joisi. Ni baba Joisi. Habari za huko. Maendeleaje? Wajambo akina Joisi. Tabia zile ni mbaya. Mimi chakomba kijamani kibadilike. Mkamwana ni mkamwana tu, mkulima ni mkulima tu. Heshima iwepo.
0: Okay.
3: Ukiwa kumtigia simu wewe sikatai. Ukiwa na shida kwa mfano kama mimi ninaumwa. Naweza nikamueleza mkulima wangu jamani, huko mimi naumwa. Ila hata mkulima siwezi nikamueleza, kamwambia binti. Mwambie mume wako anisaidie shilingi kadhaa ninaumwa. Akipenda sasa mkulima kunipigia simu atanipigia. Tutasalimiana. Lakini kila wengine kila mara ukiati wanashikana na mkono, unashikana mkono na mkulima. Tabia gani ile? Kikubwa tu tubadilike jamani. Mimi nitoe mfano, niliona mama mke mmoja sehemu wakawa na mazoea na mkulima. Zamani pikipiki zilikuwa zipo, ile baba likawa linambeba kwenye baskeli, linambeba kwenye baskeli, alikuwa bado anazaa, akabeba mimba. Alipozaa mtoto anafanana na mkulima. Wakauliza mbona mtoto huyu anafanana na mkulima? Kumbe watu waga wanajua tu. Wakaanza wanasema mtoto wa huyu baba. Ikarudia tena mtoto wa pili wa kiume na wa kike. Akagundua yule binti, kwani familia iliyumba. Useme tu wa mama tuache mazoea. Ukipata mkulima ni mkulima hakika, sio kila mara baba unaniwaje. Tabia zile ni mbaya kabisa, tubadilike. Mimi naacha rai ni kwa kusema tubadilike. Watoto tunao wazaa tuwalee. Ukienda ukweni kaoka kafanye hivi na hivi, lakini siku hizi hatuwafundishi watoto eti board sete. Tunasema ni kitaalamu, akishaolewa mtoto ameolewa. Hujamkalisha uende ukweni, unapotenga ufunge nguo. Siku hizi hamna, hata mabinti zetu wanapoenda ukweni wanakaa tu kwenye visuruali, kwenye magao michela mafupi. Maadili yale tumeshayaacha, tuyarudie maadili ya zamani ya mababu zetu. Mimi naachia rai.
0: Haya, huyo ni Joyce Lugina, ameweza kututoa tongo katika mjadala wetu kwa siku hii leo. Nitaenda kushika simu moja ya mwisho hapa kwenye line. Simu leo. Habari?
4: Salama. Mzima.
0: Sauti ya nani? Piga simu toka wapi?
4: Unaongea na mama Ingina kutoka Kibutu.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mada leo nilipenda. Na pia inafundisha. Lakini mimi niseme kwamba wakati mwingine
5: mwanamke ndio wabaya.
0: Ubaya uko wapi?
5: Unaweza ukakuta mwanamke ana ukaribu na mkulima. Yes, kwamba wakati mwingine hata mkulima akienda kumsalimia anasema, "Wewe ni mtoto wangu, mbona unakaa mbali na mimi?" Kwa kwanza mwanamke ndio anayesababisha hata mkulima asimwone. Kutokana na matendo yake ya kipindi, unaweza kukuta mwanamke anaye kijiji kimoja. Baada ya kusikia kijiji zako huko mtaani ni za ovyo. Kwa hiyo hata heshima inakwenda kuvuja.
0: Hello.
5: Bwana kusikia.
0: Sasa nini kifanyike?
5: Nini kifanyike? Hapa inatakiwa tu tuombe Mungu aweze kutusaidia ili tuepukane na matendo kama haya.
0: Okay, sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana. Umesema unatokea wapi?
5: Kuigutu.
0: Kutoka Kuigutu, asante.
5: Sawa.
0: Okay. Dakika hizi nakupeleka kwenye zile tatu bomba, nitarejea kwa ajili ya ujumbe mfupi maneno, kisha nakupeleka kwenye pasua kichwa. Wanaitwa Spice Girls, ukinikwambia mama.

We belong together kwa Kimalaya Kelly, dakika tayari Kenya kwanza tu mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Anadai kwamba kijueni Lamek James wa Changombe, vijana sasa ujasiri umetuja, shida mapenzi ya changanya vijana. Wengi jamani, mimi naogopa hata kuonana na mama mkwe. Asante sana kutoka polipo. Kijueni Daniel anasema kwa kweli. Okay, Daniel umeunganisha maneno. Swaibu ana jirani anaitwa Mtaruga kutoka Bulamba. Mazoea ya mama mkwe na mkwelima yanatoka wapi? Kikubwa tubadilike. Asante sana Mtamwega. Anasema MC Kunguru kutoka Mwibagi, kwa kweli kizazi hiki ni vigumu sana kati ya mkwelima na mama mkwe, kwa sababu wote ni mashalo. Binti ni shalo, kijana ni shalo, mama mkwe ni shalo. Heshima hapo, wanasuka siku tu ziende. Haya, asante sana MC Kunguru kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Yeye anasema kwamba anaitwa nani huyu, anaitwa Mama Raison kutoka Kamkenga kata Kakataro. Mama mkwe waache mazoea na wakwelima wao, inabidi wabadilike sana. Asante sana Mama Lison. Michael Bwile kutoka Mwiringo, kama kunja naomba kufahamu. Asante sana, hii sio ya kwangu. Okay, naona zinaanza kuchanganyikana. Kijueni Masagati Salu kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato kwa sasa na kupata safi taro. Asante sana Masagati Salu. Kijueni Bunuri Mongateko nadai ya kwamba kutoka Bundadei Kakataro. Kwa kweli wakwelima wa sasa ni ngumu kumeza, asikwambie mtu. Hili swala lipo pande zote mbili, si kwa wakwelima wala mama wakwe. Hizo pande zote zina mapungufu. Unakuta mama mkwe anasema mkwelima ni mtoto wangu. Sawa, ni mtoto wako, lakini heshima ya mkwelima iwepo. Na heshima ya mama mkwe.

0: Caroline imekuwa ngumu, tuko pamoja sana. Asante kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba asante sana. Na msikilizaji, mimi mpaka kufikia hapa niseme kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno na utamatisha, tukutane nao baadaye hapo kwa ajili ya kuweza kuja kusoma huu ujumbe wako kwa kina, kinagaubaga, ili tuweze kujua mambo yanakaaje usiku wa leo. Sasa kubwa zaidi ni seme asante na shukuru.
1: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi. Acha nitushangilie. Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya

hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Alamba, bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.
1: Mayawe nulire ye ye ye. Mayawe nuliro muteki wao chagega.
2: Mayawe nulire ye ye.
0: Ngoma ngumu na ngumu kumeza.

Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyo

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Kijiweni is on air. Kama kawa.
3: Pasua kichwa. Pasua kichwa.

0: Alright, karibu sana Swahiba na jirani ya Kongo. Ikiwa tayari dakika ni ya 13, twende pamoja kwenye sehemu ya
1: pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo Swahiba na jirani ya Kongo.
2: Bali hapa studio.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Victor Paulo ni maarufu Somba Somba, nani anapiga simu nikiwa hapa Ruabu Center hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Ruabu Center.
2: Asante sana Swahiba. Hebu nipe hiyo namba mbili hapo nikupasue.
0: Namba mbili.
1: Pasua kichwa.
2: Yeah.
0: Swahiba na jirani ya Kongo kutoka hapo Ruabu, tafadhali. Nini maana ya neno? No. Sehemu hizi za hesabu, moja ya tano na nne na moja ya nne zinasomekaje kwa Kiswahili?
2: Mukarudia kidogo.
0: Sehemu hizi za hesabu, moja ya tano na nne na moja ya nne zinasomekaje kwa Kiswahili?
2: Tangulia
0: nne.
3: Uongo, uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo Swahiba na jirani Kongo.
5: Halo.
0: Habari?
5: Salama, naitwa sana kutoka Makoko.
0: Kutoka Makoko.
1: Pasua kichwa.
0: Swali lengapi?
5: Namba 5.
0: Namba 5. Wewe ni nani?
5: Sara kutokea pande za Makoko.
0: Majina yako, unaitwa nani?
5: Sara.
0: Unaitwa nani?
5: Sara.
0: Okay, Sara kutoka Makoko. Naomba niambie, swali langu linauliza kwamba ligi ya Premier Soccer League inapatikana wapi pamoja na League One?
5: Ligi ya nini?
1: Pasua kichwa.
0: Ligi ya Premier Soccer League inapatikana wapi pamoja na League One?
5: Inapatikana Uturuki.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Ligi zangu niko hapo.
0: Kwenye laini ya simu leo Swahiba na jirani ya Kwangu. Okay, naona mawasiliano yajakaa vizuri. Kwenye laini ya simu leo Swahiba na jirani.
2: Hello.
0: Naam, habari?
2: Salama, habari zako?
0: Nzuri, unaitwa nani?
2: Naongea na Blaze.
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Tayari. Unaitwa nani?
2: Unaongea na Blaze Kasomero kutoka pande za Ruaha.
0: Karibu sana Brush.
1: Pasua kichwa.
2: Asante. Ebu nipe swali ya namba moja.
0: Namba moja.
2: Yo.
0: Clifford Mario Ndimbo ni nani?
1: Pasua kichwa.
5: Kivu.
0: Clifford Mario Ndimbo ni nani?
2: Sasa hapo umenipa.
6: Niache na chana.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Kili zangu niko hapo.
0: Okay, 0684640007. Swahiba na jirani ya Kwangu na nafasi kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako ili tuweze kujua tunaondoka na swali la ngapi. Tunaondoka. Tunaondoka. Tunaondoka. Kwenye laini ya simu leo Swahiba na jirani ya Kwangu. Huyu kakimbia zake mapema tu. Ni mapema tu kakimbia huyo jirani yetu. 0684600007 na 0656555571 kwenye laini ya simu leo.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama, habari za hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
7: Sauti ya Nikoli Charicha toka pande za Butakale Bunda.
0: Kutoka Butakare Bunda Mara Tanzania, tafadhali swali la ngapi unaondoka nalo?
7: Swali la kwanza.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Clifford Mario Ndimbo ni nani?
7: Ni mchezaji.
0: Okay.
6: Niache na changamkiwa mtu wangu. Akili zangu ziko niko hopeless.
0: Okay, akili za bibi yangu ziko hopeless, mnazichanganya nyinyi. Kwenye laini ya simu leo Swahiba na jirani ya Kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. kwenye line ya simu leo. Hello, habari?
8: Nzuri sana.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
8: Matias Mazunga.
0: Matias kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Kutoka Mabayanda.
0: Kutoka Mabayanda. Swali la ngapi, Matias?
8: Andawa na swali la kwanza.
0: Namba moja, Matias huyo.
1: Pasua kichwa.
0: Matias, Clifford Mario, ndimbo ni nani?
1: Pasua kichwa.
8: Ni mchezaji.
0: Ni mchezaji, haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
9: Salama za familia studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Sauti ya Juma Kero kutoka Konzugu.
0: Karibu sana Juma kutoka hapo Konzugu.
1: Pasua kichwa.
9: Niko sara pili.
0: Namba 2. Sehemu hizi za hesabu moja ya tano na moja ya nne zinasomekaje kwa Kiswahili?
9: Moja ya tano.
0: Mhm.
9: Naitwa robo la herufi.
0: Eh?
9: Moja ya nne.
0: Ngoja.
9: Robo.
0: Atunasemaje?
9: Moja ya tano.
0: Mhm.
9: Inaitwa robo la herufi.
0: Mhm.
9: Moja ya nne inaitwa robo.
0: Chakam chaka chinja Adiselema Adija. Hello, habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
8: Unaongea na dogo Keni kutoka Manyamanya Uswazi.
0: Karibu sana kutoka hapo Uswazi, Keni.
1: Pasua kichwa.
8: Ndio.
0: Swali ngapi?
8: Swali 5.
0: Namba 5. Ligi ya Premier Soccer League pamoja na League 1 zinapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Ligi ya Premier Soccer League inapatikana Tanzania na Ligi 1
4: inapatikana Tanzania.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
8: Salama Swahiba, habari za hapo studio.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti nani?
8: Swahiba, hii sauti ya msifungura patikana pande za Mwibagi ya.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
8: Sante. Naomba swali namba 3.
0: Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
8: Kauli
0: isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
8: Inamaanisha kwamba
0: hapo sasa
8: kwamba mjomba ni mama kwa sababu mjomba yule yule ni kama mama. Mama ndio mjomba, mjomba ndio mama.
0: Mbona unatulisha huko huko?
4: Wanakwenda kuumia.
0: Jua maana, sijua maana, ambiwi maana. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
10: Salama, habari ya kwako?
0: Nzuri kabisa ndugu yangu, sauti nani?
10: Sauti ya Majifu kutoka Kabarini.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Sehemu hizi za hesabu moja ya tano na moja ya nne zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
10: Moja ya nne inasomeka robo na moja ya tano inasomeka herufi.
0: Bado sana.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
8: Hello,
0: habari?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
8: Ndana Yudi kutoka Mwanza.
0: Swali la ngapi Yudi?
8: Naam.
0: Swali la ngapi?
8: Kala kwanza.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Clifford Mario ndimbo ni nani?
8: Hello.
0: Clifford Mario ndimbo ni nani?
1: Pasua kichwa.
8: Msemaji wa TFF.
0: Msemaji wa nani?
8: Wa TFF.
0: Ndio nini msemaji?
8: Msemaji mkuu wa TFF.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kekundu, kekundu. Kekundu, kekundu. Hello.
11: Hello studio.
0: Naam studio.
11: Studio brada mnaka kutoka hapa Tairo.
0: Karibu Mnanka.
1: Pasua kichwa.
11: Ndio 5.
1: Pasua kichwa.
0: Ligi ya Premier League, yani ligi ya Premier Soccer League pamoja na League One zinapatikana wapi?
11: Kana Morocco.
0: Morocco. Ah,
4: wanakwenda kuumia.
0: Kekundu. Oh, yeah. Kekundu. Aya, kwenye leni ya simu lo.
12: Halo.
0: Habari za wakati uswaiba.
12: Unaongea na Emmanuel Simon kutokea mtaa Kunanga, mtaa wa Mboni hapa.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
12: Kwa tatu.
0: Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
12: Ina maana ya kuwa mjomba ni sawa na mama.
0: Mm.
12: Kwa mjomba ni mama tata.
0: Aya tata. Bibi anaenda kuchanganyikiwa.
6: Acha na changanyikiwa mtu.
4: Wanakwenda
6: niko hove.
0: Ah, bibi yangu mnamchanganya nyinyi amjui tu.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari?
13: Nzuri.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi? Nani unaitwa?
13: Chacha, nige kutoka Mhoji.
0: Okay, Chacha, karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
13: La kwanza.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Clifford Malio Ndimbo ni nani?
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Ndio wewe unaisikia kwenye line simu leo.
14: Hello, Tara Mike Mjora.
0: Hello. Sauti nani?
14: Naweza hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
1: Pasua kichwa.
14: Tara, hapa unaangalia kisubu nzuri, ni toka Mkenya kata ya Wiko.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
14: Sina pamoja yuko.
0: Clifford Malio Ndimbo ni nani?
1: Pasua kichwa.
14: Clifford Malio Ndimbo ni asabaye wa TFF.
0: Clifford Malio Ndimbo ni nani?
1: Pasua kichwa.
14: Afisa abaye wa TFF. Ndio.
0: Nomba watu wawili.
14: Asante.
0: Mm-hmm.
14: Namba moja ni kwa kuwa gazeti akiwa wapo mtanya Shimba. Mbili ni wewe hapo studio.
0: Shuka. Wewe unajua umekosea hata wapi na umepatia wapi?
1: Pasua kichwa.
14: Kwa hivyo ni sababu ya TFF.
0: Aya. Okay, sawa. Shukrani. Ubarikiwe. Lakini hapa.
3: Uongo.
0: Kwenye 0684600007 na kukaribisha jirani yangu, nani huyo unanipiga simu toka hapo? Halo.
1: Pasua kichwa.
14: Sana mtonje marutonje kutoka Chumbe hapa.
0: Kutoka wapi?
14: Chumbe.
0: Nini?
14: Chumbe.
0: Chumbe iko wapi hiyo Chumbe ndugu yangu?
14: Simiu.
0: Ah, iko Simiu. Okay, karibu.
1: Pasua kichwa.
14: Swali la namba mbili.
0: Na misemo hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
14: 1 ya 4 ni robo.
0: Mhm.
14: Oh, ya 3 ni serusi.
0: Eh?
14: 1 ya 5 ni serusi.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, habari za wakati huu?
15: Rama, umebatika kuongea na Ogora kutoka pale za Kinyambwiga Kunanga.
0: Ogora, karibu sana. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
15: Kitu sera kwanza.
1: Pasua kichwa.
0: Mhm. Umekuja kasi. Mhm. Namba ngapi?
15: Sera kwanza.
0: Clifford Malio Ndimbo ni nani, Swaiba na jirani?
15: Ni Ashtabar
16: ya shirikisho la mpira wa mguu Tanzania yani FFF.
0: Nice. Wanakwenda ni mwendo tu wa kubofya tu nti. Tunakutana na nyekundu nti, unakutana na ya blue. 0680 460 0070 na 0656 55 71 kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo. Okay, shukrani sana. 0680 460 0070 na 0656 55 71. Unetuma meseji tafadhali kwenye lingi na mabari za wakati uswaiwa.
17: Nzuri Swaiba na jirani ya bari ya majitumi.
0: Nzuri, nani mwenzangu na unapiga simu toka wapi?
17: Naongea na Neema Kreda na kutoke Bure Mba Magunga.
0: Neema karibu.
1: Pasua kichwa.
17: Asante, namba Swaiba tatu.
0: Namba ngapi?
1: Pasua kichwa.
17: Namba tatu.
0: Hivi Neema, kaudi semayo mjomba ni mama ina maana gani? Mjomba ni mama.
17: Mjomba ni mama inamaanisha kwamba
0: Neema huyo
17: mjomba angezaliwa mwanamke angekuwa mama.
6: Nacha na changamkiwa mtu wangu.
0: Hata wewe.
6: Kili zangu ziko. Niko hovwe.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Hey. Kwenye lini simu leo Saiba?
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
18: Ana habari.
0: Nzuri, sauti ya nani?
18: Sauti ya mama Jacqueline ya Mungu.
0: Karibu sana mama Jack.
1: Pasua kichwa.
18: Jaribu swali namba 3.
0: Namba 3. Mama Jack, sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili? Karibu sana.
18: Namba 3.
0: Mama Jaki bwana.
1: Pasua kichwa.
0: Kauli semayo mjomba ni mama ina maana gani mama Jaki?
18: Kauli semayo mjomba ni mama kwa sababu wametoka kimo moja, wamenyonya nyonyo moja, tofauti wake mjomba ni mwanaume na mama ni mwanamke.
0: Kila mtu ana maana yake. Methali hizi na misemo nye mziache tu.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
19: Leo studio.
0: Naam studio. Sauti ya nani studio?
1: Yohana
19: Kurwa, wengi upenda kunika gazeti ni kwa hapa Ruabu hapa.
0: Njoo tuliandike.
1: Pasua kichwa.
19: Iyo. Mbari nini magumu. Namba moja.
0: Haa, karibu. Swali la kwanza. Clifford Mario Ndimbo ni nani?
19: Clifford Mario Ndimbo ni msemaji wa shirikisho la miguu Tanzania TFF.
0: Miguu ipi?
19: Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF.
6: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
18: Bali hapo studio Swaiba.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
18: Toka Gabi.
0: Nani?
18: Emma.
0: Emma, karibu sana.
18: Asante sana. Nipe hiyo namba 3.
0: Namba ngapi?
18: Namba 3.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Kauli semayo mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
18: Ina maana mjomba ni mnyenyekevu kuliko mama.
6: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Akili zangu niko hovwe.
0: Konyo tawa na mama makosa mnyenyekevu. Nyinyi people. Tari sana. Ukisiketi asante baba. jamani. Nyinyi people. Hatari sana, sisi ni watu. Watu ni people. Kwenye laini ya simu leo. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
18: Salama.
0: Sauti ya nani? Napiga simu toka wapi?
20: Zakaria kutoka Mkwama.
0: Mkwama mara mkubwa huu. Sasa jua wapi? Majita, eh. Hey.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Majita, Majita sehemu gani?
20: Bukima.
0: Bukima. Eh, mjomba ni mama, ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
20: Sasa mjomba.
0: Hmm? Unasema
6: niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Da. I say kila kazi na changamoto, ine ni changamoto. Haya. Shukrani sana. Swaiba na jirani ya kwangu kunyeleni simu leo.
21: Halo, habari za hapo studio bwana Kakatalo?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
21: Ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana Masagati Salu kutoka hapo unapowakilisha 91.7 Mazingira FM.
21: Sana, hebu naomba niondoke na hili swali namba 3 naona na changamoto sana.
0: Namba ngapi?
21: Namba 3.
0: Namba 3. Okay, swali la 3.
1: Pasua kichwa.
0: Kauli isemayo mjomba ni mama ina maana gani?
21: Hiyo kauli mjomba ni mjomba, mama ni mama. Mjomba waweza kubadilika akawa mama. Mama ni mama na mjomba ni mjomba.
0: Yes, sawa. Mjomba ni mama. Hata mjomba ni mama.
4: Wanakwenda kulia.
0: Kwenye line ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri ndugu yangu. Sauti ya nani?
22: Ni Chesco kutoka Mchoro.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
22: Namba 2.
0: Namba 2, eh. Karibu sana. Hivi hesabu hizi, sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje katika lugha fasaha Kiswahili?
22: 1 ya 3.
0: Mhm.
22: 1 ya 5 sudusu.
0: Mhm.
22: 1 ya 4 robo.
0: Nimekataa.
6: Niache na changa na kwenda kuumia. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
23: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, Kijiweni is on air kama kawa kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, na mimi ni Taro Michael Mjora, nipo nawe hapo kuanzia mida fulani saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni 5 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwenye line ya simu, hello.
1: Pasua kichwa.
24: Hello.
0: Habari?
24: Salama, baza John.
0: Nzuri. Sauti na napiga simu toka wapi?
24: Sauti ya John Kapela kutoka Maiga Simiyu.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo. Swali la ngapi tafadhali?
24: Nipe swali la kwanza.
0: Swali la ngapi?
24: Swali la kwanza.
0: Swali la kwanza. Clifford Malio Ndimbo ni nani?
24: Huyo ni katibu wa TFF.
0: Eh?
24: Katibu wa TFF.
0: Kumbe. Basi sawa.
4: Wanakwenda kulia.
0: Okay, Swaiba na jirani ya kwangu, niko na wewe dakika hizi mpaka pale tamati ya kipindi hiki 6 kamili za usiku. Kumbuka kupitia 0684600007 na 0656555571. Tunazidi kuweza kuyachambua maswali na kuchanja mbuga ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukafikia haya maswali yote tukaweza kuyamaliza kwa wakati mmoja na wasahu mzuri. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
25: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
25: Kitu Swaiba ni kwema sana.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
25: Bwana Swaiba. Sasa ile mjadala wa kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma mtaani ni kinga zidi ya maji. Nikipatikana masinono mtaa Mlimani. Kijaduoni hapa.
0: Karibu sana.
25: Sawa.
0: Ndio.
25: Naomba namba 1 sasa majina yamepotea kande angetuokoa.
0: Swali la kwanza kabisa.
1: Pasua kichwa.
0: Clifford Malio Ndimbo ni nani?
25: Clifford Malio Ndimbo ni msemaji mkuu wa TFF. mkuu wa mpira mkuu wa Tanzania.
2: Wanakwenda kuumia.
0: All right, karibu sana kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
5: Salama.
0: Sauti na?
5: Kati ya John kutoka hapa majina.
0: Karibu.
5: Nipe swali namba moja.
0: Swali la kwanza, Clifford Malion Dimbo ni nani?
5: Asante. Ni afisa habari na mawasiliano ya TFF.
0: Namba watu nani? Karibu. Hello. Hello. Swaiba. Swaiba kapata afu amekaa kimya. Du hatari. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu hello. Okay, naona kaka kimya. 0656555571 kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Habari?
7: Nzuri.
0: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya Shaurira kutoka Mwanza.
0: Karibu.
7: Sana namba 5.
0: Namba ngapi?
7: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la tano linauliza kwamba Swaiba na jirani ya kwangu tunapaswana vichwa. Ligi ya Premier Soccer League pamoja na Ligue 1 zinapatikana wapi?
7: Na Italy.
0: Okay. Shukran sana.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, bado tunakimbizana na muda kwenye line ya simu leo.
7: Bana
0: jani. Niambie ndugu yangu, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
7: Naongea na kaskata kaanze kutoka kando kando mwa mtabwe hapa au kipendo unipe kesi. Unipe kesi za mwarali. Kesi mwarali.
0: Swali la ngapi? Maana hilo jina lako.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1 umekwisha kuondoka.
1: Pasua kichwa.
0: Chagua namba nyingine.
7: Yakuwa nimeferi sasa kama lime
6: kibiwa. Niache na changa.
2: Kwenda kuumia.
6: Kizangu jiko. Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Mama pomba hapo.
0: Kwema, sauti yako unapiga simu toka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
8: Ngea na Nyanda Maria. Mapande za mapo hapa.
0: Swali langa Binyanda.
8: Namba 4.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, jamii ya Kalenjin, yani ya Kalenjin, inayojulikana kwa mila na tamaduni zake za kipekee, inapatikana zaidi nchi gani?
8: Hapo Swaiba jirani.
0: Nitakudanganya. Aya.
6: Niache na changa.
2: Wanakwenda kuumia.
6: Kizangu jiko. Niko hovwe.
0: Okay, bado nashika simu yako kwenye line ya simu leo. Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Okay, naona kaka kimya. Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
9: Hello, habari school.
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka wapi?
9: Hapo unaongea na Fengi Kavoga, ukipenda nita mzee wa mazi, inapatikana hapa Bunda Store Center.
0: Mzee wa nini?
9: Bunda Store Center, mzee wa mashuru, ukipenda nita.
0: Karibu sana.
9: Sali namba 5 ni.
0: Namba 5, karibu.
9: Ndiyo.
0: Swaiba na jirani ya kwangu. Ligi ya Premier Soccer League pamoja na League One zinapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
9: England.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Aya, leo kazi ipo. Kazi ipo. Okay, pole sana kwa ku bofya simu yangu vibaya, nimekondosha hewani kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
3: Halo Karo.
0: Naam Swaiba.
3: Naongea na sauti ya mwa mjanja kutoka Karukechere Bunda.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
3: Swali la 5.
0: Ligi ya Premier Soccer League yani PSL pamoja na Ligue 1 zinapatikana wapi?
3: Zinapatikana hapa hapa nchini Tanzania.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
3: Swali la 5.
0: Ligi ya Premier Soccer League pamoja na Ligue 1 zinapatikana wapi?
3: Tanzania.
10: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
11: Habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
11: Hii sauti ya Baraka Tete, napiga simu kutoka Toilet.
0: Kutoka wapi?
11: Kutoka mako ya Toilet.
0: Karibu sana.
11: Namba
0: namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba, naomba niambie sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
10: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini simu leo, Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
11: Michael Njora.
0: Naam Swaiba.
11: Mara mbili. More senta. Para paso ambura tajira fikira masikina kipikina ujimu na hili.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
11: Pata patao.
0: Hmm.
11: Ngoja nicheze na bati ndio. Ni hapa ngoja nicheze na bati moja.
1: Pasua kichwa.
11: Hebu nipe namba ni hapo sana.
0: Jamii ya Kalenjin inajulikana kwa mila na tamaduni zake za kipekee, inapatikana zaidi katika nchi gani?
1: Pasua kichwa.
11: Uganda.
6: Niache na chama.
10: Wanakwenda kuumia.
6: Kizangu niko hopeless.
0: Nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho, ya kwanza hapa kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
11: Saiba.
0: Naam jirani.
11: Habari za hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
11: Saiba, hii ni sauti ya Hana msamakisha ndani ya mtaa Bushiga mrafu.
0: Okay, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4, jamii ya Kalenjin inajulikana kwa mila na tamaduni zake za kipekee, inapatikana zaidi katika nchi gani?
1: Pasua kichwa.
11: Inapatikana katika nchi ya Congo DRC.
6: Niache na changa.
10: Wanakwenda kuumia.
6: Hizi zangu kichwa. Niko hopeless.
0: Simu ya mwisho hapa kwenye line ya simu leo.
11: Swaiba na jirani yangu.
0: Naam Swaiba, sauti nani anapiga simu toka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
11: Kimalize na mimi Swaiba.
0: Mm.
11: Uni Swaiba wako, naitwa MC Rambo Sabiga almaarufu Mwana Suzana, hapa ni Ramadi mtaa makanisani Busega. Nipe namba 3 Swaiba.
0: Namba 3.
11: Yeah,
0: kauli isemayo mjomba ni mama. Kauli isemayo mama mjomba ni mama ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
11: Maana ni kwamba wote wawili, mjomba amenyonya titi la mama, mama yao mmoja, baba yao ni mmoja. Kwa hiyo wote wamezaliwa na wale wale. Ndio kauli inatokana na kusema mjomba ni mama. Wazazi wao ni wale wale.
0: Sawa.
6: Niache na changa.
10: Wanakwenda kuumia.
6: Kili zangu kiko. Niko hopeless.
0: Tukasome tena, tukutane kesho, tujue mjomba ni mama kweli au mjomba ni kakake na mama.

Pomba, jina naitwa Sasi, sorry, jamii Kalenjini inapatikana nchini Kenya. Asante sana kwa ujumbe wako kakataro, pole, mpe pole kakatinga, leo hajaenda Marekani kusoma, pole kwa kuumia. Bye Bunuri Mungateko, asante sana. Swali la pili jibu lake ni sehemu ya Robert Fundi Bati kutoka Majita Bukima. Aha, asante sana. Anasema swali la pili jibu lake ni sehemu, okay, pole sana kwa ujumbe wako mzuri. Anaitwa Bahati kutoka Kalemela. Kwa maswali hayo hata bibi achanganyikiwe tu, ni kweli. Asante sana. Anadai kwamba hilo kabila la Kalenjin linapatikana nchini Kenya. Asante sana. Anadai kwamba vipi, asante sana kwa ujumbe wako. Vipi, salama kabisa. Una ujisema unaitwa nani? Anaitwa Jafet Msukuma. Kaka unatisha, maswali yako magumu mno. Asante sana. Nadai kwamba kijue 91.7 Kisi Bunzili, mwana wa Bunzili yupo Kamkenga kata Wariku. Kaka yangu Taro, mbona umenipa watu wawili? Watu wawili kwa sababu kusema jibu kamili. Jibu kamili. Afisa habari na mawasiliano. Afisa habari na nani? Na mawasiliano, Jafet Msukuma. Asante sana. Anadai kakataro, anaitwa Glesi Masula, anaishi Nyami. Mimi nasema mali maadili yameporomoka sana. Mama mkwe anakuja na mazoea, na mkwelima wake na mkwelima naye hivyo hivyo, maana imeishia hapo ndugu yangu. Asante sana. Anadai kwamba uncle wewe ni noma sana. Asante sana. Anko hapana, hapana, niti tutaro, anko hapana. Anaitwa Neema Joe kutoka Isenye. Mama mkwe wabadilike tu, wakila mama wakwe mbenisikia mupo. Anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana Mama Janet. Kijuni anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge pale Imaramate. Kwa sasa maadili yameshuka na tunakoelekea ndio balaa. Sasa hilo bala tulikwepe. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante kwa kuwa nasi 91.7 Mazingira FM Radio. Instagram ni Taro_Michael, X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Bill nasi kiona Nandi kena kumbia hello. Usiku na mwema. Yeni moja na bili wewe unamkamata huyo mpendaye kwa dhati. Usiku leo maisha naendelea kwa dhati. Hello my love. Guys, we'll see you tomorrow.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Kigoma.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani, na kukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Yeah, man. Oh, wow. Ayo, bas. Ayo, bas.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwana.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkomunda na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani to?
6: Utani ungejaa vibwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anikuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
13: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
12: Unyanyasaji wa watoto.
15: Kuna baba mmoja kasha moto.
16: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
13: Watoto wako wapi?
15: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
17: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
18: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini gani hizo?
6: Itani ndio vibwanga na vibweka.
8: Naomba matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
19: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
20: Everything.

I miss you.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Genie X 66.